Усі ангельські сили безнастанно прославляють у небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючи,

світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрій, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи твоєго чоловічення, величаємо тебе всі і віримо разом з тобою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Под єдиному благому незлопам'ятному і сповідую гріхи мої, до тебе припадаю недостойний співаючи, согрішив я.

І стріне мене множеством мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалити.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм, і нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси Господи,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Співаю я, чому люблю тебе, Маріє. Чому ім'я твоє солодке серцю так? Чому твоя безмежна велич не зуміє в моїй душі збудити сором або страх? Якщо торкаюся я твоєї слави шат і бачу у тобі весь блиск благословінь, повірити боюсь, що я твоє дитя, перед лицем твоїм схиляю погляд свій. Щоб як дитя тебе я ніжно полюбила, матусю, що завжди розділить страх і біль. Оскільки сліз гірких, Маріє, ти пролила, взиваючи мене на тихий берег свій. В Євангелії життя твоє я споглядаю, розкрита в ньому теж історія моя, що я, твоє дитя, тепер чудово знаю, бо бачу, ти жила і страждала так, як я. Як ангел Гавриїл тебе оповістив, що Господа небес носитимеш в собі. Ти серцем прийняла, що розум не вмістив. О, вірна і свята, скарбниця чистоти! Твоя свята душа, о найрідніша мамо, живого Бога дім, святий Господній храм. Твоя свята душа покірна, ніжна гавань, яку обрав Ісус, любові океан. Я знаю, що слабка, і падаю у гріх, проте в собі також Всевишнього ношу. Я, мамо, не тремчу від слабкостей своїх, бо берегти мій скарб тебе завжди прошу. Ти, матінка моя, мій святості шолом, усі твої дари уділить Бог мені. Якщо моя душа скучає за Христом, Ісус, святий Господь, замешкає в тобі. Свята Тереза від дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 30 червня. У цей день, 30 червня, Східна Церква вшановує Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів, найближчих учнів Господа нашого Ісуса Христа. Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів Христових святкували віддавна. Свята Церква, величаючи кожного з 12 апостолів в різні пори року, з давніх часів встановила їм загальне святкування наступного дня після пам'яті славних і первоверховних апостолів Петра і Павла. Святий благовірний цар Костянтин Великий побудував в Царгороді храм на честь святих 12 апостолів. Згадки про здійснення цього святкування зустрічаються у 4 столітті. Свята Церква віддає честь усім 12 апостолам, які так багато трудилися для Христової віри. Вони були покликані Господом під час Його земного служіння. Вони слідували за Ним під час Його проповіді і навчались у Нього. Обрання цих апостолів відбулося поблизу Галілеї. Саме тому після свого воскресіння Ісус каже до учнів, що випередить їх у Галілеї, тобто запрошує їх на місце першої зустрічі, де усе починалось. Євангеліє від Луки подає це так. Коли ж настав день, покликав учеників своїх і обрав з них 12, яких назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова та Йоанна, Филипа та Варфоломія, Матея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який потім став зрадником. Ці ж імена апостолів знаходимо також в Євангеліях від Матея і Марка. Чому їх саме було 12? Для первісного християнства число 12 мало особливе значення на ознаку покликання усіх 12 племен Ізраїлю. Ці 12 учнів апостолів були звичайними людьми, яких Бог сподобав особливої ролі в історії християнства. Коли читаємо історію кожного з апостолів і вивчаємо їхні життєві шляхи, то бачимо, якими недосконалими вони були і як мало довіряли Ісусу, покладаючись на власні сили. Серед усіх цих слабкостей Ісус обирає їх, щоб були при Ньому. Обирає недосконалих учнів, щоб дати їм свою силу та благодать навертати тисячі душ до Бога.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Програма «У ваших намірах» в прямому ефірі Радіо Марія зараз розпочинається. Я, Максим Приступа, вітаю отця Андрія Немченка. Слава Ісусу Христу, отче
4: Андрій. Навіки слава.
3: Та й вітаємо тих, хто зараз долучився до нашого ефіру. Дякуємо, що ви чуваєте цього четверга разом з Радіо Марія.
4: І молиться Розарій.
3: Та, і молилися зараз Розарій. Дякуємо спільноті, яка збирається в катедральному соборі Святого Олександра. Ой. Святих апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Це давні наші молитовні співпрацівники. Спасибі, так, ще раз хотіли подякувати. Що ж до теми сьогоднішнього ефіру, отже, ну, новини сьогодні читали? Так, зараз ну, сама актуальна світова новина – це потужні землетруси у Венесуелі. Більше понад 7 балів потужності за шкалою Ріхтера, так, здається, Ріхтер там ці шкалу має, сформулював. І кілька днів позавчора, здається, незначні, але все ж таки землетруси були зафіксовані в Чорному морі, їхні поштовхи відчувалися також в Криму. Ну і останніх, напевно, півтора, то й два роки в різних куточках світу, ну, якби є такі новини про ці потужні землетруси, взагалі про катаклізми природні, які виникають то в одному, то в другому кінці світу. Якось це все так на фоні війни, яка спричинена в Україні, яка має такі відлуння і тривожний характер для всієї Європи, бо цю війну ще в перші дні, ще в 22-му році охрестили як найкривавіша війна після Другої світової війни, після нацистської війни. Так, і це все якось змальовує нам картину, есхатологічну картину Євангелія. От якщо почуєте про війни, якщо почуєте про землетруси, ну Христос говорить, отже, хіба ні?
4: Так, так.
3: То знайте, що кінець близько, але це ще не кінець, так? І в сумі якось ці всі новини, вони нам, ну от, як я сказав, змальовують якісь такі невтішні ніби прогнози. І ну, мені, як мешканцю цієї планети, ну, хотілося б ще відтягнути час пришестя Спасителя, бо якось, ну, кажуть, не натішилися ми ще цими земними красотами, які Бог створив для нас. З іншої сторони, ми кажемо, Мараната, прийди, Господи Ісусе. Так? Ну і давайте так розпочнемо, отже, роздумувати над цими всіма подіями, або коментувати це все, що відбувається в світі, в такому дусі доброго християнина, можливо, пастиря. От, чи можна тут якісь відчитувати вже знаки? Тому що, ну, якщо все ж таки розсуджувати раціонально, то, ну, не перший землетрус і не перший потужний землетрус. Кілька років тому були землетруси дуже потужні, от, наприклад, у Туреччині. Там загинуло, я вже не беруся, там близько 50 тисяч загинуло, здається, мешканців цієї країни. Ну, і там далі, там японські цунамі, ну, японські власне землетруси і багато чого. І, ну, це все похідне. Ось, то чи варто якось на це пристально дивитися, чи це вже про те, що каже нам Христос, чи все ж таки це якісь співпадіння, і я ж кажу, що можна це все поєднувати і пояснювати раціонально?
4: З вірою. Раціонально з вірою. То тоді так, звичайно, зовсім інше життя. Ratio et fides, може пам'ятаєте, таке є. Це саме з енцикліка папська. Тому це треба одне і друге поєднувати, тому що віра – це є величезний надприродний дар Божий, і розум – це також дар Духа Святого. І бачу, як гарно ти це все зробив. Звичайно, що ми живемо, саме цікаво, треба то розказати, ми живемо окреслений період часу. Ми не знаємо, який. Але дивлячись на те, що навколо нас відбувається, буквально тепер ми з тобою згадували архієпископа святої пам'яті Мальчука. Також, здавалося, і крила розпустив, тобто розпростер, набув того і досвіду, і знань. І францисканські також лінії в харизматах, і в такому пастирському служінні. Здається, мав би, до багатьох років, багатьох. А тут Господь каже, брат, ходи. Для того, це треба, якщо дивитися в світлі вір, то тоді треба це сказати, Боже, тобі відомо все, особливо, коли стою я, коли лягаю, правда, встаю, лягаю, коли як я живу, і от мудрість, дай мені мудрість, щоб я кожен день, який ти мені от визначив, щоб я його правильно прожив. Ну і, ну, тривоги будуть скрізь, як ми кажемо, це і Господь каже, переселення народів, і оті війни, і це все випробування. Ну, але, ну, Господь головно такий меседж посилає, не бійтеся, я з вами до кінця віків. Ну, це дуже, ну, така відповідь на все. Якщо ми це ж читаємо, і як ти Марана Таганові згадав, і останні ці вирази біблійні, ось я приходжу. І тому, знаєте, можливо, якби не було Євхаристії, то я просто сам не знав би, от чим годувати людей. От я як священник, що я би, от можна, ми кажемо, там когось там підтримувати півроку чи рік, знаєте, в такий підтримувати, так, перепрошую, кондиції, давайте, стараємося, скоро буде краще. Знаєте, людина витримує рік, навіть ту саму війну, яку ми зараз триваємо. Ну, коли треба? І другий рік, а вже п'ятий пішов. Чим ти людину от підтримаєш і скажеш, що все буде, буде добре? Однозначно, тому що нема, якби не було перспективи небі, то неба. І якби ти не знав, що ти прямуєш, що ти маєш дорогу, ти знаєш дорогу, куди ти йдеш, то тоді нам, віруючим, це просто, як ми кажемо, кожен день це нагода. Нагода навчитися, нагода зростати, нагода збагатитися духовно, так по-справжньому. Господь не випадково каже, та не збирайте того земного. То отже, сміття та, дуже
3: давай,
4: часто.
3: Давайте звузимо рамки, бо так широко ми зараз абстрактно тоді
4: виходимо.
3: Ну, це
4: так, що мені.
3: Отже, ну, то все ж таки, ви так розпочали з того, що ми живемо в окремому такому, ну, як часі, та, от такий блок років окресленому.
4: В окресленому часі, ну, народження і смерть. Кожен з нас.
3: Ага, ви про цей час. Я думаю, що ви виділяєте його, як, от, як Христос каже, що це ніби час, ну, або відрізок останніх часів.
4: Ні,
3: що якщо почуєте війни, ні, землетруси, що ніби це початок чогось. Як
4: чогось,
3: ніби...
4: Да.
3: Ну, дивіться, ще одне підтвердження таке. Та? Євангелія нам знову ж таки говорить, що будуть двоє в полі, одного забере, так, другого лише. Та? Зараз в мене така сама алегорія. От, ідеш, ну, скільки таких українців, які йшли на роботу, не верталися через обстріли. От буквально два дні тому дівчина пішла, поїхала на відпочинок до Одеси, вона вже не повернулася додому. Її там звідти забрало, ну, умовно так кажучи.
4: Так, так.
3: Та, і, ну, багато таких прикладів можна наводити. Або ж там далі йдеться про те, що ховатися в ущелини. Так? Ми зараз при обстрілах, при великих повітряних атаках йдемо, шукаємо там, не знаю, метро, якісь льохи, підвали для того, щоб бути в безпеці. Для мене ці євангельські слова оживають. Я сижу в сховищі
4: дуже
3: цілу ніч.
4: Я радий, що ти переживаєш по живому, ага. Євангелія. Я радий.
3: По живому.
4: Ну, наживо, якщо ми кажемо, тут пише, і так воно відбувається. Угу. Добре, тільки ж треба вже побачити суть Євангелії. Про що Господь каже? Та не бійтесь. Я...
3: Очевидно, так. Але я все ж таки хочу про це окреслення. Це вже останні часи чи ні ще? От ваше відчуття, очевидно, що ви зараз не можете говорити від імені церкви, так, останні часи Господь приходить завтра або післязавтра. Багато вже там різного роду релігійних течій попеклися на цьому. Там свідки Єгови, адвентисти сьомого дня, можливо, ще хтось інших представників там релігійних течій, як я сказав, це робили. І, ну, потім траплялося то, що траплялося. Ми живемо до сьогодні, це найголовніше.
4: Я згадав щось, думку таку, прочитавши, коли там газету «Світло» видавали ми в цьому в Закарпатті, і там такий гарний вираз. Кожен день – це маленьке життя. Проживи його радісно. Кожен день. Для мене ось, моє життя складається з таких кусочків. І чи це останнє, чи, то я знаю логічно, для багатьох це останнє. І для мене може бути останнє. Але якщо Господь мені каже, що не бійтеся, то, думаю, це неможливо не почути. І коли ось ми Радіо Марія скільки чуємо, і скільки катехез, і всі переглядають з папи Яна Павла Святого звернення до України, не бійтеся. Він прийшов, каже, да, ми теж дуже такі були 25 років незнанні, як далі, що. А папа каже, не бійтеся. Слово євангелічне, не бійтеся. І... Тому, думаю, я не хочу і не буду казати це останнє, тому що кожен день для когось останнє. А хтось народжується. І для того не народжуватися, хоч там, пам'ятаєш, знову Святе Письмо, коли я кажу, горе тим, хто будуть народжувати, хто буде годувати грудьми і тому подібне. Ну, це теж, треба це правильно розуміти, що Господь не хоче нам кари. Він не хоче оцих катаклізмів. Воно то, що відбувається, це відбувається. І я навіть цю Божу економію, ну, не хочу не то, що залазити, але якось так підважувати авторитет Божий і казати, Боже, ну чого ж ти це?
3: А до речі, а як це церква, чи як нам це трактувати? Ви кажете, Бог не хоче кари, і одночасно тут гинуть сотнями тисяч простих людей, дітей між ними, які там ще не зробили жодного гріха під час цих катаклізмів. От стоїть будинок 16-поверховий, я зараз дивлюся з вікна, тут на Радіо Марія, стоїть, і щоб зараз, ну, такого потужного землетрусу понад 7 балів. І що станеться тоді? Цей будинок складається, разом з ним складаються люди. Ну і як це трактувати? Та так, це ніби допущення Боже чи воля Божа, як це казати? Де ж тоді дівається це милосердя, якість милосердя? Серце Ісуса щедре для тих, які до тебе взивають. Та, ну, як пояснити це?
4: По-людськи тяжко. Ну, якщо ми чисто залишимося на людському рівні, да, для нас, бо для нас, як земне мислення, то ми маємо жити, тішитися, добре їсти, гарно працювати і все. І маємо ще й красиво померти. Безболісно. Угу. Оце така людська. І це добре, просити можна. Але якщо людина довіряє Богові, то каже, а ми це Отче наш, говоримо, Боже, кожен день. Хай буде воля Твоя, хай буде царство Твоє.
3: Як... Але правда? Як ми кажемо, хай буде воля Твоя, от ми вкладаємо якийсь сенс волі, як ми уявляємо Божу волю, що Бог добрий, що Бог для нас хоче тільки добра, тільки затишку, тільки позитивних якихось результатів.
4: І Він зробить всім то, що треба. Оце я в цьому не сумніваюся. От чомусь я, якби в багатьох речах, чи останні часи, чи ні, не сумніваюся, але в цьому ні, що Бог милосердний, Бог добрий. І ну, не тільки церква нам розказує, але логіка підказує, що Бог – це абсолют. Він незмінний. Що Він, якщо вже прощає, і значить доказ любові, ну так Він вже дбає. Якщо Він каже про небо, йду вам приготувати місце, то Він це робить. Але кажу, то Він це зробить. А оцей дар Євхаристії, де, з чого я почав, що я можу людей годувати кожен день? Якби не було Євхаристії, я не знав би, як би священство своє здійснювати. Як в Старому Завіті. Хіба що жити надією, колись прийде Месія. А тут Месія прийшов. І це головне джерело оптимізму. Бог з нами. Еммануїл, це все говорилось до нашої ери. Тепер ми живемо в новітній час, ми живемо в Новому Завіті. Ми навіть не знаємо, ми ж пам'ятаєш, з тобою жили в тому тисячолітті. І що казали люди? 2000 рік, кінець світу і все.
3: 12-й рік пророкували.
4: А, ні, ну це таке, але це вже там збіг ці цифри. Але 2000 рік це було кінець. І всі переживали. Ну, а як святий Іоанн Павло? Другий, як він переживав? А він жив надією, що він у 2001 році до України приїде. І він готувався. Хтось там, я навіть чув, ну, там, я вже це казав один раз в етері, хтось казав, навіть тепер, в недільку було минуло, що невідомо, чи відбувся би візит. От, ну, Україна, наскільки це була така і протистояння, там, і різні конфесії, що Папа Римський не приїжджав в Україну. Допустимо, казали, це чудо, що він приїхав. Так, це чудо. Але мені хотілося вийти і сказати, ну, з лавки вийти під час служби та обіскати, я знаю, що папа готувався. Може, ми не вірили, чи ще сумнівалися, але я знаю, що мій однокурсник, отець Тенето Богдан, він його в українській мові вчив в останні місяці. Ясно, що це було готувалося. І для того Папа Римський готувався ввести церкву в третє тисячоліття. І він це зробив. І ще пожив там 5 років в цьому тисячолітті. І виконавши те все, я дивлюся, дуже важливо дивитися на наших попередників. Навіть Святе Письмо каже, беріть приклад своїх наставників. І коли я дивлюся, як помер Августін, як помер Франциск, як помер Антоній, як помер святий Йоанн Павло, то я бачу, що це ці люди жили наповну. Вони довіряли Богові так, що їх не тривожило якісь людські інтереси, і вони не переслідували людські інтереси, а вони розуміли, людям треба приблизити Бога. І вся їхнє завдання, їхня, ну, вся апостольська ревність спрямовувалась до того, щоб казати про Бога, жити правильно і людям таким чином допомогти до вічності прийти. І для того моє завдання теж, ну, щоб тако спитатися, якби не був священник, що я живу, для чого я живу, що б я робив, якби не був священником. Оце вже я над цим навіть не думав. А треба було би подумати, тому що багато не священників. І питання, чому вони живуть? який смисл в житті? То, звісно, ти гарно сказав, да, багато в цьому світі ще не бачили ми. І там ми і не побачимо багато. Воно добре, що є зараз телевізор чи щось таке мас-медіа, то можемо в світі такі чудеса побачити.
3: Надивляємося, так?
4: Да. Mm-hmm. Але я впевнений, що в небі краще все. Якщо Господь це каже в Святому Письмі, що ваші очі такого не бачили, вуха не чули, розум людський не пойме, то мені часто хочеться довіряти і очікувати цього щастя, що Бог приготував тим, які люблять. І для того моє завдання, і сьогодні до вас всіх, хто слухає, сказати, любіть Бога, тому що Бог оцим, хто його любить, готує найпрекрасніше. І він вас не забере з цього світу раніше, ніж треба, навіть якщо це будуть війни, катаклізми, але якщо таке станеться, то, напевно, воля Божа, ну, це передбачає і не зробить для нас, як це кару якусь, і не дасть, якби, шансів примиритися, покаятися, якби використати, проявити свою віру. Згадую чомусь, не знаю, але не раз говорю такі випадки про концтабір. Той самий Освенцим, чи ще, як там багато віруючих були, і такі, які не могли померти, тому що, ну, просили, Боже, ти колись казав, що ти, я без таїнства не зійду з цього світу, без поводі, без причастя, вони виконували там ті чи інші практики духовні, і ось... І Бог їм туди, в концтаборі, навіть священників давав можливість, і вони там були, і врешті, і Бог давав їм, і вони сповідалися, і таким чином примирені, щасливі помирали навіть в концтаборі, бо там був священик, а той священик сам не знав, чого він там опинився, ніби він мав бути з людьми, а оказується, Бог його там бачив. Той самий святий Максиміліан Марія Кольбе, я не знаю, але я таке, моя думка особисто, навіть він був готовий віддати життя не тільки за того Францішка Гайовнічка, який мав бути замордований, але він пішов рятувати тих ще 9 співв'язнів, які мали голодну смерть, і він їх готував до неба. Я впевнений, він теж допоміг їм з цього світу зійти примиреними з Богом, без скавоління, без ненависті, без нарікання на те все, що так отяжко їм. Значить, навіть в концтаборі можна було помирати по-різному. Тому ми зараз не в концтаборі. Ми хоч і війна в нас. Подивися, все одно ми маємо зараз такий спокій. Ми не голодні з тобою. Ми ситі, вдягнені, розумієш? І да, ми повинні про це говорити, тому що багато і голодних, багато нещасних, як ми кажемо, під завалами чи пострадали. Ну, не можу, я не хочу коментувати це по-своєму, чи якби, як світ хотів би це почути, бо мені перше бажання, як ми молимо в каплиці в нас, на оболоні, молимося, ти статуя прекрасна такої Матері Божої. Чесно, ми молимося цю молитву, непорочна цариця миру, ми твої діти, там є така гарна молитва про війну, припини війну.
3: Пригноблення війни.
4: Да. Слухай, я коли це молюся, я просто дивлюсь на Богородиці і так думаю, скільки ж раз я маю помолитися? Скільки ж днів це має тривати? Але я не хочу підважувати Богородице, та зроби щось. От я не, мене не з'являється. Хоча б якась, навіть якась думка пролетить. Ну, на що ти, Боже, дивишся? Богородице, ну чого ти це? Міджугорі там чи що з'являється, чи ще там попереджає. Довір'я моє, і віра каже, і рацію. В розумі віра каже, не сумнівайся, довіряй. Якщо ти все не бачиш, то не роби висновки по цьому короткому своєму, отакому обмеженому часі, в якому ти знаходишся, не роби висновків про загальний успіх Бога і торжество Царства Небесного. Але кожен день нам даний для чого? Для шанс, щоб таки навчитися правильно жити. Тобто проявити свою зрілість духовну. Розумієте, ті, котрі, от ми з тобою, брат, в такій сфері зараз служимо, і таку маємо можливість говорити безпечно, відкрито. Ніхто нас не контролює, ну, можливо, так, скажімо, і не забороняє нам говорити про Бога. То це ми дочекаємо з таких часів, про які наші предки, наші батьки і не мріяли. Але ми це зараз маємо то для того, щоб говорити іншим, щоб інших підтримати в вірі. і сказати: Бог з нами, давайте не будувати собі земного царства. Ми тут всі в паломництві. Наше життя – це паломництво, це дорога. Господь сказав: а я є ця дорога. Як ти зі мною йдеш цей світ, своє життя, то ти точно прийдеш до неба. Це гарантію Господь дав. І наші святі попередники довірились Богові і в небі зараз. Розумієте, як я хочу собі дійсно на землі влаштувати царство, ну саме цікаво, Бог приймає цей вибір, і олігархи живуть собі так, як їм забагається, і купляють все, що завгодно, присвоюють ці і землі, і острови, і все, що завгодно, і будинки, це все. Питання, кому тільки? Ти ж і так тут короткий час. Ну, для того розум, мудрість підказує і віра, що не сумніватися в Бозі. Да. А певні речення, ну, неможливо пояснити. Навіть апостолам Ісус, пам'ятаєш, навіть згадуючись до цю тайну вечерю, він навіть там їм каже, ще багато чого я міг, хочу вам сказати. Але ви це не знесете, ви це зараз не поймете. Навіть те, що навіть не догадуєтеся, що за пару годин мене будуть скатувати і розіпнуть. Я про це вам говорив, але в них і гадки не було під час тайної вечері, що це біда чекає. Ну, от так само ми. Але Бог не хоче це, знаєте, лякати. Для чого це кажеться на письмо? Щоб ви знали, що все станеться. Ані рисочка, ані йота не промине, аж все здійсниться. І тому Святе Письмо виховує, але виховує нас не для страху, не для тривог зайвих, але навпаки, до свободи нас веде. Що ми, да, труднощі переживаючи і знаючи, що церква теж буде бомбардована, і сьогодні слово, ну, нападами злого духа, і сьогодні Слово Боже нам кажуть, будуть ріки ринуть, будуть вітри, буде все на нас давити. Але що, як Господь каже, не на піску. Якщо ти побудував своє майбутнє і теперішнє, то ти щасливий, коли не на піску, а на фундаменті Божому, на фундаменті вічних цінностей. А якщо ти тут, оцього хочеш пару років, десятків живеш тут, ну то дивися, ну на жаль, ти будеш розчарований. І все життя, знаєте, я тако пам'ятаю в дитинстві знов такий вираз, хто відчуває передсмак неба, да, тобто хто прямує до неба, верніше, хто вірить в небо і прямує до неба, він вже на землі відчуває цей передсмак неба. А хто просто живе не небом, а своїми земними поняттями, а дуже часто це, як ми, Господь, Слово Боже каже, широка дорога веде до пекла, то він вже відчуває на землі оцей пересмак пекла. Тобто йому тяжко жити. Тому він ось такі розчаровані люди. Наше завдання християн трошки помогти, ну, не трошки, але помогти їм. Настільки вдасться. Знаєте, ну, і тому наше ціни дуже, християни дуже цінні в цьому світі. І ми самі багаті. Святий Павло Апостол казав, якби Господь не воскрес, ну, навіщо б це все здалося, віра, і ми були б самі нещасні люди, якби Ісус не воскрес. Тому ми самі щасливі, роблю висновок. Святий Павло Апостол це показав, інші апостоли, святі. Продовж 20 віків нам це розказують. І сьогодні черга на нас з тобою, брате Максим. І всі, хто чує це, так, звичайно, от треба до святості прямувати. І в чому використовувати всі можливі засоби. Тільки повторяю, не тут, не приліпитися до цієї землі. І так ми знаємо, всі ми будемо на цвинтарі. Тут не кажу привикати до цвинтаря, але жити надією, жити тою любов'ю, яку Бог нам залишив, і його присутність. Це дуже важливо. Присутність Бога. Вона ніде не дівається. Це так, як тато-мама, правда? Ну, це треба, теж це приклад такий гарний. Раз Бог нас називає своїми дітьми, то тато-мама, от вони, добре, коли в дитина батьків багає в хаті, але вона доростає до певного віку, що йде в світ, йде працювати, йде мучитися, йде, тобто, ну, труднощі долати. Ну, і що думає? О, добре було дома, правда, все було? Ну, так, звичайно. Але тато з мамою ніде не дівається, вони переживають, вони дзвонять, вони на кожне відгукуються на кожний заклик дитини, якщо та звертається. Так само ми повинні до Бога звертатися, що Боже, ти з нами. Да, ми тебе не бачимо, але ти поруч. Ти сказав, я тобі довіряю. І думаю, що Слово Боже, це той фундамент, який, без якого просто неможливо мудро, правильно жити. Бо існувати, так, да, можна. Багато людей існує. Давайте не існувати тільки, але жити повноцінно. Щось таке я знаю.
3: Ось такою, була сьогодні програма «У ваших намірах». Отець Андрій Немченко з нами був. Вів ефір ведучий приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки. Слава. Прямуймо до неба найкращою дорогою, як каже радіо.
5: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих першомучеників Святої Римської Церкви. Після свого воскресіння Христос говорить: «Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, і в усій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі». З розповсюдженням гонінь на християн цей дар свідчення приписується переважно мученикам, які своєю добровільною смертю за віру засвідчили її істинність і силу даної їм благодаті. У ранній період саме мучеництво більш усього сприяє розповсюдженню церкви. І в цьому плані воно також виступає як продовження апостольського служіння. Перше поширення церковної спільноти пов'язане з мучеництвом святого Стефана. Цим мучеництвом було підготовлене і навернення апостола Павла. 11 з 12 апостолів, крім апостола Івана Богослова, закінчили життя мученицьким подвигом. І надалі, і аж до Міланського едикту, мучеництво, як сильне свідчення віри, було однією з основ розповсюдження християнства. За словами Тертуліана, кров християн була тим сім'ям, з якого виростала віра. Отже, перші мученики з'являються ще в апостольський період. Їх мучеництво було результатом переслідування з боку юдеїв, що дивилися на християн як на небезпечну секту і обвинувачували їх у богохульстві. У Новому Завіті міститься декілька свідоцтв про мучеників, потерпілих від цих гонінь. Окрім вже згадуваного мучеництва святого Стефана, тут мовиться, наприклад, про Антипу, вірного свідка Божого, убитого в Пергамі. Римські власті цей початковий період християн не переслідують, не відрізняючи їх від юдеїв. Так юдеї в декількох випадках намагалися передати апостола Павла на суд римським властям. Проте ці власті відмовлялися засуджувати апостола, оскільки розглядали звинувачення, що висувалось проти нього, як релігійні суперечки усередині юдаїзму, які вони не бажають втручатися. Гоніння на християн з боку римських властей починаються з часу імператора Нерона. Вони розпадаються на три основні періоди. Під час першого переслідування церкви в Римі, розпочатого за наказом імператора Нерона у 64-му році, загинуло багато християн. Римський історик Тацит пише, що в ті часи християн піддавали особливим мукам. Одних розривали і з'їдали дикі тварини, інших спалювали живцем, ще інших розпинали. Про ці муки свідчить також святий Клементій Папа, а ще згадується у 5 та 6 розділах послання до коринтян. Про життя святих, перших мучеників Римської церкви, яких сьогодні вшановуємо, нічого не відомо. Усі вони загинули за правління імператора Нерона після пожежі Риму в 64-му році. Їх звинуватили у підпалі міста. Було ж їх дуже багато, але не збереглися їхні імена та спомен в календарі. Знає їх лише Бог. Цих безіменних сповідників Євангелія та їхню мужність згадуємо сьогодні, благаючи їх водночас про заступництво перед Богом щоб простив нам наші провини.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас на програму «Розмови з Розарієм», яка відбудеться у вівторок 30 червня о 21 годині. В останній день місяця червня, який особливо присвячений Церквою Найсвятішому Серцю нашого Господа Ісуса Христа, вірні Його наказу. «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Подивімося на Його серце очима Марії в контексті скорботних таємниць Святого Розарію. Молімось у духовному супроводі отця Флоріана Кравенського за роздумами видатного богослова 20-го століття святого Йоанна Павла ІІ про найсвятіше серце Ісуса. Не пропустіть 30 червня о 21-й годині у прямому ефірі «Розмови з Розарієм». Єднаймось у молитві разом.
6: Дорогі слухачі! Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, святіший отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб віновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, шановні слухачі Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». Стежити за нами ви можете на YouTube-каналі Радіо Марія, а також слухати в прямих ефірах. Чому алкоголь часто стає невидимою раною війни? Як зрозуміти, що проблема вже почалася? І чи можна повернутися до нормального життя після багаторічної залежності? Як працює спільнота військових анонімних алкоголіків? Дізнаємося про це та інше у програмі «Історії життя». Допоможе нам в цьому розібратися Ярослав, учасник бойових дій, член спільноти анонімних алкоголіків, один із основоположників, започатківців групи взаємодопомоги військових анонімних алкоголіків України. Ярослава, вітаю. Як чутно мене?
2: Вітаю. Чую добре. Мене теж?
1: Так. Зв'язок добрий. Ну що ж, ми продовжимо говорити про таку проблему, як залежності, алкогольна залежність. І у цій програмі з тобою ми спробуємо розібратися і ще з тим, як ідентифікувати, що залежна людина, куди звернутися про допомогу, що робити з цим. Ось у попередній програмі ми вже трохи розкрили, друзі, посилання на цю програму з Ярославом я залишаю під цим дописом, тож можете зайти і також отримати корисний досвід для себе, особливо, якщо ви військовослужбовець і вам цікавий шлях прогресу, видужання від алкогольної залежності, то ви можете звернутися про допомогу до цієї спільноти побратимів, які єднаються навколо видужання від цієї залежності і мають доволі потужні успіхи. Ярославе, я вже трохи розкрив ось про успіхи, про спільноту військових анонімних алкоголіків. Давай ще раз нагадаємо просто про те, як виникла ідея створити в Україні спільноту військових анонімних алкоголіків, і от про особисту історію, що стоїть за цим, розкажи нам, будь ласка.
2: Добре, спробую. Виникла не спільнота, хочу уточнити, а це група взаємодопомоги, яка є частиною всесвітнього руху підтримки взаємодопомоги анонімні алкоголіки. Так, ми маємо розуміти, що це проблема алкоголізму і вирішення за допомогою програми «12 кроків», яка пропонується спільнотою анонімних алкоголіків. Це всесвітня, всеохоплююча така структура, яка не вимагає ніяких членських внесків, у якихось обов'язкових платежів. Одна умова є – це бажання кинути пити і залишатись тверезим, да? От цей шлях досить нелегкий. Хочу про себе трошки нагадати, розказати. От в мене теж залежність не зразу сформувалася, от само собою вживав, як всі. Зазвичай там свята, там якісь щось віддихи. Ну, студентські роки, само собою, да, це півасики, там це все. Потім одружився після університету, так особливо, якби, ну, ти випиваєш, та і все, як зазвичай, ходив на роботу і все. І досить пристойні роботи в мене такі. Ну, невисокі посади я займав, але в таких компаніях серйозних працював, бо маю вищу економічну магістерську, магістерський ступень освіти. Ну, і сім'я, так, все чудово, і, в принципі, як би сказати, нічого не передвіщало якихось проблем, але ж з часом вживання, так, не буду заперечувати, моя колишня дружина, і вона померла вже, і її немає. Ми з нею вживали алкоголь, так, чисто для розваги, там, для підняття настрою і все таке проче. Ніколи не замислювалися з тим, що потім алкоголь буде керувати, а він як зробив. Він, не буде нікого ні для кого таємницею серед слухачів, бо в сім'ї є людина, яка вживає алкоголь або обидві, там завжди сварки, там завжди непорозуміння, там завжди обвинувачення, лайки, то сходяться, то розходяться. Це саме в мене таке відбувалося. Я ж такий, не думав, що так, вроді ж і розумний, і сила волі є, і все, і спортивний, і займався спортом, розумієш, що алкоголь це яд і все остальне, але чомусь вживання воно збільшувалось. Це називається збільшувалась толерантність, тобто дози. У вживання збільшувалися, і частота, і потім прям кожнодневно це, ніяких поводів не треба було, алкоголь вживався на постійній основі. І все, проблематика тільки збільшувалась, і в результаті, що ці постійні сварки, вони приводили мене ще до більшого вживання, да. Ой, обвинувачував увесь світ, особливо там дружину свою, що вона там така, це вона винувата в тому, що я вживаю. Ну, та й люди, які нас чують, почують, вони зрозуміють, про що йде мова. І коли так сталося, що вже сил терпіти не було цього, щось в сім'ї. Сім'я розпалася, але в мене на той момент було двоє дітей вже. І я пішов вже остаточно з сім'ї, коли ще молодшому, мене двоє, дочка, вона старша, і син. Молодший за неї на 8 років. І я вже пішов, коли йому було тільки 8 місяців, як він народився. І, в принципі, моя сім'я страждала від того, що неповноцінна сім'я. І дочка бачила мене, і з мамою, коли ми вживали, і це все. І це відобразилося і на психіка, і все остальне, тому що я теж виростав, ріс в сім'ї алкоголіка. Я не буду заперечувати, бо мій батько теж постійно. Яка проблематика в нього? Ну, кожного своя є, як кажуть, відмазка від того, щоб вживати і все остальне. І так само, як і в мене потім з'явилося, що так що, і це ж я теж думав, що не буду я ніколи вживати алкоголь і все остальне, бо це проблема в сім'ї. А не так сталося. І я, в принципі, втратив усе. Я втратив все життя. вже в кінці кінців настільки було все вже... Ну, вже ж пробував різні всякі моменти зупинитися, там, сила волі, чи ще щось, обіцянки, там, якісь клятви. Це не працює.
1: Чому? Чому не працює?
2: Бо хвороба сильніша. Тут треба зрозуміти, що людина, алкоголізм – це, ну, я не зможу сказати, як би правильно, медично це. Це процес неконтрольованого вживання алкогольних напоїв. Неважливо. Це не говориться про кількість, про якість тих напоїв, які п'ються. Це про постійне і... неконтрольоване. От людина, та ні, я сьогодні не буду вживати алкоголю, чомусь стоїть з пляшкою пива. Так, або, та ні, я вип'ю тільки пляшку пива і все. Але вже завтра, так, але завтра вже людина, як я, все, я про себе. Завтра вона не виходить на роботу, бо та пляшка пива був початок тільки. І все, цілу ніч продовжує. Продовжувалося вживання, і понятно, що зранку п'яний і все таке, на роботу не йдеш, якісь відмазки дзвониш, говориш, думаєш, що ти такий красавчик, відмазався, а тебе не, там, ніхто не спалив, чи ще щось. У мене такі роботи втрачав серйозні, от, давали зауваження. От, ну, як там з перегаром чи в п'яному вигляді ще з'являють. Ну, це, може, розуміємо, що це ненормально. От, тому це неконтрольовано. Людина не може.

0: будь-який період, неважливо, скільки років людина вже твереза. От я на сьогоднішній день тверезий вже сьомий рік. Сьомий рік, і це тільки лише завдяки Богу, який дав мені можливість виправитись, я так скажу, да, виправлятись не тільки свої помилки, а взагалі зрозуміти себе, але через програму «12 кроків», яка пропонується в спільноті анонімних алкоголіків. Це програма духовного спрямування, і я скажу по собі, що вона для мене означає. Вона означає, як навчитися алкоголіку, мені жити у цьому світі при будь-яких обставинах і залишатися тверезим, бути корисним у цьому суспільстві, оточуючим. Ну, і я вже ж не повертатися до вживання. Ну, при цьому насолоджуватись життям і вміти відновити або якісь нові якісь зростання, зміни, от, які будуть дійсно приносити задоволення і таким чином моя хвороба десь там далеко, але все робиться для того, щоб вона не повернулася. Це мій досвід такий. Тому так, було ж запитання, що, як створилася саме група для категорії військових ветеранів. Ну, це ж як наслідок. Ось я почав одужувати у спільноті анонімних алкоголіків, ходити на групи, робити програму. От, почав залишатись тверезим і все день за днем. От, а потім почалась війна, і я пішов добровольцем зразу же. От, і туди-сюди, під Авдіївку, я опинився там, під Авдіївським коксохімічним заводом у 110-й бригаді я був. От, я до цього не служив в армії, нічого. Ну, перший раз зброю і взяв в руки, це там на війні. От, і отримав військовий, ну ви поняли.
1: Так,
0: прийняв присягу, от.
1: Так, все. В мене запитання до тебе, Ярослав. От, ти кажеш, що сьомий рік тверезий, а потрапляєш на цьому шляху тверезості на війну. Вся країна переживає колосальний стрес, втрати рідних, близьких, бойові дії. Чи було в тебе бажання от в той період на війні, на фронті, випити, вжити? Ось, бо переживаються дуже стресові ситуації. Розкажи, будь ласка. І як ти сказав, що сьомий рік тверезий, то виходить, що ти не випив в той час і після того. От розкажи, які думки в тебе з'являлися просто щодо там десь, можливо, друзі кличуть, можливо, друзі вживають. Хотілося тобі випити?
0: Добре, я зрозумів. Ось ще алкоголік, який безнадійний, я себе таким вважав, якому нічого не допоможе, і все, і вже життя змінити не можна, все втрачено, треба краще померти. Ось. Але коли я почав тверезе життя з анонімними алкоголіками, прийшов в програму «12 кроків», яка мені показала насправді, хто я і що я, і зрозумів, що в мене є ця хвороба, і нічого страшного в цьому нема, я можу з цим жити, і надалі треба мені вчитися жити. Оце дуже важливо. І що цікаво, коли я потрапив на війну, в мене, ну, понятно, алкоголіку займатися будь-чим, окрім тільки не вживати. От. Тому займався там, ну, в принципі, мы не занимались.

0: займався, а мені було приємно, мені було відчуття такої, ой, наконець-то алкоголіку довірили. Ну, я про себе говорю, алкоголіку довірили. От якби вони знали, який я був раніше, ось, але ж зараз я інша людина, і я не вживаю, і завжди от на поготові, завжди тверезий. І це дійсно, це мені, як, який не знав виходу постійно у замкнутому колі, і вживати не міг, і не вживати не міг уже, і все. Тут в мене свобода від цього. В мене немає залежності. От саме залежності, тяги цієї, що мене от, там або не випити, чи ще щось. Да, такі випадки вони є, і, ну, були в моєму підрозділі, і ми знаємо, що і бійці, коли повертаються особливо там або у відпустку, або звільняються, от, і дуже сильно починають вживати, начебто, на тій основі. Розкажу про себе. Я не пив, тому що не п'ю. От, це таке, коли навіть хлопці пропонували, я сказав, по-різному, ну, цьому теж треба вчитися, всім, ну, на принципі, всім розказувати, я сказав, говорив так просто, ну, ми одні, ми один одного прикриваємо, ми повинні знати один за одного, я кажу, я не вживаю, тому що мені не можна, бо буде біда. Я прийшов сюди бути корисним на війну, а не навпаки, ще ніяких бойових дій, а я вже буду вам тут 300-м, коротше, вже проблема ходячий. Я навіть не сумніваюся. Ну, я, в принципі, того не хотів. І кожного дня я молився і звертався до Бога з одною тільки метою, щоб я залишився тверезим. Не те, щоб мене не вбили. Я пішов на війну не то, щоб мене не вбили. Чи ще. Я пішов виконувати свій обов'язок, своє внутрішнє покликання. Як я це розумів, як мене так потягло, от, і мені було приємно безпосередньо бути там. І дійсно, я можу сказати, я стільки виконував, кажуть, такі не спецзадачі, як роблять, а то військові професіонали, вони цьому обучаються все життя, або ще щось. От. Я теж міг там і куди йшов, але в бойовій зоні, знаєте, затикали дирки і все остальне. От. То таким чином все одно я знаходив, ну, не я знаходив, програма мене навчила, що все, що відбувається, завдяки Божій благодаті для мене, от, він дає мені можливість, в мене є вибір, і прямувати цим шляхом, або змінити, я йшов, іначе відчуваючи, що отак от є, і це чудово, і я був там, де потрібен, де ніхто не хотів виконувати ті функціональні обов'язки, але їх треба виконувати. І я міг, я робив, мені було приємно. І хлопцям було теж, тому що було стільки подяки було. І, ну, ми один одного завжди підтримували. І коли навіть хотіли, ну, це про те, що мені потрібно було завжди бути чимось зайнятим, цікавим, корисним, да? І я не думав про те, що я прийшов сюди помирати їм. Я знав, мені не можна пити, бо перша чарка – це все. Для мене, як поліка, тут нема ніяких, навіть не може бути в мене суперечок. Тому і вчиться програма визнати, да, я слабкий, я не можу сам подолати цю хворобу, я признав, що вона в мене є, тому мені легше не вживати. А коли я буду думати, о, я вже одужав, я оце не п'ю, та що давайте, блін, поміньом хлопців, да. Ні, все, мені алкоголіку, я запустив цей процес, всі ці нейронні зв'язки, чи хто там, як їх там дофаміни, це все, і воно моментом зробить із мене пропащу людину.
1: Ярослав, дякую тобі за щирість і за те, що ти говориш про цей досвід, який відгукується в багатьох, мабуть, зараз. І, друзі, з нами у програмі «Історія життя» учасник бойових дій, член спільноти анонімних алкоголіків, також один із засновників групи взаємодопомоги військових анонімних алкоголіків України Ярослав. І Ярославе, ми в попередній програмі, посилання на яку залишаю під цим відео, говорили про заснування військових анонімних алкоголіків цієї групи. І розкажи, будь ласка, на якому етапі зараз розвиток групи військових анонімних алкоголіків? Чи звертаються побратими? Чи як ви працюєте? Чи звернула увагу влада врешті на цю проблему, що, давай не будемо називати проблемою, викликом, який стоїть сьогодні у війську, перед суспільством, щодо подолання цієї кризи от залежностей? На якому етапі зараз військові анонімні алкоголіки?
0: Ну, скажу так, що, дивіться, спільнота анонімних алкоголіків і групи, безліч груп по всій, по всьому світу, по країнах, да, і от, де є та проблематика, вони існують. І завдяки таким самим, як я, алкоголікам, які отримали цей дар тверезості і можливість навчитися і жити тверезо, от, застосовуючи принципи програми 12 кроків, от, мене ж так, воно ж і спонукало до того, що коли я прийшов, ну, з фронту, да, я безпосередньо з фронту додому звільнився, оскільки моя дружина, ну, мати моїх дітей померла тут, от, і я вже, ну, зрозумілим, по догляду за своїми неповнолітніми дітьми, от, повернувся, а хто буде їх, за них піклуватися? Ми будемо говорити і про державу, і про це все, да. Ну, якщо у них є ще живий і тверезий батько тепер, то чому я не можу доглядати, а маю вмирати, і чи ще щось? Я не про те хотів сказати, бо у кожного своя доля, і тут не вимірювати, хто більше зробив, хто менше, хто кого вбив, а чи ще щось, а хто чим займався. Не про те, на війні всі потрібні, всі. І всі, хто мене почує і знають, які би функціональні обов'язки людина не несла, вона важлива там. І важлива, коли вона твереза. І коли вона повертається додому, і, понятно, психічні ці, і посттравматичний синдром, там, розладу, контузії, це все, і каліцтва, це дуже накладує, смерть побратимів дуже накладується, да? От, тому можу сказати, що алкоголь – це не вихід. Це навіть, цим не сховаєшся від цієї проблеми. І можна різниці іншими заходами, є державою створюються і хаби, і різні центри підтримки, але я вам, як алкоголік, який одужав по програмі 12 кроків, можу сказати на своєму досвіді, мені вдалося залишитись тверезим і, повернувшись сюди, не знаючи, що тут робити і як, і діти, і війна, і тут і роботи немає, і це все, що робити, як його. Я залишався тверезим, і чому би, як то кажуть, наприклад, інших, ми ж, і я так само одужував, бачу, дивлячись на інших алкоголіків у спільноті, які теж втратили все, стали знову людьми значеними. І так само зародилася ідея, тому що є оце наша категорія військових бійців, ветеранів. От, от є куча заперечень в голові і все остальне, і виправдань. От, тому як хто, як не ми, саме такі самі, які мають і бойовий досвід, і проблему з вживанням алкоголю, хто, як не ми, зрозуміє. Тому що досвід показав, що на цивільних групах у військових не дуже хорошо виходить. Несприйняття, небачення, ну як це, ну що ти тут мені чешеш? От вибачте, я скажу так, от ти там не був, ти не воював, не знаєш, що це таке, і що ти тут мені чешеш, як це можна бути тверезим. Так що ось я один із тих людей, які можуть прямо в очі сказати, що так, я бачив, переживав і побратими, які у військовій групі анонімних алкоголіків, так, це таке ж саме, от. Але, незважаючи на це, знаючи, що у них, окрім того, є проблеми з алкоголем, який теж вбиває їх і руйнує все навколо них, і сім'ї, і службові, якісь моменти дуже, і все остальне, і приходять на групу, от, на зібрання групи, і таким чином потрошки теж знайомляться, як, що це за шлях, який пропонується програмою 12 кроків, от, і разом з однодумцями, давайте так скажемо, тому що, от, і з однодумцями разом крокувати, от, у тверези багато бійців, які ще знаходяться, ну, і так, і воюють, і приєднуються до нашої групи військових. Онлайн у нас у сигналі воно проходить, якби у закритому месенджері, все анонімно, так? От, дуже важлива фішка. Ми дотримуємось положень військової присяги України. От, тому, щоб ніяких балачок щодо там, хто й там, чи як, там, Ми не хвастаємося там орденами або чимось, ми там одужуємо від алкоголізму. От, одужуємо, бо це процес безкінечний, як я його розумію, бо хвороба невиліковна. Якщо я тільки зупинюсь, я зрозумію, о, та все, в мене ж все хорошо. О, так це означає, значить, я можу випити, я тільки вип'ю чарку, все. Чи це буде моя остання чарка в житті? Чи зможу я знову повернутися до дворезового життя? Бо, я ж казав, алкоголізм не має кордонів, немає контролю, зупинки, стопів, нічого. Нічого не, от прям, від слова совсем, не допоможе. Тому є такий вихід, один із таких, бути серед тих таких самих і на досвіді інших, теж пробувати. Пробувати. Не факт, що ця програма або ідея одужання, яка закладена в анонімних алкоголіках, вона допоможе. Але то дуже хороший шлях. Це шлях духовного зростання, по-перше.
1: Дякую. Шлях духовного зростання і відродження, можна сказати, духовний шлях. Ярославе, а як працює сам покроковий шлях? Наприклад, нас слухають зараз військовослужбовці, ветерани, в нас слухають рідні, близькі, можливо, побратими слухають, які мають і хочуть вирішити це питання в своєму житті і долучитися, наприклад, до цієї групи, про яку ти кажеш, в сигналі, це онлайн відбувається. Розкажи, як це саме зустріч проходить для новачків, для людей, які, наприклад, від початку, що вам написати потрібно, і далі, як долучитися?
0: Ну, так, ну, у нас є сайт військові анонімні алкоголіки України, да, там є контакти всі наші у групи, візитки, інформаційні матеріали теж ми вже маємо змогу, друкуємо, розповсюджуємо. Багато військових психологів, ветеранських хабів і людей, які працюють з військовими, от, соціальні центри, багато вже знають про нашу групу, і вона, інформація існує в інтернеті, тому знаходять навіть багато хто. Можна просто набрати анонімні алкоголіки і сказати, а от я чув, що є військові, і вам обов'язково по лісничці передадуть, ну, це не проблема. Проблема в іншому, щоб людина захотіла сама прийти. Це дуже важливий фактор, який може стати початком одужання. Якщо хтось за людину хоче, щоб вона одужувала, ну, кинула пити. На жаль, це не працює. І ви можете підтвердити мої слова, любі слухачі, що це так. От, скільки вам клялись люди, які вживали, або якісь ви там ставили умови, чи ще щось. Чи надовго це хватало? Ні, це беззаперечно програшний варіант. Він буде виграшний лише коли сама людина, яка, допустим, зловживає алкоголем, вона зрозуміє, що у неї є проблема, що з цим треба робити. От, і тоді, да, можна звернутися на любу групу анонімних алкоголіків, яка в Україні є. Ми лише військова, ну, група для такої категорії, вона існує для того, для тих, хто чи стісняється, чи ще щось по будь-яких обставинах, да, от, як казав, що є різні. Хтось не може терпіти російський язик, багато груп на русском, і ще щось. Ось неприйняття. Ти здоровий дядько, там ще щось, тут жереш масло, сало, а не воюєш там. Дуже багато таких є моментів, але тому, якби ця, можна сказати, і хтось не хоче. У нас в нашій групі є люди, які отримали тверезість, і вже більше 2 років людина не вживає. Каже, ну нічого не допомагало, а ця група, я серед військових, і якось, ну так от, день за днем вже там, а то ще отак от, не вживають. І шукають, як правильно ти сказав, Олександр, сенс життя в іншому, у мене так само. От, у мене ж все ж внутрішній світ змінився, От це кроки, які робляться от в програмі, вони змінюють внутрішнє сприйняття світу, світогляд, самопізнання важливо.
1: Так, так. Ярослав, учасник бойових дій, член спільноти анонімних алкоголіків, засновник. Так, так, так. Засновник групи взаємодопомоги військових анонімних алкоголіків України. Я так зрозумів, у нас був такий момент, коли щось зашкодило, але ми повернулися. Так? Гаразд. Добре, друзі. Ну що ж, ще залишається нам скільки? 10-15... Залишається 15 хвилиночок. Ярославе, ти сказав, що вже є добрий такий результат з діяльності групи «Військові анонімні алкоголіки», де побратими вже протягом 2 років не вживають взагалі спиртного і крокують далі. От завдяки чому є такий результат? Що нічого не що не застосовували кинути вживати алкоголь, не виходило, а ось тут людина онлайн дистанційно долучається до спільноти і перестає вживати. Що відбувається?
0: Ну, не все так просто, а вже ж, бо багато людей і знали про спільноту, і колись вже ходили на зібрання, але зачепилися, як то кажуть, саме за тверезі, саме от люди, які воювали, от саме з нами, бо отут якось рідніше, якось тепліше, якось люди тут розуміють. Що ми, да, ми про війну не говоримо на зібраннях. Ми ділимося на зібраннях, що як проїздить. На зібраннях кожен із нас ділиться своїм досвідом або неудачами на цьому шляху навчитися жити тверезим, покинути. Ну, тут треба говорити про назавжди, тому що не можна. Якщо людина не хоче прийняти, що в неї ця є проблема і її все життя, от я про себе. Так само воно не спрацює. Воно, це мильний пузир, він лопне і все. І буде вживання ще більше і ще гірше. Тому отут, от тому вони і називаються взаємодопомоги і взаємопідтримки. Групи. От. Тут ми не лікарі, ми такі самі, як і той же новачок, який приходить до нас перший раз на зібрання. От. Порекомендували, він приєднався. От. І слухає наші історії, де ми там, як, да, що, як привело нас до цього. Ми ж теж не збиралися бути алкоголіками і мати проблеми у своєму житті. Ні, і ніхто так не збирався. Чомусь так сталося? Так сталося. Бо є люди, які п'ють теж на протязі життя, і в них таких проблем не виникає. Так, ми ж це теж маємо розуміти. Ми говоримо про тих, у кого от є саме це... Це захворювання, залежність, вона там теж. Ну, от так от, досвід. І як мені, от у них виходить, ну, так і я ж зможу. Ну, і так. Ну, там сильно задаватися не треба, хоча б я сьогодні залишусь тверезим. О, завтра наступний день прокинувся. О, як хорошо, блін. Без похмілля прокинуться. Вже якийсь кайф спіймав від життя. О, вже я без похмілля. Потім вже під обід. Та ні, я краще на зібрання піду. Не вип'ю чарку. Сьогодні залишусь тверезим. Це, ну, там багато таких, хто ділиться лайфхаки, чому займатися, шукати. От тут цьому займається програма наша одужання 12 кроків. Вона заповнює ту пустоту, яку заповнював алкоголь, іншими речами, роботу над собою, шукати шлях до Бога, тримати з ним зв'язок, як він це сам розуміє. Ніхто нікому нічого не нав'язує, ніяких релігій, я вже казав, як аби головне, щоб людині було комфортно. Щоб він відчував ще, що от який я, от я про себе, от який я поганець не був, а Боженька мене все ж таки любить, на ручках проніс, і стільки від біди мене врятовував стільки разів і дав мені ось інше життя, то як це ж я не можу поділитися, що це реально, що це не чудеса, я не один такий. У нас багато, у нас сотні, тисячі людей, які одужують і знаходять інше життя. Як воно працює досвідом, тільки досвідом. Ми там теоріями, теорія не працює. Багато прочитали книжок, але чомусь ні в кого нічого не виходить. Бо знати це одне, а робити це зовсім інші речі.
1: Ярослава, було таке, що військовослужбовцю, який має такий от виклик перед собою, там алкогольна залежність, наприклад, рідні, близькі, друзі телефонують до тебе, до вас в спільноту і кажуть, от заберіть, от що робити і так далі. Чи працює, ти вже відповів, що знайомі намагаються притягнути, там, клятви різні або обіцянки взяти від алкоголіка. Які є труднощі в комунікації і як рекомендовано спілкуватися із алкоголіком?
0: Алкоголіка може зрозуміти тільки алкоголік. Це світовий досвід, і мій теж. Я навіть коли спілкуюсь з алкоголіком, який вживає, не хоче нічого не міняти, я його розумію. Я його не чіпаю. Я його не заставляю, бо я знаю, що це таке. Так само і зі мною було. Мені погрожували, мені що тільки, що я чого тільки не обіцяв, що ще щось. От, воно не спрацьовувало. Я знаю, яке мислення. От, тому у нас от тільки так. Тому, коли от, да, ти слушно сказав, дуже піклуються саме рідні. От, тут, от, ми не можемо нікого заставляти. У нас все рекомендовано. Будь ласка, навіть робити програму 12 кроків, і це вибір кожного. Це головне, ну, от мене зацікавило, що от ті люди, от у них вийшло, але вони робили те-то, те-то, те-то, те-то. І далі на протязі життя це роблять, і все. І в мене так само, я повторив їхній досвід, і постійно підпитуюсь цим досвідом, не забуваючи, що в мене ця хвороба. Якби в мене життя не налагоджувалося, чи все щось. От. От, моя психіка порушена ще і війною, і цим всім. Нам військовим ще набагато складніше жити. І ще у кого є залежність від алкоголю або наркотиків, да, психотропних речовин. Це дуже важко. Там і комплексний підхід. Я хочу звернутися до родичів, щоб вони пробували, ну, зрозуміти не зрозуміють. Бо, скажу, станьте алкоголіком, да? І тоді ви зрозумієте. Ні. Якось більш толерантно ставитись, це дуже важливо. Бо неповага і ще щось, це дуже може вибити із рівновесі навіть людину-алкоголіка, от мене. І от було таке, ну, я скажу по своєму досвіді. Ой, ну, такі, знаєте, там, такі питання, да ти не воював, знаєте, і така прям, і це людина, яка про війну нічого не знає, яка людина, ну, тому що я живий, значить, я не воював, от. От у людини, хто воював, той має там померти. Або з відірваною ногою головою прийти. Ні. Ой, і таке, знаєте, і от ми теж вчимося не злитися. І, ну, не дуже хорошо, шикарно у нас виходить. І медикаментозно потрібна допомога і психіатрії, і психологів, комплексний підхід. От я помню, ти запитував, що держава робить. Держава, да, розробляє програми, я про них чув. От, ми, спільнота анонімних алкоголіків, можемо сприяти у цьому процесі далі, підтримувати далі. Ну, не можна сказати, ми якусь ідеологію тверезого життя підтримуємо. Ні. У нас всього лиш мета. Самим залишатись, мені залишатись тверезим і допомагати іншим алкоголікам досягти тверезості. Але чи досягне він тверезості чи ні, я на це відповідальність, як кожен із нас, не бере.
1: Ярослав, дякую, Ярославе, дякую тобі. От нас дивляться, що слухають зараз військові, ветерани, які, от думають про те, я теж хочу бути тверезий, я втомився, або мене вже просто виснажив алкоголь і алкоголізм. Що б ти порадив через призму свого досвіду? Які кроки зробити перші?
0: О, кожного свій шлях. Не можу сказати, ну, прийти хоча б, хоч познайомитись, що таке, хто такі анонімні алкоголіки, що вони роблять на своїх зібраннях, про що говорять, послухати. Не обов'язково щось говорити чи ще щось. Можна просто прийти і от послухати, да? Підходить, не підходить. Я ж не кажу, що це прям всім допомагає і ще щось. Багато приходять і уходять з спільноти, як у них складається життя, тверезо чи ні. Але ми, в принципі, потім узнаємо, що з алкоголем шутки плохі. Він не проходить сам. Як нежить, от можна, нежить можна не лікувати навіть, і він пройде сам. Да. Алкоголізм, можна лікувати його чи не лікувати, він все одно не проходить. А от навчитися жити, ну звернутися до спільноти, ну, по крайній мірі, до лікарів хоча б звертатися. Є центри ментального здоров'я, підтримки, щоб не стісняв, о, щоб порадили, не стісняв. Я от можу сказати, що це одна із основних і неприйняття. У мене нема проблеми. Це заперечення і стісняється. Признати, блін, в мене є проблеми. І можна ж з цим щось робити. Ну, це треба щось, ну, пошукати. І допомога буде. От точно, хто шукає, той знаходить. Це 100%. А якщо людина буде сидіти вдома і вбивати себе саможалістю і топити це у алкогольних напоях і обвинувачувати увесь світ і все остальне, це тільки погіршить ситуацію, не пройде. Це все буде кінець. А якщо вийти, да, за рамки свого комфорту і прийти і попросити допомоги. Да, я сам не можу. Я сам хотів вже багато разів. От тільки сьогодні поп'ю, завтра все буде добре. Я знову буду не пити, але щось не виходить. У мене так само і у багатьох у нашій спільноті так само у людей такі самі. Такі самі історії і все однакове. От. Тому не стіснятись і прийти і і потихеньку почути, можливо, цей шлях буде і для них, або наштовхне на щось інше, знаєте, от, тому
1: тільки
0: господіна.
1: Скажи, спільнота збирається як часто, коли?
0: Ну, наша група, ну, у нас поки є зібрання 5 разів на тиждень, ми проводимо у месенджері сигнал. От. Та могли б і побільше. Ну, тут же ж треба розуміти, що треба ресурс, люди, які от, що я один, а в мене є сім'я, в мене є робота, в мене є інші обов'язки. Я ж не живу анонімними алкоголіками тільки, так? От, але я розумію, що моя допомога там потрібна. Так само і інші частинку свого життя свого віддають. Так само, як і мені в свій час віддали. І я став тверезим, і мені сподобалось це життя. Я навчився багатьом речам і вчуся далі. І це цікаво. От, тому буде більше, а так можна на любі групи, вони прям по всій онлайн зараз дуже розповсюджена структура, ну, можливість онлайн-груп дуже велика в Україні. Так, тепер можна, хто не має змоги. Але я рекомендую ходити на живі групи. Ну, вон ще не так багато, і через війну багато груп закрилося, і ще щось. Але дзвоніть, набирайте анонімні алкоголіки, будь ласка, у пошуку, і все. І там, і дзвоніть, і питайте любі питання на гарячу лінію, дзвоніть, і вам підкажуть, що робити, куди звернутися. От, це взагалі не проблема. Проблема в тому, що та, я не такий. Воно, та ні, це не зі мною. Та ні, та я не алкоголік. Це ж виновата війна. Ну, так, а що до того там, чи ще щось? Ну, це так, хвороба працює, завжди придумає. От. Ой, больно, ой, не хочу споминати. Наче, коли ти не бухаєш, я звертаюся до тих військових, які бухають. Наче, коли ти бухаєш, то наче ти про це не думаєш. Що? У тебе не така реакція просто. Бо притуплюються, да, ці нервові якісь моменти, але ти знов тверезієш, і що? З тобою ще гірше. Бо алкоголь – це... дуже сильний антидепресант. От. І це, ну, він тільки може погіршувати проблему. Маскувати, і вона тільки це збільшувати той ком, який рано чи пізно лопне. Пробувати інші методики, і є дуже багато. Не стіснятись, визнати, що є проблема і потрібна допомога.
1: Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати нашу програму. І сподіваюся, що відгук від цієї програми, від нашого діалогу і історії життя Ярослава, і також знайомство з військовими анонімними алкоголіками України для вас стали корисними, і, можливо, для когось із вас це стало відповіддю або зачіпкою, за яку можна зачепитися і зробити перший крок. Посилання на військових анонімних алкоголіків України, на сайт, контакти, кому написати, гарячу лінію залишаю під цим дописом. А від вас, друзі, просимо коментарів, відгуків якомога більше. Ютуб таким чином бачить, що контент актуальний, потрібний і буде поширювати далі. Поширте це відео, нехай більше людей побачить його. Ярославе, військовим анонімним алкоголікам України зичу успіху. Зичу багато історій від вас у програмі «Історії життя», свідчення, які будуть надихати інших людей звертатися, зробити цей крок, не стидатися, а звернутися про допомогу до побратимів чи до інших груп, організацій ветеранських, наприклад, і покращувати своє життя. Ярославе, дякую. Дякую щиро тобі за таку добру, сердечну розмову. Сподіваємося, друзі, що і вам було корисно.
0: Дякую. Хочете, звісно, розказати дуже багато цікавого. Так. Але це не проблема. Приходьте у групу, приєднуйтесь до групи військових анонімних алкоголіків, ми там знайомимось, так все. І можна, і стаємо і не тільки знайомими, і одружуючими, стаємо друзями, і от, це чудово. Повірте, казалось, життя, ну, життя, воно різне буває, але вбивати самого себе, це, на жаль, не вихід такий. Тому дякую, що запросили.
1: Дякую, Ярославе. До наступної зустрічі в програмі «Історії життя». Вони обов'язково відбудуться. До зустрічі.
0: До зустрічі.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо «Марія» програма «Люди справи».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Слава Ісусу Христу! Спецкоманда знову з вами. І ми готові записати нову катехезу. З вами сьогодні
6: Маша,
5: Саша,
7: Марк,
8: Катя,
9: Яна,
10: Анастасія,
11: Поліна,
12: Лєна
13: і сестра Люцина. Отож, не було би правильно початку катехези, коли не було би молитви. Спецкоманда готова вже починати молитися і запрошувати вас до молитви. Ми завжди під час цього циклу катехез розпочинаємо молитвою цієї пісні. І сьогодні також послухаємо гарний спів дівчат.

0: Отож, ми почули таку пісню про скелю, тому що темою нашої катехези є Ісус фундаментом мого життя, дом на скелі. Ну, звісно, ми на початку завжди розмовляємо, і також ми говоримо це слова для наших дітей, наших братів та сестер, може менших, які нас зараз слухають вдома. Отож, дітки, давайте порозмовляємо, і власне, як, на чому ми будуємо, як ми будуємо дім, як ми виїжджаємо з нашими батьками?
1: Ну, щоб дім був стойкий, і ну, ми повинні збудувати фундамент.
0: Ні, ще без фундаменту, як ми будемо, як діти, будь ласка.
2: Ну, ось для діток, я скажу так, дитячий приклад. Наприклад, коли ви ж, мабуть, всі граєте з дитячої пісочниці. Ви туди що берете з собою?
0: А я не грався.
2: Ну ось, ви туди що берете з собою? Звичайно, це буде лопатка маленька, відерце та вода. Насипаєте ви пісок куди в відерце, потім трішки переворачуєте, постукаєте і все. Ось вам і будиночок. І потім, щоб він тримався, можна полити трішку зверху водою. Але в моєму випадку було, коли я таке робила, то завжди якась дитинка не дуже доброзичлива підходила і ламала його.
3: І ще будинки тільки строять на пляжі біля моря самого. Построювала дитина будиночок, і тут море змило цей будинок.
4: А ще також може подути сильний вітер, і цей будинок також може розвалитись.
2: З цим ми вам розповіли по-дитячому, а тепер переходимо до більш дорослих роздумів щодо фундаменту.
0: І перед тим, як ви це будете розказувати, може хтось з вас бачив, як вас дорослі, тобто батьки, будували вже дім?
4: Я бачила, як будували дім, спочатку потрібен фундамент, а далі вже можна будувати все, що захочеш.
3: У мене дуже довго йдуть ці всякі постройки, і я з самого початку бачила, як це все робили, і зараз...
0: Що це такий фундамент? Що це такий фундамент? Чого він робиться?
4: Фундамент – це така речовина, її роблять для того, щоб будинок був міцним. Тому що якщо без нього, то він не може повалитись.
5: Спочатку викопують глибоку яму в землі, а потім заливають туди цемент, там арматуру різну кладуть, щоб будинок не просів, там не зруйнувався.
2: Так. Потім, як вже сказала Маша, ми можемо вже будувати першу підлогу першого поверху. Спочатку збудували перший, потім другий. І так можна збудувати дуже великий дім і дуже маленький.
0: Отож, дорогі батьки, ви уважно слухаєте, що ваші діти розповідають? Вони вже спеціалісти в будівництві домів. Тобто, будьте уважні, бо, можливо, вони почнуть будувати на ваших подвір'ях свої домівки.
2: Знаєте, як на мене, не так складно збудувати дім, а як укріпити його, там додати ці всі вікна, там побілити його.
0: Отож, ідемо далі. Ми сьогодні говоримо про те, що Ісус є фундаментом мого життя, дом на скелі. Який дім є погано збудований? Який дім можна вважати, що він погано збудований?
5: Ну, якщо він там без фундаменту, якщо він там на піску, не на якомусь там... Не на підвищенні, не на скелі, то він може дуже швидко зруйнуватися.
2: Також може бути дуже погано збудований духовний дім, тобто всі наші нові починання, нові знайомства, нові друзі, нові починання в школі і так далі.
4: Але ми маємо будувати дім з фундаменту. Це є Бог, це Господь і це наша молитва до Бога.
0: Зараз будемо говорити про духовний дім, про духовне життя. Після цього прочитаного фрагменту з Євангелії будьте уважні.
5: Кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлилися, подули вітри і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім. І він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні.
2: На мою думку, тут можна розсудити так, що Бог показує невіруючих та невіруючих людей. Ось віруючі люди, вони завжди з Богом, вони його визнають, і Бог людині буде допомагати не тільки при будуванні чогось, а при життєвих труднощах. А ось невіруюча людина, вона якби завжди буде в негараздах, буде в неї завжди лихо.
4: Але Бог не дивиться зверху на кожну людину і допомагає їй у своєму житті.
5: Можна взагалі так порівняти, що якщо людина є з Богом, то все, що є далі, після цього фундаменту, є, якби, воно може жити, може бути довго існувати. А якщо ж не буде цього фундаменту, не буде Бога, то воно швидко зруйнується.
0: Власне, хотіла би сконцентрувати нашу увагу на те, може хтось бачив по телебаченню, як є такий повінь, так? Буває ураган, вітер, вода заливає, і доми, як спічки, вони валяться на землі. Тобто є така небезпека, він може бути повалений, але ніколи не повалиться фундамент. Також, що духовно, і у відповідь духовного нашого життя, коли наше життя побудоване на фундаменті, яким є сам Ісус Христос, може бути якась хвороба, не знаю, нещастя, біда в моєму житті. Наприклад, можу не ходити, помаю ногу і не ходити до школи півроку, і таким чином вчителька каже мені: ну, Поліна, на жаль, сидиш другий рік в цьому самому класі. А Поліна каже: добре, тому що вона просто з Богом живе.
2: Та ні, вже сестер, вже такого немає, що ти лишаєшся на другий рік. Це просто так, можливо, батьки ще досі залякують дітей.
0: Продовжуємо говорити про те, що побудувати дім на скелі.
2: Хочу, щоб ви послухали різні, так як сказати, поверхи в цьому домі.
5: Ну, перший поверх – це певна надія, довіра Богу, добрі вчинки і там милосердя. Бо це якби початок всього.
0: Так, коли у нас є надія на Господа Бога і також довіра до Бога, це насправді дуже міцний фундамент. Тобто, ну, може бути негаразди, може бути незрозуміння, також і може бути якось для мене хрест, тобто переживання чогось, але також це для мене також заохочує робити добрі вчинки і бути милосердним для себе, також і для інших.
2: Вже після віри та надії є другий поверх. Таїнство, молитва та любов. І віра. Без віри вже нікуди.
0: Так, діти розказують, з чого складається фундамент, що там додається до цього фундаменту, так, щоб був міцний дім. Зараз ще далі.
4: А третій поверх – це є послух, а також виконання Слова Божого. Тому що з виконаним Словом Божим Бог тобі завжди допоможе, навіть якщо ти його не виконаєш, але так ти будеш вірним Богу.
5: Тому якщо ви свої відносини з Богом побудуєте на цьому, то все, що буде потім, то навіть якщо буде якийсь ураган і знесе все, то можна буде все...
2: Ось я раніше вважала, що головне виконання Слова Божого, що прислухати, що він говорить, але ні. Важливіше, звичайно, це віра та надія в Бога. Це якби для мене таке новиною, що віра і надія якби на першій сходинці, а вже виконання, прислухання вже на третьому.
0: Так, ми тут дітям показали такий будиночок, який збудований на скелі, це якби поверхи цього фундаменту, що щось важливе. Тому і ми будемо звертати увагу на те, щоб дійсно Ісус був фундаментом мого життя, особистого життя. Отож, виконання Слова Божого – це важливе для нас також і слухання Слова Божого, зрозуміння Слова Божого. І це якби така вода, яка зцілює це все, що ми там накидали. Це каміння, це все в фундаменті, що ми тут, Маша правильно окреслила там, що складається фундамент. І він буде міцним, коли, власне, буде зцілення цього фундаменту. І на цьому потім будемо це будиночок. Уже не на пляжі, як Лена сказала, що там є більш міцніший домік, як на пісочниці. Тому що на пляжі є багато води, можна собі так принести таку мокру землю, мокру пісочок і гарний дім поставити. І коли ж там дивилася, таке мистецтво навіть зроблене є на пляжі. Але дійсно, так як Поліна сказала, хтось переходить, ногу ставить на цей дім, і дім розпадається. Сьогодні також хочемо почути оповітання на сьогодні.
2: Синдром Валенди. Карл Валенда був знаменитим канатоходцем. Він зачарував тисячі глядачів своїми витівками на линві аж до того фатального дня 1978 року. Але його кар'єра закінчилась трагедією. На очах приголомшеної публіки

0: Новид страху нині відомий як синдром Валенди. Остерігайте страху перед поразкою, який призводить до того, що людина занадто зосереджується на негативних аспектах. Якщо ви цього не уникнете, то домогтись задуманого позитивного результату вам не вдасться. Життя – це ризик, це виклик, який щоразу не ухиляючись мусимо приймати. Будьте обережними і розважливими, однак не дайте страхові перед поразкою спаралізувати вашу душу.
1: Це оповідання нам дає таку думку, щоб ми, коли щось там на висоті, то ми зразу не думали, що там я впаду. Потрібно думати, надіятися, що ти не впадеш, там не хвилюватися так сильно.
2: Це можна перевести також на оцей дім, що коли ми будуємо дім там на скелі, на фундаменті, то якби, якщо ми зробили фундамент, то не потрібно вже потім боятися, що ось він впаде там, кудись зникне. Якщо ми його зробили добре, поклали, то все буде добре і не потрібно якби зосереджуватися на поганому.
3: Перед кожним виходом на сцену, або коли ми щось робимо перед публікою, або навіть на самоті, ми боїмося, що буде, якщо ми зробимо щось не те. Але мені здається, не потрібно думати про це, потрібно думати про те, як буде найкраще, адже погані думки, вони притягують все погане, і так і стається.
4: Як сказала Маша, не треба боятися, що твій фундамент вже впаде. Тому що якщо ти вже молишся з Богом, ти знаєш, що він завжди з тобою, і він не покине тебе в важку хвилину.
0: Катя, я з тобою не згодна. Ось, наприклад, я перед тим, як виходити співати, там, наприклад, кудись, то я завжди думаю, як це буде, якби щось трапиться, і що, як його зробити, щоб уникнути цього, якби, горя, якщо там як він так якось заспіває, то що можна зробити, щоб його уникнути. І так, я думаю, і про погане, і якби перекручую його гарним, і цього не трапляється.
3: Ну, тут уже імпровізація.
5: І ми час катехизи завершується. Хочу також дати підказку того, щоб не боятися. Оце ж ми сказали, це поверхи фундаменту. Надія і довіра, те, що ви на це звернули увагу, що це важливе. Пам'ятаєте, як Ісус ходив по воді, і Петро сказав, я також хочу ходити. А Ісус каже, то ходи. Ісус, Петро вийшов, почав ходити по воді, і він побачив, що він ходить по воді, і перелякався. І що зробилося?
4: Це через те, що Бог був з ним, і тому він не потонув, а йшов по воді.
6: А він просто після цього, коли він забоявся, він забув про все, його поглинув страх, ну і так сталося, що він перестав.
0: Також сьогодні вперше за історію дитячих катехез ми хочемо задати вам, дорогі дитячі слухачі, дитяче домашнє завдання. Це письмо для друга, для мами, для когось з родичів. А в тому письмі ви маєте написати, чому варто будувати і на чому. Чому варто будувати, наприклад, будинки, різні там ферми, фабрики. І на чому їх потрібно будувати. Дехто може...
2: Може краще сказати своє життя, на чому потрібно будувати.
5: Отож, вам домашнє завдання дали діти. Беремо бумажку вдома, зараз сідаємо за стіл, ручку, і зразу найкраще робити це домашнє завдання. Буде прекрасним, як ви можете нам донести, принести, передати це домашнє завдання різними способами на Радіо Марія. Ну що ж, час катехези закінчується. На кінець дуже хочу попросити вас з короткою спонтанною молитвою закінчити цю катехезу.
2: Я хочу помолитися за всіх людей, які починають будувати своє життя, аби вони не боялися закладати фундамент на Бозі.
4: А я хочу помолитися за отця Олексія, щоб він завжди мав таку студію Радіо Марія, де ми могли записувати наші катехези.
0: Помолимось за кожну людину, яка є невпевненою в собі, щоб до неї не притягувалися негативні думки, щоб в неї в будь-якої людини це все виходило, і щоб Бог завжди був з цією людиною.
5: Дякую за спонтанну молитву, і на цьому наш катехеза закінчилася. З вами прощається спецкоманда. Це є
7: Яна,
8: Катя,
9: Марк,
10: Саша,
11: Маша,
12: Лена,
13: Поліна,
14: Анастасія
5: і сестра Люцина. Мир та добро!
15: Завжди!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 25 хвилин у Києві. Ви слухаєте Радіо Марія, християнський голос у вашому домі і в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei, що перекладається з латині на українську як голос народу, голос Божий. Вітаємо вас, знаходимося в двох студії. Мене звати отець Олексій Самсонов.
7: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава! Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю, що кожного дня більш-менш саме у цю годину, 17:20, маємо програму Vox Populi Vox Dei. І це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запитання для наших слухачів. Отже, зазвичай ми з Анією проводимо цю програму в понеділок, одразу після вихідних днів. В суботу, неділю у нас немає прямого ефіру цієї програми. І тому, дорогі друзі, ну, трішки таке актуальне запитання сьогодні буде для вас. Отже, в Україну прийшла спека. Навіть от пісня, яка зараз лунала у нас перед цим ефіром, це була пісня італійською мовою «О соле міо», «Моє сонце». І, власне, це є пісня також про італійське сонце. Ну, я не знаю, думаю, що в Києві також спека вже майже як в Італії. І, дорогі друзі, давайте трішки поговоримо, що вам допомагає переживати цю спеку, це сонце. Ну, і загалом, що вас надихає зараз, от, власне, щоб жити, щоб любити, щоб вірити, щоб, ну, теж не загубитися у цьому житті. Навіть якщо, от, власне, дорогі друзі, от щойно подивився новини перед цим ефіром, я так побачив, що у Києві поки що є величезна спека, але принаймні так подивився Львів, у Львові там вже, ну, майже такий ураган і шторм, іде величезний дощ, тому погода трішки от немає тієї спеки, яка так от виснажувала нас останніми днями. Отже, ну, от більш-менш таке запитання не тільки про сонце, не тільки про погоду, а загалом про те, що вам допомагає жити, що вас надихає, власне, у цей літній час. А маємо сьогодні 29 червня, День святих апостолів Петра і Павла. Отже, телефон на Радіо Марія.
7: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
6: І також маємо номери Viber плюс 38-066-563-07-24. Отже, дорогі друзі, не залишайте нас на самоті, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвіночки. Ну і що ж, Аню, поки дзвіночків немає, то, як завжди, тобі перше запитання. Ну, теж, що, власне, тобі допомагає, власне, переживати цей час, і це літо таке спікотне, і час війни, ну, і загалом, що тебе надихає зараз?
7: Ну, дякую. Отже, за запитання, ну, мене, мабуть, такі маленькі якісь речі дуже надихають. Ось буквально зараз перед ефіром, ну, зізнаюсь, так хотілося мені потанцювати, чуючи цю відому композицію музичну, яку ви вмикали про сонце. Так мені вже трошки радісніше. А на вулиці в Києві дійсно таке літо спекотне. І теж цікаво, я думаю, про те, що який наш творець та розумний, всемогутній, що так нас обдарувати такими різними відчуттями. От зараз виходиш і приймаєш таку спеку, і таке відчуття, що ти з нею ніяк, ну, не можеш боротися, як тільки приймати. І грітися, і приймати це тепло, яке є, та ту засмагу, яке сонце сьогодні хоче нам дарувати. І дякувати Богу за це літо, що можемо переживати його.
6: Отже, ну що ж, дякуємо Богові також і за сонце, і за спеку, яку маємо. Навіть от цей рік, який ми маємо зараз, цей рік, коли ми згадуємо святого Франциска, 800 років з дня його смерті, і святий Франциск, от, власне, одна з найбільш таких відомих його молитв, які він склав особисто, це є молитва до сонця, яке він називає своїм братом, ну, а відповідно місяць або луну, італійською мовою це луна, він називає своєю сестрою. Отже, сонце також є нашим братом. Ну, а ми зараз приймаємо телефонні дзвіночки. Перший обірвався, але є ось другий, абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Вітаю вас, отче, вітаю, Аня. Ну, як вам сказати, дуже тяжко, дуже тяжко. Оце, що війна, а ще ж в мене син загинув, Антон. Так що дуже тяжко. Ну, я стараюся, як дуже тяжко, казати Духу Святий Боже, прийди, успокаюй, потішай, допомагай. І це допомагає. Дякую.
6: Дякую також і вам. Дякую за телефонний дзвіночок. Дякую. Нас тут просто по ходу ефіру. Аню, ти зараз мене добре чуєш?
7: Ні, в мікрофон не чую. Ви мене чуєте?
6: Так, я тебе чую. Ну що ж, у нас тут проблеми з мікрофонами. Ну що ж, зараз трішки ми їх спробуємо вирішити, а поки що приймаємо дзвіночок.
7: Так.
6: Вітаємо вас.
7: Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава
6: Христу. Віки слава.
3: Валерій, хотів привітати від вас, що ми гарненько ще переносимо тут спеку, бо нас тут на більшні теж пече трошки.
6: Так, ну, а кажуть, у Львові зараз, от я навіть бачив відео, там величезний дощ. До вас дійшло?
3: Ні, до нас там, на жаль, тільки сонечко пече, але жара дуже сильна.
6: Пане Валерію, ну а що вам допомагає оцю, от, не знаю, можливо, ви багато п'єте там води, багато п'єте чаю, або ховаєтесь десь там у тіні. Отже, ну як ви переносите цю спеку?
3: Ви праві, отче, беремо холоджуємо воду і маленькими ковтками п'ємо, і дуже часто. Ну і стараємося так, як ви кажете, в тіні ховатися, бо на сонці то дуже скоро нагріваємося до тіла. Ну так і є. Літо прийшло, треба, щоб ми нарешті хоч вигрілися.
6: Добре, зрозуміло. Ну що ж, ми раді вас чути, дорогі друзі, телефонуйте. Ну що ж, ми продовжуємо наш ефір.
7: Так, отче, чи допомагає вам морозиво влітку? Яке ви любите морозиво? Розкажіть.
6: Ну, Аня знає, яке морозиво люблю, насправді.
7: Класичне.
6: Класичне, так. Да, я, власне, звичайне таке морозиво із таких вафельних стаканчиків. Не знаю, я принаймні завжди собі так згадую дитинство. От ми купували, я пам'ятаю, от в Сумах ми в моєму рідному місті, ми завжди ходили в кіно, і там можна було, здається, по 6 копійок купити лимонний, а за 10 копійок можна було таке біле пломбир купити.
7: У мене було 45 вже копійок.
6: Ну, у мене трішки раніше, і ми сідали, от я пам'ятаю, ми йшли на індійські фільми. Тоді,
7: індійські?
6: Так, індійські фільми, там танцор диско. Я навіть ще досі пам'ятаю, як звали.
7: Ви підтанцьовували? Там такі танці запальні.
6: Ні, я пам'ятаю, що жіночки такі старше, коли дивилися ці фільми, вони просто плакали. Ой, добре, ладно, колись треба буде зробити ефір про індійські фільми або загалом про фільми, які ми маємо зараз. І от я пам'ятаю, ми брали таке це морозиво, і треба було знизу прогризти, і там така дирка була, і треба було потім язиком вгору достати до цього морозива.
7: У вафільному стаканчику
6: так.
7: Дирка знизу.
6: Бо його просто там накладали, і там не до кінця, не до самого дна.
7: Ага.
6: Я як до сьогоднішнього дня це пам'ятаю.
7: Цікавий спогад у вас.
6: Так, ну. Що ж, дорогі друзі, телефонуйте, що вам допомагає переживати цей час. Ну, а також давайте от ще одне запитання. Ми не тільки про спеку, але також про те, а що нас надихає. Аня, що тебе надихає? Крім танців і крім морозива.
7: Ну, хто? Мабуть, Господь наш надихає.
6: Давайте я поділюся твоєю таємницею. Я так думаю, що це тебе має
7: таємниця.
6: Точно.
7: Таємниця, ну не дуже точно. Таємниця, ну, просто... Ну, так,
6: а що? Добре, я
7: ви про мою відсутність, що да, мене не було ні, трошки.
6: Ні, власне, не про це можливо пізніше. А власне так є, що от буквально перед цим ефіром у нас є сусідня студія, ага. І Аня записувала книжку. Ну і, до речі, теж ця книжка вже пішла в ефір, починаючи від минулого четверга, це було 25 червня. Це є книга, яка має назву «Моє серце затріумфує».
7: Переможе.
6: Або «Моє серце переможе». Авторкою цієї книжки є Мір'яна Сольдо, це є візіонерка з Міджугор'я. І ця книжка вже почала виходити в ефір, навіть, ну, хоча не до кінця ще дороблена, але поступово ми встигнемо все зробити. І так, думаю, що от, ну, насправді ми з Анією про цю книжку говорили, і так бачу, що тебе надихає це Міджугор'я, ця історія цієї візіонерки. Що тебе так доторкнуло?
7: Ну, відчуваю таку правду віри, коли торкаюся та цих розповідей Мір'яни Сольдо, як вона переживає віру, і вона ділиться такою живою вірою, таким живим дотиком Божим, як провадила і Богородиця, як вона приймає рішення, молячись, постячи 5 днів, от буквально, ну що, я так книжку не буду пересказувати вже, о 22:40 щодня можна почути в ефірі на Радіо Марія. До речі, отже, зараз я згадала, що ідея цю книжку та озвучити, начитати, і так, щоб поділитися з нашими слухачами, чому прийшла під час програми Vox Populi вам, так, якщо не помиляюся.
6: Здається, що так. Я вже всіх
7: отак народжується в нас. Ну, а,
6: просто ідеї народжуються просто під час ефірів. Дорогі друзі, ну що ж, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвіночки, як ви переносите цю спеку, що вам допомагає і звідки ви черпаєте натхнення. Є дзвіночки, давайте от перший абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
8: Мовина сказала, що вже тільки в Франції загинуло більше 1000 людей, і людям не дають використовувати електроенергію, щоб виключати кондиціонери, тому що перезавантаження. І чув, що в Україні теж виключати. І, ну...
6: Ну, слухайте, я так скажу, що в Україні будуть відключати, якщо будуть вимикати електроенергію, то не зовсім через спеку. У нас є інша проблема, ось уже з 10 років маємо проблему з нашими сусідами, які хочуть позбавити нас електроенергії. Передусім ця проблема.
8: Ну, можливо, і так. Але ще хочу сказати, що в Откровенні якраз про спеку теж було написано, що буде спека і люди будуть хвалити Бога і не навернуться від гріхів.
6: Добре, ну, я так маю надію, що от ми можемо зараз не хвалити Бога, от так, як Аня на початку
7: моє
6: сказала.
7: Моє серце переможе зараз, так, мені назва книжки.
6: Ми будемо прославляти Бога. Ви знаєте, давайте от таку історію розкажу вам, біблійну історію про спеку, про вогонь і що відбувається, коли ти потрапляєш в спеку. Є така історія з книги Даніїла. От троє юнаків єврейських, один з них був, от власне, Даніїл, вони потрапили в полон до вавилонського царя. І цар наказав, що ну, всі от, громадяни його держави мають поклонитися от, їхнім богам, і мають поклонитися царю як богу. Ці хлопці, ці юнаки, вони відмовилися це робити. Чому? Тому що Бог є тільки один. І не будеш робити навіть з людини жодного богу. Бо Бога. Тоді цар наказав от, їх кинути до розпеченої, розпаленої печі. До мідяного бика. Власне, їх кинули, зібралися цар, його царедворці, дивилися. І що робили ці хлопці у цій спеці? Вони прославляли Бога. Вони прославляли Бога, власне, за вогонь, за спеку, за холод, за зірки, за місяць. В книзі Даніїла там от цілий такий гімн, який вони співали. І, до речі, церква до сьогоднішнього дня, от якщо взяти книгу Бревіарія, то кожну першу неділю от Бревіарія, вона молиться цією піснею Даніїла. Про що ця історія? Коли навколо є смерть, коли навколо є вогонь, коли навколо є спека, ти починаєш прославляти Бога. І що, трапилося з цими юнаками? Коли цар дивився на цих трьох хлопців, то побачив, що їх вже не троє, їх вже четверо. І хто був цей четвертий? Церква дає відповідь. Це з ними поруч з'являється Ісус Христос. Тому не хулити, а прославляти, ну і звісно, берегти себе, там що там, пити воду, там вдягатися відповідним
7: пити
6: чином.
7: Пити воду дуже добре.
6: Так.
7: Отже, ви мені нагадали теж уривок з книги «Вихід», палаючий кущ. Пам'ятаєте, як зустріли?
6: Який не згоряв, там.
7: Буквально нещодавно почула таку думку. Є така думка, що цей палаючий кущ – це є образ Діви Марії, наповненої Духом Святим.
6: Так, це також образ Діви Марії, яка є, залишається дівою до народження Христа, під час і після. Тобто залишається дівочістю, залишається дівою. Ну і також, звісно, також ще один образ, так як ти говориш, це є вогонь, це є знак Святого Духа. І Діва Марія теж наповнена Духом Святим. Добре, у нас є слухачі. Давайте почуємо, хто до нас телефонує. Абонент 093, ви в ефірі раді. Марія.
9: Алло.
6: Так, вітаю вас.
9: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
9: Хто дуже жаліється на жару, а я дуже вдячна Богові за цю теплоту. Її ми дождалися, цього теплого літочка. І не може бути літа без теплоти, без жари. Ну все-таки повинно бути, нагріти нас.
7: Алілуя.
6: Добре.
7: Зараз пригадали зиму, да? Ну, згадуючи, дійсно, така зима у нас непроста була.
6: Зима була дуже важкою, тому
7: грілки, газові ці балони.
6: Так, давайте, у нас є ще, так розумію, дзвіночок від пані Марти. Вітаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
10: Вітаю вас. Вітаю вас.
6: Пані Марта, скажіть, Анечко. От, власне, у вас так. В Лондоні, чи є спека, чи як там, чи там, як в Англії,
10: так,
6: дощить?
10: Я хочу сказати, що у нас була дуже спека, це була субота, п'ятниця, четвер, 35 градусів. Сьогодні, слава Богу, впала спека, 24 градуси, нормально. Але знаєте, я хочу сказати, як я проводила цю спеку. Ну, надзвичайно, що воно не є так легко, але я, знаєте, я так собі все, коли ранком просипалася і перш кажу, Боже, допоможи тим хлопцям, які зараз в цьому, цих скафандрах, таких цих бронежилетах, на полі бою, яким дуже тяжко. А мені ні, я кажу, Боже, допоможи тим хлопцям. І ще з чим я порівнювала, знаєте, я так все так собі думаю, Боже, холодно, буває, що ми нарікаємо, бо холодно. Ні, дякую Богові за це сонечко, дякую за цей дощик, дякую за все. І знаєте, я без кінця дякувала Богові, без кінця, я ні одного разу не сказала, що жарко, так, тяжко було, але дякувала Богу і славила. І знаєте, хотіла би зараз сказати, Анечко, це іменно до тебе, я би хотіла, щоб ти зараз купила для всіх класичне морозиво і угостила всіх. А я тобі поверну кошти, як ти мені скинеш рахунок.
7: Пані Марта.
6: Дякую, пані Марта.
7: Оце завдання серйозне.
6: Так. Аня, з тебе морозиво.
7: Цікаво, яке гарне натхнення під час ефіру. Дякую вам.
6: Дякую. Аня, ти бачиш, нас таке з тобою дуже плідно ефіри. Три тижні тому ми заробили тут мед, нам прислали з Хмельницької
7: та
6: області.
7: Дуже смачний, до речі, так, ми ще йому дякуємо.
6: Так, ми говорили про подарунки і от нам наш слухач з Хмельницької області вислав нам і соти з таким медом, і таку цілу там півторалітрову бутилку
7: так,
6: меду.
7: Так, так, дуже смачний мед, натуральний.
6: Тому дуже дякуємо, пані Марта, дякуємо за морозиво. Дякуємо вам.
7: Ну,
6: добренько,
7: зараз піду.
6: Так, все, Аня, чекаємо тебе з морозивом, так, який, так.
7: Зірвалися на
6: дзвіночки, так.
7: хто телефонував, так. Можете передзвонити.
6: Аня, тут пані Марта ще після дзвінка дописала: Анічко, зроби це, будь ласка. Так, пані Марта, я проконтролюю.
7: Добре, хіба очі, я не знаю, чи зараз, чи вже завтра. У нас трошки розходяться вже сьогодні на вечір, не всі є.
6: Я думаю, що завтра, коли буде спека,
7: фотозвіт кудись ми покажемо.
6: Дякуємо. Так, у нас щось вже третій дзвіночок обірвався. Що ж, дорогі друзі, телефонуйте. Ну, так, давайте, ну, про що ще нас надихає?
7: Отже, мені здається, що вам є ще про щось сказати, що вас надихає, як ви відпочиваєте, можливо, де берете натхнення, адже літо, ну, мені здається, що так і тілом, і душею все одно якось так ми сотворені, що приходить літо і, ну, потребуємо якогось відпочинку, там, ну, в різний спосіб, та, але все ж, хоча б між роботою тут щодня, та, ви є, отже, є з нами, слава Богу, але як ви так для себе час, чи що наповняє вас новими силами, натхненням?
6: Давай коротенько, нас так багато часу немає, ну, що ж, я насправді колись, навіть нещодавно так думав, що мені так допомагає, ну, передусім, звісно, це є молитва, да? Це є молитва теж, і я як священник теж знаю, що коли я молюся, коли маю час, коли, ну, відчуваю Божу присутність, це мені дуже допомагає. Потім, ну що ж, я дуже люблю там спілкуватися з друзями моїми, теж десь там вийти, там побути разом, просто поговорити про все, що завгодно, це також мені допомагає. Да? А потім, ну, Аня мені підказує теж, да, що я, не знаю, люблю їздити на велосипеді, так, десь там на півдня виїхати. Ну, плюс, не знаю, люблю читати книжки. От я останні там десь кілька місяців, от я просто десь там 10-ту годину, пів 11-ту, я все закриваю, всі телефони, всі інтернети, беру книжки і просто читаю. Ну, якщо тільки хтось напише, то може відповісти, а так, щоб... Ну, і це теж так допомагає. Ну, такі найголовніші речі. Можна там ще додавати. Ну, морозиво теж надихає.
7: Добре. Морозиво будемо.
6: Добре, Аня, я так думаю, що маємо завершувати нашу програму. Що ж, дорогі друзі, дякую вам, дякую за... І давайте в кінці цієї програми, ну, теж я вже відкрив пісню, от, власне, про яку згадував, про пісню, яка була написана на слова молитви святого Франциска Асійського. Fratello Sole e Sorella Luna, тобто брат Сонце і... сестра Місяць.
7: 800 років цей рік з дня смерті.
6: Давайте трішки послухаємо і потім запрошуємо вас на молитву.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усі народи заплещіть в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа. Свята меса звершується як спільна за всіх живих, котрі подавали на цю месу, про всі необхідні благодаті. Щоб ми стали гідними звершення цієї святої жертви, перепросимо Бога за наші гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

0: Молімося. Боже, ти благодаттю усиновлення схотів чинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували у сяйві твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Читання з книги пророка Амоса. Слухайте це слово, яке Господь говорить проти вас, сини Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з єгипетського краю, кажучи: лиш вас я пізнав з усіх родин земного з краю, кажучи: тому й покараю вас за всі ваші провини. Хіба йдуть двоє разом, якщо не згодились? Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі не має? Хіба левеня здіймає голос з лігва свого, нічого не піймавши, що потрапить у сельце на землі пташка, коли немає принади? Чи здійметься сельце з землі, коли нічого не впіймало? Хіба засурмить сурма у місті, і народ не затремтить? І станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би. Дійсно, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли свої своїм слугам-пророкам. Зарикає лев, хто не настрашиться. Господь Бог заговорив, хто не запророкує, а деяких з-поміж вас спустошив. Як Бог спустошив, був Содом та Гомеру, і ви були, мов та головешка, вирвана з пожежі, та ви до мене не повернулися, так говорить Господь. Тому отак, Ізраїлю, вчиню з тобою, тому що це вчиню з тобою. Готуйся, Ізраїлю, зустрічати Бога твого. Слово Боже.

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус увійшов до човна, за ним пішли його учні, і ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його учні, розбудили його, кажучи: «Господи, рятуй, бо гинемо!» А він каже їм: «Чого ви такі лякливі, маловіри?» Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили: «Хто він такий, що і вітри, і море йому підкоряються?» Слово Господнє.

Дорогі брати і сестри, сьогодні в Євангелії ми бачимо учнів, котрі пливуть разом з Ісусом Христом в одному човні. І їх зустрічає певна небезпека, зустрічає буря. Це Євангеліє, котре ми чуємо, можемо сказати, що є скероване для людей, котрі мають віру, котрі є близько Ісуса Христа, але їхня віра заслабка. В цьому уривкові найголовніше не є це чудо, яке зробив, власне, Ісус Христос, втихомирюючи бурю, але те, що Ісус, бачимо, дорікає їм за їхню малу віру. Бо учень Ісуса Христа не може жити без віри. І під час цієї ситуації Ісуса з учнями, в часі, коли триває ця буря, можемо зауважити прояв двох великих сил. Дві сили. Перша з них – це є віра. З її допомогою Ісус втихомирює, власне, цю бурю. Друга сила – це страх. Страх, який, власне, розпорошив учнів. Учні втратили цю гармонію, втратили мир. Дві великі сили – віра і страх. Чим, власне ж, вони між собою різняться? Одна з них будує, друга з них руйнує. Одна з них зміцнює, друга ослаблює. Одна з них Божа, друга диявольська. Страх – це те, що нищить віру, а віра дає можливість його перемагати і панувати над ним. Коли на морі ще перебувала тиша, учні Ісуса почувалися впевненими в собі, впевненими в тому, що їхній човен є міцний, що з ними перебуває той, котрий робив на їхніх очах чудеса. Вони знали, що

їх спасти, хто міг би їм допомогти, і звертаються, власне, до Ісуса Христа: «Господи, рятуй, ми гинемо». А Він каже їм: «Чого боїтеся мало віри?» Тоді Він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. Віра і страх. Бачимо, що робить віра, і ми бачимо, що робить страх тоді, коли бракує віри. Буря сама в собі, вона не несе і не має жодного страху. Так само, як і різні життєві ситуації, з котрими ми зустрічаємося в своєму житті. Проблеми, в які попадаємо, це все саме в собі не має страху. Коли ми стаємо перед лицем певних проблем, тоді в серці людини, яка, можливо, є маловірна, може зроджуватись теж цей страх. Людини, котра не має довіри великої до Бога, до Його провидіння, до Його опіки. Ми знаємо, що є три Божі чесноти – це віра, надія і любов. І віра, про яку ми сьогодні говоримо, це бачимо, що це є Божа чеснота, котра здібна заспокоїти людину, тримати людину в мирі, в спокої, в гармонії. І, власне, так як буря сама в собі, вона не має жодного страху, так само і людина, яка є впевнена в своїх силах, в тому, що вона може все без віри, яку нам уділяє Бог, не може мати сама в собі жодної віри. Така людина, не маючи віри, має лише що? Має в собі тільки свою впевненість. Але як тільки починає дути цей сильний вітер, починається буря, в її серці досить часто що зроджується страх. Бо бачить, що сама не може дати ради, а сильнішого за себе вже не бачив, на кого можна покластися. Коли людина безвірна постає перед поважними життєвими труднощами, починає розуміти, що насправді вона не є ж така сильна, що не може дати сама з цими проблемами ради, що це їй не під силу і що вже потрібно кричати, так як робили це апостоли сьогоднішні в Англії: «Господи, рятуй мене, рятуй нас». Страх, власне, є сильний в тому, що він робить людину, власне, безпорадною. І цей страх нищить в людині все. Подивимося ближче на слова Ісуса, коли учні Його розбудили, то що насамперед Ісус Христос зробив? Він не пішов насамперед втихомирювати бурю. Він втихомирював іншу бурю. Буря, котра тривала в серцях учнів. Тобто Він насамперед втихомирював своїх учнів, втихомирював їхній страх. Каже: «Чого боїтеся, маловіри?» Господь називає своїх учнів маловірами, що їм бракує віри. Апостоли. Дорогі брати і сестри, кожен із нас являється таким учнем Ісуса Христа, і ми, як християни, теж пливемо в одному човні, яким є церква. Тому, коли буря починає коливати теж цим човном і через нашу маловіру впроваджувати певний страх в наші серця, пам'ятаємо, що в цьому човні ми пливемо не самі. Що в цьому човні також пливе з нами наш Господь Ісус Христос, котрий здібний, здатний втихомирити будь-яку бурю нашого життя. Чого боїтеся, маловіри? Питання, котре може актуальним бути і для нас. І нехай це питання

0: питання буде теж і в наших серцях, щоб страх ніколи не нищив нашу надію. І щоб це питання завжди спонукало нас до постійного поглиблення віри, до постійного поглиблення такої довіри до нашого Господа Ісуса Христа, до постійного поглиблення віри в те, що Господь є поруч і здібний, і зможе втихомирити, якщо попрошу Його про втихомирення будь-якої бурі мого життя. Нехай наша віра, брати і сестри, щоденно збільшується, і нехай в цьому нам Господь допомагає, бо якщо наша віра буде хоча б як гірчичне зерно, як Господь казав, зможемо гори пересувати. Амінь. Уповаючи на милість Господа, звернімося до Нього з проханнями.
1: Молімося за святу церкву, щоб Господь зробив її непохитною серед бурд сучасного світу. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб Він сам, в усьому уповаючи на Господа, утверджував у вірі всіх християн. Тебе просимо. Молімося за родини загиблих захисників України. Нехай Бог утішить їх у скорботі, зцілить їхній біль і наповнить їхні серця своєю милістю. Тебе просимо. Молімося за священників та місіонерів, щоб вони, працюючи на ниві Господній, у Христа знаходили силу для подолання всіх труднощів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб піднесені Божою правицею з глибин смерті вони удостоїлися вічної радості у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб з вірою приймаючи євхаристійну поживу, ми сповнювалися любові до кожної людини та надії на вічне життя. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе, Ти порятував свого святого апостола Петра. Порятуй нас, щоб ми не потонули у вірі гріхів та спокус, і допоможи нам осягнути спасіння, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
2: Боже, ти у твоїх тайнах придивно являєш свої діяння. Вчини, щоб наше служіння було гідним святих дарів. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він – твоє слово, яким ти усе створив. Ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпостер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу, разом із ними взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освятиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами, зі святим Франциском, святою Кларою, святим Антонієм, святим Йоанном з Дуклі і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественною настановою натхненні осмілюємося взивати.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святий

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: О, сягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний.
1: Достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Просимо, Господи, нехай божественна жертва, яку ми принесли і спожили, відновить наше життя, щоб ми з'єднані з Тобою у вічній любові, приносили плід, який завжди триває, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Слава Ісусу Христу! Спецкоманда знову з вами. І ми готові записати нову катехезу. З вами сьогодні
4: Маша,
3: Саша,
5: Марк,
6: Катя,
7: Яна,
8: Анастасія,
9: Поліна,
10: Лєна
6: і сестра Люцина. Отож, не було б правильно початку катехези, коли не було б молитви. Спецкоманда готова вже починати молитися і запрошувати вас до молитви. Ми завжди під час цього циклу катехез розпочинаємо молитвою цієї пісні. І сьогодні також послухаємо гарний спів дівчат.

0: Отож, ми почули таку пісню про скелю, тому що темою нашої катехези є «Ісус фундаментом мого життя, дом на скелі». Ну, звісно, ми на початку завжди розмовляємо і також ми говоримо це слово для наших дітей, наших братів та сестер, може менших, які нас зараз слухають вдома. Отож, дітки, давайте порозмовляємо, власне, як, на чому ми будуємо, як ми будуємо дім, як ми виїжджаємо з нашими батьками?
1: Ну, щоб дім був стойкий і, ну, ми потрібні... Ми повинні збудувати фундамент.
0: Ні, ще без фундаменту, як ми будемо, як діти, будь ласка.
2: Ну, ось для діток, я скажу так, дитячий приклад. Наприклад, коли ви ж, мабуть, всі граєте з дитячої пісочниці. Ви туди що берете з собою?
0: А я не грався.
2: Ну, ось, ви туди що берете з собою? Звичайно, це буде лопатка маленька, відерце та вода. Насипаєте ви пісок куди в відерце, потім трішки, ну, переворачуєте, постукаєте і все. Ось вам і будиночок. І потім, щоб він тримався, можна полити трішку зверху водою. Але в моєму випадку було, коли я таке робила, то завжди якась дитинка не дуже доброзичливо підходила і ламала його.
3: І ще будинки тільки строїть на пляжі біля моря самого. Построювала дитина будиночок. Тут море змило цей будинок.
4: А ще також може подути сильний вітер, і цей будинок також може розвалитись.
2: Це ми вам розповіли по-дитячому, а тепер переходимо до більш дорослих роздумів щодо фундаменту.
0: І перед тим, як ви це будете розказувати, може хтось з вас бачив, як вас дорослі, тобто батьки, будували вже дім?
4: Я бачила, як будували дім, спочатку потрібен фундамент, а далі вже можна будувати все, що захочеш.
3: У мене дуже довго йдуть ці всякі постройки, і я з самого початку бачила, як це все робили, і зараз...
0: А що це такий фундамент? Що це такий фундамент? Чого він робиться?
4: Фундамент – це така речовина, її роблять для того, щоб будинок був міцним. Тому що якщо без нього, то він не може повалитись.
5: Спочатку викопують глибоку яму в землі, а потім заливають туди цементи, там арматуру різну кладуть, щоб будинок не просів, там не зруйнувався.
2: Так. Потім, як вже сказала Маша, ми можемо вже будувати першу підлогу першого поверху. Спочатку збудували перший, потім другий. І так можна збудувати дуже великий дім і дуже маленький.
0: Отож, дорогі батьки, ви уважно слухаєте, що ваші діти розповідають? Вони вже спеціалісти в будівництві домів. То будьте уважні, бо, можливо, вони почнуть будувати на ваших подвір'ях свої домівки.
2: Знаєте, як на мене, не так складно збудувати дім, як укріпити його, там додати ці всі вікна, там побілити його.
0: Отож, ідемо далі. Ми сьогодні говоримо про те, що Ісус є фундаментом мого життя, дом на скелі. Який дім є погано збудований? Який дім можна вважати, що він погано збудований?
5: Ну, якщо він там без фундаменту, якщо він там на піску, не на якомусь там... Не на підвищенні, не на скелі, то він може дуже швидко зруйнуватися.
2: Також може бути дуже погано збудований духовний дім, тобто всі наші нові починання, нові знайомства, нові друзі, нові починання в школі і так далі.
4: Але ми маємо будувати дім з фундаменту. Це є Бог. Це є Господь і це є наша молитва до Бога.
0: Зараз будемо говорити про духовний дім, про духовне життя. Після цього прочитаного фрагменту з Євангелії будьте уважні.
5: Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлилися, подули вітри і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розіллялися ріки, подули вітри й ударили на той дім. І він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні.
2: На мою думку, тут можна розсудити так, що Бог показує на віруючих та невіруючих людей. Ось віруючі люди, вони завжди з Богом, вони його визнають, і Бог людині буде допомагати не тільки при будуванні чогось, а при її життєвих труднощах. А ось невіруюча людина, вона якби завжди буде в негараздах, буде в неї завжди лихо.
4: Але Бог не дивиться зверху на кожну людину і допомагає їй у своєму житті.
5: Можна взагалі так порівняти, що якщо людина є з Богом, то все, що є далі, після цього фундаменту, є якби воно може жити, може бути довго існувати. А якщо ж не буде цього фундаменту, не буде Бога, то воно швидко зруйнує.
0: Власне, хотіла би сконцентрувати нашу увагу на те, може хтось бачив по телебаченню, як є такий повінь, так? Буває ураган, вітер, вода заливає, і доми, як спічки, вони валяться на землі. Тобто є така небезпека, він може бути повалений, але ніколи не повалиться фундамент. Також, що духовно, і у відповідь духовного нашого життя, коли наше життя побудоване на фундаменті, яким є сам Ісус Христос, може бути якась хвороба, не знаю, нещастя, біда в моєму житті. Наприклад, можу не ходити, помаю ногу і не ходити до школи півроку, і таким чином вчителька каже мені: ну, Поліна, на жаль, сидиш другий рік в цьому самому класі. А Поліна каже: добре, тому що вона просто з Богом живе.
2: Та ні, вже все вже такого немає, що залишаєшся на другий рік. Це просто так, можливо, батьки ще досі залякують дітей.
0: Продовжуємо говорити про те, що побудувати дім на скелі.
2: Хочу, щоб ви послухали різні, так як сказати, поверхи в цьому домі.
5: Ну, перший поверх – це певна надія, довіра Богу, добрі вчинки і там милосердя. Бо це якби початок всього.
0: Так, коли у нас є надія на Господа Бога і також довіра до Бога, це насправді дуже міцний фундамент. Тобто, ну, може бути негаразди, може бути незрозуміння, також і може бути якось для мене хрест, тобто переживання чогось, але також це для мене також заохочує робити добрі вчинки і бути милосердним для себе, також і для інших.
2: Вже після віри та надії є другий поверх. Таїнство, молитва та любов. І віра. Без віри вже нікуди.
0: Так, діти розказують, що складається фундамент, що там додається до цього фундаменту, так, щоб був міцний дім. Тарас, ще далі.
4: А третій поверх – це є послух, а також виконання Слова Божого. Тому що з виконаним Словом Божим Бог тобі завжди допоможе, навіть якщо ти його не виконаєш, але так ти будеш вірним Богу.
5: Тому якщо ви свої відносини з Богом побудуєте на цьому, то все, що буде потім, то навіть якщо буде якийсь ураган і знесе все, то можна буде все...
2: Ось я раніше вважала, що головне виконання Слова Божого, що прислухати, що він говорить, але ні. Важливіше, звичайно, це віра та надія в Бога. Це якби для мене таке новиною, що віра і надія якби на першій сходинці, а вже виконання, прислухання вже на третьому.
0: Так, ми тут дітям показали такий будиночок, який збудований на скелі, це якби поверхи цього фундаменту, що щось важливе. Тому і ми будемо звертати увагу на те, щоб дійсно Ісус був фундаментом мого життя, особистого життя. Отож, виконання Слова Божого – це важливе для нас також і слухання Слова Божого, зрозуміння Слова Божого. І це якби така вода, яка зцілює це все, що ми там накидали. Це каміння, це все в фундаменті, що ми тут Маша правильно окреслила там, що складається фундамент. І він буде міцним, коли власне буде зцілення цього фундаменту. І на цьому потім будемо це будиночок. Уже не на пляжі, як Лена сказала, що там є більш міцніший домік, як на пісочниці. Тому що на пляжі є багато води, можна собі так принести таку мокру землю, мокру пісочок і гарний дім поставити. І коли ж там дивилося, таке мистецтво навіть зроблене є на пляжі. Але дійсно, так як Поліна сказала, хтось переходить, ногу ставить на цей дім, і дім розпадається. Сьогодні також хочемо почути оповідання на сьогодні.
2: Синдром Валенди. Карл Валенда був знаменитим канатоходцем. Він зачарував тисячі глядачів своїми витівками на линві аж до того фатального дня 1978 року. Але його кар'єра закінчилась трагедією. На очах приголомшеної публіки в Сан-Хосе, Пуерто-Ріко, Валанда впав з карколомної висоти і загинув на місці. Що ж сталося? Вдова артиста розповіла, що Карл завжди був впевненим у собі, у своїй майстерності, ніколи не віддав страху, але з якогось часу став надміру переймати своєю безпекою. Не раз і не два перевіяв линву на міцність. Перевіряв, як закріплено гвинти, чого ніколи не робив раніше, і таке інше. То вже був інший Валенда. Тепер замість того, аби зосередитись на своєму мистецтві, мистецтві канатоходця, він концентрував свідомість на тім, аби не впасти. Відтоді було вже тільки питання часу, коли саме трапиться лихо. Воно, лихо, стало неминучим, так принаймні гадала вдова. Цей різновид страху нині відомий як синдром Валенди. Остерігайте страху перед поразкою, який призводить до того, що людина занадто зосереджується на негативних аспектах. Якщо ви цього не уникнете, то домогтись задуманого позитивного результату вам не вдасться. Життя – це ризик, це виклик, який щоразу не ухиляючись мусимо приймати. Будьте обережними і розважливими, однак не дайте страхові перед поразкою спаралізувати вашу душу.
3: Це оповідання нам дає таку думку, щоб ми, коли щось там на висоті, то ми зразу не думали, що там я впаду. Потрібно думати, надіяти, що ти не впадеш, там не хвилюватися так сильно.
5: Можна перевести також на оцей дім, що коли ми будуємо дім там на скелі, на фундаменті, то якби, якщо ми зробили фундамент, то не потрібно вже потім боятися, що ось він впаде там, кудись зникне. Якщо ми його зробили добре, поклали, то все буде добре і не потрібно якби зосереджуватися на поганому.
1: Перед кожним виходом на сцену, або коли ми щось робимо перед публікою, або навіть на самоті, ми боїмося, що буде, якщо ми зробимо щось не те. Але мені здається, не потрібно думати про це, потрібно думати про те, як буде найкраще, адже погані думки, вони притягуються погане, і так і стається.
4: Як сказала Маша, не треба боятися, що твій фундамент вже впаде. Тому що якщо ти вже молишся з Богом, ти знаєш, що він завжди з тобою, і він не покине тебе в важку хвилину.
2: Катя, я з тобою не згодна. Ось, наприклад, я перед тим, як виходити співати, там, наприклад, кудись, то я завжди думаю, як це буде, якби щось трапиться, і що, як його зробити, щоб уникнути цього, якби, горя, якщо там як він так якось заспіває, то що можна зробити, щоб його уникнути. І так, я думаю, і про погане, і якби перекручую його гарним, і цього не трапляється.
1: Ну, тут уже імпровізація.
0: І ми час катехези завершується. Хочу також дати підказку того, щоб не боятися. Оце ж ми сказали, це поверхи фундаменту. Надія і довіра. Те, що ви на це звернули увагу, що це важливе. Пам'ятаєте, як Ісус ходив по воді, і Петро сказав, я також хочу ходити. А Ісус каже, то ходи. Ісус, Петро вийшов, почав ходити по воді, і він побачив, що він ходить по воді, і перелякався. І що зробилося?
4: Це через те, що Бог був з ним, і тому він не потонув, а йшов по воді.
3: А він просто після цього, коли він забоявся, він забув про все, його поглинув страх, ну і так сталося, що він перестав.
2: Також сьогодні вперше за історією дитячих катехез ми хочемо задати вам, дорогі дитячі слухачі, дитяче домашнє завдання. Це письмо для друга, для мами, для когось з родичів. А в тому письмі ви маєте написати, чому варто будувати і на чому. Чому варто будувати, наприклад, будинки, різні там ферми, фабрики. І на чому їх потрібно будувати. Дехто може
5: Може краще сказати своє життя, на чому потрібно будувати.
0: Отож, вам домашнє завдання, дали діти. Беремо бумажку вдома, зараз сідаємо за стіль, ручку і зразу найкраще робити це домашнє завдання. Буде прекрасним, як ви можете нам донести, принести, передати це домашнє завдання різними способами на радіо Марія. Ну що ж, час катехези закінчується. На кінець дуже хочу попросити вас з короткою спонтанною молитвою закінчити цю катехезу.
5: Я хочу помолитися за всіх людей, які починають будувати своє життя, аби вони не боялися закладати фундамент на Бозі.
4: А я хочу помолитися за отця Олексія, щоб він завжди мав таку студію Радіо Марія, де ми могли записувати наші катехези.
2: Помолимося за кожну людину, яка є невпевненою в собі, щоб до неї не притягувалися негативні думки, щоб в неї в будь-якої людини це все виходило, і щоб Бог завжди був з цією людиною.
0: Дякую за спонтанну молитву, і на цьому наш катехеза закінчилася. З вами прощається спецкоманда, це є...
6: Яна,
7: Катя,
8: Марк,
9: Саша,
10: Маша,
11: Лена,
12: Галина,
13: Анастасія
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
14: Завжди і всюди!

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 30 червня. У цей день, 30 червня, Східна Церква вшановує Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів, найближчих учнів Господа нашого Ісуса Христа. Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів Христових святкували віддавна. Свята Церква, величаючи кожного з 12 апостолів в різні пори року, з давніх часів встановила їм загальне святкування наступного дня після пам'яті славних і первоверховних апостолів Петра і Павла. Святий благовірний цар Костянтин Великий побудував в Царгороді храм на честь святих 12 апостолів. Згадки про здійснення цього святкування зустрічаються у 4 столітті. Свята Церква віддає честь усім 12 апостолам, які так багато трудилися для Христової віри. Вони були покликані Господом під час Його земного служіння. Вони слідували за Ним під час Його проповіді і навчались у Нього. Обрання цих апостолів відбулося поблизу Галілеї. Саме тому після свого воскресіння Ісус каже до учнів, що випередить їх у Галілеї, тобто запрошує їх на місце першої зустрічі, де усе починалось. Євангеліє від Луки подає це так. Коли ж настав день, покликав учеників своїх і обрав з них 12, яких назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова та Йоанна, Филипа та Варфоломія, Матея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який потім став зрадником. Ці ж імена апостолів знаходимо також в Євангеліях від Матея і Марка. Чому їх саме було 12? Для первісного християнства число 12 мало особливе значення на ознаку покликання усіх 12 племен Ізраїлю. Ці 12 учнів апостолів були звичайними людьми, яких Бог сподобав особливої ролі в історії християнства. Коли читаємо історію кожного з апостолів і вивчаємо їхні життєві шляхи, то бачимо, якими недосконалими вони були і як мало довіряли Ісусу, покладаючись на власні сили. Серед усіх цих слабкостей Ісус обирає їх, щоб були при Ньому. Обирає недосконалих учнів, щоб дати їм свою силу та благодать навертати тисячі душ до Бога.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих першомучеників Святої Римської Церкви. Після свого воскресіння Христос говорить: «Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, і в усій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі». З розповсюдженням гонінь на християн цей дар свідчення приписується переважно мученикам, які своєю добровільною смертю за віру засвідчили її істинність і силу даної їм благодаті. У ранній період саме мучеництво більш усього сприяє розповсюдженню церкви. І в цьому плані воно також виступає як продовження апостольського служіння. Перше поширення церковної спільноти пов'язане з мучеництвом святого Стефана. Цим мучеництвом було підготовлене і навернення апостола Павла. 11 з 12 апостолів, крім апостола Івана Богослова, закінчили життя мученицьким подвигом. І надалі, і аж до Міланського едикту, мучеництво як сильне свідчення віри було однією з основ розповсюдження християнства. За словами Тертуліана, кров християн була тим сім'ям, з якого виростала віра. Отже, перші мученики з'являються ще в апостольський період. Їх мучеництво було результатом переслідування з боку юдеїв, що дивилися на християн як на небезпечну секту і обвинувачували їх у богохульстві. У Новому Завіті міститься декілька свідоцтв про мучеників, потерпілих від цих гонінь. Окрім вже згадуваного мучеництва святого Стефана, тут мовиться, наприклад, про Антипу, вірного свідка Божого, убитого в Пергамі. Римські власті цей початковий період християн не переслідують, не відрізняючи їх від юдеїв. Так юдеї в декількох випадках намагалися передати апостола Павла на суд римським властям. Проте ці власті відмовлялися засуджувати апостола, оскільки розглядали звинувачення, що висувалось проти нього, як релігійні суперечки усередині юдаїзму, які вони не бажають втручатися. Гоніння на християн з боку римських властей починаються з часу імператора Нерона. Вони розпадаються на три основні періоди. Під час першого переслідування церкви в Римі, розпочатого за наказом імператора Нерона у 64-му році, загинуло багато християн. Римський історик Тацит пише, що в ті часи християн піддавали особливим мукам. Одних розривали і з'їдали дикі тварини, інших спалювали живцем, ще інших розпинали. Про ці муки свідчить також святий Клементій Папа, а ще згадується у 5 та 6 розділах послання до коринтян. Про життя святих, перших мучеників Римської церкви, яких сьогодні вшановуємо, нічого не відомо. Усі вони загинули за правління імператора Нерона після пожежі Риму в 64-му році. Їх звинуватили у підпалі міста. Було ж їх дуже багато, але не збереглися їхні імена та спомен в календарі. Знає їх лише Бог. Цих безіменних сповідників Євангелія та їхню мужність згадуємо сьогодні, благаючи їх водночас про заступництво перед Богом, щоб простив нам наші провини.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю усіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші з 23 до 27. Отже, сьогодні почуємо історію про Ісуса Христа, який знаходиться в човні, і, власне, в цей момент розпочинається буря на морі. Ну, а, власне, учні, апостоли, які були разом з ним, були повні страху і не мали віри в те, що Христос є той, який може зупинити будь-яку бурю. Отже, сьогодні почуємо цю історію про бурю, про Ісуса Христа і також про апостолів. Ну і, звісно, також почуємо, як Христос зупиняє цю бурю. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Матея, 8 розділ, вірші з 23 до 27. Шукайте цей уривок, ну а тим часом, поки ви шукаєте, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 30 червня, отже, сьогодні зараз навіть перевірю, останній день червня, завтра вже є 1 липня. Ну і що ж, давайте, от сьогодні останній день, коли церква щодня молиться літанію до серця Ісуса Христа, ну а натомість від завтрашнього дня будемо молитися літанію до крові Ісуса Христа. Знаємо, що в церкві, ну, є так, що є окремі місяці, які мають свій акцент, скажімо так. Якщо травень – це місяць Богородиці, ми молимося літанію до Діви Марії, червень – це місяць серце Ісуса Христа. Ну, а натомість липень – це є місяць, коли ми також звертаємося до крові Ісуса Христа і закликом «Спаси нас!». Отже, кров Ісуса Христа, яка зупиняє зло, яка спасає нас від диявола, від усякої загрози. Пам'ятаєте, що коли єврейський народ виходив з Єгипту, то, власне, мали помазати у двірки своїх дверей кров'ю агнця, і там, де була ця кров, там смерть не увійшла до цього дому. Отже, дорогі друзі, власне, ми маємо кров Ісуса Христа, яка була пролита за нас, і той, який вживає цю кров під час таїнства Євхаристії, власне, той має захист, той має допомогу від Бога. Отже, дорогі друзі, ну, а сьогодні маємо все ж таки 30 червня, останній день цього першого календарного місяця літа. І сьогодні, от, власне, це є день після вчорашнього свята. Вчора і Східна, і Західна церкви мали урочистість святих апостолів Петра і Павла. І, власне, так є, що в Східній церкві наступного дня після цієї урочистості ми маємо спомин одразу 12 апостолів. Свято називається в Східній церкві Собор святих, славних і всехвальних 12 апостолів. Натомість Західна церква сьогодні, в день після свята святих апостолів Петра і Павла, має спомини перших мучеників церкви, Римської церкви. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні маємо теж багато всіх наших заступників, згадуємо апостолів за Східним календарем, тих апостолів, завдяки котрим віра розповсюджувалася, які стали фундаментом або колонами у церкви, на яких Бог будує свою церкву. Якщо вчора ми читали про апостола Петра, що він отримав це слово, це завдання, цю місію, це покликання від

Христа, що ти будеш скелею, і на цій скелі я побудую мою церкву, то натомість апостоли, от, власне, це були, ну, скажімо так, якщо не є скелею, то є теж такими фундаментами. Саме завдяки ним, завдяки тому, щоб вони також от пролили свою кров заради Євангелія, теж от ми зараз маємо можливість вірити, маємо можливість знати Бога, любити Його і маємо надію. Отже, сьогодні Східна Церква згадує цих 12 апостолів. Ви знаєте, колись мене так дуже вразило, от читав Данте, Божественну комедію, ну, досить часто в наших ефірах згадує цей твір. І, власне, от там, от коли Данте описує, як він потрапляє вже безпосередньо до раю, проходить ці кола раю, піднімаючись аж до самого неба, до самого Бога, то теж, от, власне, з'являються ці апостоли, він бачить їх, і для Данте от сама наявність апостолів – це є доказ, ну, скажімо так, божественного натхнення, божественного початку церкви, тому що от ідея, яку Данте вкладає, полягає в тому, ну, подивіться на цих апостолів, були простими рибалками, були простими людьми, не мали великої освіти, часом не мали великих здібностей, часом, ну, навіть сумнівалися в своїй вірі, але Бог вибрав саме їх. Для чого? Для того, щоб показати свою славу, як через простих людей, часом неосвічених, часом, ну, теж людей, які не мали ще такої достатньої віри, але тим не менше от відбувається це чудо. Слово Євангелія розповсюджується по цілому світу і з'являється церква. Отже, сьогодні згадуємо за східним календарем цих 12 апостолів. Натомість Західна Церква сьогодні згадує мучеників саме з Риму, от міста, яке вибрав Господь для того, щоб там, ну, скажімо так, була столиця церкви, щоб там був єпископ Рим. Я пам'ятаю, колись, от декілька років тому, коли був в Римі, теж зайшов до однієї церкви, старовинної церкви ще з перших століть Санта Праседа. І, власне, там от мене вразило не стільки от ці мозаїки старовинні і так далі. До речі, в цій церкві також зберігається одна із таких, ну, найбільших реліквій церкви, от, власне, ця колона, цей стовп, до якого був прив'язаний Христос, коли його бичували. От, власне, знаходиться в цій церкві, вшановується вірними. Але, от, власне, на стінах цієї церкви є такий напис. Тут, от, в цій церкві знаходяться реліквії. Я вже не пам'ятаю точно цифру, але от декілька тисяч мучеників. І далі, от, власне, перераховуються їхні імена. Отже, ну, я пам'ятаю, тоді був насправді вражений, от, власне, цією церквою, що так багато мучеників. І це лише є одна церква, одна із римських старовинних церков. Отже, дорогі друзі, насправді, от перше століття історії церкви були позначені цим мучеництвом. До речі, от мученик грецькою мовою звучить як «мартюріос». І це можна перекласти на українську мову одночасно. Одночасно як мученик і одночасно як свідок. Отже, коли ти віддаєш своє життя заради Ісуса Христа, проливаєш свою кров, то ти стаєш також і свідченням для інших людей. От, власне, ці римляни, які, ну, не розуміли християн, які сміялися або ненавидили їх, але, власне, вони бачили, от, з якою вірою, з якою надією вони, християни, готові віддавати своє життя. І це, напевно, було для них знаком, навіть якщо вони, ну, теж не розуміли всіх речей. Ну, до речі, теж от завжди ставиться це питання, ну, чому так сталося, що після Ісуса Христа от майже одразу розпочинається переслідування християн. Маємо першого мученика, діякона Стефана, який був каменований біля от Єрусалимської брами. Звідки походить ця ненависть? Ну, дорогі друзі, часом, ну, цю ненависть, ну, неможливо пояснити інакше, як от ненавистю дияволам щодо церкви, щодо от Євангелія і так далі. Ну, не знаю, я колись розповідав цю історію, що от коли ми розпочинали Радіо Марія, ну, звісно, це не церква, набагато менше, але тим не менше вірю, що, ну, теж через Радіо Марія багато добрих речей відбувається, тут проголошується слово, тут багато людей знаходить Бога, знаходять молитву. І, власне, от коли ми починали Радіо Марія, то в ніч напередодні, от я прокинувся
своїй кімнаті від того, що ну просто от поруч із ліжком, там де спав, ну, відчув таку присутність злого духа. Ну, не можу сказати, що я теж маю там видіння і так далі, але ну того разу пам'ятаю, настільки це було сильно, настільки це було відчутно, що просто от знав, що він тут знаходиться, і також ну, мав розуміння, чому він тут, цей злий дух, цей диявол, тому що він ненавидить те, що ми от маємо розпочати, це Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому диявол ненавидить церкву і теж, ну, так от, здається, що хотів знищити от самі початки церкви, але Бог сильніше від диявола, сильніше від зла, і Бог ну, теж навіть от через це зло, через це переслідування вивів щось насправді доброго. Отже, ну от, власне, це є перший християнин. Ну, а конкретна історія теж є така легенда, яка розповідає про те, що імператор Нерон, от, який правив на той час Римською імперією, це 60-ті роки після Ісуса Христа, він ну, так, думав, що вважав себе великим поетом і теж от, постійно шукав таке натхнення. І хотів також описати в одному із своїх віршів, в поемі «Пожежу Трої», цього легендарного міста, гомеровського міста. І, власне, для того, щоб мати це натхнення, він віддав наказ спалити Рим, от, власне, імператор, ну, бачите, щоб ну, якісь свої примхи задовільнити, він підпалив Рим, стояв на пагорбі, там, де знаходився його палац, і писав цей момент вірші, але потім, коли от цей момент прийшов, от повернувся він в реальність, скажімо так, зрозумів, що зараз в Римі буде повстання, якщо римляни дізнаються, що от імператор збожеволів. Просто, щоб написати вірш, наказав спалити ціле місто, люди були в небезпеці, і тоді от імператор віддає наказ, щоб в цьому, в цій пожежі звинуватити християн. І от, власне, з цього моменту розпочинається таке жорстоке переслідування церкви. З'являються тисячі і тисячі мучеників, яких вбивали, яких кидали на арени цирків, яких розпилювали, яких прибивали до Христа і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, але попри це, от бачите, церква, ну, тільки навпаки, посилилася. Святий Тертуліан, здається, він сказав, що кров мучеників є насінням для церкви. Коли хтось віддає своє життя, то потім Бог виводить з цього набагато більше добра. Зараз маємо вже 21 століття. Ну що ж, принаймні в Україні так здається, що церква не переслідується, попри різні проблеми. Але якщо ми візьмемо таку статистику в цілому світі, то теж бачимо, що найбільше от мучеників, от вбитих за віру, це, власне, є в світі, це є християни, тому що є багато проблем і в Африці, і в Азії, і так далі. Ну, от особливо багато таких новин приходить із Африки, навіть буквально от місяць тому прийшла новина, був вбитий один із єпископів у Мозамбіку. Знаємо також, що в Нігерії постійно теж відбувається вбивство християн і так далі. Отже, церква також і сьогодні має багато сучасних мучеників. Ну, а ми сьогодні теж от до всіх цих перших мучеників Римської церкви молимося і просимо їхнього заступництва. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для кожного з нас, отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус увійшов до човна, за ним ішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його учня, розбудили йому, кажучи: «Господи, рятуй, гинемо». А він каже їм: «Чому ви такі лякливі, мало віри?» Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що і вітри, і море йому підкоряються. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 30 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. І, власне, вчора, коли відкрив цей уривок, прочитав його, одразу згадав про одного такого священика, якого, думаю, дуже добре пам'ятають на Поділлі, зокрема, в Городку, це містечко біля Хмельницького, звідки також ми досить часто транслюємо служби на Радіо Марія, і там, от, власне, наприкінці от вже часу Радянського Союзу, потім початок Незалежної України, працював один священик, якого, ну, теж знаю, що багато от мешканців Городка вважають святим. Ну і насправді, коли ми чуємо історію про цього священика, теж насправді от бачимо, ну, його насправді таку велику віру, як він молився, постився, яку величезну довіру мав до Бога, і як насправді дуже багато добра приніс церкві. Ну, теж розповідають про нього багато таких цікавих історій. Історії, от, власне, чому згадав цього священика, а, власне, звати його Владислав Ванакс, він вже помер, є зараз в небі. Ну, хто був в Городку, той знає, що буквально біля храму, біля от центрального фасаду, входу, там знаходиться його могила, і теж, ну, завжди там запалені свічки, квіти, все прибрано, ну, і теж багато людей підходить, щоб молитися до нього. От, власне, коли розповідають про ця Владислава, коли він бачив, ну, в своїх парафіянах якісь сумніви, якісь страхи, щось, ну, що, ну, коли їм важко було в різних проблемах, то отець Владислав, ну, дуже часто от просто говорив: мало віри. От так, як сьогодні Христос говорить своїм учням: мало віри. Чи не маєте ви, віри? Отже, дорогі друзі, ну і що ж, ну, Христос сьогодні, от я не знаю, от як ми сьогодні вранці просинаємося, коли йде прямий ефір цієї програми, хто буде слухати цю програму ввечері, це вже буде повтор, але, власне, вранці, от не знаю, як ми просинаємося, і, можливо, хтось прокинувся і вже так сумнівається, немає віри, от теж починає нарікати, осуджувати, такий незадоволений, що все погано, а от спека, ну, сьогодні трішки краще, ніж вчора, але так здається, що знову буде ця спека. Також війна триває, дорогі друзі, маємо різні проблеми, такі особисті, і хтось, ну, можливо, сьогодні так нарікає на життя, нарікає на Бога, теж Бог мене залишив, ми от гинемо, от як сьогодні ці апостоли, бачать цю бурю, бачать, як хвилі починають перевертати цей човен, і вони просто приходять до Ісуса Христа: «Господи, рятуй, гинемо». Отже, можливо, хтось сьогодні от саме в такій ситуації: «Гинемо». І тоді от Христос говорить: «Мало віри». Ну що ж, сьогодні, можливо, теж це слово Христа до кожного з нас, до кожного, хто... Кому бракує віру? Кому бракує віри? Мало віри. От майте надію на Бога. Бог от над всім тримає свою руку, над всім. Бог чуває над нами. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, принаймні для мене це найголовніше слово сьогоднішнього дня, коли Бог також і до мене звертається: маловір. Тому що, ну, теж є багато різних проблем, і тут на Радіо Марія, і от всередині там часом різні проблеми маємо, плюс, ну, теж розповідав про те, що теж от ми буквально до 12 липня маємо назбирати, знайти ці кошти, щоб заплатити на нову ліцензію, на продовження мовлення Радіо Марія, ну, теж маємо понад 1 мільйон гривень назбирати.
Ну і теж от приходять різні думки, ну як бути в цій ситуації, от що робити. Сьогодні Христос, от, власне, так конкретно звертається, мало вірим. Чому ви такі лякливі? І далі, от, власне, приходить велика тиша. Отже, дорогі друзі, тому, принаймні, як на мене, сьогоднішнє Євангеліє закликає нас просто довіритися Богу. Не всі ситуації можемо контролювати, не всі ситуації от завжди можемо вирішити, але от сьогоднішнє Євангеліє також про те, що так, в житті будуть труднощі, будуть бурі, будуть проблеми, але є Бог. Бог, який сильніше від усього цього. І Бог не хоче, щоб загинув ніхто з нас. Хоче, щоб всі мали життя вічним. Отже, такі центри Євангелія. Ну і що ж, давайте теж подивимося так на різні елементи сьогоднішнього слова. Початок сьогоднішнього Євангелія – це є те, що євангеліст Матей говорить, що Ісус увійшов до човна, а з ним пішли його учні. Отже, човен, дорогі друзі, ну, це є старовинний образ церкви. Навіть от ми позаминулого тижня, ми згадували про папу Йоанна Павла ІІ, який приїжджав до України. І от коли в Києві на стадіоні «Чайка» там відбувалася служба, то, власне, навіть от вівтар був побудований там, де служив папа, у вигляді човна, який от пливе в цьому морі. Отже, човен – це є образ церкви, і тому теж от Ісус ходить до церкви, і церква пливе у цьому розбурханому морі, так, там, де є так багато проблем, там, де є багато небезпек, але от важливо, що човен залишається живим, коли на ньому є Христос. Ну і, до речі, теж от сьогоднішнє Євангеліє – це також запрошення увійти до цього човна. До речі, пам'ятаєте цю історію про Ноя і потоп, коли води, от, власне, заповнили всю землю і врятувалися від цього вселенського потопу тільки ті, які увійшли до човна разом з Ноєм. Отже, дорогі друзі, теж це є образ церкви, що врятуємося від цих вод, а води завжди в Біблії це є образ смерті, бо людина не може жити в воді. Отже, запрошені ми увійти до цього човна, щоб там мати спасіння. І отже, власне, Христос знаходиться в цьому човні. І от далі написано, що разом з ним його учні, здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Ну, до речі, теж, дорогі друзі, от все це відбувається безпосередньо в Галілейському морі, і, теж, от, власне, був на цьому морі, але от бурі не бачив там, але, теж, от місцеві мешканці, також, от такі досвідчені паломники теж розповідають, що одна з таких особливостей саме цього Галілейського моря є те, що може бути такий повний штиль, така тиша, море може бути спокійним, але буквально от в одну мить можуть от прийти хмари, прийти вітер, і починається величезна буря, так, що насправді є небезпека для човна. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні от в Євангелії така от реальна ситуація описана. Дорогі друзі, власне, море от в цьому Євангелії – це є образ нашого життя. Що може бути штиль, може бути спокій, а потім от несподівано, навіть так на рівному місці може розпочатися буря. І часом, коли приходить ця буря, то, звісно, приходить сумніви. Ну, врешті, дорогі друзі, теж ми от бачимо в нашому житті, теж от коли маємо війну, маємо інші проблеми, теж от зараз в Києві спокій, немає шахедів, немає дронів, немає ракет, немає тривоги, але теж от ми не знаємо, може там за хвилину буде лунати сигнали тривоги, і потім прилетять ці іскандери, циркони, або чим там росіяни по нам стріляють. Отже, дорогі друзі, тому може прийти ця буря. І сьогоднішнє Євангеліє також власне про наше життя, що є ці бурі, але в цій бурі також хто є таким нашим якорем, хто є в цій бурі, хто нас спасає, це є Христос. Ви знаєте, теж я згадую зараз
час коронавірусу. Пам'ятаєте, от як ми боялися цього коронавірусу, закривалися навіть церкви, не дозволяли служити службу, там всі ці обмеження. Навіть, ну, теж от пам'ятаєте, як це було в Україні, навіть, ну, не зрозуміло чому, але теж от забороняли гуляти в парках і так далі. Отже, ну, в будь-якому випадку зараз не про коронавірус, але про, от, багато, думаю, наших слухачів пам'ятають цю молитву, от, в розпал коронавірусу, коли на площі Святого Петра поставили старовинний хрест, хрест, який от став спасінням для Риму десь там в 14 столітті, вже не пам'ятаю цих дат, коли в Римі була епідемія чуми. От, власне, епідемія закінчилася завдяки молитві, от саме перед цим розп'яттям. Отже, винесли цей хрест на площу Святого Петра. Людей зовсім не було, але було багато камер, це транслювали, ну, багато і світських засобів масової інформації, і церковні. Ми також, до речі, на Радіо Марія транслювали цю молитву. Ну, насправді, у нас навіть так багато людей тоді долучалося до нашої інтернет-трансляції, що, ну, навіть тоді от вперше хіба наші сервери не витримали. От так багато було підключень. І отже, папа, от неймовірна ця картинка була, от самотня фігура папи, вдягненого в білому серед такої чорної, темної площі, який підходить до Христа, стає на колінах і молився за цей світ, молився за людей захворівших, за людей, які померли, молився про припинення цієї епідемії. І папа також от тоді робив таку невеличку катехезу, проповідь. І от як євангельське читання до цієї проповіді, він взяв саме от це слово, яке сьогодні ми чули про цю бурю на морі. Отже, і папа теж тоді казав, що, ну, що ж, в нашому житті, ну, хіба неможливо прожити так, щоб бурі не було. Той, хто сподівається прожити тихо і мирно, без жодних проблем, ну, не зможе так прожити. Тому що життя, ну, часом є важким, часом є суворим. Але от під час цих бурь маємо надію, що з нами є Христос. І Христос є той, який приходить до нас також під час цієї бурі. Бачите, що ці учні, навіть якщо от злякалися, навіть якщо от не мали достатньо віри, засумнівалися в цей момент, але вони знають, до кого йти. Вони йдуть до Ісуса Христа. Вони розбудили Його. От, власне, написано, що Ісус спав. До речі, теж, дорогі друзі, ну, цікаве, от, власне, в цьому Євангелії Ісус спав. Ну, часом нам теж здається, що Бог десь відійшов, Бог десь спить, Бог забув нас. Але, ну, це тільки те, що нам здається. Бог завжди поруч з нами. Навіть коли нам здається, що Він спить, але в будь-який момент, ну, готовий прийти. Прийти до кожного з нас. І отже, учні прийшли, розбудили Його, кажучи: «Господи, рятуй, гинемо». Тобто, що це було? Це була молитва цих учнів Ісуса Христа. Теж, дорогі друзі, ну, от, власне, коли ми відчуваємо, ну, різні проблеми, різні переживання, що ж, ну, маємо так само звертатися до Бога: «Господи, рятуй, потребуємо Тебе, рятуй, бо без Тебе ми загинемо». Отже, ну, і тоді, ось, власне, Христос просинається, скажімо так. Каже їм: «Чого ви такі лякливі, мало віри, лякливі?» Дорогі друзі, ну, страх – це не є від Бога. В Біблії, ну, теж багато разів повторюється: «Не бійтеся, не бійтеся». Папа Йоан Павло ІІ теж, коли починав свій понтифікат, от перші слова його там, коли от він вперше показався на цьому балконі площі Святого Петра, базиліці, він вийшов, натовп вітав його, а папа казав: не бійтеся відкрити двері для Христа. Отже, дорогі друзі, ну, теж от можуть приходити ці страхи, але в цих страхах, ну, що ж, звертаємося до Бога, щоб теж давав нам мир і спокій. Диявол насправді хоче викрасти у нас і мир, і спокій. І Христос, от, власне, теж запрошує нас сьогодні довіритися Йому. І тоді Він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша.
Дорогі друзі, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє, ну, так, як всі біблісти також пояснюють, вони говорять про те, що сьогоднішнє Євангеліє також має на меті показати, хто є насправді Господь, хто є Він, що Він є Господар неба, землі, Господар вітру, Господар вод, Господар моря, що Він є володар усього. І от, власне, і море, і вітер підкоряються йому. І що означає бути господарем моря і вітру? Означає, що він є Богом. От, власне, сьогоднішнє Євангеліє також для учнів, які побачили, от як це відбулося, це був, ну, такий доказ. Так, насправді Христос є Богом. Навіть от ми читаємо останнє речення Євангелія, а люди дивувалися і говорили, хто він такий, що і вітри, і море йому підкоряються? Хто він? Він є Богом, він є Спасителем, він є той, який дає життя, він є той, до кого можемо звертатися, коли переживаємо різні проблеми, різні ситуації. Він є той, який тримає свою руку над нашим життям, він є той, який хоче провадити нас до життя вічного. Це є Христос, це є Господь, Господь, який є повен любові до кожного з нас. Отже, дорогі друзі, тому не знаю, який буде сьогоднішній день, можливо, буде штиль, а можливо, буде буря, але в будь-якому випадку сьогоднішній день – це також день для того, щоб приходити до Ісуса Христа і бути разом з Ним. І також знати, що Він на одному човні з нами, не десь там відійшов, а тут поруч з нами. Добре, дорогі друзі, давайте зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз давайте музична пауза, так як завжди. Ну що ж, от пісня, яка прозвучить сьогодні, це буде пісня у виконанні хору «Гомін». Отже, дорогі друзі, ну, думаю, що відомий хор із Львову, власне, хор, який став відомий десь там 1.5-2 роки тому, завдяки тому, що його керівник, от, власне, Вадим Яценко, ну, якось показав це мистецтво хорове, ну, більш таким сучасним, і новий погляд на, власне, як можуть співати хори, і це, насправді, ну, теж в Україні, ну, цей хор набув такої величезної популярності. Ну, і, власне, вчора прийшла ця інформація, що, от, власне, керівник цього хору, львівського хору, ну, думаю, львів'яни будуть жаліти, але, от, власне, Вадим Яценко був призначений керівником хору імені Вірьовки тут, в Києві, ну, найбільш відомий український хор, ну, теж бажаємо, ну, насправді, творчих успіхів, і теж давайте от зараз трішки почуємо цей хор «Гомін», одна із композицій. Отже, давайте це почуємо, і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Маємо ще близько 10 хвилин до завершення ефіру і також деякі новини, деякі оголошення на сьогоднішній ранок. Отже, дорогі друзі, перше таке оголошення, навіть не оголошення, а це є подяка. Вчора ввечері, от, власне, розмовляв з нашим єпископом із Одеси, єпископ Станіслав Широкорадюк, і теж єпископ зателефонував для того, щоб передати мені, що єпископ от дуже вдячний всім нашим слухачам Радіо Марія, які от доклалися до підписання цієї електронної петиції. Ми мали назбирати 25 тисяч підписів. Була петиція про повернення будівель католицької церкви, власне, католицької церкви. Ну, там є проблема, зараз не буду вже повторювати, в чому є ситуація. Ну, що ж, дорогі друзі, єпископ просив подякувати всім нашим слухачам, і також він, власне, сказав, що від сьогоднішнього дня, так, як і обіцяв, розпочинає служити служби, там, хіба це буде в Одесі, за тих наших слухачів, які підписали цю петицію. Ну і також єпископ вислав мені також звернення, яке потім ще буде лунати в нашому ефірі. Ну а зараз от пропоную послухати буквально одна хвилинка, ну, таких слів єпископа Станіслава Широкорадюка.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новенну, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіраю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі, і закінчиться 9 свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Отже, дякуємо єпископу Станіславу за це звернення. Що ж, дорогі друзі, ну так от, власне, почули, що вже перша служба сьогодні служилася, ну і далі також 9 днів такої новенни. Отже, велика подяка за підписання цієї петиції. Далі, дорогі друзі, також от є ще одне прохання на цей раз. Вчора ввечері мав таке велике інтерв'ю з нашим апостольським нунцієм, тобто посол Папи, посол Ватикану тут у нас в Україні, архієпископ Вісвальда Скульбокас, мали гарне інтерв'ю, майже цілу годину. Теж думаю, що сьогодні ввечері з'явиться це інтерв'ю на нашому YouTube-каналі. І, власне, ну, теж розмовляли про Папу, про розмову нунція от, минулого тижня з Папою, про Україну, про Путіна також говорили, також про інші речі говорили під час цього інтерв'ю. І теж, от, власне, нунцій звернувся, ну, зокрема, от, до слухачів Радіо Марія з трьома такими намірами, в яких, ну, можна молитися і треба молитися. Отже, три речі, які нунцій попросив у слухачів Радіо Марія. За що молитися? От три таких наміри. Перше, за Святішого Отця, щоб теж от мав завжди натхнення, мав завжди таке розпізнання від Бога. Друге, також молитися за навернення Росії, так як це просила Богородиця у Фатімі в 1917 році. Отже, це є друге прохання. Ну і третє, також от, власне, просив молитися, щоб ми молилися про можливий приїзд Святішого Отця Лева XIV до України. Отже, невідомо, коли це буде візит, але про це, ну, теж можемо молитися. Отже, це є таке прохання від нашого нунція. Тому, дорогі друзі, ну, теж прошу вас долучати от ці прохання до ваших молитв. Отже, за папу, за навернення Росії і про приїзд папи до України. Три таких прохання. Далі, дорогі друзі, ну ще одна така важлива річ, важлива новина. Дивіться, ну, думаю, що знаємо, що зараз от стосунки України і Польщі, ну, значно погіршилися. Є багато таких от різних звинувачень, ну, часом, коли от читаю от дописи там в польському Фейсбуці, ну, просто насправді страшно мені стає від тих слів, які там читаю. Ну, жахливо. Справді, не очікував. Настільки Польща так багато от відкрилася, допомогла Україні на початку великомасштабного вторгнення, от настільки погіршилися, власне, ці стосунки. Ну, і, власне, от вчора, от в зв'язку з цим, в Римі от зустрілися кардинали католицької церкви, один кардинал українець, Микола Будьбичок, і також от блаженніший Святослав, і також польські кардинали Краєвський, Казиміш Ніч і Гжегош Рищ. Отже, власне, і теж вони підписали спільне звернення і до України, і до Польщі, ну, з тим, щоб, ну, ці емоції, ці от хвилі, от так, як сьогодні в Євангелії, от буквально, здається, таке море розбурхано, і здається так, ну, що навіть ми гинемо, от, власне, ці стосунки поляків і українців зараз гинуть просто у цих взаємних звинуваченнях і от різних, ну, спекуляціях також політичних, і от, власне, кардинали плюс Святослав Шевчук, от вони написали цю заяву, це звернення і до українців, і до поляків. І, власне, от теж от, ну, одна цитата із цієї заяви. Ми відчуваємо обов'язок не полишати спільного шляху, розпочатого з благословенням святого Йоанна Павла II, і терпляче, і мужньо іти. Отже, ну, теж от вчора також наш апостольський нунцій, ну, теж от так казав, що, можливо, саме Йоанн Павло II буде саме тим от покровителем цих стосунків між Україною і Польщею. Папа, який був поляком, але так дуже любив Україну, ну, теж, можливо, саме до нього варто молитися. А також от кардинали польські, українські написали так, от ще один уривок. Ми свідомі того, що навернення, от, власне, вони закликають до навернення. Навернення починається із наших власних сердець. Ми можемо закликати інших до навернення лише тоді, коли самі смиренно визнаємо наші гріхи. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, таке звернення, от у цей час, коли, ну, так, здається, що все геть зіпсувалося між Україною і Польщею, але теж от є ці голоси, які закликають до навернення, до того, щоб ці емоції стихли, ну, і щоб, можливо, теж ми от пішли так, як це постійно повторював папа, святий папа Йоанн Павло II, прощаємо і просимо пробачення. Думаю, що це єдина, можливо, така формула, завдяки котрій можемо насправді от примиритися. Добре, дорогі друзі, 20 секунд мені залишається до завершення нашого ефіру. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 9:06 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Я ведуча Ганна Михайличенко із нашої київської студії, а також на зв'язку із нами в цей день вівторка, 30 червня. Отець Міхал Бранкевич, слава Ісусу Христу, Отче!
8: Навіки слава!
7: Що ж, дорогі наші слухачі, розпочинаємо цей день, цей молитовний ранок. І сьогодні вже маємо ми такий останній день, 30 червня, першого місяця літа. Так швидко плине час, так швидко ці дні минають, і так вже ми, ну, ще не половина літа, але вже так живемо, і Богу дякуємо за кожен день. Вчора так буквально, пам'ятаю, ми говорили ввечері на програмі з отцем Олексієм, яка спека в Києві, а потім так, хто живе в Києві, то міг відчути, який вчора був такий ураган, як почався дуже сильний вітер, і вже так повертаючись додому, сильний вітер і дощ, так погода змінюється, і так думаєш, як навколо все Господом нашим сотворено, те, що ми тільки можемо та дивуватися, захоплюватися і приймати і сонце, і дощ, і за все головне дякувати. Правильно, Отче?
8: Так, так, так. Я вчора був там в будинку ввечері, також в будинку Костьова. Mm-hmm. Я там зустріч. Ну, то чув цю бурю. Дуже сильно, зліво, дуже гарно. Земля потребує дождя, є страшно сухо, так що Бог це знає і пробує нас рятувати такими стихіями.
7: Так, на початку ніби трошки як дивуюся, лякаюся, такі звуки грому молнії, такий вітер дуже сильний, а потім я дивлюся вже з балкону, так вдома у вікно, яке все зелене, такі дерева ще зеленіше, ще повітря вільніше, таке свіже, і, ну, такий незбагнений наш Господь, і думаю, що у Бога завжди є плани, як нас рятувати, тільки маємо довіряти. Що ж, дорогі слухачі, сьогодні, 30 червня, церква згадує святих першомучеників Святої Римської Церкви. І, ну, так говорить нам послання Климента до коринтян навколо цих мужів, що жили святим життям Петра і Павла. Зібралася велика кількість вибраних, які, зазнавши багатьох образ і мук, через заздрість стали для нас чудовим прикладом. Тобто вчора ми мали урочистість святих апостолів Петра і Павла, а сьогодні вшановуємо всіх першомучеників Римської церкви, які зазнали, власне, мученицької смерті в тих самих переслідуваннях, яких були страчені Петро і Павло. І з 1969 року, власне, це свято відповідно встановлюється на наступний день після Дня двох апостолів. Ну і так, історія нам говорить, що Нерон був першим римським імператором, який розпочав переслідування християн, і події якого детально описує історик Тацит. 19 липня 64 року нашої ери, 10-го року правління Нерона, у Римі спалахнула жахлива пожежа, що почалася в циркусі, районі магазинів та кіосків, заповнених легкозаймистими товарами. Завдяки клімату це був розпал літа, вогонь поширювався в усіх напрямках. 7 днів і 7 ночей він вирував, знищуючи храми, палаци та громадські пам'ятки. Він зрівняв з землею разом з усім, що в ньому було, скупчення будівель та халуп, зайнятих біднятками. Полум'я навіть досягло садів будинку Гая Тігеліна, префекта преторіанської гвардії. І вирували ще 3 дні ці полум'я. Коли пожежу нарешті загасили, 2/3 Риму перетворилися на масу димлячих стін. Ось так, я думаю про те, що сьогодні, та приїжджаючи до Риму, така краса навколо і так відбудована земля, та колись, ну так як зараз почули, та 2/3 Риму були в диму і в вогні. Та 3 дні Нерон залишався в Анцію, не відповідаючи на зворушливі послання, що надходили до нього з міста. І зрештою він дістався міста, щоб обміркувати те, що сталося. Кажуть, що одягнувши свій театральний костюм, він піднявся на вежу мецената і, акомпануючи собі на лірі, заспівав плач Пріама над димлячими руїнами Трої. Його насолода спогляданням полум'я підживлювала чутки про те, що він наказав розпалити пожежу, або принаймні, що він перешкоджав її гасінню. І щоб розвіяти ці підозри, він звинуватив християн і наказав їх заарештувати та стратити. Ну і також Климент Римський розповідає, що тих, хто був відомим як послідовники Христа, заарештовували, публічно знущалися, катували, щоб вони доносили своїх одновірців, і страчували найжорстокішим способом. Одних розпинали, інших змащували воском, використовували як людські смолоскипи, інших покривали шкурами тварин, кидали диким звірам. Усі ці варварства відбувалися під час публічних свят, які щоночі влаштовував Нерон у садах свого палацу. Це були вистави, під час яких імператор влаштовував видовище перегонів на колісницях, або сам керуючи колісницею, або змішуючись з натовпом. І хоча римляни звикли до цих видовищ, завдяки гладіаторським боям, жорстокість тортур, яким піддавали християн, жахала більшість глядачів. І ці події викликали хвилю повстань, і через 4 роки Нерон покінчив життя самогубством. Тацит, римський історик, який народився близько 56-го року, пише, що Нерон був зіпсований усілякими пожаданнями, природними та неприродними, і залишає відкритою будь-які гіпотези щодо причин пожежі. І саме, власне, в цьому контексті він, класичний історик, наводить найдавніші згадки про християнську громаду в Римі, описуючи, як Нерон засудив на найсуворіші покарання тих, кого простий народ, ненавидівши за їхні безчестя, називав християнами. І творець цього імені Христос був катований прокуратором Понтієм Пилатом за часів правління Тиберія. Ну, отже, що ми маємо з цього всього сьогодні запам'ятати в день свята вшанування першомучеників Святої Римської Церкви?
8: Ну що ж, то було перше таке масове переслідування, więc to було жахливе. Але треба признати, що християнські мученики з глибокою вірою переживали це жорстоке переслідування. І є для нас прикладом мужества, котре є ділом Божим. Ісус Христос, умираючи на хресті, також був катований. І Он був згідний на цю жертву для врятування людей. Тепер

0: він є тільки поважаний із-за влади, яку має, а цю владу використовував він в спосіб такий дуже жорстокий. Всі боялись його, тому Нерон був признаний. І він це зрозумів. І коли люди незадоволені, римляни незадоволені, повстали проти Нерона, проти його влади, він зажаханий, трусливо втік з Риму і своєї віллі під Римом, покінчив з собою. Гарно то показує ці события останніх днів Нерона, такий роман Генріка Сінкевича «Кво Вадіс». Акурат «Кво Вадіс» тутай є таким дуже красивим прикладом літератури, котра в спосіб дуже емоційний, але теж епіцький показує ці часи. Кстати, Генрік Сінкевич за цей роман отримав Нобелівську премію. Так що цей роман був признаний також і багатьма літератами світу яко найкращий в тамтих часах. Там вже був екранізований цей фільм, цей роман. Хоча роман є так добрий. Так, я знаю, хіба то також є і українською мовою. Також можна його спокійно прочитати.
1: «Кво Вадіс».
0: «Кво Вадіс», так. І в тим романі є теж романтична історія, але Генрік Сінкевич то дуже гарно поєднав з політичною ситуацією Рима в тих часах, даючи нам можливість познати Нерона według Тацит писав о Нероні, що він незрівноважений. Ну і він підозрював, що jednak Нерон ten on sam chwastався, що on хотів би побачити великий пожар Рима, щоб потім поставити новий Рим, прекрасніший. І три дні тривав цей пожар, так, ця пожежа, так що для нас християн сьогоднішніх то мужество є, ми споглядаємо на то з великою честю. Чи би хотілося нам умирати в цей спосіб? Ну, думаю, що не було б так просто. В тамтих часах jednak християнство було дуже живе. До того степені, що навіть якщо були християні, не любили християн в Римі. Було дуже багато таких різних таких висказань, але також навіть і літераторських дій. Сам Тацит вважав християн за секту і погорджував ними. І він навіть погорджуючи ними, jednak pisał, że te zdecydowanie były слишком жестокі. Dla nas, chrześcijan сегодняшнего дня, to wielkie prześladowania, najbliższe i pierwsze spośród prześladowań chrześcijan, które, jak mówi, że bardzo ludzi potrzebowało swoje życia, i w czasie tych, jak ty mówiłeś na początku, święty Piotr i Paweł też byli takimi, można сказати, żertwami tych czasów.
1: Отже, а можемо сказати, що Нерон покінчив та життя самогубством, що це така дія злого духа, той, який руйнує і хоче знищити, і знищував все навколо, а потім через цю людину, а потім саму людину.
0: Так. То є така типічна дія злого духа, котрий спочатку використовує дану людину, даючи їй можливості переживати.

0: Великою владу і всякі розкоші цього світу, а потім він виставляє щот. А щотом є погибель. Погибель жахлива і погибель, котра проводить просто до пекла. Так що тут в цьому не маємо ніяких сумнівів. Всі великі диктатори так закінчували. І то є така норма, которая показує, що Божа справедливість теж має своє значення.
1: Що ж, довіряємо нашому Господу. Дорогі слухачі, продовження ефіру прозвучить зараз музична композиція. Ми послухаємо, яка в перекладі називається «Як ти хочеш, Боже». Та я, як ти хочеш, таким я буду, і куди хочеш, туди я піду. Як я хочу подарувати це життя тобі, щоб віддати славу імені твоєму, царю мій. Отже, нехай за Божою волею сьогодні, як наш Бог хоче, цей день розпочинається, і, власне, Господь нехай сьогодні провадить кожного з нас, дорогі слухачі, за Його волею, яка є найкраща, як наш Бог хоче. Всім цього бажаю, і одразу після музичної паузи будемо молитися бревіарію утренню, тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Що ж, дорогі слухачі, продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бренкевичем. Ми запрошуємо всіх вас до молитви. Літургія годин утрення, вівторок, першого тижня псалтиря. Віддаємо Богу все, що маємо сьогодні в серці, з чим прокинулися, що собі на думці плануємо на день цей. Нехай Господь провадить кожного з нас і подбає про кожного, дорогі слухачі, в дні цьому. Нехай серце буде сповнене миром, любов'ю, а наші захисники будуть мати міцний захист, і світло Духа Святого. Що ж, розпочинаємо нашу молитву.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Зірка рання сповіщає сонця промені яскраві, що несуть своєму світлі з неба барви величаві.
0: О предвічне сонце ясне, Христе, Царю наш всесильний, просимо Тебе в молитвах, освіти нас, Твоїх вірних.
1: Наймудріше Слово Боже, з Тебе все існує, серце і думки людини Ти приваблюєш красою.
0: Поможи нам, любий Спасе, світлості синами стати, доброту Отця і милість прагнемо завжди величати.
1: Поможи нам визнавати щирість нашими устами, пробуди любов до правди і будь Спасе завжди з нами.
0: Боже, Царю наш всеблагий, ми Тобі й Отцю Твоєму, а також Святому Духу, шану вічною складаєм. Амінь. Амінь.
1: Той, чиї безвинні руки і чисте серце
0: на гору Господню зійде.
1: Земля і все, що наповнює її, всесвіт і ті, що живуть в ньому, вони Господні.
0: Адже Він заснував її на морях і на ріках облаштував її.
1: Хто війде на гору Господню і хто стане на його святому місці?
0: Той, у кого руки невинні і серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся.
1: Такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя.
0: Це покоління тих, які шукають Його, шукають обличчя Бога Якова.
1: Підніміть брами свої голови, підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
0: Хто ж той цар слави? Це Господь, могутній і сильний, Господь, могутній у битві.
1: Підніміть брами свої голови, підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
0: Хто ж той цар слави? Господь сил, Він цар слави.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Той, чиї безвинні руки і чисте серце
0: на гору Господню зійде.
1: Вознесіться цара віків
0: своїми ділами.
1: Благословений Бог, котрий живе повіки, царство Його триває вічно.
0: Адже Він карає і милує, зводить униз аж до безодні і наверх виводить. Ніхто руки Його не уникне.
1: Славте Його, сини Ізраїля, перед народами, бо Він розвіяв вас проміж ними і там показав свою велич.
0: Возвеличуйте Його перед усіма живими, бо Він – Господь наш, Він Отець наш, Він Бог наш по всі віки.
1: Він вас карає за беззаконня ваші і вас всіх помилує знову.
0: Та збере вас з усіх народів, де би не були ви розсіяні.
1: Коли навернетесь до Нього усім серцем вашим і всією вашою душею, щоб перед ними чинити правду.
0: Тоді і Він обернеться до вас та не ховатиме від вас обличчя свого.
1: Тепер глядіть, що Він зробив для вас, і голосно воздайте Йому подяку.
0: Благословіть Господа справедливості і вознесіть царя віків.
1: Я в землі мого заслання Його прославляю, показую потугу і велич Його народові грішників.
0: Наверніться, грішники, чиніть перед Ним справедливість.
1: Хто знає, чи Він не зглянеться над вами і не виявить вам милосердя?
0: Я буду возносити мого Бога, а моя душа – царя неба, і вона радітиме по всі дні свого життя.
1: Так нехай усі вибрані прославляють Його, нехай складають Йому подяку в Єрусалімі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і всяк час, і на віки вічні. Амінь.
0: Вознесіть
1: цара віків
0: своїми ділами.
1: Правим
0: хвала личить.
1: Вигукуйте з радості в Господі праведні, праведнім личить хвала.
0: Прославляйте Господа на гуслах, вигравайте Йому на десятиструнному інструменті.
1: Співайте Йому нову пісню, співайте гарно з радісними окликами.
0: Бо Господнє слово праведне, і всі Його діла вірні.
1: Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю наповнена земля.
0: Господнім словом створені небеса, і подихом Його уст уся їхня сила.
1: Він згромаджує води моря, наче сіна в копицю, і безодню складає у сховища.
0: Хай уся земля боїться Господа, нехай сповняться страхом перед Ним усі мешканці світу.
1: Адже Він сказав, і сталося, Він звелів, і було створене.
0: Господь руйнує наміри людей, зупиняє задуми народів.
1: А задум Господа залишається навіки, наміри його серця навіки покоління.
0: Блаженний народ, для якого Господь є його Богом, народ, якого Він обрав собі у спадщину.
1: Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів.
0: Зі своєї оселі Він глядить на всіх жителів землі.
1: Той, хто створив їхні серця кожному зокрема, знає всі їхні діла.
0: Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе його могутня сила.
1: Він не надійний для спасіння, його велика сила не спасе.
0: Адже очі Господні на тих, хто його боїться, хто покладає надію на його милосердя.
1: Щоб спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду.
0: Наша душа очікує Господа. Він наш помічник і оборонець.
1: Адже в ньому розвеселиться наше серце, воно як святе ім'я ми надіємося.
0: Господи, Твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на Тебе покладаємо надію.
1: Та Отцю і Сину і Святому Духові,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Правим
0: хвала личить. Пора вже нам від сну прокинутися, Ніч минула, а день наблизився. Тому відкиньмо діла темряви і зодягнімося в зброю світла. І поводьмося пристойно, як у день.
1: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на тебе.
0: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на тебе.
1: Прибіжище моє і моє спасіння,
0: я надіюсь на тебе.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на тебе.
1: Господь Бог підняв нам спасенну потугу,
0: як сповістив був устами своїх пророків.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і відкупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам визволення з рук ворогів без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь Бог підняв нам спасенну потугу,
0: як сповістив був устами своїх пророків.
1: Покликані до участі в житті Божому, прославляємо нашого архієрея Ісуса Христа і взиваємо до нього.
0: Господи Боже наш і Спасителю,
1: Царю всемогутній, ти через хрещення обдарував нас гідністю царського священства, вчини, щоб ми завжди приносили тобі жертву слави.
0: Господи Боже наш і Спасителю,
1: допомагай нам дотримуватися твоїх заповідей. Вчини, щоб ми за посередством Святого Духа перебували в тобі, а ти в нас.
0: Господи Боже наш і Спасителю,
1: влій в наші серця свою одвічну мудрість. Нехай сьогодні вона перебуває в нас і керує нами.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: допомагай нам сьогодні нікого не засмутити, а бути для всіх причиною радості.
0: Господи, Боже наш і Спасителю,
1: Отче наш,
0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя.
1: Як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Господи, вислухай милостиво нашу ранішу молитву, зцілі глибину нашого серця, наповні її світлом Твоєї благодаті, щоб не опанували нами злі прагнення. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, і з Тобою живе, і Царі, і в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо, Отче, дякуємо всім нашим слухачам за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, одразу після музичної паузи запрошуємо вас до читання Слова Божого. Сьогодні ми читаємо Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші з 23 по 27, уривок, який католицька церква пропонує нам на сьогодні західного обряду. Тож, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія, можна підготувати собі Святе Писання, відкрити Євангеліє, хто має таку можливість для читання разом. І почуємо коментар від отця Міхала. А музичній паузі у нас звучить пісня, яка називається «Ти моя сила у житті».

0: Ісус, мій Господь, славлю я Тебе, прославляємо нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа в дні цьому нашими думками, нашими справами, дорогі слухачі, і нехай Слово Боже допомагає нам тривати в мирі Христовім. Зараз запрошую всіх вас до читання Святого Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші з 23 по 27. Отже, відкриємо серце на Слово Боже, і нехай говорить до нас. Того часу Ісус увійшов до човна. За ним пішли Його учні. І ось здійнялася велика буря на морі. Аж хвилі заливали човен. А Він спав. Підійшовши, Його учні розбудили Його, кажучи: «Господи, рятуй, гинемо!» А Він каже їм: «Чого боїтеся, маловіри?» Тоді Він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили: «Хто Він такий, що і вітри, і море Йому підкоряються?» Слово Господнє.
1: Слава Тобі, Христе. Так, дорогі браті і сестри, приходить до нас та фрагмент Євангелії, який показує Ісуса Христа, який є небайдужим нещастям других. В цьому читанні маємо такі два важливі аспекти. Перше, то апостоли, які знаходяться в жахливій ситуації. Я був на Галілейському озері, воно не є таке велике, але говорять, що часами як вітри від мертвого моря влітають в таку ущель між яка проводить до Галілейського озера, хвилі на тим озері можуть бути дуже високі і загрожають життю всім, які знаходяться на тим озері. Страх учнів був простий, ясний. Він показував хрупкість нашого життя. Теж показував так символічно темною воду, котра є завжди синонімом смерті. Вода для народів пустинних є з одної сторони джерелом життя, а з другої сторони, яко стихія, котре вони не знають добре, є теж угрозою. І та угроза, цю угрозу бачимо в цій Євангелії. В такій степені, що вони кричать: «Господи, рятуй, ми погибаємо, гинемо». Це одна річ, що часами символічно показує нам Господь певне критичне ситуації нашого життя, в котрій чуємося настільки безрадні, безбронні, що нам трудно є, займатися чимкольвік, крім Пані. Ten крик апостолів був такий панічний, так сказати. No і з другої сторони маємо Ісуса Христа, котрий використовує цю ситуацію, щоб показати, як мала є віра, як мала є довір'я, яке має Господь для які мають віруючи до Господа. І виговорює це слово: «Чому боїтесь? Чому такі малої віри?» І допіро потім, вказуючи їм, як їх віра є невелика, як їх віра також є ограничена, наказує вітру і озеру, щоб вони зупинились, і настала глибока тиша. І люди питали, удивлені: «Хто він такий, що навіть вітри і осі розсом услухняли. Так що тут ten процес, з одної сторони, людей, котрі дуже часто бувають в халепі і не знають, що робити, цей страх, який показує нам природу нашої віри, віри, яка кожного дня очікує нас, віри підтримки, підкріплення, що ми чинили якісь заходи, які зростати в нас, не оставляти нас в тих критичних ситуаціях, що ми довірили з Богові. Що таким підкріпленням є? З одної сторони, спілкування з Ісусом Христом є таким достатньо сильним до того, щоб вірити, шукати рішення своїх проблем. То апостоли мали цю користь, що Ісус Христос постійно з ним бував. Нічого не боялись навіть. Навіть коли він є на короткий час відсутній, наприклад, спить, так як в тій фрагменті Євангелії, зразу з'являється неприятель, диявол, демони, котрі підштовхують і кажуть, що є небезпека, що ми втрачаємо своє життя. Тут є Ісус Христос, пробував віру апостолів. Такі ситуації дуже часто ми досвідчуємо в нашому житті. Якось ми бачимо дуже часто, що Ісус Христос в ситуації дається нам, що ми погибаємо, Він мовчить. Він нічого не говорить. Він є за нам робити. Ну, так як апостолі, як та Євангелія говорить, кричати, Господи, рятуй, не погибаємо, рятуй. І то не треба соромитися того крику, не треба вважати, що наші бажання са не такі важливі, щоб Господь мав нас не слухати. Нікого послухати рішення. Можливо, ми також були засмучені тим словом Ісуса Христа, що ми боягузи, що ми малої віри. Це така і правда у нас. Щось причина того, що ми відходимо. Найчастіше страх. Боїмося, що хтось нас осудить, боїмося, що хтось нас буде оскорбляти за те, що ми так, а не інакше подобаємо. Хтось буде сидіти над нами, будемо в товаристві вважані за дивоків, божевільних. Та є ситуація, на яку треба бути готовим. Готовність заляканих учнів Ісуса Христа. Це є готовність людей, котрі знають свої ограничення, знають свої слабкості, знають, що вони в Ісусі Христі можуть знайти відповідь і рятунок. Так що дані на цій сестрі сподіваємо сьогодні на Ісуса Христа, но цього, котрий часами може спіти, часами треба його будити. Не тому, що він так сильно спить, тільки тому, що він випробовує твою віру, чекає. Ten щирий крик, тим, що ти погибаєш. І втеді він дасть тобі знак своєї присутності. Допоможе тобі вийти з цієї ситуації. Відчути, як і з близькими добрий і милосердний. Не бійтеся, дорогі братці і сестри, Господь є з нами, на нашій лодці, в нашому житті, котра часами є окружена темними горами, неприязними для нас, небезпечними для нас. Перші християни дуже часто ставляли представлення церкви в катакомбах, наприклад. А церква була представлена як громада людей на кораблі, на малому кораблі. І вокруг є різні твари, вокруг є хвилі, молячись час. Знаходить допомогу, яка дозволяє їй йти далі, виконувати свою місію, свідка любові і присутності Бога в нашому житті. Амінь.
0: Амінь. Богу подяка.

0: Дякуємо отцю Міхалу Бронкевичу за цей коментар Євангелія. Нехай, дорогі слухачі, Слово Боже живе в нас сьогодні і допомагає нам. Ісус провадить в усіх справах. 9:57 за київським часом, за 3 хвилини ми розпочнемо трансляцію молитви Святого Розарію з санктуарію Бога Отця Милосердного, місто Запоріжжя. Що ж, залишайтеся на хвилях, дорогі слухачі, молімося, спільно єднаємося у молитві, а разом з отцем Міхалом почуємося вже о 10:30 в програмі «У ваших намірах». Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Дорогі радіослухачі, Радіо Марія, раді вітати вас з санктуарія Бога Отця Милосердного, що в Запоріжжі. В цю хвилину, коли обстрілюють наше місто, хочемо молитися за всіх людей, щоб залишилися живі, неушкоджені. Просимо про навернення для нас самих, нашої влади, нашого війська, наших ворогів, про падіння російського режиму, про наших захисників, щоб Господь укріпив їх, дав їм мудрість, мужність, вправність і все необхідне, щоб ворога зупинити і погнати з нашої землі. За всіх поранених, покалічених цією війною, про зцілення фізичних і духовних ран. За тих, хто в окупації, в полоні, в катівнях, про витримку і свободу. За зниклих безвісті, щоб віднайшлися, а рідні, щоб їх дочекалися. За всіх загиблих, про Боже милосердя для них, щоб Господь простив їм гріхи і прийняв своє небесне царство, особливо тих, які віддали своє життя, захищаючи нас і нашу землю. Молімося також за добродіїв нашої країни, за всіх, хто допомагає нам військово, гуманітарно, матеріально, підтримкою на міжнародному рівні і своєю молитвою за нас, щоб Господь винагородив їхні братські зусилля. Молімося також про встановлення свята на честь Бога Отця, щоб всі люди могли пізнати, полюбити і славити нашого Небесного Отця, який дає нам свого Сина як Спасителя і посилає в наші серця свого Святого Духа. Молімося також за всіх працівників Радіо Марія і за всіх жертводавців, про Боже благословіння для них. Єдиного Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народив Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення нашої віри. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Про зміцнення нашої надії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Про зростання нашої любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Частина друга Святого Розарія – таємниці світла. Таємниця перша – хрещення Господа Ісуса в Йордані. Ісус дозволив Йоанну охрестити Його в водах Йордану. Голос з неба показує, ким Він є – Сином Бога Всевишнього. Ми, християни, отримали хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і завдяки цьому стали Божими дітьми. О, Маріє, випроси для нас благодать, щоб ми завжди могли бути вдячними за дар цього таїнства і були вірні його обітницям.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: всю спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Тайна друга. Чудо в Кані Галілейській. Ісус разом з учнями був запрошений на весілля. Там була також і його мати. Коли закінчилося вино, Марія попросила сина допомогти господарям. Ісус об'явив свою славу, зробивши перше чудо. Марія, випроси для нас благодать віри в те, що твій син завжди і для нас може зробити потрібне чудо.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи на небо всі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Тайна третя. Проповідь Божого Царства. Від початку своєї публічної діяльності Ісус словами і вчинками проголошує Євангеліє спасіння. Показує, що милосердна любов Бога не знає меж. Проповідує вчення, яке дозволить кожній людині, серце якої відкрите для любові, пригорнутися до Нього. Марія, випроси для нас благодать наслідувати Твого Сина.

0: Ти нашої, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Годину смерті нашої, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.
0: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: І в годину смерті нашої, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з
0: нашої, амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід.
0: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенна.
0: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна
0: грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід.
0: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь
0: з нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна.
0: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Тайна четверта – преображення на горі Тавор. Ісус піднімається на гору разом з Петром, Яковом і Йоанном. Там преобразився перед ними і показав своє правдиве божественне обличчя. Мойсей та Ілія, які з'явилися, свідчать, що Ісус – це обіцяний Месія. Як християни, ми покликані до споглядання преображеного обличчя Ісуса. Марія, випроси нам благодать, щоб ми, сповнені віри в божество Твого Сина, завжди шукали справжньої єдності з ним.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так
0: як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: І в годину смерті нашої. Амінь.

0: Дивися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: І в годину смерті нашої, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
1: Нашої, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Годину смерті нашої, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
1: Смерті нашої, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи всі душі. Хай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Тайна п'ята – встановлення
1: нашого Ісуса Христа.
2: Тайна п'ята – встановлення Таїнства Євхаристії і священства. Ісус цілковито віддає себе нам на поживу, жертвує себе. Під час кожної святої меси ми беремо участь в тій самій жертві Христа, яку Він приніс на Тайній вечері і приніс на Голгофі. Ісус дає нам своє тіло і свою кров як поживу на вічне життя. Тут ми єднаємося з самим Господом, ще перед тим, як увійдемо до неба. Марія, випроси для нас благодать, щоб ми не ставилися легковажно до дару святого причастя і ніколи не приймали його в стані гріха.
3: Отче наш, і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі.
1: Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Марія без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: Господи Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
4: Істинне тіло і кров
1: Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче, земля потребує Тебе. Людина, кожна людина потребує Тебе. Повітря важке та отруєне потребує Тебе. Отче, прошу Тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням. Амінь. Отче мій,
4: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
2: Отче мій,
4: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
2: Отче мій,
4: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
2: Благословіння Бога Отця, яке спливає через пробите серце нашого Спасителя Ісуса Христа в силі Святого Духа, нехай з цього місця, санктуарія Бога Отця Милосердного, зійде на всіх вас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Перебувайте в мирі Христовому.
1: Богу подяка.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» з вами, з нашої київської студії, я ведуча Ганна Михайличенко. І радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієсезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до цієї програми. Сьогодні ми пороздумуємо і, власне, почуємо, можливо, деякі відповіді на особисті питання на тему заздрості. Отже, знаємо, що заздрість є один з гріхів, зазначених папою Григорієм Великим. Є та головні 7 гріхів, які папа Григорій Великий визначив, і перший із них – це є гординя, гордість, та і, ну, там далі є ще і лінь, інші, та нечистота, жадібність, ну, і один із них є заздрість. Власне, що таке заздрість? Можливо, так і мені здається, що це щось таке приховане, що ми можемо часто не визнавати або так пропускати в нашому житті, перебуваючи насправді в цій емоції чи в цьому почутті. А так, якщо усвідомлювати, що це є гріх, то, можливо, варто звернути увагу і віддати на сповіді, та якщо раптом виникає це почуття. Що таке заздрість і чому вона виникає, які є причини?
2: Ну, головна причина то є зрівняння себе з другою особою. Ми зрівняємося з другою особою і завжди бачимо, що чогось нам бракує. Або щось нам подобається в другій особі, а в нас цього немає. І то зрівняння з другою особою є таке дуже небезпечне. Небезпечне, бо з однієї сторони забирає нам певну частину своєї особистості, а з іншої сторони є теж небезпечна, бо входить в певну, як би сказати, таку небезпечну теж відношення до другої особи. Починаємо другу особу трактувати в заздрості чи завісті, трактувати яко своєго врага часами. Часами трактуємо його яко, ну, не завжди приязні. І то са тоді небезпеки. Фактом є, що в моїй практиці сповідництва рідко люди сповідаються з заздрості. Дуже рідко. Є то, як би сказати, такий гріх настільки часто ми його зустрічаємо в нашому житті, що починаємо до нього привикати. І нас не удивляє, що ми, наприклад, можемо трактувати подразительно якусь другу особу, тому що заздрімо, заздрімо. Заздрість завжди збуджує або з однієї сторони, можна сказати, якісь комплекси. Можемо впасти в комплекси. Комплекси, котрі завжди нам перешкоджують чути себе особою в якийсь спосіб певною, особою незалежною. Лишаємось нашої незалежності в заздрості, бо споглядаємо на других і зрівняємось з ними постійно, постійно, щоб оцінювати, хто є кращий, чи я, чи та друга людина. Господь хотів би нас хотів би нас визволити з тієї небезпечної залежності. Бо то небезпечна залежність заздрості, яка є повсякденна, кожного дня практично відчуваємо частіше і менше ten такий укол заздрості. Коли бачимо когось, хто виглядає краще, бачимо когось, котрий має краще речі, коли бачимо когось, котрий має краще здібності, наприклад, виявляється заздрість, котра є недобрим відчуттям і нас переміняє в таких монстрів незадоволених самих себе і монстрів, котре мають претензії до всіх за те, що вони не є такі, якими хотіли б бути, хотіли би бути. Так що заздрість є недобрим відчуттям. Mm-hmm. Недобрим відчуттям, тому що воно, я би сказав так, що гріхом, тільки заздрість як гріх ми рідко бачимо, бо вона є так повсякденна, що ми навіть не замічаємо її присутності.
1: Але на сповіді варто те віддати це Ісусу. Якщо такі думки якісь з'явились стосовно порівняння та себе з іншим, про це варто говорити та у сповіді.
2: Варто говорити в такій одній ситуації, коли бачимо, що зараз настільки глибоко в нас є, що постійно нас осуджує і каже нам осуджувати. В такому випадку варто, бо, наприклад, коли появиться така миттєва заздрість, наприклад, ми бачимо якусь когось, хто має якусь цікаву річ, виглядає якось цікаво, чи сказав щось, появиться та заздрість, але вона швидко мінує. В цей момент то не має змісту сповідатися з такої заздрості, бо то все такі заздрості, виникаючи з нашої природи, природи людини, яка хоче завжди бути кращою. Хоче завжди на фоні других людей себе показати кращою. Але коли людина є свідома того, що має таку привичку, можна так сказати, в цей момент та привичка є, не є небезпечна по даним условиям, що ми то віддаємо Господові. І, наприклад, говоримо, прости мені, Господи, що я такий, що я відчував такі відчуття. Або звільни мене, Господу, від цього відчуття. І Бог Господь звільняє дуже швидко. Так що тут є, але якщо заздрість є довга, якщо заздрість зв'язана з потім з якимось конфліктом, наприклад, якимось непробаченням, ми комусь не потрапимо пробачити, бо заздрімо йому, не знаємо чого. Якщо заздрість зв'язана з наклепом, дуже часто буває так, що ми в заздрості починаємо думати, а звідки та особа має то, що має, а я цього не маю. Є певне ця такі несправедливості, яка теж є зв'язана з заздрістю. І та несправедливість каже нам других людей трактувати як противників, як тих, котрі наші неприятелі. Бо вони в якийсь спосіб не підозрюваємо, що вони в якийсь спосіб нечесний здобили своє можливості. І в цей момент ми починаємо процес, який вже є чистим гріхом, яким є наклеп. Починаємо задумуватися і думати, і розповсюджувати інформацію, що дана людина в нечесний спосіб здобула то, що не здобула, не перевіряючи, чи це правда, чи неправда. Нам тільки така здається, що це неправда. Бо не може бути так, що в такий спосіб звичайно та людина могла отримати такі, а не інне здібності, або могла такі, а не інне матеріальне блага отримати, правда? І в тим випадку є такі серед жінок, дуже часто з'являється теж власне наклеп, зв'язаний з заздрістю. Заздрімо якісь там жінці, а вона отримала головну роль, напевно, вона то там, правда, подарувала своєму режисеру. Точно таке, і втеді, в тим випадку, то ще тяжкі. Бо починаємо несправедливе, неправірене, неправдиве інформації передавати далі. І то є власне такий плід заздрості.
1: Тобто заздрість нищить. Я вчора побачила буквально та напередодні, готуючись до ефіру, сьогодні таку картину, не згадаю зараз художника, але картина називається «Заздрість». І стоїть така жінка, якось так з носа, рота, таке щось викручене, є і очі, але вона стоїть в такому вогні. Тобто в ногах такий вогонь, який розпалюється.
2: Страшний вогонь. Заздрість так страшним вогнем. Воно так нас розпалює внутрішнє, що є то таке страдання, така каторга така. Велике страдання.
1: Отже, це смертельний гріх. Ми так багато можемо теж згадати в різній художній літературі. То часто говорять, то, наприклад, всім відома драматургія Отелло Шекспіра, де про заздрість є тема.
2: Це така ревність, вже заздрість чоловіка, ото, що може так, то може друга особа втручатися або посідати цю особу, яку ти так дуже кохаєш. Чоловіча заздрість, ну, є небезпечна. Небезпечна, бо приводить часами до речей страшних. Але буває.
1: А я чула ще таке, що з грецької мови заздрість і ревність – це є одне. Як ми це маємо сприймати?
2: Але на інне джерело. Заздрість і ревність. Ревність зв'язана є з таким почуттям особистої власності. Ми вважаємо другу особу, наприклад, за свою власність, що ніхто не має права її бачити, з нею говорити, з нею спілкуватися. Є то таке нечесне, таке нелюдське трактування другої особи. Jako element mojego mina. Element mojego mina. Też jest dużo niebezpieczna sprawa i to też jest grzech. No nie szanujesz drugiej ludyny, prawda? Ta druga ludyna staje się dla ciebie jakimś ważliwym elementem twojego życia. Ale zawsze to jest związane z takim głębokim wyczuciem własności. Ta druga ludyna je moją własnością. І в цей момент то є неправильно, не повинно бути. А знову заздрість, яка проявляється в таких відчуттях повсякденних, коли ми зрівняємо з іншими людьми, то є така заздрість, яка з нової шляпи у моєї сусідки, то рівність не раз, правда? А часто буває. Псує нам життя заздрість. Але, на щастя, часами розумні люди вміють розпізнавати це відчуття. І зовсім заздрість характеризує людей, котрі не мають високого мнімання о самих себе, не цінять себе, не цінять свої вартості. Завжди чують конкретну потребу, щоб зрівнятися з другими, щоб постійно підтверджувати свою цінність. І втеді бачимо, що наше головне життя то є зрівнятися з другими, щоб мати висновок, що я кращий. А зрівняння з другою особою приводить або до погоджування другою особою, albo do nienawiści drugiej osoby i za zazdrości, czy zawiści. O, jest jeszcze jedna, można tak skazać, jeszcze jeden odcinek zazdrości, zawiść. My pamiętajmy, że 10 Bożych zapowiedzi to, że jest, żeby nie zawidować, prawda, drugą. Nie zawiduj żona, ani leci drugiej ludyny, prawda, nie zawiduj. To nie zazdri, to jest zawiść, to jest taki odcinek zazdrości. Ja nie wiem, może czasami można było skazać, co jest równoważne zazdrości. Zawiść jest bliższym silnym wyczuciem. Зависть, то есть така одразу нам кояриться з конкретним ділом, з конкретним діянням, що ти, коли зависть даної особи не приймаєш, погоджуєш, часами потрафиш обіжати дану людину, тільки тому, що ти їй завідуєш. Так що, власне, як вільно тих висновків є тego відчуття і такі небезпечні висновки тego відчуття. Все zaczynается od takiego niewinnego zrównania siebie z drugim. Zaczem ty zrównujesz siebie z drugim? Zaczem? Ty jest jedyny, niepowtórzymy. Nikogo takiego drugiego nie ma w tym świecie. Zaczem ty zrównujesz się z drugimi? Bóg ciebie stworzył w swojej wielkiej miłości, uczynił ciebie zrobił ciebie unikalnym, znaczy niepowtórzymym, autentycznym, wolnym, swobodnym. Не має чим, не має, котрий не мусить бути зрівняний з ніким другим. О тим забуваємо, на жаль.
1: Амінь. Отже, часто можна так в людській розмові почути, що «Ой, я тобі заздрю», ну, світлою заздрістю. І так, як ніби людина каже, а потім так додає, ну, це світлою заздрістю, як ніби хоче все одно з любові. Отут ми, що це є? Це такий голос Божий, який говорить, що, ну, не може бути тої світлої. Що ти зараз говориш? Ну, так, як ніби торкає тебе. Чи маємо пильнувати, ну, навіщо я це зараз говорю? Та, можливо, все-таки, чи є така світла заздрість, як ви скажете?
2: Є, я вважаю, що є. Так що тут це у тебе немає ніяких сумнівів, що є така заздрість, котра може бути таким, можна сказати, позитивним відчуттям. Ти говориш, я тебе заздрю, якісь дані речі, але бачиш, що та заздрість є тільки таким елементом поважання другої особи. Заздрю твоєї красоти, така ти сьогодні красива, можна так сказати. Він можна когось, може то бути комплімент, чи міє слово, правда? Заздрю твоєму вкусові, які маєш, котрий дозволяє собі такий гарний спосіб одягатися. Заздрю твоєї елоквенції, то значить красомовності, ти так красиво виговорюваєш, збираєш думки. І якщо ми відчуваємо до даної людини позитивне відчуття, якщо це наш друг, якийсь наш знайомий, якщо маємо позитивне ставлення до другої особи, в ці моменти слова są czymś pozytywnym, bo jest to taki pewien komplement.
1: Stan любові, tak? Stan любові, можливо, перевірка така.
2: Tak. Tak że tutaj trzeba spoglądać na takie elementy zazdrości, jako na rzeczy pozytywne, bo tam nie ma podtekstu tej zawiści, jakiejś złości takiej. My jednak starajmy się dla drugich ludzi być przyjemnymi, miłymi, i ludźmi, którzy nie chcą nikomu robić te krzywdy, prawda? Chociaż najczęściej zazdrimy w sposób, znaczy jeśli jest zazdrość taka, znaczy osobista, można tak powiedzieć, której my nie dzielimy z nikim drugim, tylko my sami zazdrimy gdzieś tam w sercu swoim, i ale nam Bóg pozwala spoglądać na to spokojnie i pozwala nam też згадувати собі, що ми, що не стоїть нам якийсь там спосіб заздрістю споглядати на других. В цей момент та заздрість є чимсь короткотривалим. Коротко триває, то навіть є в категоріях легкого гріха. Jeszcze, kiedy przechodzi w zawiść, kiedy przechodzi w wyczucia, kiedy przechodzi zawiść, od zawiści do nienawiści, jest duże, duże blisko. Można tak powiedzieć, zawiść to jest też pewna forma nienawiści, można tak powiedzieć. W ten moment już jest poważna sprawa i wtedy trzeba już próbować szukać pomocy, зовні, у Бога, у священника, у якійсь особи, яка допоможе нам звільнитись від цього відчуття і дозволить нам споглядати на ситуацію в інший спосіб. Дуже часто зависть виникає з того, що ми не бачимо всіх аспектів даної ситуації. Завидуємо іноді людям другим певних речей, а потім оказується, що ті речі не са аж так важливі, як нам здавалося. Або завидуємо другим людям певних успіхів, а не знаємо, якою ціною цей успіх був здобутий. Те знання о тим, які са джерела якихось там успіху, чи речі, яку ми завидуємо, цей момент нам теж допомагає звільнитись від того злобного відчуття, яким є зависть. Так що пробуємо завжди просити Господа, щоб нам дозволив звільнюватись від того відчуття.
1: Отже, я почула нещодавно таку молитву від заздрості. Чи можемо ми нею користуватися? Вона звучить так. Господи, дякую, що ти дав так багато цій людині, ім'я можна назвати, та? Дай їй ще більше, а наді мною змилуйся.
2: Можна, під одним условом, що ми так говоримо щиро. Що дійсно ми настільки, знаєш, глибоко жаліємо того, що ми вийшли в те відчуття заздрості, що зараз прагнемо, щоб та заздрість не доторкнулася другої людини. Тей людини, котра може бути для нас кимось важливим, може цінним. Ми можемо заздрості особам близьким. І в такий спосіб хочемо, щоб та особа не страдала із-за нашої заздрості, не відчувала в наших відношеннях з нею якогось там тіня недобрих відчуттів. Бо таке знеохочення, зв'язане з якимись там такими неприязними думками, ми одразу відчуваємо відношення з людьми. Друга людина починає по-другому споглядати на нас і якийсь там спосіб відноситися до нас, бо має якісь там не до кінця ясне поняття о наших якісь там відчуттях. Тут треба бути дуже осторожним, а Господь хоче нам допомагати і звільняти нас. Та молитва, якщо є виговорена щиро, що ми дійсно прагнемо, щоб та друга особа мала всі потрібні благодаті, є молитвою, котру можна вживати.
1: Отже, ви сказали, Господь хоче нас звільняти, Він любить нас. І, власне, я зараз думаю про цю причину, та звідки ця заздрість та виникає. Та, можливо, це є втрата також невіри у таку безумовну любов Бога, який не порівнює нас один з одним, який та просто любить і хоче нам давати свою любов.
2: Так. Коли ми забуваємо те, що Бог нас любить такими, якими є, не прагне нас взагалі других, то втеді, дійсно, теж є така можливість розуміти, що ослабла то відчуття любові Бога до нас, і тому ми шукаємо доповнення своєї цінності в других людях. А якщо ми чуємо, що Бог і все Христі нас любить такими, якими є, і то безгранична любов'ю, котрий хоче віддавати цей час себе за нас, бо то є божественна любов, Бог є любов'ю, в цей момент то відчуття злагоджує, а часами знищує почуття заздрості. Бо ми починаємо радуватися, що друга людина має такі, а не інші здібності, так, а не інакше виглядає, так не інакше використовує свої здібності, є так обдарувана, за що можна Богу дякувати і можна радуватися тим. Потім условно, що ти пам'ятаєш, що ти створений таким, яким ти є, з любові. Тебе таким, яким ти є, створив, щоб зреалізувати з тобою план спасіння, який буде спасати не тільки тебе, але конкретних людей. І тому створив тебе таким, а не другим. То цю другу людину він створив до того, щоб вона в своєму оточенню, своїх знайомих спасала, а ти створений і поставлений в цьому місці, в якому ти знаходишся, щоб в цьому місці свою покорою спасати других людей, своєю терпеливістю, тим, що ти можеш в тій своїй дійсності показувати другим, що вона, що можна дякувати Богові. Навіть за речі, котре не виглядають так радосно, як нам здається.
1: Отже, у Святому Писанні можна віднайти, наприклад, в книзі «Вихід», що Бог є ревнитель, і що Він палко ревнує за духом, що в нас живе. Чи є така Божа заздрість, чи ревність така, щоб та нам любов'ю нас врятувати, любов'ю наповнити у Бога?
2: Ми так називаємо то заздрістю, але то є зовсім така забота Бога о то, щоб ми, наприклад, піддаючись тому такому іскушенні, щоб шукати якісь там підтримки в ідолах, в якийсь там спосіб зраджуємо Бога, невірні Богові. Бог в той момент, ми говоримо, що є ревнівий, що не виносить того своє вступництва особи від віри, наприклад, Бог дуже сильно противляється тому, але робить то тільки з одної причини, з любові. Он не хоче, щоб ми не попали в ситуацію, яка буде для нас жахлива, бо ми втратили здібність шукання і розв'язування своїх проблем з Богом. І в цей момент наступає ten небезпечний момент, котрим можемо і можемо починати поклонятись другим богам. Бог хоче нас берегти від небезпеки, втрати єдності з Ним. Бо та єдність гарантує нам радість і щастя.
1: Дякую вам, отче, дуже-дуже цікаво почути, і сподіваюся, що і наші радіослухачі, можливо, щось для себе почерпнули в цій розмові. Дякую, що були із нами. Це була програма «У ваших намірах». Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Слава! Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Цеглинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 30 червня. У цей день, 30 червня, Східна Церква вшановує Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів, найближчих учнів Господа нашого Ісуса Христа. Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів Христових святкували віддавна. Свята Церква, величаючи кожного з 12 апостолів в різні пори року, з давніх часів встановила їм загальне святкування наступного дня після пам'яті славних і первоверховних апостолів Петра і Павла. Святий благовірний цар Костянтин Великий побудував в Царгороді храм на честь святих 12 апостолів. Згадки про здійснення цього святкування зустрічаються у 4 столітті. Свята Церква віддає честь усім 12 апостолам, які так багато трудилися для Христової віри. Вони були покликані Господом під час Його земного служіння. Вони слідували за Ним під час Його проповіді і навчались у Нього. Обрання цих апостолів відбулося поблизу Галілеї. Саме тому після свого воскресіння Ісус каже до учнів, що випередить їх у Галілеї, тобто запрошує їх на місце першої зустрічі, де усе починалось. Євангеліє від Луки подає це так. Коли ж настав день, покликав учеників своїх і обрав з них 12, яких назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова та Йоанна, Филипа та Варфоломія, Матея та Фому, Якова Алфеєвого та Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який потім став зрадником. Ці ж імена апостолів знаходимо також в Євангеліях від Матея і Марка. Чому їх саме було 12? Для первісного християнства число 12 мало особливе значення на ознаку покликання усіх 12 племен Ізраїлю. Ці 12 учнів апостолів були звичайними людьми, яких Бог сподобав особливої ролі в історії християнства. Коли читаємо історію кожного з апостолів і вивчаємо їхні життєві шляхи, то бачимо, якими недосконалими вони були і як мало довіряли Ісусу, покладаючись на власні сили. Серед усіх цих слабкостей Ісус обирає їх, щоб були при Ньому. Обирає недосконалих учнів, щоб дати їм свою силу та благодать навертати тисячі душ до Бога.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святих першомучеників Святої Римської Церкви. Після свого воскресіння Христос говорить: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, і в усій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі». З розповсюдженням гонінь на християн цей дар свідчення приписується переважно мученикам, які своєю добровільною смертю за віру засвідчили її істинність і силу даної їм благодаті. У ранній період саме мучеництво більш усього сприяє розповсюдженню церкви. І в цьому плані воно також виступає як продовження апостольського служіння. Перше поширення церковної спільноти пов'язане з мучеництвом святого Стефана. Цим мучеництвом було підготовлене і навернення апостола Павла. 11 з 12 апостолів, крім апостола Івана Богослова, закінчили життя мученицьким подвигом. І надалі, і аж до Міланського едикту, мучеництво, як сильне свідчення віри, було однією з основ розповсюдження християнства. За словами Тертуліана, кров християн була тим сім'ям, з якого виростала віра. Отже, перші мученики з'являються ще в апостольський період. Їх мучеництво було результатом переслідування з боку юдеїв, що дивилися на християн як на небезпечну секту і обвинувачували їх у богохульстві. У Новому Завіті міститься декілька свідоцтв про мучеників, потерпілих від цих гонінь. Окрім вже згадуваного мучеництва святого Стефана, тут мовиться, наприклад, про Антипу, вірного свідка Божого, убитого в Пергамі. Римські власті цей початковий період християн не переслідують, не відрізняючи їх від юдеїв. Так юдеї в декількох випадках намагалися передати апостола Павла на суд римським властям. Проте ці власті відмовлялися засуджувати апостола, оскільки розглядали звинувачення, що висувалось проти нього, як релігійні суперечки усередині юдаїзму, які вони не бажають втручатися. Гоніння на християн з боку римських властей починаються з часу імператора Нерона. Вони розпадаються на три основні періоди. Під час першого переслідування церкви в Римі, розпочатого за наказом імператора Нерона у 64-му році, загинуло багато християн. Римський історик Тацит пише, що в ті часи християн піддавали особливим мукам. Одних розривали і з'їдали дикі тварини, інших спалювали живцем, ще інших розпинали. Про ці муки свідчить також святий Клементій Папа, а ще згадується у 5 та 6 розділах послання до коринтян. Про життя святих, перших мучеників Римської церкви, яких сьогодні вшановуємо, нічого не відомо. Усі вони загинули за правління імператора Нерона після пожежі Риму в 64-му році. Їх звинуватили у підпалі міста. Було ж їх дуже багато, але не збереглися їхні імена та спомен в календарі. Знає їх лише Бог. Цих безіменних сповідників Євангелія та їхню мужність згадуємо сьогодні, благаючи їх водночас про заступництво перед Богом, щоб простив нам наші провини.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому кафедральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас на програму «Розмови з Розарієм», яка відбудеться у вівторок 30 червня о 21 годині. В останній день місяця червня, який особливо присвячений Церквою Найсвятішому Серцю нашого Господа Ісуса Христа, вірні Його наказу. «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Подивімося на його серце очима Марії в контексті скорботних таємниць Святого Розарію. Молімось у духовному супроводі отця Флоріана Кравенського за роздумами видатного богослова 20-го століття святого Йоанна Павла ІІ про найсвятіше серце Ісуса. Не пропустіть 30 червня о 21-й годині у прямому ефірі «Розмови з Розарієм». Єднаймось у молитві разом.
8: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску – просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, святіший отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, запрошуємо всіх до слухання науки Божої. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, які слава. Так, ми останнім разом роздумували над таким главою на третю другого розділу християнського визнання віри, вірою в Святого Духа. І одним з елементів і одним з наслідків віри в Духа Святого є також прощення гріхів. І ми тут говорили дуже так конкретно о тим, що Господь хоче відновляти в нас ту глибоку єдність, котру ми ввійшли теоретично в святому хрещенні. Теоретично говорю, тому що дуже часто буває так, що коли ми хрещені маленькими дітьми, не завжди маємо можливість, щоб досвідчити переживання святого хрещення в своєму житті, тому що ті, на котрих був положений, наложений обов'язок передавання нам віри, наші батьки, хресні,

0: nie do końca wykonali swoje obowiązki. Z różnych przyczyn i tutaj my nikogo nie chcemy osudzać. Także zazwyczaj ta świadomość naszego chrzczenia jest duże maleńka. I z tej świadomości naszego chrzczenia, którego nie umiemy wykorzystywać, przychodzi drugie wielkie nieszczęście, jakim jest grzech. Grzech, który wyłącza nas od jedności z Bogiem. Tej jedności, której Bóg pragnie i którą On dużo konkretno przedał nam w żertwie Jezusa Chrystusa. To jest znak lubowi. Kiedy ktoś umiera za drugiego, nawet za tego, który nie oczekiwał tej formy żertwy za jego winu. Dlatego Jezus Chrystus i Bóg w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa prowadzi nas w taństwo pokajania, taństwo spowiedzi, taństwo odpuszczenia grzechów, żeby jak gdyby powiernuty nas do naszego chrzczenia, ale także zgadaty nam, jakie nese z sobą, jaką siłę ma chrzczenia. Ono także odpuszczaje grzechy. Bo kiedy my wchodzimy w chrzczenia, jak to skazał Święty Paweł, pogrążajmy w śmierci i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, pogrążajmy w tej wodzie chrzczenia, pogrążajmy nasze grzechy, i one w wodach chrzczenia zniszczyły żertwę Jezusa Chrystusa na chrzcie. Ta żertwa Jezusa Chrystusa na chrzcie zniszczyły nasze grzechy, nie pozwalają, żeby te grzechy potem czyniły zło w nas, wyłączając nas od jedynego drzewa życia, jakim jest sam Bóg w Jezusie Chrystusie. Dlatego przychodzi do nas taństwo likowania, jak niektóre otcy cerkwi nazywają, taństwo spowiedzi. I postawił Bóg tutaj też jeszcze duża ważliwa sprawa konkretnych ludzi, którzy mają władzę nad tym, żeby nam grzechy odpuszczać. To jest władza kluczej, bo Bóg znaje, że dla nas potrzebne jest, aby ktoś konkretny nam przedał prawdę o tym, że nasze grzechy proszczają się. Jedynym, który może to wczynić, jest osoba, która jest upoważniona do tego, żeby przedawać prawdę o proszczeniu grzechów. I tu osobą jest świeczennik, postawiony cerkwią do tego, żeby od imienia Jezusa Chrystusa mógł wysłuchać spowiedzi i także probaczyć. Pisał swego woskresenia Chrystus posłał apostolów u jego imię propowiedzić pokajania na wypuszczenie grzechów wszystkim narodom. Tę służbę przymierzenia apostoły i ich następniki wykonują nie tylko propowiedzi ludziom Boże proszczenia zasłużone dla nas Chrystom i zaklikający ich do nawernienia i do wiry, a także udzielający im odpuszczenia grzechów przez chrzczenia i przymierzający ich z Bogiem i Cerkwą za dzięki władzy kluczów otrzymanej od Chrysta. Cerkwa otrzymała klucz niebieskiego Carstwa, żeby w niej zistnowali się odpuszczenia grzechów przez krew Chrystową i dzieje Świętego Ducha. Samo w tej cerkwi ożywaje dusza, ta, co wmerła przez grzechy, żeby żyć z Chrystom, błogodać jakiego nas spasaje. To te słowa skazał Święty Augustyn w swoich propowiedziach. Czudowe słowa, że wmerła przez grzechy, żeby żyć z Chrystom. Tutaj Jezus Chrystus odpuszczają czy grzechy, zniszczuje przyczynę naszego wydzielenia od Boga Ojca. To jest czudowa rzecz, która pozwala nam zobaczyć Jezusie Chrystusie tego, który nas chce pozbawić odczucia winy війни, котре не дозволяють нам повірити, що Бог може нами Бог може нам допомогти і хоче з нами спілкуватися, хоче з нами з'єднатися. Ми не віримо в то, тому що ми чуємо себе грішними, чуємо себе недостойними. Коли ти змислюєш свою віну перед Богом Отцем, не маєш відваги, щоб стати перед Ним і в Ним шукати, з Ним шукати єдності чи любові. Так само трудно сповідати в любов Бога Отця, коли чуєш себе грішником. Грішник – це людина, яка покладає надію тільки на земні справи, на себе самого, і досвідчує певного драмату, тому що дуже, дуже швидко відчуває свою малість і свою нездібність до того, щоб дійсно мог себе чути як особа вільна. Не має владу над гріхом людина. Ten grzech jej przymuszuje, ten grzech jej poniżaje, ten grzech liszaje jej nadziei, nadziei na majbutnie. W następnych częściach naszych rozważań będziemy na przykład mówić o woskresieniu płci, ale także trzeba mówić o woskresieniu duszy. I w tych słowach świętego Augustyna, котрим говорить, що душа, що вмерла через гріхи. Це є певний процес, який ми не завжди чуємо. Не чуємо тієї смерті, яка зв'язана з тим, що входимо в стан грішності. Є то річ, яка є дуже-дуже небезпечна. Бо якщо ти не відчуваєш гріхів, я часами використовую таке сформулювання, що ми czasami bywają takimi zombi, ludźmi, które niby żywuć, a nie żywuć, ludźmi, które swojej grzeszności nie wyczuwają tego, że one oddalone od Boga. To jest rzecz niebezpieczna, тому що ти не чуєш потрібності воскресіння. А воскресіння – то є необхідна річ до того, щоб можна було себе чути людиною, котра є вільна. Вільна від гріха і наслідків гріха. Тутай Господь хоче допомогти нам відчувати в нас, відчувати цю правду, що якщо ти загрішиш, то ти вмираєш. Що то життя, яке ти маєш, будучи грішною людиною, є тільки певним, як би сказати, представленням життя, але не справжнім, настоящим життям. Бо не може бути людина жива, якщо вона відсіклась через гріх, від джерела життя, яким є сам Бог. Бо то Бог, сотворяючи нам, вдухнув в нас, в наші уста, так як то ми бачимо в книгі «Биття», той подих життя. Подих життя, котрий даний є нам від Бога в момент нашого сотворення. Бог сотворив нас і дав нам ту можливість переживання свого життя дяка тому житті, яке цілий час плине зі спілкування з Богом. Не через фальт гріха, як диви з того спілкування відділяємося. Та трагедія, котра дотикається кожного з нас, є часами неосознана. Ми не маємо свідомості того, що гріх нас відділяє від життя. І тому проблем, процес вічного життя і процес воскресіння плоті зв'язаний з вірою, що ти, чуючи себе мертвим із-за гріха, воскресаєш дяка dzięki taństwu spowiedzi, tego proszczenia, które nese z sobą Bóg dla Ciebie, co daje Tobie możliwość wyczucia nowego życia w fakcie, że Ty je żywym, nie za swoich zdolności, bo Ty naprawdę nie masz niczego, co by dawało Tobie życia. Twoje życie jest wielkim darem, jaki daje Tobie Bóg. Także, drogie bracia i siostry, bądźmy szczery, bądźmy odważni w tym stwierdzeniu, że grzech prowadzi do śmierci i że ludyna, która zagrzeszyła, wycinaje się od błogodacji, spiekowania z Bogiem. Tej błogodacji, którą wtraciła w pierworodnym grzechu, tej błogodacji, która potem była powierzona przez chrzczenie, przez żertwę za Chrystusa na Chrzcie, przez Jego woskresienie, które obiecuje nam nową przyrodę, przyrodę ludyny, która jest ludyną w pełni odkrytą na Boga i w Bogu szukającą tylko swojej radości i szczęścia. Ale to jest to, co jest związane ze świadomością życia, które jest nam dane od Boga. Ten podych życia, jaki Gospodin dał przy stworzeniu ludyny, jest to postojny akt działania Boga, który postojny sposób podtrzymuje nasze życie i w naszym życiu pozwala nam doświadczyć Jego obecności. Ale też trzeba wyczuć Jego obecność, kiedy Ty oddalasz się od Boga, kiedy wchodzisz w grzech, który Tebe zakrywa na Boga. Mówimy to o ciężkich grzechach. Ciężkich grzechach my dużo znajemy, ale nie do końca świadomi, na przykład, że ciężkim grzechom także jest nienawiść. Nienawiść, która często turbuje nas i często nas zmusza do rzeczy, które my sami nikoli by nie wczynili.
1: Так, перепрошуємо, дорогі слухачі, зараз щось стало зі зв'язком, з'єднуємося знову з оцим Міхалом. Декілька секундочок. Будемо мати знову продовження катехизи. Отець Міхал Бронкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія, виголошую катехизу, так. І ми знов так чуємо вас, отче.
0: Так. Припадково натиснув клавіш, коли нас розучив.
1: Все добре, слава Богу, чуємо. Ви говорили, ненависть – це є тяжкий гріх.
0: Гріх, котрий смертний гріх, котрий нас відлучає від Бога, і котрий також може бути причиною нашої смерті перед Богом. Так що о тим теж треба пам'ятати, щоб ми не легковажно трактували цей гріх, дуже поважний гріх, котрий іноді спонтанно в нас виступає. Як я часами слухаю некоторих людей, котрі висловляються на тему своїх врагов, стільки є з них ненависті, що я удивляюсь, як ці люди можуть жити взагалі, коли стільки ненависті є в них. Господь хотів би, щоб ми були людьми, котрі вільні від ненависті, і котрі свідомі того, що та ненависть забирає нам можливість спілкування з самим Богом. Так що тутай Господь хоче нам в цьому допомогти. Немає жодної провини, наскільки би вона не була тяжка, якої ми, свята церква, не могла би відпустити. Немає нікого такого злого і винного, що не міг би з певністю сподіватися на прощення, якщо його жаль є щирий. Ну, читаємо в катехізісі католіцької церкви, римському катехізісі. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, що в його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Та є річ, котрі варто було би в своєму житті досвідчити. Досвідчити тієї свободи людини, котра, як ми тоді говоримо, не даже людини, котра вважає, що не могла би бути прощеною із-за тяжкості свого гріха. Немає такого гріха, котрий не мог би бути відпущений. Читаємо в катехізі, римському так званому катехізі. Є то такий старий катехізіс, котрий зібрав всі правди віри. Якщо людина жаліє щиро, в цей момент кожен гріх таки буде прощений. Dlatego треба повторювати всім людям, котрі іноді чують себе сковані ту думкою, що я так страшно загрішив, що Бог не може мені простити. Треба таким людям треба таким людям повторювати, передавати цю благу вість о тим, що Бог на них завжди чекає зі своїм пробаченням, і нема гріха, котрого би Бог не пробачив, якщо ти щиро жалієш за цей гріх. Я в своєму житті священницькому, я вже священник більше 30 років, в прошлому році буду переживати 30 років моєго священства, я не відпустив гріхи хіба тільки два рази. Але то тільки людям, котрі не за їхніх гріхів, але і за браку щирого жалу. Вони не жаліли за ті гріхи. Визнавали їх тому, що треба. Так треба. Але я питаю, але чи ти хочеш тій людині, яку ти ненавидиш, хочеш її простити? А та людина ніколи не прощу тій людині. Ну, в цей момент я говорю, ізвини, Бог тобі також не може простити, бо ти не маєш жодного бажання, щоб тій людині простити. Бог розуміє, наприклад, що можна бути настільки зраненим духовно і глибоко, що ти не єстеш в стані простити тієї людини сьогодні. Але не може, не поважує тебе до того, щоб ти сказав, ніколи тобі не прощу. Ніколи. Це слова, котре можна сказати, неприємними. Так як пам'ятаємо ту притчу о тих 10 тисяч талантів і 100 динарів. 10 тисяч талантів дароване господарем одній людині, а та людина потім шукає свого боржника і втручає його в в'язницю за те, що є винуватий 100 динарів. 100 динарів. Та різниця великості пробачення є велика, але показує ten dysonans, який ми створюємо, коли не пробачуємо тим, котрих поставлять в нашій дорозі.
1: Отче, я перепрошую, я чула таке, що під час сповіді та відпущення гріхів є такі гріхи, за відпущення яких священник звертається саме до папи римського.
0: Є так зване звільнення від гріхів, котре са зв'язане з таким гріхом, котрий є застережений столицею апостольською, як гріх, котрий вимагає згоди столиці апостольської. Це са гріхи, так зване гріхи тяжкі. До тих гріхів належить, наприклад, покушення на папу римського, до тих гріхів належить аборція, наприклад, до тих гріхів належить то, що публічне відречення від віри. повніше відречення від віри. Також є тяжкий гріх, котрий вимагає згоди на відпущення Столиці Апостольській. Є то гріх, наприклад, непошанування пресвятих дарів. Або гріх, котрим тиче свою неувагу, допустив до зневаження пресвятих дарів. То є теж тяжкий гріх, котрий може бути тільки відпущений апостольським престолом. Є то так званий гріх екскомуніки. Екскомуніки, то значи виключення зі спільноти вірних, а в моменті, коли той гріх ти чиниш. То є такий найтяжчий гріх, бо навіть нема суду, тільки сам гріх, якщо є вчинений, зразу накладає на тебе ці наказання, так званої екскомуніки. Екскомуніки, чи виключення з католицької церкви, виключення зі спільноти і неможливість також участвування в таїнствах. І якщо екскомуніка приходить, цей момент є теж елемент такий, що ти не можеш сповідатися наше. Не можеш доступити пробачення гріхів. О іле гріхи, такі як, наприклад, покушення на папи Римського, чи зневаги, чи апостазі, са гріхами, котрі не так часто зустрічаємося, то о тиле аборція, наприклад, є гріхом, який дуже часто буває виконаний. І тут винуваті є не тільки жінка, котра допустила тієї аборції, але також і лікар, котрий цю аборцію виконав, і також партнер, чи батько тієї дитини, яка була вбита, котрий согласився на цей акт, або навіть намовляв на те, щоб цей акт був доконаний. І зараз так, папа Франциск, коли був так званий рік милосердя, дав певне можливості відпускання священникам тих тяжких гріхів, котре са наказане екскомунікою. Є така формула, яка, якщо священник має право до того, щоб такі гріхи відпускати. Наприклад, в моїй єпархії варшавській священник, котрий закінчив вже 5 років священства, має право до того, щоб відпускати гріх аборції. І втеді вживає такі формули: владою даною мені від апостольського престолу, я звільнюю тебе з наказання екскомуніки. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В цьому мовити, та особа, котра сповідається з того гріха, звільнена є з наказання екскомуніки і може отримати пробачення гріхів в нормальний спосіб. To znaczy, może otrzymać proszczenia grzechów w taństwie probaczenia. Raniejsze było tak, że mogli sobie probaczać tylko w niektórych miejscach. Na przykład w katedralnym soborze zawsze z poruczenia episkopa w katedralnym soborze może być назначений священник, котрий має право відпускати гріх екскомуніки. Епіскоп має право відпускати гріх екскомуніки і за своєї влади, яку має. Потім са теж так звані санктуарія, чи місця особливої молитви. І в санктуаріях, таких, наприклад, як Бердичевські санктуарії, теж може священники мають певну владу właśnie tych kluczy, które pozwalają im zwolnić ludzi, którzy zagrzeszyli tym ciężkim grzechom. I sanktuaria znane, naznaczone episkopami, przyznane jakimiś miejscami wyjątkowymi, także miejsca połomnictwa, takim na przykład jak Medjugorje, czy Lourdes, czy Fatima, там теж священники мають таку владу. В Польщі, наприклад, Częstochowa є таким санктуарієм. І кожна епархія має зазвичай на своїй території санктуарій Марійний. Найчастіше це зв'язане з Пресвятою Дівою Марією, котрі дозволяють, допомагають людям примиритися з тим гріхом.
1: Отже, якщо людина в звичайному храмі сповідається з цього, то як священник говорить, що я не можу, не маю цієї влади, зверніться до санктуарію? Чи...
0: Так. Так і має обов'язок священник. Mm-hmm. Тобто не має права відпустити гріхи в цей момент, no, posuwaje do konkretnego miejsca, naznaczy to miejsce. To miejsce musi być znane i dostępne, tak żeby ta osoba miała możliwość szybko wyzwolić się z tego nakazania. Także tutaj trudności nie ma. W Kijowie wystarczy wszyscy w metro i dojechać do Świętego Aleksandra i Świętego Aleksandra najbliższy świeczników mają prawo do tego, żeby wypuszczać grzechy naznaczone ekskomunikują, lex sententia tak zwane. To znaczy grzechy, które naznaczone są tym najcięższym nakazaniem. Tak, że tutaj nie ma już takich wielkich problemów, bo jest miłosierny. Ale z drugiej strony chce pokazać i uzmysłowić ludziom, jak ciężkiego grzecha oni dopuszczają się, na przykład wchodząc w grzech na przykład aborcji. To jest tak na tyle ciężki grzech, że ludzie nie uzmysłowują. Tym bardziej, że społeczeństwo współczesne jest na tyle durne, że to... No, jeszcze nie tyle durny, ja myślę, że to jest to proces przedumany, to jest proces taki wyrafinowany, że nie nazywają aborcji wbiwstwo. Aborcji nazywają pewnym elementem, no, jakbyśmy skazali, pewnego procedury na zwolnienia zajwego jakiegoś tam zajwego ciągaru. Jest to taka loż, straszna loż, która ludzi liszaje sumienia, bo sumienie jasno mówi, to jest wbiwstwo, wbiwstwo nowego życia. A tutaj wszyscy mówią wokół, nie, to takie wbiwstwo, to jest tylko procedura, udalenia jakichś tam zajwych, niepotrzebnych klietok, tkani. Nie nazywajcie tego dytynuju, nazywajcie to zlipką klietok. Jest to też, to jest takie mierzotne nawet, prawda? Taki sposób widnosy to jest do tego wielkiego cuda, jakim jest nowe życie. Ale na żal, żynki są tak odjarzymy diabłą, że darze chcieliby wbiwać dzieci, które mają 9 miesięcy już wahitności. Bo uważają, że jeśli ta dytyna nie narodziła się, to nie jest ludyną. To jest tylko jakimś tam obcym, czużym ciłom. Jest to rzecz, która zawsze mnie strasznie dratuje. I ja zachęcając, broniąc i proszę Boga, daj mi Boże, nie nienawidzę takich ludzi. Ale trudno mi jest, dużo ciężko. Tak, że tutaj Gospodź chce dopomagać materiom, które pod wpływem tego żywego społeczeństwa nie do końca osoznano dopuścili tego wielkiego grzecha. I w tomu daje nam tę możliwość wyzwolenia od tego grzechu, ale trzeba z początku być świadomym tego, że ty w ten grzech wstąpił. Przepraszam, taka jest procedura. Procedura, która niesie z sobą ten wielki dar, to wielkie cudo osoznania. Osoznania tego, że to jest ludyna, która вчинив велику ошибку, і Господь своєю безмежною любові цю ошибку хоче ісправити. Ісправити, даючи тобі можливість визволення від гріха, котрий вчинила в спосіб безсмислений, часами залякана, часами не допускаюча можливості того, що, що ten grzech zniszczy twoje życie. Tak jest, taka jest noż, nie pozwoli tobie radować się życia. Komisja pracowała w takiej internacie dla dziewczat, małoletnich, takich 14, 15, 16 roków. I tam odnego czasu okazało się, że jedno dziewczę, mające 15 roków, zawahitniło. I my potem, jeszcze nie był świeszczenikiem, ja był tylko takim wolonterem, który tam pracował w, jako taki ludyna, która jest odpowiedzialna za kulturę. I my zostali z tą dziewczyną i pytali, co słuchało się, czy ty miała jakieś tam kontakty z człowiekiem. I ona mówiła tylko, że jeden dziadzia przyjechał do niego i oni до неї, і вони іграли з собою. Вона навіть не свідома того, що, що чинить. Настільки була не свідома. І ми потім, лікар ствердив, що вона злагітна, вже в 3-му місяці. Родина, її родина тієї дівчини, коли услышала, що вона є вагітна, відрекла від неї.
1: Ой.
0: No, сказав, що не хочуть її знати, викинули її з дому. І у нас була така проблема, що зробити з тою дівчиною. Але на щастя, в тому місці, де я живу, в Лубліні, є один дом, який проводять монашки. Дом такий називається Дом Любові Божої або Дом Милосердя. І цей дом є для вагітних дівчат, для вагітних жінок. Dla tych żynok, które nie mają możliwości swojej wahitności w normalnych usłowiach przeżywać. I tam my zawiezli, ja pamiętam, sam zawiezł dziewczynę i rozmawiałem z sestrą. Duże radosna sestra skazała, że to co dziewczyna, no toż, pobudzi te 9 miesięcy, dużo męższe, 6 miesięcy w tym domie, narodzi dytynę, ponieważ jest małoletnia, to bo raczej nie będę miał prawa, żeby tę dytynę wychowywać, no ale ta dytyna potem pójdzie do adopcji, a jest bardzo rodzin, które czekają na to, żeby przyjąć dytynę, adoptować, tylko nie mogą mieć dzieci w przyrodny sposób. I w ten sposób problem był rozwiązany. Więc proszę, my tak mówimy, my, środowiska religijne, że wy tu chcecie wbiwać tych dzieci i płacić straszne grosze za procedurę aborcji, narażając się na to, że cerkwa może wam w ten sposób trochę ograniczyć wasze możliwości prysutności w niej, a z drugiej strony nie byłoby krasze, żeby w takich sytuacjach, takiej wahitności nieczekanej, nieoczekiwanej, niebażanej, dać dziewczatom możliwość narodzić tę dytynę, która poczęła się z Bożej woli, żeby wczynić to swoją wolę, żeby potem żyć i dawać rady się z czasem bardzociam ludziom. Takie są wychody, taka jest propozycja. Ale współczesny świat jest pod tym względem dużo żystoki. I nie chce dopuścić, wybieraje ten aspekt najbliższy makabryczny, najbliższy straszny, żachliwy, jakim jest wbiwstwo. I to wbiwstwo w straszny sposób. Niedawno w Polsce była taka sytuacja, że jedna lekarka wbiła dytynę w łonie matki, bo tak советовал психиатр матери. Психиатр матери говорил, что женщина, как народит эту дитину, она будет нездимна, чтобы ее выховывать и так дальше. Więc в 9 месяце беременности лекарка, женщина жінка уколом в серце дитини вбила цю дитину. І вона вже народилась мертва. І то ж не є вбивство. Бо якщо забієш дитину в лоні матері, то не є вбивство. Якщо б дитина народилась, і тут би дійшло до смертоносної акції, тоді та лікарка була б наказана. Але поки воно є в лоні матері, нема вбивства. To są te paradoksy władzy, które pokazuje nam współczesny świat. Nasz współczesny świat jest tak zaslipiony i bardzo wszystkim obmanuty. Ja nie znam, ja dla wszystkich abortowanych środowisk, albo aborcyjnych środowisk, ja mówię, że to jest tak konkretna odzierżymość z diabłem, który wołaje o pomstę do nieba. Убивати бідних, безсильних дітей. Річ страшна. Ну, але що ж, Господь великий є, і я думаю, що дозволить нам також і досвідчувати звільнення також від того страшного, страшної процедури. Так що радуємося, що ми маємо можливість до того, щоб прийти і перед Богом сповідувати гріхи, тяжкі гріхи, які ми допустили своєї глупоті. Так що катехізація намагається пробудити і підтримати вірних віру, нерозривну велич дару, що є. Що його воскреслий Христос дав своїй церкві місію і владу правдивого відпущення гріхів через апостолів та їхніх наступників. Господь хоче, аби його учні мали найвищу владу. Він хоче, щоб його слуги виконували в його ім'я все те, що він робив, коли був на землі. Священники отримали владу, яку Бог не дав ні ангелам, ні архангелам. Бог утверджує в горі все, що священники роблять на землі. Якщо ж в церкві не було відпущення гріхів, не було б жодного сподівання, жодної надії на вічне життя, на вічне визволення. Подякуємо Богові, який дав своїй церкві такий дар. І тими словами святого Августина закінчуємо сьогодні нашу катехесу.
1: Дякую вам. Отче, отець Міхал Бронкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дорогі радіослухачі, 12:01 за київським часом, і дзвони скликають усіх нас на денну молитву. Помолимося в цій годині до Бога Отця, помолимося і подякуємо вже за ті блага, ті дари, які Господь нам дарував, уділив в цьому дні. Зупинимося трохи і приділимо цей час для Бога. Молімося разом з отцем Міхалом Бранкевичем.
1: Ім'я Отця і Сина Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід плода твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід плода твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слово стало тілом
0: і оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід плода твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приключені до слави Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають в мірі вічним.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну, з радістю вчасне віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє на дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Щасливі ті, які ходять за Господнім законом. Блажені ті, які бездоганні в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом.
0: Блаженні ті, які зберігають Його свідчення і шукають Його всім серцем.
1: Адже вони не чинять беззаконня, вони пішли його дорогами.
0: Ти заповів ретельно дотримуватися твоїх заповідей.
1: О, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватися твоїх настанов.
0: Тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді твої.
1: Буду прославляти тебе чистим серцем, коли навчуся твоїх справедливих присудів.
0: Я буду дотримуватися твоїх настанов. Лише зовсім не покинь мене.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Щасливі ті, які ходять
0: за Господнім законом.
1: Нехай радіє моє серце
0: твоїм спасінням.
1: Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене.
0: Доки буду нагромаджувати роздуми в моїй душі і увесь день складати скорботи в моєму серці. Доки буде величатися мій ворог наді мною.
1: Схиляйся і вислухай мене, Господи Боже мій. Просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном.
0: Щоб не сказав ворог мій, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, якщо я спотикнуся.
1: Але я покладаю надію на твоє милосердя. Моє серце радітиме твоїм спасінням.
0: Заспіваю Господу, який вчинив мені добро.
1: Слава Отцю і Сину і Святого Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Нехай радіє моє серце
0: твоїм спасінням.
1: Бог всіх віддав під владу гріха,
0: щоб усім виявити милосердя.
1: Безумний в своєму серці сказав: нема Бога. Вони піддалися розтлінню, сталі огидними в своїх діяннях. Нема того, хто б чинив добро.
0: Господь поглянув із неба на людських синів, щоби побачити, чи є здатний розуміти, або такий, хто шукає Бога.
1: Всі збилися з дороги, всі стали непридатними. Нема такого, хто б добро робив би добро. Нема ні одного.
0: Невже не схаменуться всі ті, які чинять беззаконня? Ті, які поглинають мій народ, наче їдять хліб, але до Господа не закликають.
1: Там вони жахнулися від страху, бо Бог із праведним родом.
0: Ви ганьбите раду убогого, однак Господь є його притулком.
1: Хто принесе Ізраїлеві спасіння з Сіону, коли Господь поверне полонених зі свого народу, зрадіє Яків і звеселіться Ізраїль.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог всіх піддав під владу гріха,
0: щоб усім виявити милосердя. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від те перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею.
1: Куди ти маєш вподобання в прихованій правці?
0: Навчи мене таємниць мудрості.
1: Молімося. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння поган, зробив, щоб наші вчинки були угодними тобі, скеруй їх так, щоб вони служили надмірам твоєї спасенної любові. Честь Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво. Поганями нашим не погорди в потребах наших, але від всяких небезпек завжди нас визволи Діво Преславне і Благословенне.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіше Діва Марія, що нічого не одвіку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами, і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, мати вплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірював наші руки, що воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові.
1: Амінь. Молімося сьогодні також літанню до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину, Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса зі Словом Божим сутнєво з'єднане,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса безмежно і величне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, Святиня Божа,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, храмі Всевишнього,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, Домі Божий і Брамо Небо,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, палаючи вогніще любові,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, справедливості і любові скарбниця,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, доброти і любові повне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, чесноту всяких бездонних глибін,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, всякої слави найдостійніше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, царю та устрімлення всіх сердець,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, прагнення одвічних висот,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, ще для всіх, які до тебе взивають,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, джерело життя і святості,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, благання за гріхи наші,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, за провини наші сокрушене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, аж до смерті слухняне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, списом пробите,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, джерело всякої розради,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, життя і воскресіння наше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, мир і примирення наше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, жертва за грішників,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, спасіння тих, хто на тебе уповає,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, надія тих, хто в тобі вмирає,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, насолоду всіх святих,
0: помилуй нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу.
0: Помилуй нас.
1: Ісусе, тихий і смиренний серцем,
0: вчини серця наші подібними до Твого.
1: Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь над серце Твого наймілішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змілися над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Ідіть з миром Христовим.
0: Богу подяка.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святих першомучеників Святої Римської Церкви. Після свого воскресіння Христос говорить: «Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, і в усій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі». З розповсюдженням гонінь на християн цей дар свідчення приписується переважно мученикам, які своєю добровільною смертю за віру засвідчили її істинність і силу даної їм благодаті. У ранній період саме мучеництво більш усього сприяє розповсюдженню церкви. І в цьому плані воно також виступає як продовження апостольського служіння. Перше поширення церковної спільноти пов'язане з мучеництвом святого Стефана. Цим мучеництвом було підготовлене і навернення апостола Павла. 11 з 12 апостолів, крім апостола Івана Богослова, закінчили життя мученицьким подвигом. І надалі, і аж до Міланського едикту, мучеництво, як сильне свідчення віри, було однією з основ розповсюдження християнства. За словами Тертуліана, кров християн була тим сім'ям, з якого виростала віра. Отже, перші мученики з'являються ще в апостольський період. Їх мучеництво було результатом переслідування з боку юдеїв, що дивилися на християн як на небезпечну секту і обвинувачували їх у богохульстві. У Новому Завіті міститься декілька свідоцтв про мучеників, потерпілих від цих гонінь. Окрім вже згадуваного мучеництва святого Стефана, тут мовиться, наприклад, про Антипу, вірного свідка Божого, убитого в Пергамі. Римські власті цей початковий період християн не переслідують, не відрізняючи їх від юдеїв. Так юдеї в декількох випадках намагалися передати апостола Павла на суд римським властям. Проте ці власті відмовлялися засуджувати апостола, оскільки розглядали звинувачення, що висувалось проти нього, як релігійні суперечки усередині юдаїзму, які вони не бажають втручатися. Гоніння на християн з боку римських властей починаються з часу імператора Нерона. Вони розпадаються на три основні періоди. Під час першого переслідування церкви в Римі, розпочатого за наказом імператора Нерона у 64-му році, загинуло багато християн. Римський історик Тацит пише, що в ті часи християн піддавали особливим мукам. Одних розривали і з'їдали дикі тварини, інших спалювали живцем, ще інших розпинали. Про ці муки свідчить також святий Клементій Папа, а ще згадується у 5 та 6 розділах послання до коринтян. Про життя святих, перших мучеників Римської церкви, яких сьогодні вшановуємо, нічого не відомо. Усі вони загинули за правління імператора Нерона після пожежі Риму в 64-му році. Їх звинуватили у підпалі міста. Було ж їх дуже багато, але не збереглися їхні імена та спомен в календарі. Знає їх лише Бог. Цих безіменних сповідників

0: Євангелія та їхню мужність згадуємо сьогодні, благаючи їх водночас про заступництво перед Богом, щоб простив нам наші провини.
1: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас на програму «Розмови з Розарієм», яка відбудеться у вівторок 30 червня о 21 годині. В останній день місяця червня, який особливо присвячений Церквою Найсвятішому Серцю нашого Господа Ісуса Христа, вірні Його наказу. «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Подивімося на Його серце очима Марії в контексті скорботних таємниць Святого Розарію. Молімось у духовному супроводі отця Флоріана Кравенського за роздумами видатного богослова 20-го століття святого Йоанна Павла ІІ про найсвятіше серце Ісуса. Не пропустіть 30 червня о 21-й годині у прямому ефірі «Розмови з Розарієм». Єднаймось у молитві разом.
4: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю. А також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 12:32 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко з нашої київської студії. Що ж, розпочинаємо музичну програму «Привітання», як зазвичай в цей час. І сьогодні, нагадаю, 30 червня за календарем, маємо вівторок. І хто сьогодні хоче привітати, сказати добре слово для ближнього, для рідної людини, знайомої людини – телефонуйте, пишіть нам на Viber, будуть звучати музичні композиції, перепрошую, під час ефіру. Що ж, давайте ділитися любов'ю, ділитися вдячністю. І що ж, хто святкує раптом сьогодні свої іменини, день народження 30 червня, є гарна нагода зателефонувати нам в ефір і привітати. Що ж, я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон вайберу 066-563-07-24. Також на вайбер можна нам писати в повідомлення, будемо озвучувати. А ще я нагадаю, що на нашому сайті Радіо Марія запрацювала нова така рубрика, де у віконці можна побачити, та зайшовши на сайт, написано «Молитва та привітання». І натиснувши на це віконце, можна залишити або ж свій намір на молитовну лінію, або привітання та на цю музичну програму привітань, які ми теж зачитуємо і озвучуємо. Тож, долучайтеся, дорогі слухачі, у цей час. Я бачу, що вже є в нас дзвінки. Давайте приймемо абонент Вайберу. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Це Оксана Візор, волонтер Радіо Марія.
6: Та, вітаємо, пані Оксана.
7: Цю годину дня хотілося б подякувати і привітати всіх радіослухачів, а найперше вчора...
6: Так, перестали чути вчора.
7: Відбулися помовці Радіо Марія в Кам'янці-Подільському в катедрі. Вчора відбулися промовці Радіо Марія в катедрі в Кам'янці-Подільському, звідки була трансляція. Подякувати всім жертводавцям, подякувати всім волонтерам. І також вчора було храмове свято на одній з парафій на Тернопільщині, а саме в селі Красне Тернопільської області, де звідки родом зараз проживає наша постійна радіослухачка і також уже волонтер неодноразовий, це пані Оксана з Тернопільщини. Адже колись вона приїжджала до мене до Тернополя, коли я мала промовців в Тернополі в храмі Святого Йосафата, а вчора вона була промовтером Радіо Марія у себе на рідній своїй парафії, куди ходить. І вона збирала кошти для того, щоб наше радіо не мало боргів, щоб наше радіо розвивалося. І вона дуже сильно просила подякувати всім жертводавцям, які вчора в цю скриньку Радіо Марія клали свої пожертви. Тож дякуємо в першу чергу їй, як ініціатору тому, щоб Радіо Марія розвивалася, їй як волонтеру, і дякуємо також всім жертводавцям, які були на цьому храмовому святі у храмі Петра і Павла в Красне Тернопільської області. Також дякую всім волонтерам, це Зоя Бозна, Лариса Тверда, звісно, сестри Люцині, пані Ванді з Хмельницького, які вчора долучилися також до парафії, пані Стасії з Ярмолинців, які вчора відбулися ці всі промовці. Про це окремо скаже ще сестра Люцина на програмах в родині Радіо Марія, думаю. Але нехай ця музична композиція, яку ви зараз, Аня, поставите, буде для тих жертводавців, які всі ці святкові дні жертвували для Радіо Марія.
6: Пані Оксано, дякую вам за цей дзвінок. Я доєднуюся. І я дякую також вам, Оксана Візор, наша постійна волонтерка, яка завжди відкрита послужити для всіх вас, дорогі слухачі, для всіх тих парафіян, куди багато їздить разом із сестрою Люциною, іншими волонтерами. Така вже у нас команда склалася волонтерів, які допомагають сестрі Люцині завжди на промоціях в різних містах. І я дякую, пані Оксано, що ви пам'ятаєте один одного і дякуєте, і з такою увагою ставимося один до одного, і нехай Господь провадить нас в його справі насамперед, в цьому служінні на Радіо Марія, яке довірив нам, і нехай Богородиця допомагає. Отже, звучить пісня, яка називається «З нами є Марія» для всіх волонтерів і всіх жертводавців Радіо Марія.

0: З нами є Марія, і ми, діти Марії, хоробрі вояки, звучить в ефірі Радіо Марія у пісні, яку ми щойно чули. А ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітань», дорогі слухачі. Приймаємо наступний дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я привітати хочу вас усіх, і, по-друге, хочу привітати Марію Іванівну. Вона так само монахиня у Борисполі, вона кудись збирається їхати, не знаю, з діточками чи з ким, чи на якусь екскурсію, то хочу, щоб їй гарну пісню з Богом, аби її Бог проводжав, і Ісус Христос, аби її хранив, і якусь дуже гарну про Ісуса пісню їй передайте, будьте добрі. І, бо я теж Марія Іванівна, і вона Марія Іванівна. Ми дуже знайомі з нею, дуже-дуже ми знайомі.
0: Дуже гарно.
1: Я в Києві живу, у селі. Вона знає мене, дуже прекрасно знає, і я хочу її привітати. Із її по дорозі, тим, що вона хоче кудись їхати, аби її Бог сохранив, і з Ісусом Христом, аби... За все благодарю вас і Бога благодарю за все, що передайте їй хорошу про Ісуса пісеньку.
0: Дякуємо, пані Марія, за ваш дзвінок. Обов'язково поставимо пісню. Зараз також я бачу, у нас є повідомлення на Viber Радіо Марія. Пані Ірина пише нам, прошу... молитву за онученьку Евеліну та її маму Анастасію, також за наших захисників Яна Анатолія Леоніда. Що ж, будемо молитися обов'язково на молитовній лінії. А також пані Аня повідомлення нам написала: «Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу привітати свою любиму сестричку Світлану з її днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, багато терпеливості і мирного неба над головою. Дуже люблю тебе, сестричко, а пісню на ваш вибір. Дякую». Що ж, ну, звучить пісня в ефірі Радіо Марія, яка називається «Дорога», і для пані Марії Іванівни, і для іменинниці. Нехай Ісус провадить найкращою дорогою, яку Бог приготував для кожного з нас в особливий спосіб, особисто, індивідуально. Нехай завжди Божа любов відчувається вами. Що ж, «Дорога» у виконанні маленького хору Василя Великого.

0: Пісня «Дорога» в виконанні маленького хору Василя Великого звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітання». Я приймаю наступний дзвіночок. Ага, зірвалося у нас абонент 098. Передзвоніть, будь ласка, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Сьогодні святкує своє день народження наша постійна радіослухачка Вернянська Ганна Степанівна. Ми її всі добре знаємо. Це мама двох воїнів-захисників країни. В неї складна життєва ситуація, в неї немає ніжок, вона хвора діабетом. Але попри то вона живе, молиться разом з нами і ще підтримує своїм таким характером, своєю такою душею незламною, підтримує інших. І я хочу сьогодні їй побажати, наскільки все можливо в її ситуації. Ми звернулися живими з війни. Щоб вона і надалі залишалася такою сильною і незламною жінкою, яка життя і живе до неї, дякує Богу. Вона зробить християнських пісень, які вона навчилася, завдячуючи Радіо Марії. Також я хочу подякувати нашій найстаршій вставник Оксані Ілівні, яка скоро в своїй парафіальній церкві. Також для нас, всіх радіослухачів і для себе, для Радіо Марії, щоб воно функціонувало, щоб ми його слухали, щоб ми молилися. Щира подяка вам, пані Оксано. Поставте пісню для цих прикладів. Дякую. Телефонувала Оксана з Львівщини.
0: Дякуємо, пані Оксано, за ваш дзвінок. Доєднуємося до привітання Ганни Степанівни з іменинами, з днем народження. Вас багато літа. Нехай Бог сповнює радістю, сповнює миром, світлом ваш життєвий шлях і будьте благословенні. А також у нас є ще дзвіночок. Знов щось зірвалося. Що ж, дорогі слухачі, є, здається, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Вітаю вас, Анечка. Оксана, Тернопільщина.
0: Вітаю,
2: я
0: пані Оксана.
2: Я хочу сьогодні приєднатися до слів пані Оксани з Львівщини, то наш такий Радіо Марія, такий молитовний трикутник. Оксана з Львівщини, Ганна з Тернопільщини, Іванопусти. І я, ми так дзвонюємося. І я також приєднуюся до Оксани і хочу привітати Ганну з Іванопусти, яка прикута до ліжка, яка без двох ніжок. І в неї два сини на фронті. Вона безпорадна, вона не має уходу. Я хочу її привітати 69-м роком народження. Хочу її побажати багато-багато здоров'я, щоб сили, терпіння і дочекатися своїх синів, щоб скоріше закінчилася війна. А також я хочу дуже подякувати пані Оксані Візор, яка так про мене відгукнулася. Дійсно, правда. Я вчора була таким місцевим волонтером. Я збирала гроші на Радіо Марію. Попри всю спеку, хоч мені такий похилий вік, мені вже 68 років, але я вистояла таку спеку. І я дуже рада і дуже дякую жертводавцям, односельчанам, гостям нашого села, які підходили до скриньки і давали пожертву. Я назбирала 2000 гривень. Я дуже, хоч маленька крапля в морі, але все одно підтримка Радіо Марія. Дякую всім, що про мене так відгукнулися, і пані Оксані, що вона про мене вспоминала, і вам всім, і дякую вам, і всім вам вітання на Радіо Марію від мене. Поставте гарну пісню.
0: Дякуємо, пані Оксано, дякуємо за серце ваше, відкрите на служіння для інших, на славу Божу. Дякую за всі добрі справи, які ви робите, за для існування виконання Радіо Марія. Дякую всім тим, хто жертвує ці кошти, адже знаємо, що дійсно Радіо Марія є благодійна організація. Ми не маємо спонсорів, якихось додаткових реклам. Ми існуємо лише за пожертви, які є від вас, дорогі слухачі. Що ж, продовження ефіру для всіх іменинників, для всіх вас звучить пісня в виконанні хору «Гомін» «Зелений гай».

0: Отже, хор «Гомін Зелений Гай» прозвучало в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, продовжуємо нашу музичну програму привітань. 12:56, маємо ще ми 3 хвилинки до завершення. У нас є повідомлення на Viber Радіо Марія, пише нам пані Галина. Так, слава Ісусу Христу, прошу привітати мою донечку Соломію з днем народження, яка вчора відсвяткувала своє 30-річчя. Бажаю їй всіх небесних ласк, поставте якусь гарну пісню з привітанням для неї, мама Галина, Італія, щиро дякую вам. Вітаємо маму Галину з іменинницею, нехай ваша донька Соломія буде в новому році свого земного життя благословенна Богом у всіх сферах, у всіх напрямках, на всіх дорогах, куди Господь провадить. Нехай буде сповнена любов'ю, миром, добром і світлом. Обов'язково поставимо пісню. Давайте почуємо ще, хто нам телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Я перший раз до вас дзвоню, боялася, що не попаду.
0: Ви в ефірі, я вас вітаю. Як вас звати?
1: Так. Мене звати Ірина.
0: Вітаю, пані Ірина.
1: Я хочу поздоровити нашого воїна. Він в мене жив на квартирі. Петра, вчора було його іменини. Я не дзвонила. Щоб він був здоровий, щоб щасливо вернувся, троє дітей має. Щоб вернувся до дітей, щоб був здоровий і його сім'я. А ще дуже хочу вас попросити, колись, якщо зможете, я чула, бо я цілий час слухаю і даю їй пожертву Радіо Марії. Я чула вашу пісню на чужині, короткі ночі, довгі дні. Якщо колись зможете поставити її. Алло.
0: Та-та-та-та, я чую вас. Собі трошечки маю зафіксувати, щоб на майбутнє спробуємо взяти до уваги, та, бо трошки готуємо наперед пісні.
1: У наших багато дітей із вулиці, що...
0: На чужині, можете повторити ще раз.
1: На чужині, короткі ночі, довгі дні.
0: Короткі
1: немає
0: ночі, довгі дні.
1: Немає з ким поговорити, а це плаче і щемить.
0: Добре, пані Ірино, візьмемо до уваги. Дякую вам за дзвіночок. Дякую, дорогі слухачі. Хто нам ще раптом не написав чи не зателефонував, хвилиночку маємо. І будемо завершувати нашу музичну програму привітань. Завершуємо пісню, яка називається «Кохання моє». І так наостанок я бачу, що є ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Я слухаю ваше радіо, теж я старенька бабка, давно. І дякую всім, хто так дзвонять, я слухаю всім. І хочу вас попросити. Я чула пісню, але я такої пісні то не чула. Ну, якось була волонтерка, і поклала пісню на кінці для всіх радіослухачів. Пісню, ай Боже, мій Боже, «Милосердні». Люди, яка пісня, я би просила, би коли поклали для нас з дідом. Ми з дідом прожили великий вік по життю і сімейним, 62 роки. Uh-huh. Вже півроку, 63 року живемо. Ну, пісня така, для, дай Боже, довгий вік прожити.
0: Добре, я спробую пошукати на наступні програми. Дякую вам за дзвінок. Много еліта вам. І, дорогі слухачі, завершимо нашу музичну програму привітань. О 13-й годині запрошую до трансляції Східної літургії з Катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці. А з вами була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: Будь завжди.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинається пряма трансляція служби Божої. Запрошуємо вас доєднуватися, єднатися духовно у східній літургії з міста Чернівці. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: будь біля мене.
1: Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Умирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир, з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир, всього світу, добрий стан, Святої Божої Церкви, з'єднання всіх. Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм, цитий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього. Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святійшого Оленського архиерея Попа Римського, блаженнійшого патріарха нашого Святослава, Пресвященного митрополита Володимира, Пресвященного єпископа нашого Йосафата, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь пречати людей, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За богобережний народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За місто цей, за кожне село, місто, країну, ти, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і спасіння.

0: Ви нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, одичицю нашу, Богородицю і Брисну, Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе, на одної і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Благоісповідувати Господа і співати імені.

0: І нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Молитвами Богородиці спаси нас.
1: Ще й ще у мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвято, пречисто, преблагословено, славну владичицю нашу Богородицю, присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе, один одної, все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоя є влада, і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився, в красу зодягнувся, зодягнувся Господь силою.

О святих дивний ти, співаємо тобі, Алілуя. На всю землю вийшло віщання ваше святі, бо прийнявши духа у вогнених язиках, ви ідольську лесь спалили, і мережею словес людей заблуканих зловили ви у віру. Тому небеса повідають вашу славу, а створена вами основа сповіщає, і ми з ними кличемо в пам'ять вашу. Спаси, Боже, усіх нас молитвами 12 апостолів твоїх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, камінь Христос, каменя віри нині прославляє світло. Найзнаменитішого з учеників із Павлом увесь 12-ти численний собор, їх пам'ять творячи, з вірою прославляє.

0: Молитвах не все пошо Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання. Гріпів мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу приснодівственну.
1: Бо ти святий, все Боже наш, від слава славимо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині про всяк час.

святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і

0: Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас.
1: Миру сім.

Небеса оповідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь.

чого погорджуєш твоїм братом. Усі станемо перед судом Христовим, бо написано, як я живу, каже Господь, кожне коліно схилиться переді мною, і кожний язик визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Не судімо, отже, більше один одного, але вважаймо на те, щоб не класти нічого.

Христос, нехай це ваше добро не зневажається, бо Царство Боже не їжа і не напій, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові угодний і людям до вподоби. Бог поставив нас, апостолів, останніх, немов призначених

Ми нерозумні Христа ради, ви у Христі розумні, ми немічні, ви сильні, ви славні, ми без слави. До цього часу ми голодні і спраглі, і нагі, нас б'ють, ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками, нас ображають, і ми благословляємо, нас переслідують, і ми терпимо. Нас лають, і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, викидками усіх аж досі. Пишу це не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, бо я вас породив через Євангеліє Христі Ісусі. Благаю, отже, вас, будьте моїми послідовниками.

0: премудрість прості, вислухаємо Святої Євангелія, мир усі.
1: І Духові Твоєму.
0: Від Матея Святої Євангелія читаємо.

Будьмо уважні. Одного разу фарисеї радили раду на Ісуса, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідти. Слідом за ним пішли сили народу, і він оздоровляв їх усіх, але суворо наказав їм нічого не виявляти. Тоді привели до нього біснуватого, сліпого та німого, і він цілив його так, що німий говорив і бачив. І здивувалися всі люди і говорили, чи не є часом це син Давида. А фарисеї, почувши це, сказали, ото й не інакше виганяє бісів, я тільки Велезевула князем бісівським. Знаючи думки їхні, Ісус сказав їм, кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім розділене.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожного дня ми з вами слухаємо Святе Євангеліє, через яке Господь промовляє до нас, дає нам можливість для себе щось користати з різних моментів, обставин, які складаються в житті, в спілкуванні апостолів, у спілкуванні Ісуса з фарисеями, де Він їх деколи повчає, картає, навчає, також дає і Господь нам можливість навчитися не бути такими, як вони, щось змінити в своєму житті, робити той добрий і правильний вибір. Ось сьогодні Господь в кінці Євангелія говорить такі слова, що хто не зо мною, той проти мене, хто зо мною не збирає, той розкидає. Напевно, що сьогодні Господь наголошує на те, що вибір кожної людини залежить від неї самої. Ми самі вибираємо, чи ми є проти Христа, чи ми є з Христом. І від нашого вибору залежить також і наше майбутнє, залежить те, яке буде наше духовне життя, стосунки з Богом, з ближніми, і яке буде наше місце у тому Божому царстві. І тому сьогодні від того вибору залежить те, щоб ми могли, як сьогодні Євангеліє говорить, Господь хоче, щоб ми не були розділені. І на прикладі якраз, коли фарисеї звинувачують Ісуса в те, що Він виганяє бісів князем бісівським, Господь нагадує про таку єдність, яка повинна існувати чи в домі, чи в місті, чи в царстві. Бо якщо воно є розділене, воно само не встоїться і воно буде, воно запустіє. І напевно, що таким способом Господь нагадує про наше духовне життя. Тому що дуже часто той вибір нашого життя залежить від того, наскільки, які ми є всередині. Бо дуже часто можемо також побачити, що ми є розділені самі в собі. Дуже часто ми можемо побачити не тільки добро в своєму житті, але дуже часто ми також побачимо схильність до зла. І маємо ту схильність, яку кожен може побачити в своєму житті. Ніби зовні ми можемо бути добрими, гарними, гарно говорити, представляти якісь дуже гарні речі, але всередині ми можемо не побачити, що ми є дійсно ті правдиві учні Христа. Ми можемо себе називати християнами, але дуже часто дозволяємо тому злу існувати в нашому житті. І оце такий розподіл, таке розділення, яке є в нашому житті, воно до кінця десь нам не дає можливості будувати ті добрі стосунки з Богом. Тому сьогодні Господь десь нагадує про те, щоб ми не були розділені, щоб ми старалися боротися з тим розділенням, яке завжди так є присутнє в нашому житті. Скільки разів, напевно, ми стояли перед вибором робити добро чи зло, зробити щось, чи допомогти, чи не допомогти. Кожного дня, напевно, що ми маємо різні можливості, обставини, через які Господь нас випробовує. Однак, напевно, ми маємо бути такими деколи принциповими, щоб не дозволяти тому злу розділяти нас із середини. Бо ми, кожна людина, є тим храмом Духа Святого. І ми той храм маємо оберігати, маємо його цінувати. Але дуже часто те зло, яке є присутнє в нашому житті, злі думки, різні злі наші помисли, вони є присутні. І ми маємо їх бороти. Бо коли ми не будемо цього бороти, тоді от така роздвоєність, вона приведе до запустіння. До того, що ми не будемо відчувати добра, чи добро є, чи зло. Не будемо відчувати любов до ближнього, чи не над, чи якісь, будемо такі собі, знаєте, такі теплі будемо, ні гарячі, ні холодні. Тому Господь дає нам можливість, щоб оте зло, яке десь деколи перебуває в нашому житті, воно не віддаляло нас від Бога. І ми завжди повинні цьому протистояти. Що для цього ми робимо? Маємо прості, звичайні речі. Маємо молитву, маємо сповідь, причастя, літургія. Це ті речі, які нам допомагають боротися з тим злом, яке час від часу десь проявляється в нас всередині. І бо диявол розуміє, що коли буде в нас таке розділення, та, коли ми будемо ділити в себе всередині, буде такий розподіл, тоді, звичайно, що це може привести до запустіння. Багато людей, які, можемо навіть знати, приходили, були побожними, так, чомусь пізніше вони стають, відходять від церкви, зовсім стають іншими. Через отаку боротьбу, яка десь приводить до такого запустіння, бо та боротьба залежить від кожного з нас, що переможе, добро чи зло. І тому сьогодні десь просимо, щоб Господь дав нам ту силу йти за Христом, щоб ми могли завжди робити той добрий і правильний вибір, щоб ми не були проти Нього, але щоб ми з Христом могли збирати те зерно для Небесного Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промому всі, з усій душі, з усій мислі нашої, промому.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святійшого Вселенського Архиерея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого Митрополита нашого Кирволодимира і за Преосвященного Єпископа нашого Кирисофата, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних, всіх Христів, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережений народ наш, правління й за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог у своєму милосерді спогляне на весь наш український народ у цей час війни, захисти щитом свої смутні опіки наші міста і села, сливра нетерплячих, подав свою слискаву допомогу усім потребуючим та даро нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що смислові Господь укріпив сили свої українських воїнів, які захищають нашу батьківщину російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани та здобули перемогу у боротьбі за вірогідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісти зникли, що Господь Бог явив їм своє милосердя, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла, повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Тобі, Господи, Богу нашому, що висловило смирення з грішних і благословив, і помилослу своїх давших нам навати тут присутніх у цьому святому храмі. За тих, що з нами моляться через онлайн-трансляцію, вислухай, Господи, їхні прохання і потреби, милостиво і ласкаво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікуєте великої багатої милостини, що творить нам милостиню за всіх православних християн.

0: Невидимний Бог, єси славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніший щемері Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрий, що під владою Твою завжди береженнями Тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

0: Славянського архиерея Папа-Римського Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Пресвященного Митрополита нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашого Йосафата, весь священичий диаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління все військо, благородних повсякчасгодних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Що під царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять,

0: За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходя до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи гніву нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас навіки.

0: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, чи через Нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Милість, миро, жертву, хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і цей причастя Святого Духа,

0: І незрівняно славніше від серафімів, що без отління Бога Слова породила, то що Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше пом'яни, Господи, святішого Селенського архиерея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого митрополита нашого Кирволодимира, Преосвященного єпископа нашого Кирисофата, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово твоєї істини.
0: І всіх, і все.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, успівати причесне і величне ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків.
0: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
2: Всі святий, помянувши, що і що, Марі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: За принесення, освячення, чесні дари, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щоб любний Бог наш, прийнявши їх у святий над небесним, ми станеться жертовник, як приємний запах духовний, зісла нам божесну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Що визволитись нам від всякої скорботи, гніву і нужди.

0: наставника, охоронця душі тіла нашого Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прорішень нашого Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для святого Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершитого Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнське кончене життя нашого беззаболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому, проси.
1: Подай, Господи.
0: Єдність і віри і причастя Святого Духа випроси,

нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуваті

0: Твоє царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усі.
1: І Духові Твоєму.
2: Голови ваші, Господи,

0: єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас на віки віки.
1: Амінь.
2: Милостивий до мене грішного, Боже, будь милостивий до мене грішного.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш, в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш, в царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш, в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь.

0: Спаси Боже, народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняє.

нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися

0: прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти освячення наше, тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, на віки віки.

0: Святий, що в тебе вповає, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, понуту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що викласти дому твого, тих прослав божественний твій сонша, що вповаємо на тебе. Мерси дари церквам, ти мірей, ладі війську, все народи твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар, звестаєш, осходить від тебе оця світла. І тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене від нині

0: Благословення Господнє вас є благодаттю, людину любим завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе, Боже, упование наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитва пречистої своєї матері, та славних сихвальних 12 апостолів, яким сьогодні пам'ять шановуємо, святого отця нашого Івана, Златоуста архієпископа.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую всім за спільну молитву. Також зараз молимося за наших воїнів, молимося за перемогу, молимося, Боже, великий, єдиний.

0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма, історична програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з радістю вітаю отця Григорія Рассоленка, нашого гостя, з яким сьогодні будемо спілкуватися на дуже цікаву тему, оскільки слухачі постійні нашої програми «Магістра Віте» знають, що зараз у нас іде цикл передач про різні конфесії, які були, жили, боролися, вірували у нас в Україні в 1917-20-х роках, 30-х роках, тобто до Другої світової війни. І, знаєте, ця тема також для мене дуже важлива, тому що чомусь так склалося, що останнього разу, коли ми говорили про римо-католиків, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, ця програма була, по суті, в ніч на початок повномасштабного вторгнення Московії на Україну, на нашу державу. І, власне, якраз там тема стосувалася того, як, ну, по суті, і в Російській імперії, і в Австрійській гнобили римо-католиків, як важко було відстоювати свою віру, які терпіння мали єпископи на відповідних кафедрах. І, знаєте, так завершуючи ту програму, я тоді написав такі слова. Ці сторінки історії Римо-католицької церкви є нашим надбанням, тому що витривалість у віри до Бога є тим, що не тільки вчить, як сьогодні вірити і діяти, а й поєднує всіх нас з нашими вірними через спілкування святих в молитві та причасті. І тому тема для мене ця надзвичайно близька, оскільки вона дійсно історична тема вчить нас тому, як нам жити зараз. І дивлячись на все, що відбувається, зокрема, в нашій церкві, я, ну, з радістю бачу, що ми вольно чи невольно, але сприймаємо ці уроки історії і, власне, діємо зараз так, як, мені здається, потрібно діяти. Отже, повертаємося до нашої теми. Наша тема стосується Римо-католицької церкви на початку 20-го, 1917-20-30-ті роки. Такий невеличкий вріз, да, я зроблю, який стосується того, що, ну, коли розвалювалася вже по суті, хоч ніхто не передбачав цього, Російська імперія, то, власне, Римо-католицька церква, яка була тут на теренах українських земель, вона знаходилася в такому складному становищі, оскільки не було рівності між православними і римо-католиками, тим більше греко-католиками. Більше того, наступив період, коли греко-католиків взагалі перестали сприймати і, власне, заставили, ну, по суті, заставили перейти на латинський обряд і кажуть, що близько 300 тисяч так вимушено було так перейти. Власне, ну, але парафії існували, дієцезії існували. Щоб ми розуміли, про що ми взагалі говоримо, скажімо так, що на території потім вже та, яка буде радянською, України, у нас були такі апостольські адміністратури. Луцько-Житомирська дієцезія, радянська частина, Кам'янець-Подільська дієцезія охоплювала Поділля, Тираспольська дієцезія, південна частина, яка, власне, входила до Одеської апостольської адміністратури, Харківська апостольська адміністратура. В західних землях, тобто ті, які потім у складі Польщі опинилися, тому що у нас тут ще вони не опинилися, у нас ще початок 20-го століття, да, то, власне, Львівська митрополія, Львівська архідієцезія, Луцька дієцезія
2: Так.
1: Все скажемо, Перемишська дієцезія і Закарпаття в складі Чехословаччини, там Ужгородська, Мукачівська, Апостольська адміністратура, Буковина в складі Румунії. І от, власне, наступає оцей буремний 1917
2: рік. 17-й рік. Ну, я би почав трошки далі, тому що перед 17-м був 1914 рік, в який вступають ці мирові світові держави: Австро-Угорщина, Німеччина, Російська імперія, Антанта. І потім ми бачимо, що цей світ, світопорядок, який був до цього моменту, після 17-го року, він змінюється. І ще закінчується це такий розвал, там Німеччина терпить свої поразки певні, ще в 18-му році. І це все якось так, це фон, таке тло, на якому життя релігійне, життя католиків на теренах України, вони це все якби відчувають на своїй шкірі. Але теж треба собі таку нотатку зробити. Да? Хто були католики тут на теренах України? Тому що відразу ж треба сказати, ми так говоримо зараз, входимо вже 17-й рік, але перед цим треба сказати, що царат, то, і, напевно, в попередніх передачах це було, царат, він дуже не толерував Римо-католицьку церкву. Преференція завжди була для російської православної церкви. І завжди якісь закони були, які забирали певні права у католиків. Тобто, якщо якийсь священник, були декілька карних справ, багато карних справ на цю тему, якщо якогось священника лопали на тому, що він когось привів до католицької церкви з православних, бо людина могла бути охрещена в православній церкві, але не ходити до церкви, і просто людина прийшла, не вернулася і прийшла до костелу, і такого священника, який приймав до лона католицької церкви на теренах Російської імперії, його до в'язниці десь на Сибір і так далі. Забирали йому право відправляти службу Божу і так далі. І тому на цих теренах в Україні передусім католики, це було пов'язано з польською національністю, з поляками. Служба, зрозуміла справа, була відправлена по латині, але завжди якби такий дух по Польщі, він був тут присутній завжди. І це теж треба собі зауважити, тому що це такий момент, без якого ми пізніше можемо дещо не зрозуміти, що відбувалося за чим. Теж священники парафії існували теж за рахунок теж польських цих можновладців, можна так сказати. Як, наприклад, костел в Бердичеві в 19 столітті зафундувала певна католичка, яка мала, власне, великі маєтки, скажімо так. Без цього не могло бути. Тим не менше, теж католики, католицькі церкви, як ми потім підійдемо до цього, наприклад, Теофіл Скальський, дуже допомагали бідним. Біля, наприклад, костелу Святої Варвари була постійно кухня для бідних і так далі. Тобто, це з одної сторони нас можуть звинуватити в тому, що були дійсно за буржуїв, як то кажуть, і тому там потерпіли, можна сказати, справедливо. Ні, це абсолютно ні.
1: І ми я перепрошую.
2: Так.
1: Щоб, можливо, нашим слухачам було зрозуміліше. Дорогі друзі, це все було в наших минулих програмах, які стосувалися певного періоду. Але ви, будь ласочка, згадайте, що в 19 столітті, власне, з кінця 18-го Польща як держава не існувала. Вона була розділена. І, власне, більша її частина входила до складу Російської імперії. І поляки ніколи з цим не могли змиритися. І тому були народні, можна сказати, масові рухи повстання. В 30-х роках, в 60-х роках, які були нещадно подавлені царатом. І, безумовно, так як церква опікувалася тими повсталими католицька, і вони, як правило, були поляками, то тим більше оце гноблення з боку влади, власне, на поляків розповсюджувалося. Ну, в такому
2: контексті. І на теренах, власне, України було дуже багато поляків. Дуже багато поляків. Ну, якщо брати Київ, який мав, ну, скажімо, в 20-х роках 20-го століття, приблизно, ну, до 20-х, там, тому що там революція, все, 180 тисяч, то серед з цих 180 тисяч тільки парафіян Святого Костелу Святого Олександра 33 тисячі. 33 тисячі. І це все, насамперед, дійсно ці поляки, польське населення. І дійсно, я дякую за таку дуже серйозну поправку, до, ну, можна сказати, до 20-го року, так, більш-менш польської держави якби не існувало, не існувало. Mm-hmm. І бачимо, це війна за незалежність Польщі, вона, ну, власне, доторкнулася теж теренів України.
1: Поляки, да, але також ми повинні, дорогі друзі, пам'ятати, що також на теренах України проживало також багато католиків інших національностей, тому то, особливо на півдні чехи, там і французи були, і чехи, німці, і німці, півдні, які там були католиками, які також.
2: Навіть греки, так, ну, але так, греки це вже інша справа, так, німці це так. Дуже багато, дійсно, різнонаціональні. Але тут я мав на увазі, зрозуміло, цю центральну частину України, це Поділля, Полісся, це було. Було, ну, певно, що були навіть чехи, спільноти чешські були тут присутні.
1: Ну і власне відбуваються ці події, які відбуваються спочатку, ну, там в Петербурзі, ці революційні події, маємо на увазі цю лютневу революцію. Ви знаєте з наших минулих програм, дорогі друзі, що це спричинило в Україні, оці взаємовідносини тимчасового уряду і потім створення Центральної Ради. Цікавинка полягає в тому, що уряд Керенського запровадив рівність між католиками і православними. Ну, це такий там позитивний момент, да? Ну, це демократичні, так би мовити, зміни. Але оцей період Центральної Ради і того, що зараз наші українські історики називають визвольними змаганнями, ну, ці питання не дуже турбували, власне, керманичів тодішньої держави, оскільки вони, як правило, всі були соціалістами, їм не дуже взагалі цікавили ці питання, але таку певну свободу вони дали. І все це починається змінюватися в результаті цих бурхливих подій, знаєте, декілька цих хвиль, коли більшовики починають наступ і на українські землі, і потім, власне, цей період і Скоропадського, потім директорії, і потім відхід з цієї основної території України, прихід утвердження більшовиків, і от тоді вони бахають, власне, цей закон свій про відділення церкви від держави, і там вже закладені були такі основи для того, щоб почати гноблення вірних. Ну, власне, в чому воно полягає? Заборона навчання дітей, молоді, закону Божому, і, власне, оці всі, це на все, в чому базувалася, власне, церква і костели і так далі, катехізація, школи, починають...
2: Ну, з большевиками взагалі...
1: Забороняти.
2: Перебив трохи, перепрошую, пан екзамен. З большевиками було дуже цікаво. Вони назовні, як би обіцяли, маніфестували дуже приємні речі, земля селянам, фабрики робітникам і відділеність церкви від держави. Я от читав спогади Теофіла Скальського, терора черпіння, і то він каже, що, ну, ми і так, коли, якби, за Російської імперії, коли церква була залежна від імператора, тому що він давав зарплату священникам, але це така мінімальна була утримання, Але такі вимагали, вимагання ставилися, що краще б уже було без цього. Тому, з одної сторони, це було, якби, афіша була дуже гарна. Але що було за цією обкладинкою, оце є по плодам пізнають їх. І це, коли комуністи приходили, ну, власне, дуже цікаві такі моменти приходили, да? Тобто спочатку вони, я вже забігаю наперед, з вашого дозволу, ми будемо трошки отак от
1: рухатися,
2: в цих історичних таких моментах історію розказувати трошки. Бо дуже, дуже файно можна прослідкувати, що переживали священники, що переживали парафіяни римо-католицькі. Воно по цій книжці «Терор і черпіння» Скальського, «Терор і страждання». І він розповідає, він пережив це, він з 13-го року був настоятелем костьола Святого Олександра в Києві аж до 26-го року, коли його заарештували вже, скажімо, остаточно його тоді заарештували. Його перед цим ще арештовували в 19-му році, в 20-му там. Але він каже, що 11 разів мінялася влада в Києві за ці два роки. І як кожна влада приходить, відразу якісь експропріація, відразу грабунки, відразу насилля. За кожним разом, коли беруть якась нова, якась влада бере Київ, бомблять з гармат Київ, дуже страшні речі. Потім розстріли, він розказував, що там біля Володимирської горки стіна після уходу певної влади там була червона, зрозуміло від чого, і так далі. І він говорить, що власне найгірше це було власне прихід цих радянської влади, ну большевиків спочатку. Під час одного приходу цих большевиків вони сказали, що треба зареєструвати, треба описати все майно. І зроблено це дуже хитро. Тому що влада належить народу, але в якому сенсі? Все належить їм. Тобто я можу це забрати. Для чого? Я знаю, щоб нічого не укрили. І потім уходять більшовики, приходять, наприклад, здається, Польща прийшла, але потім знову прийшли. І коли вони знову приходять після поляків, вони вертаються до цього. Опис є. Ага, гаразд, але цей опис ми вам не довіряємо, ви нам старі книги костельні давайте зі своїм маєтком. І потім він описує, скільки він мав віддати всіх коштовностей, і це монстранці, і це чаші до відправлення служби. Зрозуміло, що вони мають бути коштовні, тому що це є пресвяті дари, і воно найкраще має бути, але без цього не може відправлятися служба Божа. І деякі священники укривали це, і потім був, наприклад, в Кам'янці-Подільському був показовий такий суд над трьома священниками, яких якби радянська влада злапила на тому, що вони укрили якісь коштовності. Ну, ті ж самі монстранції, ті ж самі чаші для відправлення служби Божої. І показовий зробили суд, на якому їх приговорили до страти, хоча цю страту пізніше замінили на якесь там умовне покарання, але для Острашки залишили, що для всіх людей залишилося, що це було покарання. Тобто говорили,

0: власність. І, власне, такий процес почався. Але на теренах України це ще означало те, що починають в прямому сенсі слова не тільки відбирати землі, а грабувати маєтки поміщицькі і також церкви, костели, і, власне, ту маєтність, яка була так чи інакше накопичена. Тому це надзвичайно такий страшний період починається.
1: Так. Ну, це, зрештою, це стосувалося не тільки Римо-католицької церкви, це всіх церков стосувалося.
0: І православної навіть більше іноді.
1: Ми зараз, скажімо, я так поверну так, контекст так. Нас, да? Ну, я з вашого дозволу.
0: Так.
1: Бо ми в такому часі, десь до 20-го року, на теренах України, це зміна влади. Це просто насправді трагічні часи. Все змінюється. В цей час по місцях, скажімо, там в різних селищах різні банди існують, вриваються до різних не тільки якісь маєтки. А якщо входять якісь маєтки, там ми будемо говорити, якої там партії, що якої там чи це були большевики, чи це були петлюрівці і так далі. Деякі люди користаються, скажімо так, навіть серед большевиків були, скажімо так, я не хочу виправдовувати це зло, яке большевики принесли. Але сам Теофіл Скальський говорить, що він бачив, скажімо, таких більшовиків, які вірили в те, що вони оце роблять, не вірили, що в ту справу, і ми не були чесними. Але теж під личиною цього входили такі бандити різні і так далі. Так само і з другої сторони, з нашої теж, скажімо, нашої української сторони теж це атаманщина була, і вривалися на поміщі маєтки, вбивали за ніщо, за якогось коня, що треба ввести там, чи ще щось, вбивали цих поміщиків. І так само вбивали теж і священників, так, в одній парафії. Це не подинокий такий випадок. Загинув в 19-му році, в березні 19-го року, така, скажімо, формування. Банда просто влізла на плібанію, хотіли його пограбувати. Він вийшов до них, і вони йому стрільнули. Це звуть його священник Кирило Буяльський, священник. Я не пам'ятаю, в якій парафії він був, але це Кам'янецька діцезія. Mm-hmm. Він колись в Полонному працював після цього, інша ця парафія була. І він вийшов просто до них, і вони його відразу стрільнули. І він був поранений, ще лежав, поки вони грабили це все, грабували. І після цього він просить їх ще води, вони нічого не дають, буквально переступають через нього, і він в тяжких муках в півдругої ночі помирає. І таких випадків було в цій ситуації багато. Одночасно, наприклад, коли приходять більшовики до Києва в 18-19 роках, наприклад, беруть декількох священників в заложники, заручники, бо вже тоді йде, власне, визвольна війна з поляками, і їх беруть як заручників. Беруть священників як заручників. І якісь тільки втручання якихось таких людей, які мають якусь певну владу, визволяє їх. А деякі просто гинули. Деякі були побиті, там десь далі, де не було де захисту знайти. І це така доля. І це не тільки, наприклад, священиків. Це показує, як католики дійсно страждали. Не буду казати про насилля, про які говорить Теофіл Скальський. Дуже цікаво, коли відходять з певного разу після такої кривавої влади, установленої в Києві, уходять більшовицькі війська, уходять по Дніпру в городу Чернігова на пароплавах. І нічого кращого не придумують, як декілька разів жбурнути з цього пароплава в сторону Володимирської гірки декілька снарядів. І це вранці. Один снаряд по

0: потрапляє в дзвіницю Костолосу от Олександра, другий на подвір'ї перед плібанією, там, де живуть священники, а третій десь там упав. І ось Теофіл Скальський розповідає, він вже збирається на службу Божу, і приходить до нього на плібанію сестри. А це були сестри-слуги Ісуса, які недалеко від Володимирської горки жили. І кажуть, ми всю ніч стояли на молитві перед Пресвятими Дарами, на адорації. І ось цей снаряд потрапив прямо до нас в каплицю. Одну сестру повністю розірвала, друга поранена, але Пресвяті Дари залишилися на вівтарі, ну, практично неушкодженими. І це, ну, якби показує, ну, таке от джерело, звідки ця ненависть цих більшовиків. Це є сатана, фактично. Сатана ніколи не буде любити, скажімо, і Пресвяту Євхаристію, і святе щось, що робиться, і, власне, в такий спосіб. Самому Теофілу Скальському декілька разів треба було рятуватися від ЧК. Від ЧК, десь переховувався в різних місцях. Також священники з Житомира в 19-20 році був такий один момент, коли вони мусили переховуватися на польському цвинтарі, на католицькому польському цвинтарі, щоб їх теж не ув'язнили. Єпископа Ігнація Дубовського, ординарія, який був висвячений на єпископа, довго не було в нашій Києві, в Житомирській, вибачте, в Луцько-Житомирській, тоді дісезії, єпископа. Був Лонгін Жерновецький, він в 15-му році помер, то не ординарій. І його в 19-му році, цього єпископа, який з 17-го року був висвячений, в 19-му році його ув'язнили. Але, як це не дивно, за такою втручанням, заступництвом єврейської спільноти Житомира його визволили з в'язниці, тому що він свого часу рятував євреїв на єпископстві в костелі від погромів, які були, власне, на початку 20-го століття. Такі дуже-дуже багато всього, дуже багато якихось таких речей. І, власне, в цей час, в 20-му році, я вже забігаю наперед, ми так переходимо ці такі криваві події, в 20-му році відбувається якийсь для поляків, ну, можна так сказати, для католицького теж світу, але не тільки для нас, для католиків, але теж Теофіл Скальський зауважує, коли очікували на прихід поляків, то ми знаємо, що Пілсудський дійшов до Житомира, теж був в Києві, його війська були в Києві в 20-му році, це було в травні 20-го року, і перед цим люди, звичайні, православні, не католики, казали, де ці кляті поляки, хай би вже ці поляки, тільки би не ці більшовики, хай би вже ці поляки, тільки не більшовики. Розумієте, наскільки довели людей просто до повного, ну, винищення якогось такого емоційного, що вже хай би вже чужі прийшли, з Польщі би прийшли, тільки би що, не ці польшовики. Бо ціла трагедія тут України, нас була, ми не знаємо, як би було, якби залишилися у нас УНР. Ми не можемо казати «би», якби, але не могли утримати владу, і катастрофа. Катастрофа для всієї України і всього населення. Це потерпає населення. І потім приходить 20-й рік, приходить Пілсудський. І Пілсудський пробув буквально місяць на теренах України, тут Житомирщина, в Києві побув. І в певному моменті стає ясно, що польські війська мають відійти. Вони повертаються в сторону Варшави, назад, до Львова. І люди, які розуміють, що це вже все, більшість поляків, які мали можливість, уходять за Пілсудським. В цей час уходить, залишає нашу дієцезію і оселяється в Луцьку ординарій Луцько-Житомирський Ігнацій Дубовський. Приїжджає він до Києва, розмовляє з Теофілом Скальським і говорить, він залишається замість нього таким адміністратором цієї діцезії, він керує, Теофіл Скальський, і він керував нею до 26-го року, до моменту свого ув'язнення. І деякі священники, які працювали на цих теренах, теж залишають свої парафії, але Теофіл Скальський, він описує цей момент дуже цікаво. Він, до нього приходить якийсь офіцер польський і каже: «Слухайте, ми скоро будемо виходити. Ви не вірте, що ми тут надовго. Ми скоро, і вам треба уходити». І тоді Теофіл Скальський іде до табернакулюму, іде до Пресвятих Дарів в костелі, молиться, лягає хрестом і питає Бога, що мені робити. Питає Бога, що мені робити. І тоді виходить з цієї молитви, скажімо, всеношної, іде до захрестянина, який жив тут поруч з костелом, а бачить, що він уже збирається. І він його питає: «Ви вже збираєтеся? Ви збираєтесь кудись виїжджати?» «Ну так, ви ж теж виїжджаєте», ксьонс-канонік до нього звертається. «Ні, я нікуди не виїжджаю. Ну тоді і ми залишаємося з вами». І він прийняв таке, ну, дуже серйозне рішення. І тут є питання, він пізніше пише в своїй книзі, чи я мав на це право. Чи я мав на це право, він задається, він ламається, ну, сумління своє, якось так проводить себе через сумління, чи мав він на це право. І в цій книзі ми відповіді не знаходимо. Але він відчитав волю Божу, що священник має бути з'єднаний зі своїми, має бути разом зі своїми вівцями і має бути разом з жертвою Ісуса Христа, має розділити теж долю Ісуса Христа. Якщо священник складає на вівтарі жертву, він має бути готовим так само своїм життям принести цю жертву разом з Ісусом Христом, разом з Ісусом Христом. І я бачив, коли я читав історії цих священників, і це дуже важкі історії. Я пізніше ми, напевно, з вами, пане Олександре, дійдемо. Але це тільки оце мартирологію, це свідоцтво мучеників. Причому большевики вміли всі нерви, все живе достати з цього священника, все достати. І чому мені було цікаво до вас приїхати, тому що чому я вважаю, що це є важливо? І тому, що в своїй книзі святий Йоанн Павло ІІ, «Дари таємниця», він написав: «Пам'ятаємо також про тих священників, про тих мучеників, священників зі Сходу». Зі Сходу. Тобто мав на увазі цих всіх священників, які працювали на теренах Радянського Союзу. Дуже знаменно, що коли і Теофіл Скальський вже був в в'язниці і в Москві, і в Бутирці, і в Ярославлі, то він зауважив, він пізніше пише це Августу Хльонду, примусу Польщі, лист такий офіційний про ситуацію в 30-х роках в Україні, яка ситуація католиків, католицької церкви в Україні. Він пише, що і в Бутирці, і в Ярославлі 80% всіх римо-католицьких священників – це були з двох діцезій, з усієї імперії російської. Це була Луцько-Житомирська діцезія, яких він знав особисто, і Кам'янець-Подільська. Кам'янець-Подільська.
1: Ну, 80%. Власне, так. А знаєте, я слухаю вас, отець, і згадую ті історичні теми, які ми в цій програмі розповідали нашим слухачам. Якраз цей період 17, 18, 20 роки, там і 30-ті. І знову та ж думка, да, є про те, які величезні терпіння, які величезні гоніння люди взагалом повинні були винести, і віруючі, зокрема, римо-католики. Адже ми говоримо про 300-500 тисяч осіб, якщо брати всю Україну, римо-католики, і ми говоримо про сотні важко сказати скільки, але сотні, 300, 500, 600 ксьондзів, так, які працюють тут на цих теренах, і вони все це вимушені перенести, але саме головне, вони розділяють цю долю з вірними. Щоб бути об'єктивними, скажімо, що коли цей період остаточного приходу більшовиків до влади відбувся на цій підрадянській Україні, певна частина священиків католицьких змогла виїхати. Певна частина виїхала, і виїхала величезна кількість вірних. Але, як ви і тільки що нам так гарно оповідали, основна маса розділяє цю долю історичну, долю власну і долю віри разом з вірними.
0: І вони, ну, треба сказати, що Теофіл Скальський, користуючись тим, що він адміністратор цієї терени, він намовляє і просить багатьох священиків, щоб вони залишилися заради тих людей, які тут є. І багато священиків залишається на цих теренах. Вони не знають, яка їх доля зустріне, бо ми кажемо, ми поки що зупинилися на 20-х роках. Mm-hmm. Польський Пілсудський відходить, і остаточно в Києві в 20-х роках, це вже в червні 20-го року, остаточно приходить більшовіська влада з усіма своїми історіями, скажімо так, з експропріацією, з колгоспами і так далі, і так далі. Входить не відразу, входить поступово, але поступово-поступово цей тиск відчувається. І вперше, 24-25 рік, починаються певні судові справи. Бо, скажімо так, радянська держава, більшовицька держава, вона зупиняється, скажімо, на цей мирний договор, який розмежовує оце там
1: біля 21-го року.
0: Так? З 21-го року mm-hmm. територію, зупиняється радянська імперія, скажімо, вже так, на за Житомиром, там трошки більше ці терени. Інша частина – це вже Польща, Луцьк належить вже до Польщі. Там ми казали, що вже наш єпископ Ігнацій Дубовський, інші єпископи, священники виїжджають, власне, забирає з собою Ігнацій Дубовський семінарію, Римокатолицьку семінарію з Житомира. Вона опиняється в Луцькій діцезії, біля Луцька. Mm-hmm. І там починаються формувати священників, їх висвячують. І деякі священники, потайки, певно, що вони розпізнали, що вони хочуть тут працювати, вони переходять границю. Я зараз прізвище не пам'ятаю, на жаль, не виписував спеціально, ну, особливо не виписував, але потайки переходять, декілька таких було, декілька переходять цю границю назад. Для чого? Бо тут не вистачає священників, а парафії залишаються. Завжди є вірні в цих парафіях, завжди є люди, які прагнуть богослужіння. Останній раз в Бердичеві відправлявся цей відпуст, бодай же, в 26-му році. Можу помилятися, може 25-й рік. Бо в 26-му році, вже в кінці 26-го року, Скальського заарештовано, скажімо, остаточно. Після цього він виїжджає тільки в 32-му році по обміну після цих судів. Він виїжджає по обміну в 32-му році до Польщі.
1: От такі проміжні підсумки, да, зможемо підвести. По-перше, дорогі друзі, ми все це вам розповідаємо для того, щоб ви ще краще зрозуміли контекст цієї 110-річної історії, яка була в минулому, 110, там, 120 років тому. Ми розуміємо, що починається руйнування того стану, який існував. Приходять до влади більшовики – Ми говоримо про те, що починається руйнування в прямому і переносному смислі слова храмів, релігійного життя і намагання пристосуватися до цього життя вже в цих нових умовах. Ми говоримо про грабунок прямий церков, які стосуються і, безумовно, римо-католицьких церков. Ми говоримо про етнічні, політичні переслідування. І нагадую вам про те, що декілька разів ми говорили в минулих програмах, що за результатами Першої світової війни і цієї Версальсько-Вашингтонської системи мирних договорів сталося вже так, що, незважаючи на ті намагання, які Україна робила, Україна не отримала своєї державності, а Польща нарешті отримала з кінця 18 століття. І так ще й отримала, що вперше до цього, ми знаємо, які частини України входили колись, до Речі Посполити. Але так вже сталося, що і частина, така як Волинь, також війшла до Польщі.
0: Так.
1: І от там були закладені величезні проблеми в зв'язку з тим, що, ну, по-перше, вона під бувшою Російською імперією перейшла. По-друге, що там була величезна кількість українського православного населення. По-третє, що, ну, будемо правду казати, незважаючи на умови договорів після Першої світової війни, Польща починає політику свою пацифікації і так далі, і так далі. І, ну, власне, того, ну, скажімо так, грубо, гноблення українського населення, що не витримало, да, власне, цих умов. Але ж там і опиняється і частина, ну, власне, керівництво діцезії римо-католицької, Луцько-Житомирської, так. І там починаються, власне, ті проблеми, які потім вибухнуть. І я маю на увазі всі ці проблеми, які пов'язані з Волинню. Але ми говоримо про цю даність і про те, ну, власне, чим опікувалися наші пастирі і наші священники? Вони опікувалися вірою і людьми.
0: Я так думав про це. Ну, зрозуміло, для нас, так, для людей, які так сильно там не вдумаємося, ну, зрозуміла така зовнішня сторона, що ми можемо це побачити в цих навіть судових процесах. Там дуже часто цих священників, бо перші вироки вже 24-25 рік, дуже часто цих католицьких священників звинувачуються в участі в ПОВ. Це польська організація військова. Польська організація військова. Шпигунство на річ Польщі і так далі. Тобто дуже часто духовенство і теж самі віруючі дуже часто себе ідентифікують з Польщею. Дуже часто. Це дуже важливо усвідомлювати якусь таку, ну, бо цього не було. Царат це забороняв, mm-hmm. душив в корню. Mm-hmm. І тут якесь вже становлення польської незалежності, воно для поляків, воно дуже важливе. Дуже важливо для... І ми це зараз теж маємо пережити, як українці. Пережити оцю ідентичність нашу українську. Ми маємо це пережити, пройти це. З одної сторони, ми мусимо, якби так, ну, зрозуміти цей контекст. Не виправдовуючи деякі речі, але зрозуміти, що відбувається. Натомість я думав більше про ксензів. Так, вони, Теофіл Скальський, в нього дуже сильно так проглядається ця самоідентифікація себе як католик, значить поляк. Але не тільки. Католик – це означає вірність папі римському. І ця єдність з римським папою є насправді суттєва. Завжди суттєва. Вона тут забувається, десь уходить на сторону. Але вони йдуть на ці землі не для того, щоб возвіщати там Польщу, але йду для того, щоб рятувати душі. Бо вони вірять, ці кожен із цих священників, вони вірять, що без них ця паства може навіть піти до пекла. А вони є покликані до того, щоб рятувати душі. Вони йдуть для того, щоб давати Бога, єднати з Богом, рятувати душі. Не для чогось іншого, не для того, щоб пропаганду якусь робити, але рятувати душі. Цього насправді комуністи не розуміють, але з іншого боку, для комуністів насправді це завжди ксьондзи католицькі, священники православні в менший спосіб, але так само є класовим ворогом. І тому, фактично, мені здається, дуже багато з них усвідомлювали, що вони йдуть на мучеництво. Мені так здається, тому що вони...
1: Воно так і є.
0: Тому що вони знали, що вони є класовими ворогами для комуністів. І дуже важливо для мене, що вони йшли, турбувалися, і це, якби, приклад Теофіла Скальського, багатьох інших священників показує, вони йшли служити для цих людей. Пізніше ми можемо, вже забігаю наперед, це 30-ті роки найгірші були для католиків тут на Україні, в Україні, вибачте, але насамперед священники постраждали, і деякі ці священники, які повернулися з таборів, вони казали, ми знаємо, для чого ми тут в таборах. Бо тут би, на ці Соловки, на цю Сибір, ми би навіть самим найгорливішим місіонерським духом ми ніколи б не зайшли. А тут радянська влада нас завела до тих людей, які потребували дійсно Слова Божого, потребували Бога. І тут ми бачимо якусь таку таємницю Божого проведіння. Бог використовує зло для того, щоб зло, яке не є створено Богом, яке робить людина, яке робить сатана, але використовує для того, щоб принести більше добро. Більше добро. І це дуже тяжко, але це треба це побачити в цій ситуації.
1: І треба бачити. А я хотів би зачепитися і акцентувати вашу думку, щойно висловлено, коли ви говорите, отець, про те, що для всіх пастирів, не тільки єпископів, а й священників католицької церкви, дуже важливим був зв'язок з папою. Тому що єпископ Риму, він є глава Вселенської католицької церкви. Так це вже сталося історично, так воно 2000 років було. Свій дуже-дуже складний шлях, дорогі друзі, відсилаю вас до програм про Рим католиків в Україні на початку 20 століття і в кінці 19 століття. Наші пастирі повинні були проходити надзвичайно важкий шлях, коли царат робив все можливе для того, щоб відірвати аж до затвердження власноруч єпископів царатом, а не Святішим Отцем. І це не вдалося тоді зробити. І зараз Ватикан також прекрасно розумів, що відбувається надзвичайно жахлива ситуація. Він це бачив по різних країнах за результатами Першої світової війни, і він розумів весь цей жах, який відбувається тут на теренах, але мав надзвичайно мало інформації. І це окрема тема, зараз ми не будемо в це вдаватися, але пообіцяємо нашим слухачам, що потім обов'язково розповімо. Але Ватикан робив все для того, щоб цей зв'язок з Вселенською церквою, з папою, ця апостольська сукцесія ніколи не переривалася, і наскільки можна було би надати допомогу.
0: Але я тут ще скажу тут такі речі, бо ви мені просто війшли, дійсно в хвилю. Бо дуже цікаво, чому папа Римський, Ватикан, чи навіть єпископи з Польщі не могли дуже досить об'єктивно зрозуміти цю ситуацію. Чому? В цій книзі дуже це відчувається, чому це є. Є такі моменти. Бо большевики, вони брехуни. Вони показували гарну картинку. У нас все хорошо, у нас все добре. Папа, міжнародні організації посилали допомогу для бідних, які голодають і так далі. І відомо, де вона осідала? Вона осідала в касі партії, комуністичної партії. Але назовні вони все робили для того, щоб не показати назовні, наскільки тут є серйозні переслідування, скільки священники страждають. Вони контролювали і переписку того самого Тетові Ласкальського, інших людей. І не завжди... Навіть сусідна Польща, не завжди єпископи чи там взагалі священники усвідомлювали, що тут відбувається. Тому що більшовики дуже вміли брехати назовні, Міністерство закордонних справ там...
1: Дуже... І брехати, і ховати це, оскільки це сотні справ, власне, цих священників, які напряму звинувачуються в тому, що вони отримують допомогу від міжнародних організацій або мають зв'язки з Ватиканом, вам вже сказано було, що це заборонено, і, власне, отримують свої вироки. Я пропоную, отець, поставити нам три крапки.
0: Дякую.
1: І на цій хвилі... Пообіцяти нашим слухачам, що, я думаю, для вас, дорогі друзі, надзвичайно важлива, да, цікава тема. І з тим, щоб через якийсь час обов'язково продовжити цю тему про ситуацію в Римо-католицькій церкві в Україні в 20-30-х роках. Дуже дякую вам.
2: Магістра Віте.
3: Магістра Віте.
2: Магістра Віте.
3: Магістра Віте.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 15:00 зараз в Україні. Мене звати Ірина, це розпочинається денна молитовна лінія на Радіо Марія, яку ми ще називаємо прекрасним двома словами «Година Божого Милосердя». Дорогі радіослухачі, спека зараз шалена панує просто в Києві, напевно, у ваших регіонах також, але нехай вона не завадить нашому молитовному запалу, беремо вервиці в руки, молимося, з надією віддаємо Господа все те, що бентежить, те, що турбує. І на початку, перед тим, як молитися коронку до Божого милосердя, зачитуємо дуже натхненний уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. «Нехай покладають надію на моє милосердя найбільші грішники». Вони першими за всіх інших мають право довірити безодні мого милосердя. Дочко моя, пиши про моє милосердя для душ, що в утисках. Мені дають насолоду душі, які звертаються до мого милосердя. Таким душам я уділю багато благодатей понад їхнє бажання. Не можу карати, навіть якби був найбільший грішник, коли він звертається до мого змилування, а виправдовую його в своєму найглибшому і найдосконалішому милосерді. Ось так, звертаємося до Бога з надією, молимося за всіх вас, дорогі радіослухачі, за ваші родини, молимося за мир в Україні коронкою до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Тетяно, будь ласка, розпочинайте молитву Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Щиро дякую вам за молитву. Молимося, номер 098, будь ласка, доєднуйтесь, перший десяток коронки. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Щиро дякую. Дякуємо вам. Абонент 093, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Дуже дякую вам. Молимося далі. Слухачка у Viber, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дуже дякую. Дякую вам, з Богом. Четвертий десяток, молимося. Абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 098. Не чую вас, на жаль. Пані Любо, будь ласка, на ублагання.
5: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Сердечно дякую вам. І п'ятий десяток, молимося. Абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
2: уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
2: уповаємо на Тебе і всю надію покладаємо на Тебе.
0: Свята Фаустина Ковальська,
2: молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
2: молися за нас.
0: Святі першомученики Святої Римської Церкви,
2: моліться за нас.
0: Святий Бенедикте,
2: молися за нас.
0: І всі святі Божі,
2: моліться за нас. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Дякую вам. Навіки слава. Дякую вам, дорогі радіослухачі, що ви разом з нами помолилися. Продовжуємо молитися. Триває денна молитовна лінія у нас на Радіо Марія. Молимося далі за мир в Україні, за мир в усьому світі, за тих, хто сьогодні страждає від війни та від втрати, від болю особливо молимося. І з любов'ю огортаємо нашою молитвою душі у чистилищі, випрошуючи для них світла Божої присутності та вічний спокій. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Номер 093. Вітаю вас. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
6: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, а Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вікхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
6: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
6: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
6: Дуже дякую за молитву, залишайтеся з Богом.
0: І вам дякую сердечно, що помолилися разом з нами. Зараз є трішки часу для ваших інтенцій, з якими сьогодні ви до нас завітали, можливо, хочете ними поділитися. Є інтенції у Viber залишені від пані Ірини. Прошу молитву за онученьку Евеліну та її маму Анастасію. Також за наших захисників Яна, Анатолія та Леоніда. Під трансляцією в Ютубі «За мудрість нашої влади» сьогодні люди моляться за Божу ласку і опіку для воїна і

0: опіки над своїми дітьми, над синами, щоб Бог благословив їх, щоб допоміг вирішити справу Андрія, щоб все вирішилось на добре. Боженько, поможи, прийди йому на допомогу, щоб все в нього було добре. Молюся за зятя Ярослава, який на фронті. Він не виходить на зв'язок, щоб хоч кинуто голосове, бо скидає голосове деколи. Щоб ми знали, де, що з ним, як він там, щоб матінка Божа його кривав своїм фором, щоб він виставив, щоб він живим здоровим повернувся додому. Господи, прийми мої благання, я благаю тебе, поможи вистояти, поможи скріпитися нам. Ой, і всі свої наміри віддаю Богу. Нехай Боже благословляє моїх дітей, охороняє на праві, на здорове спасіння. Дякую, що мене вислухали.
1: Пам'ятайте, що Господь поруч, Він чує наші молитви. Щиро молимося разом з вами, нехай Господь зміцнює серце, забирає тривогу і почує вас. Пані Станіслава сьогодні з нами молилася за швидке одужання Вікторії. Дякую Богу за все. А пані Ольга написала: молюся за всі необхідні благодаті для дітей, батьків, чоловіка Анатолія та усіх потребуючих. Дякую Богу за все. На номер 093 дзвінок є слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Годину Божого милосердя, я хочу помолитися за моє здоров'я, за здоров'я дітей, які на заробітках, внуки, правнуки, невісток, дітків, сестру, племінників, за їхні сім'ї. Такою молитвою. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святий ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плідно на твого, а ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Дякую.
1: Дякую. Пані Марія написала, що молилася за здоров'я Михайла, Василя, Катерини, за наших захисників, воїнів світла, і особливо за воїна Данила та Богдана. Пані Ніно, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Годину Божого милосердя, хочу подякувати Господу і Матінці Божій за всі Його благодаті. Хочу подякувати за цей прекрасний новий день, за це сонечко, за ці дерева, за цю зелень, за квіточки, за ці ягоди, за горошок зелений. За все, Боженьку, тобі дякую. І дякую за дітей, за внучка, за родину, дякую. Дякую за Радіо Марію, що в нас є таке прекрасне, чудове радіо. За вас, сестричко Ірино, здоров'я вам, щастя, добра, директору, всім волонтерам. І дякую Богу за воїнів, які нас захищають, завдяки їм ми можемо молитися і можемо прославляти Бога і дякувати Матінці Божій за все, що для мене дає. Дуже дякую. І молюся також за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти, щоб вони всі повернулися додому якнайшвидше. Молюся за нашого папу Лева XIV і за Бенедикта XVI. Господишку, здоров'я для нього прошу, за навернення Росії до Бога, і щоб він якнайшвидше, Бог поміг йому приїхати до нас в Україну. І молюся також за всіх із родин, дини нашої великої Радіо Марія. І дуже запрошую всіх, щоб підтримали це радіо, щоб воно нас процвітало. Здоров'я всім, щастя, добра, миру, злагоди, за брата його сім'ю, сестру її сім'ю. Щастя, добра і здоров'я всім. Я вам щиро дякую, сестричко, що ви мене вислухали. А такою молитвою хочу помолитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні.
1: Амінь. Все, вимикаю вас, пані Ніно. Так, дякую вам за молитву. І ще є два повідомлення, які залишили слухачі у Viber. Пані Катерина молилася за тих людей, які були в будинку мами і будуть завтра з

0: іконою Пресвятого Серця Ісуса Христа. А пані Оксана, за хвору пані Ганну з Тернопільщини молюся, сьогодні в її день народження. Прошу Божої опіки для неї, захисту її дітей. Тож, дорогі радіослухачі, ось такі на сьогодні, така на сьогодні була молитовна лінія. Щиро бажаю тим, хто впадає у віччя і хто дуже страждає, щоб Господь почув вашу молитву, укріпилась віра. Бережіть себе в цю спеку, дорогі радіослухачі, ми вистоїмо, все подолаємо, нехай кожен день буде на Божу славу, а вам на добро. Почуємося в молитві. Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми знову з вами.
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Влад,
6: Міша
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Молімося до Святого Духа, щоб освітив наші думки і серця. Прийди, Святий Духу, прийди і будь нашим найкращим другом. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: Святий Духу, навчи нас бути друзями. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
7: Сестро Олю, дивіться, яке в мене ведмежат.
8: Ой, яке гарненьке, маленький носик, такі круглі щічки. А очка як справжній, такий пухнастий і м'який. Ой, маю надію, що наші радіослухачі також уявили собі нашого нового друга.
9: Софія, він такий симпатичний, дай мені погратися.
7: Ні, він тільки мій, мені тьотя, аж з Америки його прислала, не дам.
1: Зупиніться, дівчата, та ж це ж не привід, щоб сваритися. Знаєте, що сьогодні спіткало нашого царя? По дорозі до Віфлеєму він потрапив до одного міста, а там було дуже-дуже багато дітей. Олівер зауважив, що вони дуже сумні. Він запитав Оленку, яка сиділа в підсочниці, чому вона сумна. Та Оленка зі сльозами на очах показала на Василька, котрий з захопленням грався у м'яч.
10: Оленко, чому ти не граєш з ним? Це ж гра тільки для друзів, а не для однієї особи.
9: Він забрав мене і не хоче віддавати.
10: То може ти підеш і будеш гратися з іншими дітьми, вашими іграшками?
9: Ні, не можу. У нас немає інших іграшок. У нас був конструктор, але Петр став забирати у Наталки декотрі частини і розгубив їх. Решту Наталку сховала, щоб інші не довідалися про нього і забулася, де поклала. У Олесі і Іванки були ляльки, але вони їх не поділили і ті поламалися.
10: Виходить, що у вас залишився тільки м'яч?
9: Так, але Василь є стільки жадібний, що не дає нам гратися.
10: Тоді, може, вам взагалі не потрібні іграшки?
9: Чому?
10: Бо їх придумали, щоб гратися разом.
9: А як це?
10: Дуже просто.
1: Цар купив багато різнокольорових повітряних кульок. Це кульки радості, вони набирають дії тільки коли ми граємо разом. Діти з задоволенням взяли по одній і почали гратися кожне окремо, так як вони звикли. До Оленки долучив цар Олівер. Вони грали разом, а дівчинка при цьому голосно сміялася та раділа, що вже не сама. Інших дітей це зацікавило, та вони почали об'єднуватись в маленькі групки. Згодом на цілому майданчику не було нікого, хто би почувався самотньо. Дітям сподобалась нова гра. Аж раптом сталося страшне. Одна з кульок лопнула, і маленький Максим залишився без кульки радості.
10: О!
1: Вигукнув цар.
10: Нарешті ми зможемо насправді радіти, стати щасливими та ділитися щастям з іншими.
1: Діти здивувалися. Ще ніхто і ніколи не радів з того, що в нього зіпсувалася іграшка.
5: Як це? Яке ж тут щастя?
1: Здивувався Владик.
10: Дивіться, якщо у Максимка немає кульки, то коли ми поділимось з ним, він буде радіти і ми радітимемо. Таким чином наша радість подвоїться.
1: Ура! Діти продовжували гру. Петрик від сміху аж впав на землю. Тоді він зауважив Василька, який плакав самотньо. Петрик підхопив одну з кульок і кинув своєму другу. Василь відштовхнув її. Але Петрик продовжив гру, аж доти, поки вони разом з Васильком не долучили до великої дружньої компанії. Діти не зауважили, коли на головному майданчику міста з'явились інші іграшки. Цар купив їх за свою сьому перлину стільки, що вони, напевно, не сперечатимуться більше.
10: Класно, весело їм було. Я також люблю гратися зі своєю сестричкою. Ми завжди ділимося новими іграшками. Навіть якщо батьки купили щось Ангеліні, то вона обов'язково дасть мені подивитися або погратися.
5: А я з друзями часто граю в м'яч. І згоден з старим Олівером, що найкращі ігри придумані для друзів. Разом завжди цікавіше.
3: Мені сподобалася сьогоднішня історія. Я думаю, що Софія дозволить мені піти до Вероніки в ці гості.
1: Бачиш, Софійка, твій ведмедик все ж таки хоче піти до Веронічки в гості. Має надію, що йому це вдасться. А ти, Софійка, що думаєш про ситуацію з старим Олівером?
7: Він правий. Коли ми тілимось, то маємо більше друзів. Тоді наша радість і щастя стають більші та можуть розмножуватися.
1: Дорогі наші радіослухачі, якщо вам запам'яталося щось з сьогоднішньої історії царя, то своїми враженнями ви завжди можете поділитися щовечора о 20:00. Або підсумувати тиждень і взяти участь у катехезі в прямому ефірі щоп'ятниці. Давайте зараз спробуємо відповісти на пару питань.
5: Це новий конкурс?
1: Так, але він незвичайний. Бо це конкурс на ширину, довжину і глибину серця.
5: Ух ти!
1: Отож, перше питання. Увага! Хто такий друг?
10: Це той, кому ти довіряєш. Це хтось близький. Це той, хто мене розуміє.
1: Браво, Міша! А зараз друге питання. Що таке дружба?
9: Це коли я прощаю моєму другу якусь провину. Це коли я можу поділитися секретом.
5: Це коли ми разом щось робимо. Це коли ми однаково думаємо.
1: Молодець Вероніка і Влад. І зараз на третє питання прийшла черга. Маю надію, що наші радіослухачі також беруть участь в нашому конкурсі. Бо тоді ми довідаємось, в кого є найширіше, найглибше серце. І так, третє питання. Що треба зробити, щоб мати друзів?
5: Треба багато спілкуватися, гратися разом, разом переживати труднощі. Бо друга впізнаємо в біді, як у Петрика і Василька. Петрик не залишив друга і зробив все, щоб той грав у команді. Треба вміти пробачати і просити пробачення.
1: Дуже добре, молодці. Бачу, сьогоднішній день був корисний для кожного з нас. Маю надію, що наші радіослухачі також скористалися нашими порадами та історією з четвертим царем. Давайте зараз подякуємо за наших друзів, за те, що Бог обдарував кожного здібністю бути другом. Дякуємо тобі, Ісусе!
2: Дякуємо тобі, Ісусе!
5: Перепрошую тебе, Господи, за те, що часом я і інші діти є жадібними та заздрять за себе і за них. Перепрошую тебе, Ісусе.
2: Перепрошуємо тебе, Ісусе.
10: Дякую, що дозволяєш мені і іншим дітям бути щедрими, відкриваєш наші серця один для одного. Дякуємо тобі, Ісусе.
2: Дякуємо тобі, Ісусе.
7: Прославляю тебе, Ісусе, за те чудо, яке ти вчинив в моєму серці. І я можу поділитися ведмедиком і радію з цього. Прославляю тебе, Ісусе.
2: Прославляю тебе, Ісусе!
1: Господи, як добре гратися разом, як добре мати друзів і мати можливість ділитися з ними радощами дитинства. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти зберіг у нас чисте серце і радісне серце, серце дитини. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь!
7: Сестра, а ви не сказали, в кого найширше? Найглибше і найдовше серце.
1: Справа в тому, Софія, що це не може ніхто оцінити. Тільки володар серця відчиняє його і ділиться ним. А наскільки це робимо щиро, бачить тільки Бог. Тому підсумовуючи, можу ствердити, що напевно ви і багато інших наших слухачів від сьогодні будуть мати ще більше друзів і ще більші, ширші і глибші серця. А на цьому ми закінчуємо. З вами вчилися дружити
10: Софія,
4: Вероніка,
10: Міша,
5: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі! Ця програма створена спеціально для того, щоб ми могли більше дізнаватися про те, що переживаємо зараз, як ми з нашими слухачами переживаємо це сьогодні, в період повномасштабної агресії, які програми, передачі готуємо для вас і, власне, які є новини у групі розвитку нашого радіо. Але розпочати мені хотілося б з того, що сьогодні маємо останній день червня, який традиційно в католицькій церкві присвячується Пресвятому Серцю Ісуса. І нагадаю вам, що римо-католицькі єпископи України проголосили весь рік Пресвятому Серцю Ісуса. Це значить, що ми довіряємо Пресвятому Серцю, продовжуємо молитися, уповаємо на його захист, милосердя. І нагадаю вам, що наступний місяць традиційно в католицькій церкві весь липень присвячується найсвятішій крові Господа нашого Ісуса Христа. Ну от, власне, хотів би також нагадати вам про те, що ми пам'ятаємо про побожність Пресвятого Серця, що весь червень в наших храмах лунали літанії перед Пресвятими дарами до Пресвятого Серця, проводилися адорації. Я впевнений, що багато хто з наших слухачів мали приватні молитви до Пресвятого Серця. Можливо, ви також знаєте про те, що по всьому світі у нас в Україні є також така побожність, такі молитовні групи родини Пресвятого Серця. І вони у нас виникли ще в 90-х роках. І, власне, главою київського осередку є наша парафіянка святого Олександра Анна Путова. І навіть колись ми програму проводили спеціально для того, щоб розповісти про цю побожність. І я знаю, що ці сім'ї є, і суть їхньої, так би мовити, роботи, молитви, служіння полягає в тому, що є певна кількість членів такої родини Пресвятого Серця. Вони спілкуються молитовно передовсім, іноді зустрічаються також для молитви. І їхнім обов'язком є те, що декілька разів на рік в певні зазначені дати відбувається така дев'ятиденна молитва, роздуми до Пресвятого Серця Ісуса, роздуми про церкву взагалі, про той світ, який маємо, і про нашу Вселенську католицьку церкву. Тож, можливо, хтось з вас захоче створити ще таку сім'ю або долучитися до такої сім'ї, яка вже існує, тому звертайтесь. А для тих, хто є членом цієї родини молитовної Пресвятого Серця Ісуса, хочу зробити оголошення, що 5 липня, це буде неділя, о 12-й годині в нашій катедрі Святого Олександра відбудеться спеціальна служба для родин Пресвятого Серця Ісуса, служба Божа, свята літургія, тому запрошуємо. Ну і пам'ятаємо, що принагідно буде можливість всім вірним і, власне, тим, хто будуть на цій службі, також помолитися біля мощі святого Бенедикта. Пам'ятаємо, що це великий святий католицької церкви, і я думаю, що дуже рідко випадає така можливість. Тож, запрошуємо вас. Ну і, власне, знаємо також, що липень є таким, знаєте, надзвичайним місяцем у нас в Україні і в нашій Київсько-Житомирській діецезі, де і взагалі у всіх діецезіях, оскільки традиційно відбуваються паломництва до образів Матері Божої. Ви знаєте, дорогі друзі, що Радіо Марія дуже любить всі свята, які пов'язані з Пресвятою Богородицею. І всі ці події, які були в минулому і є зараз, пов'язані з Пресвятою Богородицею. І тому нагадую вам, що 5 липня є таке важливе дуже паломництво у Кам'янець-Подільській діацезії в Летичів, де знаходиться образ Матері Божої Летичівської. Ну і, власне, в липні також маємо паломництва до нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської. Також знаєте, що цей санктуарій містить, власне, образ Пресвятої Богородиці. Я думаю, що багато наших радіослухачів знають про ці образи, знають про те, що це є такі певні списки, тобто копії головного такого образу Пресвятої Діви Марії, можна сказати, навіть католицького світу і Риму, який походить з базиліки Санта Марія Маджоре, однієї з найважливіших базилік Риму. І, власне, з дуже давніх часів там знаходиться ікона спасіння римського народу, яку іноді називають Матінка Божа Сніжна. І, власне, списки, тобто копії цієї ікони, вони взагалі по всьому світі розповсюджені, але і у нас в Україні існують, і не тільки у нас в Україні, оскільки такою ж копією цього образу ми вважаємо і образ Матері Божої Ченстоховської, ну і, власне, святині нашої національної, але ще в 12 столітті втраченої, а зараз поновленої, образ Матері Божої Вишгородської. Тож, будь ласка, запам'ятайте, дорогі друзі, і сплануйте свій час, і якщо у вас буде така нагода, не зважаючи ні на що, не зважаючи на той період важкий, агресивний, який переживаємо, заплануйте собі паломництво до наших святинь і, безумовно, пам'ятайте про паломництво до санктуарію Бердичівського, до образу Матінки Божої. Нагадаю, що взагалі Матері Божої згори Кармель в усій католицькій церкві є спеціальний день, 16 липня, зважаючи на численних паломників, які приходять до Бердичева, завжди цей день, якщо не співпадає з неділею, переноситься на найближчу неділю. Тому цього року таким основним днем урочистості Матері Божої Святого Скапулярію, Бердичівської Матері Божої, буде 19 липня. Ну, 18-те, коли паломники, я так розумію, будуть сходитися з усіх куточків України, і не тільки України, і 19-те – основний такий день. Ми будемо ще докладно вам, наші дорогі радіослухачі, розповідати. Ну, і знаєте, з цієї також причини, з цієї нагоди хочу порекомендувати вам книгу, яку із здивуванням побачив, що вона вийшла з друку, і яка належить Перу, я думаю, із нині тих, що живуть, найвидатнішої історикині України. Це Наталія Яковенко. У неї дуже багато є дуже таких важливих монографічних праць, які присвячені історії України. І з'явилася надзвичайно цікава книга, яка називається «Милість і кара. Богородичні чудотворні ікони 17-18 століття». І от все те, що цей історик могла зібрати з наших архівів, все те, що є по всій Україні, дуже науково, ґрунтовно, послідовно викладено. І, безумовно, там є розповіді і про те, як ці образи попадали в Летичі, в Бердичі, в Матінки Божої, і також описи, власне, цих богородичних ікон, ну, власне, тих місць, до яких зараз у нас відбувається паломництво, але стосується всієї України. Наклад дуже маленький, всього 900 екземплярів, і у видавництві УКУ можна його розшукати, доки є ця чудова монографія, присвячена образам Матінки Божої. Щодо наших тем і проблем, які стосуються Радіо Марія, хочу нагадати вам, дорогі друзі, що в зв'язку з поламкою нашого обладнання у Хмельницькому, безпосередньо у Хмельницькому, декілька днів у нас відбувається зменшення потужності нашого сигналу на частоті 66-14 МГц, ми мовимо у Хмельницькому, і, власне, потужність впала в 4 рази, тобто з 1 кВт всього до 250 Вт, і поки не полагодять наш передавач, ну, на жаль, буде така ситуація, але надіємося, що швидко вона буде виправлена. Ну, а зараз такі, знаєте, стратегічні, технічні і адміністративні наші дії полягають в тому, щоб забезпечити вчасну виплату вартості ліцензії, яку ми отримуємо на найближчі 10 років для нашої київської частоти 100.5 МГц. Тож, дорогі друзі, просимо вас з розумінням поставитися до, ну, таких наших витрат, вони є важливими, і витрата є досить великою, вона складає майже 1 200 000 гривень, і, власне, ви знаєте про те, що ми щомісячно близько мільйона платимо по всім наших витратах, і по сигналу, і по вартості закупівлі нашого обладнання, і по податкам, і по комунальним послугам. Але, тим не менше, ну, мусимо зробити таку оплату, тим більше, що, як ви розумієте, державні органи, вони надзвичайно уважно слідкують за тим, що відбувається в ефірі, і ми дуже раді, що, власне, той моніторинг, який провадить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, і те, що стосується наших радіохвиль, Радіо Марія, вони не викликають зауважень або, ну, якихось санкцій. Тож, будемо просити вас, дорогі друзі, як завжди, молитися за те, щоб Радіо Марія далі діяло, процвітало і розвивалося, просити вас давати інформацію про те, чим є Радіо Марія і як можна слухати Радіо Марія, бути правдивими промоутерами, власне, тими особами. Ми маємо тільки одну фахову нашу особу, нашу сестру Люцину, промоутеру, але вона має пул чудових волонтерів, які допомагають їй в роботі розповсюдження інформації про Радіо Марія. Але кожен з вас, з наших слухачів, може бути тим правдивим промоутером, коли розповідає, як можна слухати Радіо Марія. А Радіо Марія можна слухати і не тільки слухати, а навіть і бачити деякі наші програми. По-перше, з нашого радіоефіру, і знаєте, що ми маємо 12 частот на ультракоротких хвилях і 3 частоти на хвилях більш високого FM-діапазону, також одну частоту цифрову у місті Києві, але також в інтернеті, тобто якщо ви зайдете на комп'ютер і наберете в пошуку назву нашого сайта radiomaria.org.ua, там буде сервіс «Слухати онлайн» і можете долучатися. Те ж саме ви можете робити своїх гаджетів, власне, смартфонів, тому що також можете або через завантаження сторінки нашого сайту, або через спеціальний застосунок, який так і називається «Радіо Марія», ви також можете легко, просто долучитися до нашого радіо. Пам'ятайте, будь ласка, також про те, що працює платформа YouTube і, власне, наша сторінка називається «Радіо Марія Україна», де, по суті, щоденно з'являється дуже багато наших програм. По суті, всі ті програми, які були у нашому ефірі різного плану, вони з'являються також на YouTube, і вони там згруповані по певним розділам. І думаю, той, хто хоч якусь програму на YouTube взагалі бачив, дуже швидко зможе розібратися, яким чином йому потрібно віднайти те, що його цікавить. Ну і, власне, також дуже просимо вас допомагати нам фінансово, оскільки існування і розвиток Радіо Марія – це спільна відповідальність слухачів, волонтерів і працівників Радіо Марія. Тож, завжди просимо вас про таку фінансову підтримку, оскільки Радіо Марія входить до всесвітньої родини Радіо Марія, де тільки слухачі є, власне, тими особами, які щомісячно фінансово забезпечують мовлення Радіо Марія тим, що сплачують свої пожертви. Дуже просимо вас про це, пам'ятаючи, що маємо 3 банківські рахунки, і, власне, просимо вас, якщо у вас немає ще в такій практиці слухання Радіо Марія, фінансово підтримати радіо, зробіть для себе такий висновок. І, будь ласка, ту суму, яку ви можете дозволити собі пожертвувати для підтримки радіо, зробіть це. Всю інформацію про наших рахунках, як це зробити, дуже легко можна зробити з нашого сайту також, або з застосунку Радіо Марія. Всю цю інформацію ви також дуже легко зможете знайти на нашому сайті radiomaria.org.ua. І, власне, є там окремі розділи, і, зокрема, є такий розділ «Як пожертвувати». Ну, а всю інформацію, яка стосується і телефонів прямого ефіру, і телефонів студії, і наших телеграм-каналів, нашого телефону Viber, і зв'язку з Viber, наші частоти, все це є в інформації про радіо, яка також, безумовно, міститься на нашому сайті radiomaria.org.ua. Тобто, поєднуючи слухання нас в ефірі разом з роботою нашої платформи radiomaria.org.ua, крокуємо далі до Бога, вірячи в Його милосердя і довіряючи заступництву Пресвятої Діви Марії. Це була програма «В родині Радіо Марія». Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. З вами в студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це священик місії Адджентес у Вінниці, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Маріки, слава!
2: Рада вас вітати. Ми продовжуємо цикл катехиз, присвячений роздумам над книгою Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх. Богослов'я тіла». І тема сьогоднішньої катехизи – усвідомлення значення тіла та первісна невинність. Тож вам слово, Отче.
3: Доренько, на початку ми молимося, як ми це завжди робимо, так? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Ісус чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах. І пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе, тут на землі могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Маріє, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марія Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Ми вже казали на початку, так, пані Оксана провадила нас цю катехизу. Сьогодні будемо говорити про усвідомлення значення тіла та первісної невинності. І ці катехизи, вони якби є такою певною надбудовою. Себто одна, поєднуючи з другою, утворює таку мозаїку певну, так, і помоє певний зв'язок між цими катехизами, які допомагають нам увійти в красу розуміння церквою нашої тілесності, статевості, покликання людини, відкриття цього покликання і реалізації цього покликання в нашому конкретному житті. І говорячи про реальність дару та акту дарування, зазначені перших розділа книги Буття, які ми так вже читали, і перший, і другий розділ, як складова таїнства сотворення, вони підтверджують, що поширення любові – невід'ємна частина самого таїнства. І якщо ми беремо катехизис католицької церкви, Катехиз католицької церкви, власне, в сьомому артикулі у визначенні, що таке є шлюб, таїнство подружжя, 1601 номер, беручись кодексу канонічного права, канон 1055, параграф 1, подається таке визначення, що таке є подружжя як таке і таїнство подружжя особливо. По-перше, говориться так, що це подружній союз, у якому чоловік і жінка встановлюють спільноту на все життя, спрямований своїм природним характером для добра подружжя і для народження і виховання дітей. Цей союз між охрещеними був піднятий Христом Господом до гідності таїнства. Отже, ці два елементи, компонуючі елементи подружжя, в них так само вставлена або будує, так надбудовує інститут сім'ї, власне, те, про що ми сьогодні будемо говорити, про це поширення любові, так? Це то подружній союз, який спрямований своїм природним характером для добра подружжя, це і любов, і єдність, і для народження, прокреація і виховання дітей. Це те, що немає цієї любові, єдності, так? Немає цього першого компоненту, який називається добро подружжя. І отже, це поширення любові, це невід'ємна частина самого таїнства. Лише любов творить добро. І зрештою, лише вона одна може бути сприйнята у всіх своїх проявах і у всіх своїх формах у створених речах, а особливо в людині. Її присутність – це практично кінцевий результат і герменевтики дару, яку ми тут розробляємо. І практично це є підтвердження твердження самого святого Августина, який казав, що Бог нас створив любові, з любові, так? Це основна мета, і не спокійне наше серце, поки не спочине в ньому. Людина створена з любові, для любові вона реалізується, коли вона може любити. Наче вона залишається самотній. Питаєте, ми говорили про два есе, один із них це є Мартина Бубера «Я і ти», і другий це є Томаса Мертона «Ніхто не є острів». І один другий є перекладення, є можливість навіть купити книжечку Томаса Мертона, так і Мартина Бубера вже перекладено українською мовою в київському видавництві. Так що ми можемо збагачуватися в роздумах про можливість, по-перше, пізнання самої людини, важливість другої людини, яка допомагає нам в цьому пізнанні. І третій елемент – це елемент любові, який є елементом комунікації, так, супричастя між двома істотами, які поширюються практично так само на цілий світ. І перед нещастя, блажений початок людини, яку Бог створив чоловіком і жінкою, значення тіла в шлюбі, його пересні наготі, все це відображує утвердження в любові. Це то Бог це сотворив не як якесь покарання для нас, нашу сексуальність, або щоб нас скомплікувати, ввести в якісь фобії, страхи або комплекси меншовартості. Навпаки, це все компонуючі складові, які створюють нашу особистість, припадають нашій особистості. Це не є соціальна роль, як сьогодні намагаються ідеологи гендеризму замінити поняття статі як соціальної ролі, так це то гендеру. Але це складовий компонент нашої особистості, нашої ДНК. Це те, що Бог писав в нашу природу. І це взаємне дарування, що сягає найглибших рівнів свідомості та підсвідомості, найвищих шарів суб'єктивного існування обох, чоловіка і жінки, яке відбувається у взаємному досвіді тіла, свідчить про утвердження в любові. Так, це то, як я можу утвердитися, що любов існує, якщо я побачу цей приклад від іншої особи, яка може жертвувати самим собою, віддавати своє власне життя. Наприклад, для маленької дитини таким прикладом є мати, яка породжує, приймає спочатку це життя в своє лоно, виношує його 9 місяців і пізніше його народжує, так, муках болю, породілля. І так далі, то подібне. Тато, який віддає своє життя, захищаючи сім'ю, так, даючи можливість, приносячи їжу додому, говорячи зі своїми дітьми, кохаючи свою дружину, даруючи самого себе, так само свої афекти, почуття своїй дружині. Отже, перші рядки Біблії говорять про це настільки явно, що вже немає жодних сумнівів. У них йдеться не тільки про створення світу та людини у світі, а й про благодать, тобто про поширення святості, освячення духом, який породжує особливий стан одухотвореності у першій людині. Це слава Божа, яка перекладається по-єврейськи кабот, вона якби покриває першу людину, її покриттям, її слава, яка перебуває над людиною. Так? Мовою Біблії, тобто мовою Откровення, бути першим означає саме бути Божим. Адамовим Божим. Так каже євангелист Лука в Євангелії, в 3 розділі, 38 вірш, ми читаємо так. Лука каже в такий спосіб. Сина Еноса, це йде біографія Ісуса Христа, так його родові. Сам Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, як гадали, був сином Йосифа, сином Іллі, і наприкінці син Еноса, син Сета, син Адама, син Бога, син Божий. Отже, щастя утверджуватися в любові. Так? І навпаки, можемо сказати, що нещастя або негода для людини, якщо вона не утверджується в любові. Протилежне від любові є гординя. І перес нещастя говорить нам про початок людини, який походить від любові і дав початок любові. Так? І отже, цей початок – це як ми читаємо, що людина була створена на образ і подобу Божу. Так? це як акти потенції. Це по потенції ми маємо повний, повну валізку, повне зерно цієї сили, міці, воно потребує актуалізуватися. А для цього потрібен певний час, щоб нам зростати цю любов. Так, щоб ця любов, бо як дощем, була наповнена як зерно дощем, так що мало всі можливості для того, щоб зрости у повноту цієї любові, яка наприкінці об'являється на Голгофському хресті. І це сталося неминуче, попри подальшу появу гріха та смерті. Написано, що навіть в книзі «Пісня над піснями», що любов є настільки міцною, що навіть хвилі смерті не можуть його горнути. І свого часу Христос стане свідком цієї незворотньої любові Творця і Отця. Так, як каже Євангелист Йоанн у 3 розділі, «Бог бо так полюбив цілий світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоби кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Отже, так проявляється ця несамовита любов Творця і Отця до цілого сотворіння в Христі Ісусі, завдяки якому обновляється цілий світ. Він приводиться в первинний стан після першородного гріха, після першого падіння. Каже, була виражена в таїнстві створення та благодаті первісної невинності. Тому навіть спільний початок чоловіка і жінки, тобто первісна істина про чоловіка, чоловіче і жіноче тіло, на яку вірш 2 розділу 25 вірш книги «Буття» звертає нашу увагу, не знає сором. Ми якраз читаємо це і читали вже, ще раз нагадаю, книга «Буття», 2 розділ, 25 вірш. «А були вони обоє чоловік і жінка нагі, та одне одного не соромились». Отже, такий імунітет звертає нас до таємниці первісної невинності людини. І це таємниця є існування, що передує пізнанню добра і зла, яка перебуває майже поза нею. Тобто людина ще не має цього пізнання, розподілу, так? Але існує вже в ній така невинність, як би сказати, чистий папір, так, внутрішній моральний папір, який не передбачає якогось морального скривдження, так? І ми це бачимо, тому що написано, що не соромилися. Це то не було побудження щодо моральної невірності стану, в якому вони перебували. Написано, що вони були нагими. Отже, це не викликало морального сумніву щодо злочину такого перебування. Це таємниця існування, що передує пізнанню добра і зла. Той факт, що людина існує таким чином до розриву першого союзу зі своїм творцем, належить до повноти таїнства створення. Якщо, як ми вже сказали, творіння – це дар, подарований людині, то його повнота і глибина визначаються благодаттю, тобто участю самого Бога в її внутрішньому житті і її святості. Так, це то, ми бачимо так, якби з одного боку життя було дане, це дзоє, так, а з другого боку дається невинність, що означає благодать Божа, бо цнотливість, так, якби Бог захищає вже людину, активізуючи життя, яке було вдихнуте в ніздрі людини. Вона також є внутрішньою основою та джерелом первісної невинності людини. І цим поняттям, а точніше поняттям первісної справедливості, богослов'я визначає стан людини до первородного гріха. У цьому аналізі первісного, який прокладає для нас шлях до розуміння богослов'я тіла, ми маємо зупинитися на таємниці первісного стану людини. Дійсно, саме таке розуміння тіла і більше того усвідомлення значення тіла, яке ми намагаємося висвітлити шляхом аналізу первісного, сягає своєрідності первісної невинності. Те, що ми, можливо, найбільше проявляється у цьому вірші, який ми читали трошечки перед цим, це саме таємниця такої невинності, яку і чоловік, і жінка спочатку носять у собі. Їхні власні тіла є видимими свідками такої характеристики. Показало, що твердження, викладене у вірші у розділі 2, 25 вірші книги «Буття», щодо наготи, позбавленої сорому в обох, є єдиним у своєму роді поясненням у всій Біблії, яке більше не повторюється. Навпаки, можна навести чимало уривків, у яких нагота пов'язана з соромом і в більшій мірі з ганьбою. Нагота у значенні відсутності одягу давнину на Близькому Сході означала ганебний стан людей, позбавлених свобод. Наприклад, так робили рабам, так, або якщо перемагали якесь місто, здається, в книзі царів описуються подібні речі, так, якісь ворожі племена проти Ізраїля, вони оголювали частину волосся на тілі людини, тобто півбороди, наприклад, або півголови оголювалося, розривали одяг людини, або взагалі знімали його, так, і в такий спосіб, такі військовополонені, виставлялися на сором перед іншими людьми. Або, наприклад, так робилося з рабами, або засуджених тих, хто був позбавлений захисту закону. Нагота жінок вважалася ганьбою. Наприклад, коли ми читаємо в книзі про Кайсаї, Осія 1.2, або Єзекіла 23, 26, 29, де описується єврейський народ, який злягався з філістимськими чоловіками, так, де описується, власне, це як така, такий буда невірності щодо Господа Бога, Бога Яхве, союзу з Богом Яхве. І тому Бог допускає оголення. Сам каже, що оголить, покаже безсоромність свого народу Ізраїля. Він не людина, яка дбала про свою гідність, мала одягатися розкішно. Чим довше був шлейф на одязі, тим вищим був її статус. Наприклад, одяг Йосифа Праведного, який викликав заздрість у своїх братів. Або, наприклад, фарисеїв, які подорожували, вони мали такі подовжені кипиці, ціціти на своєму одязі. Тобто, чим більше був ціцит, ці пояси самі по собі, тим більше показувалося важливість цієї особи, так, і духовність, духовний стан. І друге значення наготи в феміністичному сенсі стосувалося статевого акту. Єврейське слово «серват» означає просторову порожнечу, наприклад, пейзажу, відсутність розділу одягу, розкладання, але не несе в собі нічого ганебного. У цьому широкому контексті краще видно причини, через які у другому розділі 25-му вірші книги «Буття» виявляється особливий відбиток таємниці первісної невинності та особлива причина її проникнення в людське «я». Така невинність належить до виміру благодаті, що міститься в таїнстві творіння. Тобто до того таємничого дару, властивого людині в глибині душі, людському серці, що дозволяє обом чоловікові і жінці від самого початку існувати у взаємних стосунках самовіддання. І в цьому, власне, полягає откровення і водночас виявлення шлюбного значення тіла в його чоловічому та жіночому втіленні. Так? Це не тільки, скажімо, я в думках дарую самого себе, іншій особі, так, або як якась файна філософія. От я перед цим теж забув сказати, цей намір, так, в нашому серці, він по-єврейськи називається кавана або каванот, він є дуже важливим, так, мати цей добрий намір. Але не тільки намір, але він так само потребує певної реалізації, так, і він має свою маніфестацію в цьому шлюбному значенні наших тіл. Тепер зрозуміло, чому ми говоримо в цьому випадку про откровення і водночас про відкриття. Це откровення, що приходить ззовні, відкриття, що стається в нас, всередині. Так, як би сказати, таке освітлення, евріка, пробудження людини. І якщо виходити з нашого аналізу, головне, що відкриття значення тіла в шлюбі, яке засвідчене в книзі «Буття», здійснюється через первісну невинність. Більше того, саме таке відкриття говорить нам про неї і робить її очевидним. Первісна невинність стосується таїнства людського початку, від якого історична людина відокремилася, вчинивши первородний гріх. І що, однак, не означає, що вона не здатна наблизитися до цього таїнства через знання теології, наприклад. Так? Істина, історична людина намагається осягнути таємницю первісної невинності практично через контраст. Тобто, знову звертаючись до досвіду власної провини та гріховності. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, каже себе апостол Павло, проданий гріху. Бо не розумію, що роблю, бо не те роблю, що хочу, а те, що ненавиджу, те роблю. А тому вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моїй плоті добро. Бо бажання добра є в мені, але щоб зробити його, того не знаходжу. Пам'ятаємо, що це 7 розділ послання до Римлян, де, власне, апостол Павло, застановлюючись, роздумуючи над ситуацією страждання людини або зла в людині, власне, приходить до відкриття закону, протилежного закону Божої благодаті, який говорить тобі, мені чини добро, уникає зла. Він говорить, що в онтології в людському житті на самому справді є ще один закон, закон гріха, який примушує мене робити щось протилежне щодо цього закону, який Бог писав в наші серця. Отже, добро, якого прагну, я не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то це вже не я роблю це, а гріх, що живе в мені. Отже, я виявляю такий закон, коли хочу робити добро, мені притаманне зло. Бо за внутрішньою людиною я знаходжу задоволення.

І це дуже добре видно, наприклад, коли ми втрачаємо протилежну цнотливість, так? Як людина намагається привернути цю цнотливість в своєму житті. І наскільки має свідомість втрати цієї цнотливості, так? Що ми вже, скажімо, живемо іншим життям, навіть по відношенню до самих себе, сприйняті самих себе, своєї тілесності, своєї сексуальності. Тому первісна невинність – це те, що радикально, тобто докорінно, виключає почуття сорому за власне тіло зі стосунків між чоловіком і жінкою. І усуває потреба в людині, її серці, наче кажучи, її свідомості. Хоча первісна невинність робить акцент на дарі Творця, на благодаті, яка дозволила людині відчути в цьому світі значення головного дару і особливо значення взаємного самовіддання через мужність і жіночість. Проте здається, що така невинність насамперед стосується внутрішнього стану серця людини, людської волі. Ми можемо сказати, що тут є основний ключ, так, того, що пізніше скаже Августин, люби, роби, що хочеш. Щоб я любив те, що я хочу. Спочатку мені треба пізнати цю досконалу волю, так, яка по-грецьки називається телема, допомагає мені віднайти цей Божий план, який вписаний в мені, в моєму єстрі. І оскільки Бог є любов, як каже апостол Іван, а ми створені з любові на образ і подобу Божу, то ми носіячами, відбирачами цієї любові. І ті, через яку ця любов діє у цьому світі. І хоча опосередковано до неї входить откровення та відкриття моральної свідомості людини, откровення та відкриття всієї сфери свідомості, очевидно, до пізнання так само добра і зла. В певному сенсі можна розуміти як первісну чесність. Чесність перед самим собою, перед Богом і перед цілим світом. Тому що Бог ставить Адама з завданням оброблювати Едем і захищати його. Це то вже дає дві властивості людини. Це є зовнішній прояв або співпраця в архітектонічності. Бог представляється в книзі «Буття», власне, як той, який є архітектором, і людина є співпрацівником з цим архітектором, а з другого боку захисником цього світу, це тим, який вже посідає цей дар розпізнання добра і зла. А отже, чесність, а не сама можливість розпізнання добра і зла, яку пізніше представить змій у спокусі щодо плода з дерева пізнання добра і зла. Тобто чесність вже нам, якщо ми стаємо в правді, як каже Христос, пізнаєте правду і правда вас визволить, допомагає нам розпізнавати явища, або коли хтось з нами говорить, або що стається, якщо ми стаємо і ми чесні самим собою, з Богом і зі світом, ми отримаємо відповідне откровення щодо самої ситуації. Тобто ми не є такими наївними дітьми, які, як це на початку дехто говорив про Адама і Єву, так, що вони були такими як діточками, які навіть не розуміли, що з ними стається. Це не є правда, бо Біблія нам подає, я вже сказав, певні завдання, які активують в людині чесноту чесності як такої, яка і підтверджує, як би сказати, дорослість людини від самого початку. Призму нашого історичного апостеріори спробуємо ж певним чином відтворити властивості первісної невинності, розуміючи в ній досвід, який міститься взаємного пізнання тіла як досвід його значення у шлюбі. Оскільки щастя є невинність перебувають у рамках спільноти людей, нібито йдеться про два пов'язані між собою рівні існування людини в одному і тому ж таїнстві творіння. Блаженне усвідомлення значення тіла, тобто значення чоловічості і жіночості людини, в шлюбі, зумовлене первісною невинністю. Здається, нічого не заважає розуміти ту первісну невинність як особливу чистоту серця, яка зберігає внутрішню вірність дару відповідно до значення тіла у шлюбі. Тут ми теж бачимо, це чистота серця, так? Чисте серце, сотворення Боже, і Дух правий він винутрі ми. Як ми це молимося в 51-му псалмі, де, власне, цар Давид просить про це чисте серце. Так? Отже, так зрозуміла первісна невинність, виявляється як спокійне світлення свідомості,

0: який у цьому випадку передує будь-якому досвіду добра і зла. Це теж, ви бачите, спокійне свідчення свідомості. Це то воно ще не є забурене різними сумнівами або невірними рішеннями, або якимись помилками, які вже людина робить, коли вона входить у першородний гріх. І це дуже добре показується, наприклад, в випадку, коли Христос іде по водах і призиваючи апостола Петра, який сумнівається, чи це Мара, коли він це бачить на Генісареті, чи це насправді Ісус Христос. Христос говорить мені, іди по водах, якщо ти мене просиш цей знак. І що стається з Петром? Завжди він дивиться на Ісуса Христа, він може йти по цих водах. Але коли його погляд починає дивитися на вітер, на бурю, на хвилі, він починає тонути. Отже, первинна людина має спокійне свідчення свідомості. Воно ще не забите, не забурене цими хвилями непевності і сумніву. І, власне, це передує будь-якому досвіду добра і зла. Проте таке тихе свідчення про свідомість щось більше блаженне. Дійсно, можна сказати, що усвідомлення значення тіла в шлюбі у його чоловічій та жіночій іпостасях стає по-людськи блаженним лише завдяки такому свідченню. От те, що ми читаємо у Євангелії від Матвія і Луки на гірній проповіді. Блаженні, блаженні, блаженні. Макаріон, так? Власне, воно і відноситься до цих властивостей, про які я говорив попередньо. Чистого серця, спокійного свідчення свідомості, смотливості або чистоти внутрішньої, і життя, яке Бог вдихає в нас від самого початку. І цього моменту, тобто зв'язку, який в аналізі початку людини вимальовується через її невинність, чистоту серця і щастя, ми присвятимо нашу наступну катехизу. На сьогодні я завершую катехизу, так і є час можливості питань і певного діалогу.
1: Дякую, отче. В мене таке питання. Дивіться, ви сказали, що на початку самому, що стать – це складова нашої ДНК, а не соціальна роль. Та? Гендерна ідеологія, яка зараз пустила коріння в західноєвропейських країнах і зараз нав'язується також нам, очевидно, що ця ідеологія засуджена церквою. А от таке питання, чи є сенс вести діалог із людьми, які підтримують гендерну ідеологію, тобто мають таке спотворене розуміння статі. І чи тут треба лише молитися за тих людей з одного боку, так? І з іншого робити якісь такі конкретні рішучі кроки, щоб ця ідеологія ну, не впровадилася і у нас на законодавчому рівні? Чи є шанс взагалі, є сенс спілкуватися з цими людьми, якось діалогувати?
0: В першу чергу, як і діалог, наприклад, з атеїстами або будь-якою іншою ідеологією, передбачає одну річ. Пізнаєте істину, і істина визволить вас. Кажеться в Діяннях святих апостолів, Богові милий всяка людина у світі, яка шукає Господу Бога, Господа Бога. І цей пошук, так, завдяки Другому Ватиканському собору, в Конституції догматичної про церкву, є, наприклад, остання така, скажімо, ланка присутності католицької церкви, називається «Люди доброї волі», так? Вони агностики, атеїсти, ну, можна сказати, не до кінця атеїсти, але агностики, які все-таки шукають добра. І ми знаємо, що цим абсолютним добром є сам Господь Бог. Так? Тому в даному випадку, якщо людина не має упередження, навіть така людина, яка, можемо сказати, отруєна гендерічною ідеологією, але шукає цього пізнання, і вона готова до діалогу, я вважаю, що є шанс і сенс сідати за спільний стіл і вияснити спочатку термінологію, про що йдеться, які передпосилки, знайти мильні передпосилки, які з'явилися, чи це є силогізм, чи це є софізм, і тоді вже можна дійти до певних рішень. Дяка Богові, конгрегація в справі виховання, католицького виховання, видрукувала документ, який називається «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Це так, як відповідь на гендерічну ідеологію, конгрегація в справі виховання католицького видрукувала вже цей документ. Ми його вже маємо. Так? Навіть перекладний українською мовою можна скористатися для тих, хто, наприклад, хотів би поглибити своє знання в цьому питанні. Друга річ. Я вважаю, що і на Радіо Марія ми мали вже декілька, я сам особисто мав, так, декілька викладів відносно цього питання. Плюс це дуже важливо, коли ми маємо конференції, присвячені сім'ї. Ми мали подібні в Хмельницькому, я знаю, так само було у Львові, у Києві, симпозіуми в справах захисту сімейних цінностей, де доповідачі мали нагоду представити як філософську, так і богословську позицію, і так само правно це ту юридичну позицію в різних питаннях, як гендеру, так і статевого виховання. І, власне, мені здається, що наша позиція, окрім спільної молитви, так, важливою є, але не боятися. Не боятися іти проти течії, тому що ми знаємо, хто з нами йде. Це перша річ. Ми знаємо, що цією істиною є Ісус Христос, в якому і об'являється істина про людину. Що нам йдеться про фундаментальні речі. Їх неможливо замовчати.
1: Дякую. Отож, триває програма «Катехиза», і сьогоднішнім катехитом у нас є священник місії «Аджентес» у Вінниці, отець Олександр Кушта. Говоримо про теологію тіла. Нагадаю, що зараз можна телефонувати, є така можливість, і задавати питання отцю за темою катехизи. Наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. У мене таке ще питання, отче. От у книзі «Буття» читаємо, там, здається, декілька разів це повторюється, що «і побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре». Та? Тобто кожне творіння є красивим, та? На погляд Бога. І якщо ми говоримо про людину, як вінець творіння, та? Вона створена на образ і подобу Божу, ну, то вона є найкрасивішою, найгарнішою з усіх творінь Бога. От чому ж ми не добачаємо тої краси одні в одних і, знаєте, часом, часом часто в самих собі? Той факт, наскільки розвинулася пластична хірургія і наскільки є попит на ці послуги, ну, показує, що ми не здатні побачити себе достатньо красивими, я правильно розумію?
0: Так. Це окрім аномалії, так, ми зараз говоримо, що аномалія, зрозуміло, це щось інакше, так. Я думаю, що все-таки це виходить із комплексу меншу вартості, по-перше. По-друге, гедоністична ідеологія сучасного світу, окрім гендеризму, так, бо гендеризм дуже сильно вдаряє по людяності як такої, тобто поняття людини відпадає, тільки є соціальна роль. Це теж, до речі, антигуманізм так званий. Я це називаю розлюдненість людини. Так? Тобто ми є свідками, як наприкінці ХХ століття, завдяки біологіям, а вони стали підставою пізніше хірургічному втручанню людини, те, що ми сьогодні називаємо культом тіла. Так? Наприкінці, як в Польщі, наприклад, говориться, але я в нас так само це вже побачив, особливо коли є там, не знаю, там, 8 березня феміністки виходять, а пізніше це LGBT-прайди, де люди раптом починають говорити «моє тіло, моє діло». Це то я сам вирішую, яку вальць свого життя, я сам вирішую, ким мені бути, яку форму мати, що мені там доліпити до самого себе. Це не тільки є комплекс меншовартості. Зауважте, що це є набагато глибша проблема. Я би сказав, що це якась форма прометеїзму. Так, як Прометей, який вкрадав вогонь від вогні, сьогодні ми маємо другий вид цього прометеїзму, де людина намагається сама стати кувалем свого власного життя. Ну і безпосередньо ми вже зараз говоримо відносно тілесності. І, до речі, ці експерименти не завжди бувають такі файні, а досить часто вони дуже кумедними. Я пам'ятаю, свій час я був на автовокзалі, не буду говорити якого місця, щоб не образилися, з ким я говорив. Ну, я зайшов випити філіжанку кави і бачу пані, я такий був одягнутий, як завжди, в капелюсі, який був, здається, осінній період, мені треба було їхати в інше місто, в такому плащику, який мав, бо пальто було. От, і пані мені каже, о, як ви стильно одягнуті. А я дивлюсь на пані, і, ну, мене на сміх лед, тому що їй таке враження, що її покусали всі бджоли світу. Розумієте, ну, це парадокс. Я хотів сказати, слухайте, ви взагалі виглядаєте ще цікавіше, якщо я цікаво виглядаю. Так що, я вважаю так, що оця проблематика, я би сказав, егоїстичного сприйняття самого себе, так, антропоцентризму такого, так? Це то не я важливий, як такий з огляду на те, що каже мені інші. Так, те, що я казав про Мартина Бубера і так далі. Себто я відчуваю доцільність самого себе, приймаю себе як такого себе, так? А тут виходить навпаки, що Ну, це така форма певної нездорової конкуренції, в якій людина, яка пробує доказати, довести комусь іншому, що вона є ліпшою, так? І тоді вже робиться такі гротескні форми, які перевищують навіть саму людину. І людина навіть не задумується на рахунок цього. Це повтрачається поняття красоти, осмак краси.
1: Але ж це все йде, скажімо так, коріннями з дитинства. От що б ви порадили батькам, та, які бачать, що їхні діти, та, підлітки, зазвичай це з підлітку від, так, підліткового віку відбувається, що вони незадоволені своєю зовнішністю, та, от, ну, бачимо реклами, соціальні мережі, ну, бачимо голівудських зірок, які так виглядають. І так. От, що б ви порадили батькам, як їм треба виховувати, як спілкуватися зі своїми дітьми, щоб ну, от, до такого не дійшло?
0: Так, обмежити кількість перебування в інтернеті підлітків. Всі тіктоки, інстаграми, тисячі фотографій світлин, як я в капцях, яка в мене запинка на голові, як я зараз стала, пізніше пішла, бо я пішов, зараз подивіться на мої м'язи і так далі. Це все пов'язано з таким, я би сказав, масмедійним нарцисизмом. Це перша річ. Якщо ми залишаємо дитину, підлітка на рівні залежності з от таким, такою формою мас-медіа інтернету, про який Папа Франциск сказав, про екологію інтернету, ми просто даємо дітям скальпель в руки, а особливо підліткам. Тобто оці ці комплекси, про які зараз ви говорите, дуже часто вони вже розтурхані багатьма переписами з іншими там своїми однолітками або з іншими людьми, навіть яких вони можуть і не знати, так? Тому що дуже часто це є в дописах в інстаграмі або в тіктоці, так? Ти навіть не знаєш, що тобі це пише, що це підліток, що це доросла людина, яка пише, може збочинець якийсь і так далі. Пізніше вимагають, щоб виставляти ці фотки так навмисно. Пізніше ще більше це розмухуючи почуття комплексу або навпаки комплекс нарцисизму в самій дитині. Тому перше, що допомагає цій молоді, це є безпосередній приклад батьків, діалог з батьками, а не зачинені, скажімо, в своїх проблемах, бо тато працює, немає часу, щоб сісти там з сином поговорити або з донькою, так, або мама, яка там прибирає вдома. І перше, що вимагається, щоб вони були, скажімо так, порядними щодо дому, так, само там чистоти, прибирання, готування. А щодо їхніх особистих проблем, це такий мінімалізм розмови з батьками, що це просто жах. І зрозуміло тоді, що ці афекти, які черпає тінейджер, він буде шукати їх назовні, на стороні. Якщо колись це були банди на вулиці, вуличні якісь зібрання, сьогодні ми бачимо, що діти стали, як колись в Японії сміялися, їх називали лиликами або казанами, так? Тобто вони вже сиділи з інтернетом і тільки батьки приносили їжу. Сьогодні ми бачимо, що це стається реальністю у нас. І це є проблематика. Залишити дітей з мобільним телефоном або з інтернетом, який заміняє відносини, які нормально повинні мати батьки, діалог нормальний, говорити з ними своїми підлітками.
1: Угу. Дякую, отче. Ну що ж, нехай Бог дійсно допоможе кожному з нас бачити в собі та і в іншим образ Божий, та дякувати Богу за цей дар, розуміти, що це дійсно дар, ну і шанувати одне одного. Дякую вам, отче, за чудову катехизу. Нехай Бог благословляє. Це була програма «Катехиза», і нашим катехитом сьогодні був священник місії «Аджентес» у Вінниці, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші наймолодші слухачі, щиро запрошую вас до участі в дитячій молитовній лінії. Маємо з вами, дорогі, цей час разом з Богом в прямому ефірі. Можете телефонувати до нас в студії і молитися за себе, своїх батьків, сестричок, братиків, своїх дідусів, бабусь, за своїх друзів, а також за наших захисників за мир в Україні. Нагадую, номери студійних телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер вайберу 066-563-0724. Так, і Софійка в нас, як завжди, починає першою. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які впали без Росії, за тих, які полонь. За волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі. За ті міста, що окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, за Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що прийшов у дуже, і за цю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які до тобі, або зараз за бою, і за свою бабусь. Такою молитвою. О Ісусе, ми знаємо, що ти потихий і віддав за нас твоє серце, обвинене тернем, під нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми рішимо. Заради твого найсвятішого серця, вже не так, щоб ви любили один одного. Хай зникне ненависть між людьми. Я винам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастир загіжана відріхала. Уйди в кожне серце Ісуса. Стукай у наші серця, терпляче і невтомно. Ми все ще закриті, будучи, так і збагнули. Твоєї любові невпинно стукай у наші серця, о добрий Ісусе, і дай, що ми відкрили їх тобі хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс до нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я твого серця, о Марії, сяде на все місто, ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов'ю, що ми прагнули тебе, о Марії, лагідне і смирене серцем, згадуй нас, коли ми подаємо у гріх, ти знаєш, що всі люди грішать, о дай, щоб ми через твоє прочисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу, зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця, і дай, щоб через його полум'я ми не вернулися. Амінь. Я молюся 1696 раз.
0: Дякую тобі, Софійко. Навчаєш нас усіх, і найменших наших слухачів, і також нас, дорослих, бути витривалими в молитві. Дякую за такий гарний приклад. Так, абонат 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан і обратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, Царе Небесне, відтішить для душ істини, що всюди і сию все наповняє, скарбниця благ і життя податлі, вкліди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, амінь, чаючи, братик, помолитися.
0: Так,
2: слава
0: просим.
2: Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолити за маму, за тата, за всю родину, за Марфінь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, що є українські армії, за вас, Радіо Марії, за всі, за дідуся, тата, такою молитві, Мілана, хоронителю мій, та все при мені всі. Рано, вечір, вдень, ночі, будь мені до помочі, мій ангел, Леся, ти. Власні друзі мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую за Богом. Хочу сестричка помолитися.
0: Так, просимо сестричку.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
4: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні. і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимир Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, дусів, мами, тата, сестричок, братиків, та всіх воїнів, що є в українській армії, зранених полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, і ти гоючи рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, що тобою певно усім нам дорога. Амінь. Ще хоче сестричка помолитись.
0: Так, просимо сестричку.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
4: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину і за воїнів Степана, Богдан, Ігора і Володимира і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся. Тато Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна підлона твого, бо ти породила Христа і спаса, добавитля душ наш. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дуже дякую вам, діти, з Богом. Дякую, що ви молитесь за воїнів. Там зараз на фронті є і непогані новини. Думаю, що це пліт вашої молитви. Так що не зупиняємось, продовжуємо в тому ж дусі. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
5: Слава Богу, навіки. Мене звати Северина, мені 12 років. Я телефоную з Ярослава, Железівська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лева 14, за патріарха Святослава, за військо, за військо Богородиці. У всіх добрих намірах Військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусю, за Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою цариця наша приблагає, надія наша Богородиці, захисниці сидять скитальців пристановище, засмучених градусів, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадних недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа, є мати, бо ти захистиш нас і хорониш нас по всі віки. Амінь.

0: Амінь.
1: Амінь, дуже дякую тобі, Северина. Дякую, що ти, як завжди, молишся за папу, керманича нашої церкви. Свята Тереза від Дитятка Ісуса говорила, що, каже, я буду молитись краще за священиків. Чому? Тому що таким чином я огортаю молитвою і всіх тих, кому вони служать. Так? Дякую тобі, Северина. Так, Танюша зачекалась. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із міста Турки. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангеле крилатий, із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну. Хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливий дорогам додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, Танюш. А скажи, будь ласка, це місто Турки, це яка це область, так от, України?
0: Карпати.
1: Ага, ось так от. Дякую, дякую. Ну, так, здалека, та з іншої частини країни телефонуєш. Дякую тобі. Та дякую, що також молишся завжди за Радіо Марія. Та серйозні завжди наміри маєш. Дякую тобі. Так, ну ще прийму останнього, мабуть, нашого слухача. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
3: Слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, хочу помолитися за тата, за братки, за бабусів та дідусів.

0: 路，出多危机的人飞航，我需要我人生看一路，我是末路这本山路的 Think positive Think positive因为你所有的压力，我需要那一切对我的那位和你所有你的白纱门和金星门在当王是家说你在遇到不能呼吸家那家白纱莫也莫说你是我母在家是家那一个沙道说不定是莫的味道哦，多难是心上的美好。我是阿拉的双鸭，可以努。我是蜗牛，在外发牛奶。Take positive, take positive， 因为你是有那亚文。我是亚文，你是最不甜的亚文。和你说一幕，你的微笑美，和你亲吻，最难忘。是家乡留在你的礼物是家那是本上休息不好的父母的
1: Ой, на жаль, у нас вже немає часу, ефірний час вже закінчився. Я наступного разу вас запрошую завтра. Дякую тобі, Ніколь. Та, хтось сказав, здається, Святий Августин, що хто співає, той молиться двічі. Та, я думаю, що вже так за братика трошки сьогодні помолилася. Вже не встиг... Я бачу, ваші дзвіночки ще є. Не встигаю сьогодні. Дякую всім тим, хто дозвонився. Дякую, Бог благословить. Чекаю вас завтра, чекаю. Так, так, і Юстинку також чекаю. Я бачу, бачу.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми знову з вами
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Влад,
6: Міша
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Молімося до Святого Духа, щоб освітив наші думки і серця. Прийди, Святий Духу, прийди і будь нашим найкращим другом. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: Святий Духу, навчи нас бути друзями. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
7: Сестро Олю, дивіться, яке в мене ведмежат.
8: Ой, яке гарненьке, маленький носик, такі круглі щічки. А очка як справжній, такий пухнастий і м'який. Ой, маю надію, що наші радіослухачі також уявили собі нашого нового друга.
9: Софія, він такий симпатичний, дай мені погратися.
7: Ні, він тільки мій, мені тьотя, аж з Америки його прислала, не дам.
1: Зупиніться, дівчата, та ж це ж не привід, щоб сваритися. Знаєте, що сьогодні спіткало нашого царя? По дорозі до Віфлеєму він потрапив до одного міста, а там було дуже-дуже багато дітей. Олівер зауважив, що вони дуже сумні. Він запитав Оленку, яка сиділа в підсочниці, чому вона сумна. Та Оленка зі сльозами на очах показала на Василька, котрий з захопленням грався у м'яч.
10: Оленко, чому ти не граєш з ним? Це ж гра тільки для друзів, а не для однієї особи.
9: Він забрав мене і не хоче віддавати.
10: То може ти підеш і будеш гратися з іншими дітьми, вашими іграшками?
9: Ні, не можу. У нас немає інших іграшок. У нас був конструктор, але Петрик став забирати у Наталки декотрі частини і розгубив їх. Решту Наталку сховали, щоб інші не довідалися про нього і забулася, де поклала. У Олесі і Іванки були ляльки, але вони їх не поділили і ті поламалися.
10: Виходить, що у вас залишився тільки м'яч?
9: Так, але Василь є стільки жадібний, що не дає нам гратися.
10: Тоді, може, вам взагалі не потрібні іграшки?
9: Чому?
10: Бо їх придумали, щоб гратися разом.
9: А як це?
10: Дуже просто.
1: Цар купив багато різнокольорових повітряних кульок. Це кульки радості, вони набирають дії тільки коли ми граємо разом. Діти з задоволенням взяли по одній і почали гратися кожне окремо, так як вони звикли. До Оленки долучив цар Олівер. Вони грали разом, а дівчинка при цьому голосно сміялася та раділа, що вже не сама. Інших дітей це зацікавило, та вони почали об'єднуватись в маленькі групки. Згодом на цілому майданчику не було нікого, хто би почувався самотньо. Дітям сподобалась нова гра. Аж раптом сталося страшне. Одна з кульок лопнула, і маленький Максим залишився без кульки радості.
10: О!
1: Вигукнув цар.
10: Нарешті ми зможемо насправді радіти, стати щасливими та ділитися щастям з іншими.
1: Діти здивувалися. Ще ніхто і ніколи не радів з того, що в нього зіпсувалася іграшка.
11: Як це? Яке ж тут щастя?
1: Здивувався Владик.
10: Дивіться, якщо у Максимка немає кульки, то коли ми поділимось з ним, він буде радіти і ми радітимемо. Таким чином наша радість подвоїться.
1: Ура! Діти продовжували гру. Петрик від сміху аж впав на землю. Тоді він зауважив Василька, який плакав самотньо. Петрик підхопив одну з кульок і кинув своєму другу. Василь відштовхнув її. Але Петрик продовжив гру аж доти, поки вони разом з Васильком не долучили до великої дружньої компанії. Діти не зауважили, коли на головному майданчику міста з'явились інші іграшки. Цар купив їх за свою сьому перлину стільки, що вони, напевно, не сперечатимуться більше.
10: класно, весело їм було. Я також люблю гратися зі своєю сестричкою. Ми завжди ділимося новими іграшками. Навіть якщо батьки купили щось Ангеліні, то вона обов'язково дасть мені подивитися або погратися.
11: А я з друзями часто граю в м'яч. І згоден з старим Олівером, що найкращі ігри придумані для друзів. Разом завжди цікавіше.
9: Мені сподобалася сьогоднішня історія. Я думаю, що Софія дозволить мені піти до Вероніки в гості.
1: Бачиш, Софійка, твій ведмедик все ж таки хоче піти до Веронічки в гості. Має надію, що йому це вдасться. А ти, Софійка, що думаєш про ситуацію з старим Олівером?
7: Він правий. Коли ми тілимось, то маємо більше друзів. Тоді наша радість і щастя стають більші та можуть розмножуватися.
1: Дорогі наші радіослухачі, якщо вам запам'яталося щось з сьогоднішньої історії царя, то своїми враженнями ви завжди можете поділитися щовечора о 20:00. Або підсумувати тиждень і взяти участь у катехезі в прямому ефірі щоп'ятниці. Давайте зараз спробуємо відповісти на пару питань.
11: Це новий конкурс?
1: Так, але він незвичайний. Бо це конкурс на ширину, довжину і глибину серця.
9: Ух ти!
1: Отож, перше питання. Увага! Хто такий друг?
10: Це той, кому ти довіряєш. Це хтось близький. Це той, хто мене розуміє.
1: Браво, Міша! А зараз друге питання. Що таке дружба?
9: Це коли я прощаю моєму другу якусь провину. Це коли я можу поділитися секретом.
11: Це коли ми разом щось робимо. Це коли ми однаково думаємо.
1: Молодець Вероніка і Влад. І зараз на третє питання прийшла черга. Маю надію, що наші радіослухачі також беруть участь в нашому конкурсі. Бо тоді ми довідаємось, в кого є найширіше, найглибше серце. І так, третє питання. Що треба зробити, щоб мати друзів?
11: Треба багато спілкуватися, гратися разом, разом переживати труднощі. Бо друга впізнаємо в біді, як у Петрика і Василька. Петрик не залишив друга і зробив все, щоб той грав у команді. Треба вміти пробачати і просити пробачення.
1: Дуже добре, молодці. Бачу, сьогоднішній день був корисний для кожного з нас. Маю надію, що наші радіослухачі також скористалися нашими порадами та історією з четвертим царем. Давайте зараз подякуємо за наших друзів, за те, що Бог обдарував кожного здібністю бути другом. Дякуємо тобі, Ісусе!
2: Дякуємо тобі, Ісусе!
11: Перепрошую тебе, Господи, за те, що часом я і інші діти є жадібними та заздрять за себе і за них. Перепрошую тебе, Ісусе.
2: Перепрошуємо тебе, Ісусе.
10: Дякую, що дозволяєш мені і іншим дітям бути щедрими, відкриваєш наші серця один для одного. Дякуємо тобі, Ісусе.
2: Дякуємо тобі, Ісусе.
7: Прославляю тебе, Ісусе, за те чудо, яке ти вчинив в моєму серці. І я можу поділитися ведметиком і радію з цього. Прославляю тебе, Ісусе.
2: Прославляю тебе, Ісусе!
1: Господи, як добре гратися разом, як добре мати друзів і мати можливість ділитися з ними радощами дитинства. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти зберіг у нас чисте серце і радісне серце, серце дитини. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь!
7: Сестра, а ви не сказали, в кого найширше? Найглибше і найдовше серце.
1: Справа в тому, Софія, що це не може ніхто оцінити. Тільки володар серця відчиняє його і ділиться ним. А наскільки це робимо щиро, бачить тільки Бог. Тому підсумовуючи, можу ствердити, що напевно ви і багато інших наших слухачів від сьогодні будуть мати ще більше друзів і ще більші, ширші і глибші серця. А на цьому ми закінчуємо. З вами вчилися дружити
10: Софія,
3: Вероніка,
10: Міша,
11: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Отже, у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Кардинали та глава Української греко-католицької церкви закликали українців і поляків до примирення. Україна та Швейцарія відновлюватимуть Києво-Печерську лавру. Перші ордени блаженного Омеляна Ковча вручили священникам. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Кардинали католицької церкви з України та Польщі разом із головою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом оприлюднили спільну заяву із закликом до примирення між українським і польським народами. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Повідомляється, що документ підписали кардинали Микола Бичок, Конрад Краєвський, Казіма Жнич, Гжегож Рись та Блаженніший Святослав. Заяву одночасно представили у Києві та Римі у День пам'яті святих апостолів Петра і Павла. У зверненні автори висловили занепокоєння зростанням напруження у відносинах між українцями та поляками, наголосивши, що примирення є не лише питанням двосторонніх відносин, а й важливою складовою християнського свідчення. Вони закликали не допустити взаємної ворожнечі, особливо в час, коли Україна продовжує боротися із російською агресією, а Польща стала одним із головних союзників і прихистком для мільйонів українців. Підписанти нагадали про багаторічний шлях українсько-польського діалогу, започаткований святим Іваном Павлом II, та закликали будувати майбутнє на взаємному прощенні, правді, милосерді і відповідальності. А у Сокільниках на Львівщині відбулися завершальні урочистості з нагоди 25-річчя візиту папи римського Івана Павла II до України. Про це інформує сайт Римо-католицької церкви. Саме ці заходи стали фінальним етапом відзначення ювілейної дати, що протягом року супроводжувалася різноманітними духовними та культурними подіями. Основною частиною святкування стала свята меса, яку очолив архієпископ Ренато Боккардо у співслужінні із апостольським нунцієм в Україні. Архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом, а також митрополитом Львівським архієпископом Мечиславом Мокшицьким, єпископами Римо-католицької церкви на чолі з головою конференції єпископів України єпископом Віталієм Скомаровським, а також главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком. Україна та Швейцарія домовилися про початок першочергових робіт із відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російської атаки. Про це пише UA News із посиланням на слова президента України Володимира Зеленського. За його словами, аварійні роботи вже виконали, дах Успенського собору перекрили, щоб уберегти будівлю від подальших руйнувань. Наступним етапом стане повноцінна реставрація комплексу за підтримки швейцарських партнерів. Росія системно атакує українські церкви і об'єкти культурної спадщини, використовуючи тактику, що нагадує методи нацистської Німеччини часів Другої світової війни. Про це йдеться у матеріалі журналу Forbes із посиланням на наукову співробітницю Атлантичної ради Мерседес Сапупо. За її словами, удари по релігійних святинях є частиною стратегії деморалізації українського суспільства та знищення його культурної і духовної ідентичності. Експертка зазначає, що Росія також переслідує, викрадає, катує та вбиває представників духовенства. За даними ЮНЕСКО, від початку повномасштабної війни Росія пошкодила понад 500 об'єктів культурної та релігійної спадщини України. У США тим часом зареєстрували законопроєкт про протидію війні Росії проти віри, який передбачає моніторинг релігійних переслідувань та запровадження санкцій проти російських посадовців, причетних до атак на культові споруди. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав уперше вручив ордени блаженного священномученика Омеляна Ковча. Нагороди отримали єромонахи-редемптористи Іван Левицький та Богдан Гелета. Про це пише «Релігійна правда». Відзнаки присудили за вірність священничому покликанню, незламність у вірі та мужність, проявлену під час майже 19 місяців російського полону. Із початку повномасштабного вторгнення священники залишилися в окупованому Бердянську, де продовжували служити вірянам, допомагати місцевим жителям і людям, які евакуювалися із Маріуполя. Блаженніший Святослав зазначив, що орден, заснований рішенням синоду єпископів УГКС, є найвищою церковною відзнакою для священників і носить ім'я блаженного Омеляна Ковча, покровителя духовенства. І на завершення. У храмі святого преподобного Агапіта Києво-Печерського при Одеському військовому шпиталі вперше звершили божественну літургію українською мовою після переходу громади до Православної церкви України. Про це інформують в Одеській єпархії ПЦУ. Богослужіння очолив секретар Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Теодор Оробець у співслужінні військових капеланів. Під час літургії віряни взяли участь у таїнствах сповіді та причастя. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, перший день липня в Україні буде спекотним. На більшій частині території країни утримається сонячна погода без істотних опадів. Лише у західних областях місцями можливі короткочасні грозові дощі, подекуди зі шквалистим вітром та градом. Температура повітря залишатиметься вищою за кліматичну норму. На заході країни вночі близько 20 градусів, а протягом дня стовпчик термометра підніметься до 36 градусів. Місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах сильні зливи, град і шквали. Північ держави вночі близько 19 тепла, в день до 33 градусів. Мінлива хмарність, переважно без опадів. У центрі України вночі плюс 20, а в день до 35 градусів тепла. Сухо та спекотно. На сході держави плюс 21 градус вночі, а в день до 36 градусів без істотних опадів. На півдні України вночі стовпчик термометра підніметься до 23 градусів, а в день до 37. Сонячно, без опадів, на узбережжі буде дещо прохолодніше. Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в більшості областей через спеку та дефіцит опадів. Під час гроз у західних регіонах можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра в Україні. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Приступа Максим. Зараз 17:26, вечір. Вечір останнього червневого дня. 30 червня, власне, сьогодні цей місяць має лише 30 днів. Завтра розпочинаємо новий місяць. Середній місяць літа, липень. І, власне, зараз пісня, яка звучала, «Кров Христа», нам натякала на те, що католицька церква має гарну традицію молитися набоженство молебнями або літаннями до найсвятішої, найдорогоціннішої крові Ісуса Христа. Отже, з завтрашнього дня маємо таку традицію, гарну, благочестиву традицію молитися за посередництвом пролитої крові Ісуса Христа. Кажуть, що злі духи неймовірно бояться власне тих, хто відмовляють постійні молебні літання до найсвятішої крові в таких важких ситуаціях. Тож, не забудьте. Власне, ми сьогодні цю програму присвятимо, не місяцю липню, але одній

0: події, яка, ну, по суті, стає в певному сенсі такою ключовою історичною подією за останній час. Отож, будемо сьогодні говорити про пам'ятник Івану Мазепі, чи відродження його храмів навіть. От як найкраще вшанувати великого гетьмана. От останніми днями в Україні активно обговорюють цю подію, про яку я зараз кажу, під час урочистостей з нагоди 30-річчя Конституції України. Президент України відкрив у Києво-Печерській лаврі пам'ятне погруддя гетьману Івану Мазепі і повідомив про намір спорудити також великий пам'ятник гетьману на Бесарабській площі в Києві, якраз саме там, де багато років стояв пам'ятник Володимиру Леніну. Пам'ятаєте, якраз так на свято непорочного зачаття Діви Марії, власне, ввечері активісти Євромайдану скинули великий, велетенський гранітний пам'ятник Леніну, розбили його так символічно. Я навіть би сказав, розтерли в порох. От така була народне прагнення позбутися цього ярма комунізму, який ще стояв у нас на площах. І, власне, це стало таким поштовхом знищити, скидати ці символи ідеї антирелігійної, ці пам'ятники Ленінів, та не тільки Ленінів, і Сталінів, і інших вождів пролетаріату, і антирелігійних кампаній, скидати, нищити їх, так? Ну, хоча хтось би сказав, що це є, ну там, не знаю, якась така, ну, антикультурна акція, але насправді вона несла в собі набагато глибший посил. Тобто те, що я сказав, вихід із тоталітарного минулого. А ці пам'ятники нагадували українцям, молодим поколінням про те, як жили наші предки. І, власне, на цьому місці президент анонсує встановлення нового і ще більш величнішого, чим в Києво-Печерській лаврі, пам'ятника Івану Мазепі. І майже відразу пролунала інша думка. Багато хто плескав в плещі в долоні про те, що цей пам'ятник добре було б, щоб він там був. І, до речі, це якраз те саме місце, де була ініціатива нашого лікаря, друга Радіо Марія Івана Івановича Яворського, встановити там фігуру Богородиці, непорочно зачатої, яка, власне, по суті, ми кажемо такий в духовний спосіб, на це посилаємося, що вона скинула того Леніна. Вона задала інерції знищення цих... Вона топчить голову цього червоного змія. І дуже промовисто було б, якби там стояла фігура Богородиці, і це було б знаково. І, на жаль, міська рада тоді ці слухання, коли проводила, не прийняла цього рішення, тобто не було встановлено там цього пам'ятника, і він вже, ну, практично протягом останніх років, починаючи з 2013-го, протягом останніх років залишається таким пустим місцем і, ну, далеко не прикрашає наше місто Київ, і, зокрема, його цю центральну частину, і вирішено, що саме там поставити цей пам'ятник. Ну, і ці деякі історики, як я сказав, дослідники, запропонували, от можливо, що ніби найкращим пам'ятником Мазепі були б не бронза чи граніт, а відбудовані ним самим українські святині, які були знищені в різні історичні періоди. І насправді ця думка заслуговує дуже серйозну розмову. Тому я сьогодні пропоную поміркувати разом от таке питання. Що є сильнішим символом історичної пам'яті? Це ці такі бронзові пам'ятники або, наприклад, живий храм, як в даному випадку ми могли б говорити. Ну, давайте перший, це там Микільський гарнізонний собор, який знищений на сьогоднішній день, або Богоявленський собор братського, Києво-братського монастиря, який також знищений. Ось, що краще відбудувати? Так, пам'ятник чи храм? Будь ласка, дзвоніть, діліться. Ну, тут враховувати треба також і фінансові апетити. Зараз багато хто скаже, що велика кількість коштів має йти на оборону країни. Я з вами на 1000000% погоджуюся. А можливо, хтось скаже, що все ж таки зараз важливо будувати також наші, відбудовувати наші сакральні святині, такі, як вище згадані мною, собори, які фундувалися з ініціативи нашого гетьмана Івана Мазепи. Будь ласка, конкретне запитання. Що красивіше і краще було б відновити храми, чи все ж таки поставити пам'ятник на Бесарабській площі Івану Мазепі? Дзвоніть, діліться, розповідайте. Номери телефонів 044-577-56-45, 577 0 0 98 650 18 60 0 93 272 07 45. І прошу телефонувати з обдуманих міркувань, тобто, ну, триматися тільки цієї конкретної теми, яку я зараз пропоную обговорювати. Є в нас перший додзвонювач. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Мене звати Павло.
0: Так, пане Павло.
1: Парафія Святого Олександра, місто Київ.
0: Пане Павле, з минулими іменинами вас, зі святими іменинами, вчора святкували.
1: Ну, дуже, дуже дякую, наразі дякую. Що я, яка моя думка? Перше, що я хотів сказати, на Майдані я це все пам'ятаю, ми проходили, я там учасник і так далі. Владика Станіслав Широкорадюк запропонував поставити замість цього ідола, поставити все-таки Богородицю. Потім були підтримки, в тому числі Іван Іванович підтримав і так далі. Значить, були навіть деякі дискусії в інтернеті. Я писав тільки матінку Божу, тому що ну, всі інші пам'ятники поки що роз'єднують, а ці би об'єднали. Якщо ми згадаємо Кам'янець-Подільський, то Матінка Божа об'єднала навіть турків і козаків, коли її поставили на мінареті. От. А на рахунок фінансування, я думаю, треба придумувати і робити за рахунок туризму, за рахунок меценатства, за рахунок внесків. Ну, наприклад, візьмемо Барселону, Саграда Фамілія, вона ні одної каплі з бюджету Іспанії не взяла. Все за рахунок туризму.
0: Угу. Пане Павле,
1: моя думка.
0: Так, дуже добре, що ви згадали там за Матінку Божу, але наш керунок розмови трішечки інший. Ми говоримо про те, от що от важливіше сьогодні, або, ну, або можливо й те інше, от поставити пам'ятник Мазепі зараз ще один в центрі столиці, чи все ж таки спробувати хоча б от відбудувати частинку хоча б тих найкращих споруд, тих святинь, які фундував у свій час Іван Мазепа. От я про це запитую.
1: Я думаю, відбудова святинь – це борг перед Мазепою.
0: Ось так, бачите, от про це конкретно так хотів знати. Спасибі, пане Павле. Дуже, дуже чудово, що нам зателефонував якраз так киянин, який бачить, знає і орієнтується в географії цього місця і поділився своїми думками. Спасибі, чекаємо на наступні дзвінки. Отже, Іван Мазепа, хто це такий? Ну, насправді, сьогодні вже так вголос про це і так з гордістю ми говоримо, що це одна з найскладніших постатей української історії, найвеличніших постатей української історії. Протягом майже трьох століть, три століття, російська імперська історіографія представляла його виключно як кого? Як зрадника. Саме тому його ім'я, ну, постійно стирали з пам'яті, так історики кажуть. Його портрети нищили, все, що було пов'язане з його діяльністю, намагалися приховати. Тобто він був, ну, таким собі, якщо хочете, ізгоєм, ніби викинутим з середовища української історії. Що цікаво, от буквально кілька днів тому, коли у нас був в гостях архімандрит Михайло Карнаух, благочинний лавр, я запитав його, кажу, слухай, отче, а чи є десь в лаврі поміж гетьманами, поміж російськими там якимись цими церковними діячами і російськими царями, чи є там десь постать змальована істориками, ну і художниками, як факт, самого Івана Мазепи, адже він преобразив обличчя Києво-Печерської лаври, в цілому це мазепинське бароко, так, яке ми бачимо сьогодні, ця ліпнина, цей розкіш, золото, це все завдяки Івану Мазепі. І він сказав, так, є, ну десь я навіть не знаю, де, в якому там куточку. Я запитав, а як от попередній намісник, владика Павло Лебедь, ну такий, ну, я не думаю, що він з великою прихильністю славився до Івана Мазепи, як він дозволив? Він каже, ну, не все ж, навіть тут цей факт такий є, що не на все вони мали вплив, представники цієї структури. Ось так. Так що у Києво-Печерській лаврі, зокрема в Успенському соборі, є зображення гетьмана Івана Мазепи. Ось так. Ну, от для України Мазепа був насамперед державником. Ми так можемо про нього сьогодні говорити. Він розумів простоту, ну, такої істини, та, української. Держава живе не лише військом чи політикою. Він розумів, що вона живе культурою, що вона живе, освітою, обов'язково церквою, мистецтвом, те, що він постійно підтримував. І саме за його правління Київ пережив один із найбільш культурних розквітів. Навіть історики говорять про окреме явище, таке як мазепинське барокко. І це не просто архітектурний стиль, це, ну, насамперед, навіть ті, хто є шанувальниками цього мистецтва, вони кажуть, що це є символ української державності, яка мала власне мистецтво, власну культуру і власне духовне обличчя. Про це важливо зараз згадати. Є в нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава! Максимчику!
0: Так, слухай. Так, так, так, уважно слухай.
2: То і Мазепа важне, бо дуже все, але Бог ще важніший, то нам таки треба будувати все, церкви і обстановку класи для людей, бо про нього мало поколе один. Говорити можна і все. Але важніше це є церкви. Максимчику, а можна тебе запитати? Ти бачив, як коло писарської лаври там був і президент, і зібрання бачив?
0: Так, так, обов'язково бачив. Про нього ми зараз говоримо.
2: Скажи, будь ласка, мені, як вони розпочинались, молилися Отче наш?
0: Я не впевнений, бо я не бачив, ну, якби відео з трансляції, я бачив лише світлини, тому зараз сказати вам про це не можу.
2: А я бачила все до кінця, і як починав монах говорити, то він сказав, як то Мойсей, що він руки підносив, і Бог слухав до гори, і все. А я думаю, о, стільки священники зібралися коло Матінки Божої, і ось ми, наверно, в цьому дні маємо перемогти свого ворога. Я так дивилася, пильнувала, а вийшло чепуха. Чого скажу? Коли вони там собі балакали, ну, ми все балакаємо. 4 роки чи 5 вже балакаємо. Але при кінці, якби вони блищали, монахи всі, там в погодину отчинство, і піднесли руки, і помолили, бо співано ти все, Максимчику, гарно кажуть. Співана молитва, це 2 рази молиться, піднесли руки і помолився Отче наш. Оце Господь чекає, так як Мойсея. А вони там побалакали, розійшлися, там пішли свічку поклали, там президент поклав свічку, щось йому не клалося, та свічка не прилетіла.
0: Добре, пані Катерино, зрозуміла ваша думка, ми трішечки про інше сьогодні говоримо, тому даруйте.
2: Я знаю,
0: перепрошую. Так, бо є дзвінки, а тут, знаєте, дискусія не про те, що ми запланували. Дякую, пані Катерино, спасибі. Я пригадую, ми говоримо за Івана Мазепу, про його внесок в вимір історичний, вимір культурний, те, що ми маємо сьогодні з освітою, також завдяки Івану Мазепі. Ну, і говоримо про пам'ятник, який анонсують його встановлення в центрі міста Києва, на місці, де стояв колись пам'ятник Леніну. Ось, і про його святині, власне, говоримо, чи варто їх було би відбудовувати сьогодні, ну, як також, як стимул пробудити пам'ять про цього великого українця. Отже, за кошти Івана Мазепи будувалися і відновлювалися насправді десятки храмів, але насамперед я хотів декілька би виділити, насамперед це Києво-Печерська лавра. Він вклав насправді великі гроші на те, щоб відбудувати ці святині. Там можна говорити про багато. Велика Успенська церква і Надбрамна церква. До речі, на Надбрамну Спаська, здається, можливо, всіх Святська, можливо, Спаська, плутаюся. Там до сьогодні є, ну, хіба відновлений вже істориками, але все ж таки цей герб Івана Мазепи, так, який носила його родина. Він вклав величезні кошти у відбудову Софії Київської. Те обличчя, яке ми сьогодні бачимо, це все завдяки коштам Івана Мазепи. Опікувався і Чернігівом, Переяславом, Батурин, до речі, фінансував друкарні, будував цілі монастирі, не лише там якісь церкви, а цілі монастирі. Кажуть, дарував Євангелія, виготовляв дзвони, замовляв іконостаси. Кажуть, коли совєти прийшли дерибанити, даруйте за це слово, лавру Києво-Печерську, то звідти декілька тонн срібла винесли і декілька сот кілограмів золота. І там поміж ними було дуже багато дарунків якраз так від Івана Мазепи, коштовних дарунків. Насправді, мало хто з українських правителів зробив для розвитку церковної архітектури, скільки зробив Іван Мазепа. Але історія виявилася, ну, по відношенню до нього, дуже жорстокою. Багато храмів, які він будував або перебудовував, не дожили до наших днів. І я вже згадував, що одним з найбільших втрат став Богоявленський собор Києво-Братського монастиря. Саме там формувалася Києво-Могилянська академія. Саме цей храм був один із духовних центрів українського християнства, тоді ще православ'я. І саме його Мазепа зробив величною окрасою Києва. А у 1935 році радянська влада його підірвала. Не через аварійний стан, а через, не через війну, а саме тому, що храм заважав радянській ідеології. Ще однією страшною втратою став Микільський військовий собор на Печерську, який часто називають також гарнізонним. До речі, в цьому храмі, я не пам'ятаю, в 20-х роках десь, ну, чи перед 20-ми роками вже 19-го століття, відбулася перша служба українською мовою, так? До речі, цей храм теж було побудовано з фінансування, ну, такого щедрого фінансування Мазепи. Це був один із найкращих, найкрасивіших храмів українського бароко. 34-й рік знову ж таки нищать. Сьогодні поруч стоїть там готель «Салют», а від того храму залишилися лише архівні фотографії, спогади, отак, як ми зараз це робимо. Так само були втрачені інші святині, які пов'язуються із добою Мазепи. Бо частина якась там підірвана, частина перебудована до невпізнання, частина зникла під час воїн. І коли сьогодні ми говоримо про пам'ять Мазепи, виникає питання, що було б сильнішим знаком, так як ми зараз роздумуємо. Це новий монумент, чи все-таки повернення хоча б одного з цих соборів до життя? От уявімо собі, так, змоделюємо, що на місці зруйнованого собору знов здіймаються золоті бані, знову розпочинається, ну, таке приходське парафіяльне життя, лунає молитва, знову приходять люди, знову хрестять дітей, вінчають молодят, прощаються, зрештою, з померлими. Хіба це не найбільший пам'ятник людині, яка все життя вкладала кошти саме в розвиток українських церков? Перепрошую. Водночас, не можна сказати, що пам'ятники не потрібні. Навпаки, кожен народ формує власний простір пам'яті саме за допомогою них. Довгі роки наші площі були заповнені пам'ятниками тим, хто нищив українську державність. Ми звикли бачити Леніна, Дзержинського, Кірова, Щорса. І коли ці пам'ятники зникають, виникає природне питання, хто має прийти їм на зміну? Тому що порожній простір теж промовляє. Його потрібно наповнювати українським сегментом, українськими символами. І Іван Мазепа насправді є одним з тих діячів, які заслуговують бути присутніми у центрі уваги, в центральному просторі столиці. Він уособлює боротьбу за самостійність, політичне мислення, зрештою, європейський вибір, про який ми так багато говоримо і, зрештою, вмираємо щодня. Розвиток культури – це саме волонтерське, це меценатство. Ну і головне бажання – це бачити Україну не колонією, а незалежною державою. І сьогодні, коли українці знову борються за свою постать, Мазепи звучить зовсім по-іншому. Окремої уваги заслуговують також назви вулиць. Та? Пам'ятаємо, що навіть є дискусія до сьогоднішнього дня, чи добре, що українська влада, там Київ, зокрема, перейменував, знову ж таки, раніше вулиця, здається, Січових, ні, не Січ, я забув, Січового повстання, здається, там була вулиця. Потім була вулиця Мазепи, потім її, здається, за Януковича перейменували, знову ж таки, на Лаврську, і тепер знову ж цю частину вулиці перейменували на честь імені Івана Мазепи. І я вважаю, що це непогано, так. Ну, що таке? Що тут такого? Все-таки ім'я це як, ну, не знаю, маркер. Маркер це говорить про те, що от він вклав великі фонди в те, щоб ця вулиця була такою дійсно красивою. Ця вулиця, якою проставлений цей мур, збудований, знову ж таки, на кошти самого Івана Мазепи. Монастирі, наприклад, де який, Вознесенський монастир, який на території якого зараз збудований мистецький арсенал. канал. Знову ж таки, це місце, де була забудова з фондів МАЗЕП і так далі. Можна безкінечно говорити. Ну, декілька тижнів це 100% промовляти. Я просто раджу зараз нашим усім радіослухачам поцікавитися постаттю Івана Мазепи, поцікавитися тими здобутками, які він вніс в розбудову державності України, відновити, освіжити, можливо, для декого пам'ять про того, хто ці такі великі українці. Так, і одним із них є цей великий українець Іван Мазепа. Ось таке нам домашнє завдання. Це була програма «Голос народу, голос Божий». З вами був ведучий Приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу!
3: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, 17:48 в Києві, з вами в студії Оксана Карчевська. І це час молитви Бревіарія, а саме вечірні. Свята Тереза Авільська говорила, що справжня молитва має вести до дії. Після споглядання і єднання з Богом людина повинна вийти в світ і служити іншим. Тож молімось зараз вечірню, єднаємось в цій молитві з усією церквою, адже нагадаю, що це молитва церкви. І просімо про цю ласку для нас, для всієї церкви, особливо її пастирів, та щоб наші серця перемінювалися через молитву, щоб ми були здатні приймати і любити інших. І не просто любити, а й служити. Тож відкриваємо сторінку Кредо, вечірня, вівторок першого тижня псалтиря. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти могутній творче світу, як земля лише повстала, воду відділи від суші, щоб її не заливала. Овочі, зерно і квіти хочеш, щоб земля родила і родючими плодами звірів і людей живила. Озійшли нам свою милість, щоб звільнити грішну душу. Виправ помилки всі наші, відведи від зла і фальшу. Хай нам світлом буде віра, наша воля в Твоїм слові. Хай надія мир приносить і утверджує в любові. О, вчениця, святий Отче, котрий Сином, Святим Духом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Господь дав перемогу помазаникові своєму. Хай почує тебе Господь у день смутку. Захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині. І хай допоможе тобі з Сіону. Хай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення. Хай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоїм спасінням і в ім'я нашого Бога підіймемо наші стяги. Хай Господь виконає всі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця. Він опікуватиметься ним зі свого святого неба. Спасіння в силі його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям нашого Господа Бога. Вони похитнулися і попадали, а ми встали і набираємося сили. Господи, спаси! Царю, вислухай нас того дня, коли ми благатимемо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь дав перемогу помазаникові своєму. Будемо співати і славити Твою могутність. Господи, цар буде веселитися Твоєю силою і дуже радітиме Твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його серце бажало, і не відмовив у проханні його уст, бо ти випереджуєш його благословеннями добра, покладеш на його голову вінець із чистого золота. Він просив у тебе життя, і ти дав йому довготривалі дні на віки віків. Його велика слава у твоєму спасінні. Ти наділив його славою та величчю. Ти даси йому благословення навіки.
ощасливиш його радістю своєї присутності, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього він не похитнеться. Підіймися вгору своєю силою, Господи, а ми будемо співати і славити могутність Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Будемо співати і славити Твою могутність. Ти зробив нас, Господи, царством священиків Богу нашому. Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо Ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти зробив нас, Господи, царством священиків Богу нашому. Читання з першого послання апостола Йоанна. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і ними ми є. Улюблені, тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, який Він є. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Твоя істина повіки вічні, триває Твоє Слово. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Дух мій радіє в Бозі спасі моїм. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дух мій радіє в Бозі спасі моїм. Як люд, придбаний у власність, спільно прославляймо Господа Христа і занесімо прохання до Нього, який завжди живе серед нас. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Господи, царю і володарю народів,
поспіши на допомогу народам і тим, хто виконує владу, щоб вони згідно з Твоїм законом піклувалися про спільне добро. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Ти нас визволив з неволі гріха. Обдаруй синівською свободою тих, які страждають у неволі тіла або духа. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Нехай наша молодь провадить життя бездоганне в Твоїх очах і всім серцем відповідає на голос Твого покликання. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Вчини, щоб діти наслідували Твій приклад, постійно зростаючи в мудрості та благодаті. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Прийми померлих до вічного царства, де ми сподіваємось царювати разом з Тобою. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи Боже Всемогутній, дякуємо Тобі за те, що дозволив нам дожити до цього вечора. Підносимо до Тебе руки і покірно просимо, щоб Ти прийняв нашу молитву як угодну Тобі жертву через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дякую всім, хто молився разом з нами. Наразі нас чекає пряма трансляція з храму Святого Яна з Дуклі з міста Житомира. Я з вами прощаюсь. Гарного і мирного вам вечора. Залишайтесь Божими.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа.

Сьогодні переживаємо довільний спомин святих першомучеників Святої Римської Церкви. Під час першого переслідування церкви в Римі, розпочатого за наказом імператора Нерона у 64-му році, загинуло багато християн. Римський історик Тацит пише, що в ті часи християн піддавали особливим мукам. Одних розривали і з'їдали дикі тварини, інших спалювали живцем, ще інших розпинали. Про ці муки свідчить також святий Клементій, папа, у 5 та 6 розділах послання до коринтян. Просімо Господа Бога за заступництвом святих першомучеників Римської церкви про витривалість у вірі, щоб ми могли наслідувати Христа за будь-яких труднощів, випробувань і так удостоїлися з ним увійти до Царства Божого і бути з ним навіки. Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції про Боже благословення, необхідні благодаті, опіки Матері Божої для добродіїв та дар вічного життя в небі для померлих. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти освятив кров'ю мучеників прекрасні паростки Римської церкви. Вчини просимо, щоб ми, зміцнені мужністю їхньої боротьби, разом із ними з радістю святкували перемогу. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, а хто судитиме? Чи Ісус Христос, який помер, бай воскрес, який на правиці Бога, Він і заступиться за нас? Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня. Нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Слово Боже!

0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Глядіть, щоб хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Адже ви будете постійно чути про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство. І буде голод, і землетруси в різних місцях, та це все лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. І повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох. І через зростання беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто встоїть до кінця, буде спасенний.

Після вчорашнього урочистого спомену верховних апостолів Петра і Павла, які досвідчили мучеництва в Римі, Свята Церква споминає в літургії святих першомучеників Святої Римської Церкви. Після того, як апостоли віддали своє життя за Христа, за їхнім прикладом пішло багато християн. Священомученик Климент Римський, четвертий папа римський, котрий, як пише Тертуліан, свій єпископський стан отримав від самого апостола Петра, так згадує про святих першомучеників Римської церкви. До цих мужів, тобто апостолів Петра і Павла, що свято проводили життя, приєдналося багато обраних, які через заздрість перетерпіли багато наруги і мук і залишили між нами прекрасний приклад. Заздрістю були гнані жінки Данаїда і Дірка. Перетерпівши тяжкі і жахливі муки, вони пройшли твердим шляхом віри і, будучи немічні тілом, одержали славну нагороду. Заздрість відлучала дружин від чоловіків і спотворювала слова праотця нашого Адама: «Ось нині кість від костей моїх і плоть від плоті моєї». Заздрість і розбрат знищили великі міста і зовсім винищили великі народи. Таким коротким уривком від священомученика Климента Римського, папи, дізнаємося про мучеництва, які зазнавали християни в Римі. І тут він згадує імена двох жінок – Данаїда і Дірка. Хто ці жінки? Це не є імена жінок конкретних, які помирали в мучеництві заради Христа. Це є імена міфічних постатей, котрі в своїх міфах відповідно понесли смерть, але римляни перетворювали страти християн на такі театралізовані криваві видовища, і на аренах амфітеатрів вони змушували засуджених цих християн якби розігрувати сцени з відомих язичницьких міфів цих постатей, котрі в відповідний спосіб загинули. Покарання Дірки. Це покарання полягає на тому, що язичники розважалися, прив'язуючи християнських жінок до рогів диких биків. На арені вони буквально повторювали страшну долю міфічної Дірки. А ця Дірка – цариця фів. Вона жорстоко, як каже міф, поводилася зі своєю попередницею, змушуючи її страждати. Її потім також спіткала мука. Тобто діти тієї попередниці вирішили помститися за знущання над матір'ю, і вони прив'язали Дірку до рогів дикого бичка, який розтерзав її до смерті. І на наказ імператора Нерона так само мучили християн. Також покарання Данаїди. Данаїди – це були дочки царя Даная, і за наказом батька вони вийшли заміж за 50 синів свого дядька і майже всі першу шлюбну ніч вбили своїх чоловіків. За цей злочин також, як каже міф, вони були покарані в підземному царстві Аїда. На чому полягало то покарання? Їхнім покаранням стало наповнення водою бездонної бочки, яка не могла наповнитися. І звідси є такий образ такої марної праці, безкінечної праці, яка безкінечно втомлює. І тому це покарання полягало на тому, що християн примушували до такої праці смертоносної, яка просто їх виснажувала. Якщо почитати історика Тацита, то він більш так розширено описує страждання перших мучеників християнських, які страждали за Христа. Але не зосереджуючись на тих чи інших стражданнях, які переносили мученики християнські, варто зауважити таку цікаву річ. Цей святий Климент Римський пише про причину страждань християн. Відомо, що знаємо, що християни страждали за Христа, але він пише неодноразово, що християни страждали через заздрість. Так він писав про апостолів Петра і Павла, що через заздрість були видані. Також він посилався на постатей святого письма Старого Завіту, що через заздрість Каїн вбив Авеля, через заздрість Яків мусів тікати від свого брата Ісава, що через заздрість багато з'являлося такого зла і смерті, якої досвідчували праведні мужі.
Чим же є ця заздрість? На чому вона полягає? Про заздрість ми дізнаємося також, як про причину зла і смерті, в Книзі Мудрості. Книга Мудрості каже так: «Через заздрість диявола смерть увійшла у світ». І тут виникає питання. Який об'єкт заздрості по відношенню до людини був у того, тобто в сатани, в диявола, хто перевищував її інтелектом, перевершував її силою та багатьма іншими здібностями і властивостями? Чому йому було заздрити людині, котра по відношенню до нього була менша згідно своїх здібностей, властивостей і різних дарів? Це можемо перекласти також на язичників. Чому язичники заздрили християнам, котрі, на відміну від них, були вбогішими, ну, бо добровільно зрікалися майна і ділилися з потребуючими, котрі воліли більше обрати чистоту, ніж, як язичники, насолоджуватися тілесними задоволеннями? Християни, котрі відкидали всю грішну приємність, від котрої язичники не відмовлялися. Чому язичники, тобто невіруючи, їм заздрили, якщо християни від багатьох дарів відмовлялися, а ті ні? Чому заздрити християнам? Тут треба зауважити, що християн не видавали на смерть просто за добрі вчинки. Бо за добрі вчинки невіруючих, навіть невіруючих, на смерть не видають. Навіть зараз панує така мода добрих вчинків, миролюбства і тому подібного, але без Христа. Якби добрі вчинки є в моді, тільки якщо вони без Христа. І тут доходимо до причини цього мучеництва. Причиною мучеництва є завжди Христос, який сьогодні в Євангелії говорить: «Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імені мого ради». Чому ж християн ненавидять через Христа? Християн ненавидять тому, що через те, що ненавидять самого Христа, і Христос це говорить в Євангелії від Йоанна: «Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ своє любив, а що ви не від світу, ось тому і ненавидить вас світ». Тобто причиною такої, ну, заздрості того самого диявола і світу, що є в християн, є любов до Христа. Диявол заздрить людині тої любові, яку він втратив, добровільно і свідомо втратив, яку відкинув, через що й став нещасним. І через те, що Бог так полюбив світ, свого Сина дав, і закликає християн до цієї любові з Господом Богом, ті, хто втратили, ті опачі ангели, і ті, які блукають в цьому в гріховній темряві, виникає ця така заздрість. Заздрість виникає тоді, коли немає, тобто бракує якоїсь суттєвої речі. Той, хто все має, але не має суттєвої речі, буде заздрити тому, хто має суттєву річ, хоч не має всіх інших несуттєвих. А суттєвою річчю є любов. Апостол Павло каже: любов не заздрить. І ангели, які мали багато дарів від Господа Бога, але відмовилися від любові, вони почали заздрити тим, які мають цю любов. І якраз ця любов до Христа, вона є такою, можна сказати, умовою входу до Царства Божого. Часом поставали такі запитання: а якщо людина робить добрі вчинки, дійсно, якби не грішить, але робить добрі вчинки,

0: сьогодні Христос застерігає, що через зростання беззаконня охолоне любов багатьох, а той, хто встоїть до кінця, той буде спасений. Стоїти до кінця – це витривати в любові. Апостол Павло в сьогоднішньому читанні говорить, що хто нас відлучить, хто нас відділить від любові Христової? Чи меч, чи беззаконня? Ні. Головне – витривати в любові. Тому святі мученики, вони дають нам приклад любові до Христа. І ми, слідуючи за ними, пам'ятаємо, що на цьому і полягає вічне життя, на тому, що ми будемо перебувати в любові з Богом. А перебувати в любові з Богом, любити Його ми вже учимось зараз. Хто в мені перебуває, в тому я перебуваю. Христос закликає, перебувайте в моїй любові. Просімо Святого Духа, щоб розпалив нас любов до Христа. Бо це якраз суттю вічного життя, ключем входу до раю, до спільноти з Господом Богом. І це є покликанням людини. Бо Бог створив нас для того, щоб ми любили як Бог, а любили любов'ю божественною. Амінь. Віддаючи шану першим святим мученикам Риму, просімо Господа Бога благодати і потрібних святому Отцю, Його помічникам та всій церкві.
1: Молімося за святу церкву, щоб кров її мучеників, якою вони рясно окропили ґрунт нашої віри, принесла в сучасності стократні плоди. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб заступництво святих первомучеників Римської церкви допомагало йому керувати церквою наших днів. Тебе просимо. Молімося за всіх християн, які страждають за віру, щоб героїчний приклад і заступництво святих мучеників допомогли їм витримати у вірі. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто має сумніви у вірі, щоб непохитна стійкість мучеників допомогла їм перемогти усі випробування. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих вірних, щоб Господь благоволив обдарувати їх вічним спочиванням. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми наслідували вірність святих мучеників церкви і так змогли осягнути Небесне Царство. Тебе просимо.
0: Господи наш і Боже, кров Твоїх мучеників оросила початки церкви. Чини, щоб вона завжди була вірна Тобі та укріплювала своїх дітей у вірі, а всьому світові служила правдою та любов'ю через Христа, Господа нашого.

Прийми, святий Отче, дари, які ми складаємо у спомин святих мучеників, і нас, твоїх слуг, зроби незламними у сповідуванні

Всеблагий Отче, смиренно благаємо і просимо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Господа, щоб Ти прийняв і благословив ці дари, ці приношення, цю святу непорочну жертву. Приносимо їх Тобі насамперед за Твою святу Вселенську Церкву. Благоволи обдарувати її миром, охороняти, єднати і керувати нею по всій землі, разом із Твоїм слугою, нашим папою Левом і нашим єпископом Віталієм, а також з усіма правовірними та сповідниками католицької і апостольської віри. Пам'ятай, Господи, про Твоїх слуг і слугинь і про всіх тут присутніх, віра котрих Тобі відома та відданість знана. За них ми приносимо Тобі цю жертву прославлення, а також і за них ми приносимо Тобі цю жертву прославлення, а також і вони.

своїх святих. Задля їхніх заслуг і молитов чини, щоб ми в усьому зазнавали допомоги Твого покровительства. Боже, прийми милостиво цю жертву служіння нашого і всієї Твоєї родини. Наповни наші дні Твоїм миром. Порятуй нас від вічної загибелі та зволь залічити до спільноти Твоїх вибраних. Просимо Тебе, Боже, вчини ці принесені дари в усьому благословенними, прийнятними, досконалими та угодними Тобі, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Твого возлюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань взяв хліб у свої святі й достойні руки, підвів очі до неба, до Тебе, свого всемогутнього Бога Отця, і, склавши Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв цю преславну чашу в свої святі й достойні руки. Знову склавши тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, ми Твої слуги і Твій святий народ, споминаючи Христа, Сина Твого, Господа нашого, як Його блажені страсті, так і воскресіння звітхлані, та на небеса преславне вознесіння, приносимо Твоїй найдостойнішій величі з отриманих від Тебе дарів жертву чисту, жертву святу, жертву непорочну, святий хліб вічного життя та чашу віковічного спасіння. Зверни на неї свій милостивий і ясний погляд та прийми її, як ти прийняв приношення свого слуги праведного Авеля, жертву нашого патріарха Авраама і те святе приношення, ту непорочну жертву, яку приніс тобі твій верховний священник Мелхіседек. Смиренно благаємо тебе, всемогутній Боже, нехай ця жертва руками твого святого ангела буде занесена на вишній твій престол перед обличчя Твоєї Божої величі, щоб ми, приймаючи з цього вівтаря пресвяте тіло і кров Твого Сина, сповнилися всяким небесним благословенням і благодаттю. Пам'ятай також, Господи, про своїх слуг і слугинь, котрі перед нами відійшли зі знаком віри і покояться у сні миру. Благаємо Тебе, приведи їх та всіх, хто почуває у Христі, до місця прохолоди, світла та миру. Також і нам, Твоїм грішним слугам, котрі уповають на Твоє велике милосердя, дай участь у спільноті з Твоїми святими апостолами та мучениками Йоанном Хрестителем, Стефаном, Матієм, Варнавою, Ігнатієм, Олександром, Марцеліном, Петром, Феліцитою, Перпетуєю, Агатою, Луцією, Агнесою, Цицилією, Анастасією і всіма Твоїми святими. Допусти нас до їхнього сонму. Просимо Тебе не як того, хто оцінює заслуги, але як того, хто щедро дарує милість. Через Христа, Господа нашого, через Нього, Боже, всі ці блага завжди твориш, освячуєш, животвориш, благословляєш і даєш нам. Через Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Боже, ти в святих мучениках чудесно явив тайну Христа. Вчини милостиво, щоб укріплені цією жертвою ми вірно припали до Христа і трудились у церкві для спасіння всіх людей. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: За кілька хвилин тут в храмі відбудеться концерт хорової музики академічної хорової капели «Орея». Тому всіх бажаючих запрошуємо залишитися на цей концерт. Прийміть Боже благословення.
0: Господь з вами.
3: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, наші дорогі радіослухачі. Якраз наблизився час нашої вечірньої молитовної лінії. Сьогодні я проведу її з вами, я волонтер Радіо Марія, Євдокимова Оксана. І всіх вас запрошую телефонувати до нас сюди, на молитовну лінію. І я вам хочу нагадати номери наших студійних телефонів. Два київських номери. 044-577-56-45, 044-577-56-46, два номери мобільних операторів 098-650-18-60, 093-272-07-45. Так само ми приймаємо дзвіночки на Viber 066-563-07-24. І приймаємо повідомлення на нашу сторінку Радіо Марія. Всіх заохочуємо писати на цю сторіночку, ми будемо зачитувати. Є у нас перший слухач, абонент 098. Слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
5: Дзвонить місто Львів, Валентина. Я хочу в цей день помолитися разом з вами. За ваше здоров'ячко, Оксаночка, за здоров'ячко вас, всіх волонтерів. Нехай Господь Бог вам дає здоров'я і Божої благодаті. Хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Сірниців, пані Наталю, ну і всіх хворих і недужих. А саме головне, хочу помолитися за сина моєї подруги, воїна, він тяжко поранений. Нехай Господь Бог йому дасть скорішого виздоровлення. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини. О, і ще хочу попросити, нехай Господь Бог дасть розуму моєму синові, а саме головне невістки. Нехай помиряться і живуть в мирі, в злагоді, заради своїх дітей. Ще хочу помолитися за воїнів, які нас обороняють. Ой, щасливо вам дороги додому. І нехай Господь Бог вам дає Божого благословення, здоров'я і многі благі літа. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу. Дякуємо вам, пані Валентина. Будемо молитися в ваших намірах. Я думаю, що все буде в порядку. У дітей вони пройдуть цей такий шлях непростий стосунка. Будемо молитися обов'язково в ваших намірах. Абонент 093.
6: Можна?
4: Так, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
6: Алло, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу.
6: Хочу сьогодні помолитися за війни. Хочу помолитися на мир Україні. За вас, волонтерка. А як вас звати, бо я не почув початку?
4: Оксана.
6: Оксана, дуже приємно, Оксана. Хочу Оксану з вас помолити, щоб ви додому доїхали, щоб те, яке у вас добрий настрій був сьогодні, щоб за всіх воїнів, за перемогу, за те, щоб світло не відключали, за те, щоб усіх зв'язок мобільний покращився. І ще хочу помолити за всіх тварин, яких у тварин, яких лапки поломані, яких то, яких то.
4: Слава навіки Богу. Дякуємо вам. Дякую вам за дзвіночок, за молитви. Ну, звичайно, за Божі створіння теж будемо молитися. Вони теж страждають. Ну і насамперед у вас всіх ваших намірах. Абонент 098. Слухаємо вас.
7: Навіки слава. Марина?
4: Ні, сьогодні ввечері Оксана.
7: Дякую, хочу подякувати за тих, всім, хто молився, за те, щоб Сергій і я привезли. Вже в четвер привезли, слава Богу. Дякую за те, що всі молилися, хто молився. Дуже дякую. Мама не чекалася. Слава Богу, дякую, що підтримали, хто підтримав. Вибачаю, що позвонила. Дякую вам всім.
4: Дякую вам за дзвіночок. Ну, насправді, я теж думала по дорозі. Ще маєте інтенції?
7: Ви така
4: подячний дзвіночок, так, вам так само дякуємо. По дорозі якраз думала, що наскільки важлива і спільна молитва, яка нас спонукає до якихось добрих справ. І це дуже добре, що маємо на радіо можливість разом молитися у всіх ваших потребах. Абонент 093, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
8: Вітаю вас, Оксана. Я Валентина вдумаю. Я сьогодні всі свої інтенції, які маю на серці, віддаю Богу в руки. А хочу молитися, буду і прошу про молитву за нашу волонтерку Радіо Марія з Дунаю, Станіславу Петровську, яка сьогодні святкує свій день народження. Хай Божечко дарує їй здоров'я міцне, яке вона потребує. Подяка Богу за її дар життя, за прожиті роки. За те, що вона вже стільки років служить на Радіо Марія, хай її Бог обдаровує все, що вона потребує на ці служінні. І дякую за все, за те, що вона підтримує всіх людей, які терплять, які хворіють. Безмежна вдячність їй за те, і хай Бог їй за це дає все, що вона потребує. Дякую вам, що мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Славі навіки Богу. Дякуємо вам, пані Валентина. Будемо молитися у ваших намірах, за наших волонтерів і всіх ваших намірах. Повідомлення на Viber про Божу допомогу в праці для Юлії та мудрість для неї, про добру працю для Сергія та Тадея, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Дякуємо вам, пані Юлія, очевидно, буду молитися у ваших намірах. І повідомлення від Яни. Прошу про молитву за мого кума Когута Євгена та його одужання і успішну операцію. Йому саме в цей момент роблять операцію, вирізаючи грижу, бо почалися ускладнення. Господи, зціли його. Будемо молитися за здоров'я вашого кума. Абонент 098, слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
9: Я хочу сьогодні помолитися за свою мамусю покійну, про Царство Небесне, відпущені святі з цього життя. Сьогодні 20 років, як моя мамуся відійшла у вічність. А також хочу помолитися за свого синочка, загиблого на війні. Сьогодні рівно 5 місяців, як я його похоронила. Господи Боже Всемогутній, відкрий йому небо, дай йому, прости йому його гріші, усі видимі і невидимі. А також хочу помолитися за свого покійного татуся Полінарія, за моїх рідних, близьких, за кумів, за знайомих, за всіх загиблих на війні. Нехай Господь просить їх їхні гріхи і відкриє брами небесні. Також хочу сьогодні помолитися за вас, дорогенькі, наші волонтери, наші ведучі. Хочу міцного здоров'я вам, щастя рослого, Божого благополуччя для вас, для ваших родинок. Я не знаю, що б ми самі робили без вас, без радіо. Я вам щиро-щиро вдячна. А також хочу помолитися сьогодні про вирішення такої складної ситуації, яка склалася у моєму житті, у житті моєї невісти. Нехай Господь допоможе нам розв'язати цю проблему. Ісусе, вислухай наше прохання і про здоров'я своє донечки Анни, Юрія і Владислава внуки, внучки Аліночки і невісти Віки. Для здоров'я для моєї сестрички, її родини, брата, за здоров'я моєї куми Людмили, за Ларису, волонтер, за її родиноньку, за всіх, хто потребує моєї молитви. А особливо хочу щиро подякувати нашому отцю Олегу Лузаченко і для його родини. Нехай Господь береже його і допомагає йому усі його випробуваннях, усі у його нелегкій праці, та його родиненьки теж добре здоров'я і Божого благополуччя. Я вам щиро-щиро вдячна, що мене вислухали. Лишайтеся з Богом.
4: Дякую вам за дзвіночок. Буду молитися у всіх ваших численних намірах, щоб Господь вислухав їх, Матінка Божа підтримала вас. Абонент 044, слухаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу.
10: Хочу подякувати Богу за дар життя мого дядя Віталія, в якого сьогодні день народження, за його навернення, за його здоров'я, Боже благословення, Божу помість, Богу його намір серця, свою родину. Цей внуків, всі проблеми, все віддаю безмежному Божому милосердю. Огортаю молитвою тих, хто не зможе дзвонитися, дуже цього потребує, хто найбільше потребує молитовної помочі і підтримки. За мир, спокій в Україні, в світі, за воїнів та представників волонтерів Радіо Марія. Дякую, що мене вислухали. З Богом.
4: Лишайтеся з Богом. Дякуємо вам. Дякую вам за дзвіночок. Будемо молитися у ваших намірах. І закликаємо, хто не може додзвонитися і хто може таки володіє такими засобами писати повідомлення, які ми, якщо я не встигаю на ці молитовні лінії, ви знаєте, ми будемо зачитувати їх на наступних молитовних лініях. Так що, хто не може такої можливості, таких людей просимо і писати. Абонент 098, слухаємо вас.
11: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу.
11: Я прошу молитву за всіх своїх рідних, близьких, знайомих. Я думаю, що Господу Богу імена відомі, не стане їх всіх перераховувати. Сьогодні, вчора був Петра і Павла, це в нашій парафії був дуже великий праздник. А сьогодні йдуть на цвинтар у нас люди і моляться за померших. Ну і прошу прийняти участь в молитві за моїх всіх померших, які відійшли до Бога, щоб Бог їх прийняв до свого Царства Небесного, а там відійшли моїх родичів багато, я вичилася одна. І прошу молитви за свого сина, саме молодшого, і за невістку, щоб вони наді мною не знущалися так, як вони вміють. Бо мені вже 86 років, і я не витримую того всього. Господи Боже, дай їм розуму. Дай їм розуму. Я дякую, що ви мене вислухали. Прошу молитву.
4: Дякуємо вам. Лишайтеся з Богом. Будемо молитися разом. Ваших інтенціям, щоб Господь навернув ваших дітей і пом'якшив їх серця. Абонент 044. Слухаємо вас. Прошу, ви в ефірі, абонент 044. Прохання перетелефонувати. Повідомлення від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Я прошу молитви за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни, за довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо вам, пані Ганна. Будемо молитися в ваших намірах. Повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мого сина Андрія, який загинув на війні, про відпущення його гріхів та дар вічного життя для нього. Нехай добрий Господь прийме його душу до свого царства. Щиро дякую. Лишайтеся з Богом. Дякуємо вам, пані Людмила. Будемо молитися за вашого сина. Абонент 098. Ми вас слухаємо.
12: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки.
12: Леся зі Львова. Дорогенькі, я хочу помолитися за всіх наших українців, щоб вони стали істинними українцями, щоб не зраджували, не виїжджали за кордони постійно, щоб родилися дітки наші і виховувалися в любові до свого краю, щоб мали національну гідність і побажати кожному воїну, щоб вернувся живий, щоб наша країна була щаслива і насправді християнська, щоб не було ніяких єресів, щоб всі вірили в Христа, щоб церкви були переповнені нашими християнами. І прошу Господа, щоб всі воїни вернулися додому живі, і щоб закінчилася ця війна, і щоб ніколи вона не повторилася. Слава Богу, слава нашій Україні, дякувати дорогенькому Радіо Марії, яке робить так багато добра, приводить людей до Христа, і їде шофера в машині, навіть не віруючи, слухають, і серце їх завмирає. Чула, як розказували мужчини, і люди ставали вірити в Бога. Отже, Радіо Марія, дорогенькі, поклоняюся вам, любимо вас, волонтери, дай вам, Боже, здоров'ячко, щасливих літ життя і всього самого світлого. Дякую.
4: Та, щиро дякуємо вам, пані Леся, буду молитися в ваших намірах за Україну, за навернення українців і за такий дар нашого радіо. Дійсно, це зараз починаються такі масовані відключення електроенергії, але в кого є радіоприймачі на батарейках, то прошу вас залишатися з нами і далі нас слухати. У нас вже в Києві почалися теж відключення. Повідомлення від пані Олесі. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все добре і зле. Хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Віталія, його здоров'я та розв'язання його проблем, за тата Володимира хворого, за маму Марію, за братів Володимира, Миколу, залежні від алкоголю, за Божий мир в Україні, за всіх захисників, полонених, ранених, пропавших безвісті, за вас, волонтери, за Радіо Марія, за всіх померших, рідних, знайомих, за душі в чистилищі. Приєднуюсь до всіх інтенцій. З Богом вам добратися додому. Дякую. Дякуємо вам, пані Олеся. Будемо разом молитися в ваших намірах. Абонент 098. Прошу, ви в ефірі.
13: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
13: Доброго вечора. Ми з України. Так, ми з України, як попередньо казала. Ми Україну любимо. Тернопільщина Віра. Я приєднуюся до їх слів. Всіх так, як кажуть. Щоб лишалися, щоб діти народжувалися, бо в нас село вимирає. Вимирає. Нема, ми самі такі вже лишилися. А було багато. 20 років тому моя внучка ходила до причастя. Було багато дітей. Тепер немає. Немає. А вона внучка моя за кордоном. Вона не віде свого майбутнього тут, дівчинка. Молюся за всіх, за всіх. Молюся за всіх наших воїнів, за наших титанів, за наших тих, що на сході, за що на ліжках, що ветеранів. Молюся, як завжди, і прошу Бога, щоб допоміг їм всьому-всьому. Матінко Божа, накрий своїм омофором східне небо України, щоб їх кулі не дарали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні страху, ні спеки. І ще моя молитва сьогодні на підтримку, оця ця жіночка, що казала, всіх поховала, а самі молодші. Боженьку, дай їм зрозуміти, вони зрозуміють, коли не будуть мати мами, що вони зле робили. Не можна так. Я далеко маю йти, але я маю старість щасливу. Я молюся сьогодні, щоб Бог допоміг їй то витримати. Я не маю батьків вже по 20 років, я знаю, але я дотримала їх до смерті, хоч вони мали ліжечка. Дякую вам, пані Оксана, що мене вийшло, але то мій біль, я мушу його виказати. Я не знаю, як люди можуть поступити так. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу. Дякуємо вам, пані Віра. Дякуємо вам за вашу стійкість, за ваші інтенції, за ваше співчуття. Звичайно, будемо молитися у всіх інтенціях. Ну, часом таке буває, бачите, часом блудні сини повертаються, і треба молитися, мати терпіння, довіру до Бога і молитися. Абонент 098. Ми вас слухаємо. Слухаємо вас. Абонент 098. Ви в ефірі.
14: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
14: Я хочу помолитися, попросити Бога за прощення гріхів, за прощення своїх дітей гріхів, за всі гріхи нашої країни. Я хочу помолитися за всі наші військові, за поранених, за тих, що попали безвісті, за тих мамів, які залишаються такими бідними, як та жіночка, бо я теж вже стара. Теж живу з невісткою, зі сином. Я вам скажу, багато залежить на невістці. Ну, але я не до їх судила, я буду ще молила за них. І хочу помолити за всі ненароджені діти, за дітей-сироток, за тих літніх жінок. Хочу помолитись за всіх наших воїнів, які загинули, які гинуть сьогодні. Хочу помолитися за своїх батьків, хочу помолитися за своїх дітей, за правнуків, за внуків. Хочу помолитися за свою внучку, вона на фронті, за її побратимів всіх. За всіх наших військових, я вже говорила. І хочу ще помолитися за своїх батьків, померлих, за свого чоловіка. Хочу помолитися за наших воїнів, які загинули, які гинуть до сьогодні. І хочу ще помолитися. Чекайте, вже мала на думці, і в один момент забуду. Дякую, що ви мене включили, або мене так дуже поразило. Та жіночка, вона сказала, за ту невістку, за того сина. Я живу так само з невісткою, зі сином. І хочу ще помолитися за свого Ромчика. Я маю правонука, що він не говорить. Я так за Андрійка того просила одна бабця, щоб молитися, що він важко хворий. Хочу помолитися за свого сина поїхав і за його співробітника поїхали до чого? До Німеччини, щоб вони щасливі заїхали, щасливі повернулись дорогами, аби на автобусу їздитим туристичним. І за вас всіх, Радіо Марія, за вас волонтери, я вас люблю, я вас так, не знаю, за ваших батьків хочу помолитися. Залишайтеся з Богом, Божого благословіння вам, всього доброго вам. Слава Ісусу Христу, дякую, що ви мене підключили,
4: дякую. Всього доброго вам. Дякуємо вам, лишайтеся з Богом. Дякую вам за ваш дзвіночок, за всі ваші інтенції. Будемо разом молитися у всіх інтенціях. Повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за всіх поранених, полонених, за безвісті зниклих, зниклих Андрія і Олександра, за нашу Україну, за закінчення війни і мир в Україні. За Галину, Івана, Людмилу, за одужання, відновлення Ігоря після операції, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякуємо вам, пані Людмила. Буду молитися у ваших намірах. І прошу також про молитву за безвісті зниклого мого племінника Олексія, щоб він щасливо повернувся додому. Абонент 0908, ми вас слухаємо.
15: Слава Ісусу Христу, ще раз я дзвонила, я дуже хочу подякувати тим людям, які відгукнулися на моє прохання. Я хочу ще сказати, що мені 86 років, але я до цього часу працювала, я сідала на комп'ютер, я не є така глупа, вибачте, жінка. Я заробляла гроші, я все віддавала своєму наймолодшому синові, який зі мною лишився. А тепер він каже, що все неправда, я йому віддавала по 50 тисяч, по 1000 доларів, по 2000 доларів, по 70 тисяч гривень. А він каже, що все неправда. Ой, Боже святий, я хочу подякувати тим жіночкам, які мені співчувають. Дай Бог їм здоров'я. А я прошу, бо він мені тепер каже, що

0: Хоче, щоб я пішла з хати. А хата моя. Моя, я її купила за свої гроші. І мене виганяють з хати, бо мені 86 років. Я знаю, що я довго живу, задовго живу. Ну, але що я зроблю, як Бог мене тримає на світі? Дякую тим людям, які мене співчувають. Дай їм Бог здоров'я.
1: Будемо молитися за навернення вашого сина, такого не може бути. Що він одумався, що він навернувся? Моліться за його навернення, бо так само ви єдиний ваш син. І, напевно, потребує вашої молитви, хоч і зараз через своє тверде серце не може цього усвідомити. Абонент 093, слухаємо вас. Абонент 093, ви в ефірі. Прохання перетелефонувати. Абонент 098, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Я хочу сьогодні попросити нашого Отця Небесного, попросити його дуже, дуже щиро, від всього серця, щоб він знасердився над нашими воїнами, дав їм здоров'ячка, аби Господь післав своїх небесних ангелів, які воїнів, архангела Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, своїм небесним військом, бо вони стали на кордони нашої держави, бо вони нас захистили. Господи, допоможи цим захисникам нашим, аби вони були здоровенькі, бо вони скоро повернулися з перемогою до своїх домів, до своїх рідних і близьких. І ще хочу попроситися також за пропавших воїнів, які вже по 3 роки немає ніякої вісточки, по 20 за Богдана, за Ігора, за Степана, за Андрія, які пропали безвісти, які батьки плачуть кожен день. Господи, і за усіх, які пропавши безвісти, щоб люди моляться за них, за їхні навернення, бо дати якась вісточка би була про них. Бо батьки плачуть і не знають, що їм молитися, чи за здоров'я, чи за померше, не знають, що робити. Також хочу допомогти за всіх тих.
1: Алло, ви що так? Ви що, знає, зв'язочок пропав. Пропав зв'язок, але ми щиро дякуємо за дзвіночок і будемо молитися у ваших намірах, за воїнів, за всіх безвісті пропавших, які зараз в таких жахливих обставинах перебувають. Абонент 098, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Сьогодні хочу помолитися свого чоловіка покійного, якраз йому нині 30-го червня, 50-го, вважаю, ну, він понад його немає. Ну, за дідуся Юзика, за бабушку Зіну, за дядьку Вітьку і за всіх померших. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, нехай спочиває з миром, буде молитися за їх душі. Повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу померлого Юзефа і за зцілення від важкої хвороби для Станіслава. Дякую, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, будемо молитися у ваших намірах. Повідомлення від пані Наталії. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мою невістку Таню в день її народження, про здоров'я та Божі благодаті для неї та сім'ї. Вітаємо вашу невістку, будемо молитися у ваших намірах. Ще в нас є прохання про молитву із привезених з промоцій, за молитву за Боже благословіння, за здоров'я дарів Святого Духа, опіки Божої Матері та Святого Антонія, зцілення душі і тіла для Валентина, здоров'я для Андрійка, здоров'я навернення дітей та онуків до Бога, за Анатолія, за здоров'я і благополучне рішення справ, за Ніну і здоров'я, добру роботу і повернення додому. Прохання про молитву за здоров'я Боже благословіння для Яніни, Ольги, Тані, Валентина в день народження і дари Святого Духа, за умерших Яна, Зосю з родини Кругліковських, Петра і його родину Яремчук, отця, за родину Шпаків, Хібовських і за складно прочитати. І ще приймаємо перед молитвою Розарія дзвіночок, абонент 098. Слухаємо вас.

0: Будь ласка, ви відійдіть від радіоприймача, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Я хочу помолитися. Насамперед, щоб за наших військових і полонених, за ранених. Також хочу помолитися і за свого сина Богдана, і за себе. Мене сьогодні оси покусали.
0: Треба вам щось таке випити від алергії.
1: Щоб не було. Хай. От, і хочу помолитися за вас, Радіо Марія, що ви є, що ви завжди з нами. Хочу побажати вам всього-всього, самого найкращого і тихої, спокійної нічки. Дякую вам за все, що ви слухали.
0: Дякуємо вам. Бажаємо вам перенести в ваші такі неприємності. І щоб не було наслідків. Дорогі радіослухачі, всіх ваших намірах, які ви озвучили на серці, хто не міг дозвонитися, але Бог все чує всі ваші прохання, всі ваші молитви. За наших захисників, за Україну, за самотніх, за тих, хто потребує наших молитов. Будемо сьогодні розважати над скорботною частиною Розарія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Перша таємничка. Ісус у Гециманському саду. Гріхи людей, за які невинно помре Христос, його гнітять, ніби це він сам їх учинив. Як і людина, навіть він у ці хвилини не позбавлений страху і страху смерті. Абонент 098, абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент 044. Прохання перетелефонувати. Абонент 098, розпочинайте молитву. Абонент 093, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородно зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Віки і спочинок дай померлим, Господи.
0: А світло яке вічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
2: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам. Таємничка друга – бичування. Христові страждання, завдяки яким ми визволені від гріха, є постійним знаряддям багатьох милостей і добра. Роздумуючи над ними, знову відкриваємо нескінченну любов Бога до людей і прагнемо очистити наші серця, щоб постійно зростали в любові до Бога. Абонент 044, розпочинайте молитву.
3: Прийди на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава
0: Тобі, як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний спочинок дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Дякуємо вам. Таємничка третя – коронування терня. Що змушувало Христа прийняти від людей таке глибоке приниження? Він приймає його свідомо і покірно, бо думає лише про одне – про наше спасіння. Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марії, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай усім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
4: Щиро дякую з Богом.
0: Дякуємо вам. Таємничка четверта – хресна дорога. Щоб ми зрозуміли страждання Ісуса, повинні усвідомити, що вони залежать не лише від кількості ударів та падінь. Глибина страждань завжди залежить і від чутливості жертви. Ісус переживає всю глибину приниження, коли Бог віддається в руки людині. Абонент 044, абонент 098, розпочинайте молитву. Так, прошу, да, прошу вас, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенні плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенні плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенне плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенне плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенне плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенне плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, наш Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пікельного.
0: Приведи на небо усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок кращим десь пані, а свят посякуїся, нехай свєче, нехай почиває, покує вічний. Амінь.
0: Амінь.
5: Слава Ісусу Христу, дякую, що мене вислухали.
0: Дякуємо. З Богом. Дякуємо вам. Таємничка п'ята – розп'яття. Ісус не помирає, як люди, для яких смерть є неминучою. Він віддається смерті добровільно, щоб потім своєю силою перемогти її. Абонент 044, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Тобі, Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха переворотного зачата,
0: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш святий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
6: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
6: І Твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чистая і благословенная.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
6: То вам дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом, щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу Христу!
0: Дякуємо вам, навіки слава Богу. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва літання до Пресвятого Серця Ісуса. Закінчуємо місяць червень, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса, в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене, помилуй нас. Серце Ісуса, Словом Божим сутнісно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса, безмежної величі, помилуй нас. Серце Ісуса, святине Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, храме Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, доме Боже і брамо неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості і любові повне скарбнице, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса, царю та устремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого ми всі отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення одвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, облагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса, за провини наші сокрушене, помилуй нас. Серце Ісуса, аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса, списом пробите, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса, надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса, насолоду всіх святих, помилуй нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе тихий і смиренний серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, що він переміг владу сатани, сіяча неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, врищавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитися над нами. Зв'яжи сатану та кинь його в пекельну безодню, що він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Дорогі наші радіослухачі, закінчується час нашої вечірньої молитовної лінії. Я вам всім щиро дякую за ваші дзвінки, за ваше співчуття, підтримку один одного. Молитовну, за спільну молитву, яку ми з вами так цим вечором провадили. Всім вам бажаю спокійного вечора, спокійного тижня, всім дочекатися кінця наших випробувань і в особистому житті, і в житті нашого народу. І залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Як тривога, то до Бога. Мати Божа Бердичівська, приходимо до Тебе від пандемії кожного вечора, бо багато з нас переживає тривогу. Потім війна, різне нещастя, кожного дня щось тривожить наше серце. Переживаємо за наших близьких, переживаємо за своє здоров'я, за своє життя, переживаємо за те, що робиться у світі. На кожному кроці якісь тривоги. Так як сьогоднішній Євангелії ми чуємо, що апостоли стривожені розбудили Ісуса, який спав, і казали: «Спаси нас, рятуй, ми гинемо». Тривога знайома майже всім людям. Цей вечір приходимо до Тебе, Мати Божа, як учні прибіжали до Ісуса і кажемо: «Рятуй нас, гинемо». Але так як Ісус, так і Ти можеш нам сказати: «Чому? Чому ви таку мало віру маєте? Чому так боязливі? Чому ми такі, Мати Божа? Чому ми такі налякані? Чому ми так мало віримо, довіряємо Всемогутньому? Чому так мало довіряємо Ісусу? Чому так мало довіряємо любові? З нами сьогодні в нашій святині моліться молодь, яка під час своїх канікул вирішила пережити час разом з Богом, з Святим Писанням, шукати світла і життя в Ісусі. Багато зараз молодих людей і дітей відпочиває. Деякі прагнуть пережити свої канікули з Богом. За них молимося. Вони ще повні чистоти сердець, вони ще не налякані, не боязливі, вони сміливі, вони відважні, вони прагнуть щось зробити доброго. Просимо, Мати Божа, збережи тих молодих людей від непотрібного страху, від небезпеки. Збережи всіх молодих людей і дітей від помилок в житті, непотрібних гріхів. Визволи і збережи всіх від такого страху, який потім залишається на все життя. Благаємо, Мати Божа, молись за нас, які зібрані тут, і випроси для нас те, що потреба, випроси для нас дар віри, довіри і відваги. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов в відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, свято Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Так було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
11: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молись за нас. Пісня «Боже, обдаруй нас миром».

0: Таємниця друга. Бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твоєго, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
11: як було на початку, і нині, і повсякчас,
1: і на віки вічні. Амінь.
10: Марія, без гріха первородного зачата,
11: за нас, що до тебе прибігли.
10: Помій, Ісусе,
11: мости нам гріхи наші, вряти від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
10: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині

0: всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
2: молися за нас.
0: Пісня «Ubi Caritas».

0: Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
2: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим,
1: і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті.

0: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твоєго, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: Марія без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
4: Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, Цариця миру,
6: молися за нас.
5: Пісня Ави Марія, я перед тобою.

0: Таємниця п'ята. Розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Ісуса Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
12: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Царице миру,
1: молися нас, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Господь з вами.
13: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
13: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Мудра біднякова донька. Боярин здивувався, що бідняка така мудра донька, і звелів наступного дня прибути їй до нього. Але щоб вона не прийшла і не приїхала, і не дорогою, і не обочиною, і щоб була вона і не одягнена, і не гола. Почувши це, бідняк гірко заплакав і сльозами на очах повернувся додому. Старша дочка, вислухавши батька, заспокоїла його. «Не бійся, тату, я провчу його. Тільки дістань мені двох котів». Вранці дівчина закутилася в сволок, яким рибу ловлять, взяла двох котів, сіла верхи на цапа і подалася до маєтку. Отже, вона не їхала і не йшла пішки, бо, сидячи верхи на цапові, то однією, то другою ногою торкалася землі. Добиралася вона і не дорогою, і не обочиною, бо цап увесь час ішов пасучись. То там зривав листочки з дерев. Дівчина була і не одягнена, і не гола, а обмотана волоком. Побачивши дівчину, всі челядники оніміли, а боярин не хотів визнати своєї поразки і звелів спустити двох найлютіших собак. Ті кинулися на дівчину, а вона випустила обох котів, і собаки погналися за ними. Біднякова дочка тим часом підійшла, як велено було, до боярського ганку. Боярин вимушений був прийняти дівчину. Він звелів одягнути її у весільний одяг, бо дівчина видалася йому найвродливішою в світі, і вирішив одружитися з нею. Але перед тим, як іти під вінець, сказав: «Я одружуюся з тобою, але ніколи не дозволяю тобі вершити суд без мене». Дівчина погодилася. Минуло чимало часу після їхнього весілля. Одного разу, коли боярина не було вдома, до двору прийшли судитися селяни. Довідавшись, що боярина немає, вони підійшли до його дружини, яка сиділа саме на ганку, і почали скаржитись. «Я збирався в дорогу, а тут колесо поламалося. Я не міг запрягти у триколісного воза кобилу, яка, до речі, мала жеребитись. Тоді я попросив сусіда, ось він тут, позичити мені колесо. А він, що правда, то правда, звечора позичив мені колесо, або я вранці повернув його. Але сталося так, що кобила вночі ожеребилась». Другий селянин, перебиваючи його, сказав: «Не вірте йому, пані, не вірте, то ожеребилося моє колесо». А пані, як і раніше, слухала та мовчала. Селяни ждали, та бачать, що пані не збирається судити їх, і питають: «Де боярин, пані?» «Пішов, каже вона, до кукурудзяного лану над ставком, бо щоночі жаби вилазять на поле і з'їдають кукурудзу». Селяни перезирнулися між собою, здивувалися, що пані верзе таку нісенітницю. А тоді один із них і питає: «Хіба жаби, пані, можуть їсти кукурудзу?»
2: «Не знаю».
1: «Можуть жаби їсти кукурудзу чи ні?» – відповіла пані. «Але твердо знаю, що колесо жеребитись не може».
3: Тільки тепер зрозуміли селяни, що хотіла сказати жінка. Здивувалися її мудрості і помирилися.
2: Боярин повернувся додому і спитав: «Що тут нового?»
1: «А що тут може бути нового?» – відказала пані. «Оце приходили селяни». І вона розповіла, що вони хотіли і що вона їм сказала.
3: «Оскільки ти не додержала своєї обіцянки», розгнівався боярин, «без мене судила, ми більше не будемо жити разом. Забирай усе, що тобі найбільше подобається у моєму маєтку, і вертайся до свого батька».
1: «Слово твоє для мене закон», відповіла пані. «Але я ні в чому не винна, бо я не судила нікого, не розглядала позову, а тільки сказала селянам, де їх пан. Тепер тільки про одне я тебе прошу. Оскільки ти виганяєш мене, то дозволь наостанку повеселитися у домі свого чоловіка. Влаштуй банкет. Поклич сюди наших друзів і знайомих, та й будемо веселитися усі разом на прощання».
3: Боярин погодився і звелів влаштувати банкет, на який запросив друзів, знайомих. Сиділи вони, гуляли, веселилися, а пані все підливала та підливала бояринові в чарку, а він, знай, пив та пив. Тоді пані взяла його, повела до свого батька і вклала на печі спати. Тут він і проспав до ранку. Прокинувшись уранці, боярин спитав: «Де я?»
1: Пані відповіла йому: «У хаті мого батька. Коли ти виганяв мене з дому, то дозволив узяти з твого маєтку все, що мені найбільше подобається. То я так і зробила. Найбільше мені подобається мій чоловік. Я його дуже люблю, тож не лай мене, що я його взяла з собою».
3: Боярин подумав, та й сказав: «Ходімо, жінко, додому. Будемо жити, як досі жили. Тепер-то я розумію, яка у мене мудра дружина».
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
5: і молимось щиро за маму, за тата,
6: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
7: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
9: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію Ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які возносимо до Тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо Тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Радуйся, благодаті повна, свята Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марія, о Ісусе.
1: Слухай, молись, наслідуй, живи. У програмі «Розмови з Розарієм».
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Розмови з Розарієм». В чергове вже у місяці червні ми зустрічаємося, як зазвичай, з вами раз на місяць. Я ведуча Ганна Михайличенко із нашої київської студії і отець Флоріан Кравенський з нами на зв'язку онлайн, вікарій парафії Матері Божої Фатімської у місті Конотопі Сумської області. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Слава навіки Богу! Вітаю!
2: Вітаємо всіх наших слухачів і нагадаю, що програма «Розмови з Розарієм» зараз триватиме у прямому ефірі, а також триває відеотрансляція на Ютубі та Фейсбуці «Радіо Марія», тож доєднуйтеся, дорогі слухачі, хто має таку можливість, можна буде ще й бачити, не тільки слухати. Ну, а найголовніше, що в цій програмі нас очікує, це, власне, молитва Розарію. Тож, я думаю, що тут вже бачити і чути серцем нам є таке завданням. Головне налаштуватися та на молитву. Адже 30 червня сьогодні за календарем триває, і це є останній день місяця червня, а червень, як ми знаємо, пам'ятаємо, є присвячений церквою Пресвятому Серцю Ісуса. І, власне, сьогодні наші роздуми будуть присвячені також вшануванню Найсвятішого Серця Ісуса. І ми молитимемось, так вже трошки наперед зазначу, за роздумами, які зачерпнуті з текстів видатного богослова 20-го століття святого Йоанна Павла II. Ну і вже так можна пригадати, що буквально декілька днів тому ми в Києві, у Львові мали багато урочистостей, багато заходів стосовно такої річниці 25 років, як святий Йоанн Павло II був присутній в Україні і приїжджав до нас. І ось сьогодні, ну так думаю, разом у Святому Розарії будемо також просити заступництва святого папи Йоанна Павла II вже у небі за нашу країну і всіх нас. Що ж, то запрошуємо всіх вас до цієї програми, дорогі слухачі, а на початку ми, як зазвичай, спробуємо, ну так, для того, щоб глибше налаштуватись на молитву, хочу поставити декілька запитань отцю Флоріану. Отже, ну, скажіть, ми сьогодні та будемо торкатися, власне, так, роздумів святого Йоанна Павла II. Чи це так єднає, укріплює нас, як в одне, в один дух? І, ну, чому, як пов'язана хресна дорога, ще так наперед трошки та запитаю, але та ми будемо сьогодні також перебувати під час роздумів на такій хресній дорозі.
3: Дякую. І за запитання. Бачите, особа святого Яна Павла II і вона настільки спричинилася до розвитку, поглиблення побожності Марійної, хоча б і Розарії, як і хресних доріг, що якщо зустрічаємося з його працями, чи його, наприклад, навіть розважаннями, то особисто для мене я все вхланяю і сам це стараюся пережити, і раджу людям, і, власне, теж іменно придивитися до цих текстів і молитися ними. Бо треба признатися, що особисто, хоча ж би для мене, наприклад, да, ця постать, то Яна Павла II, то дуже велику, як то кажуть, вплив має на, як то кажуть, на мою особисту побожність. І маємо той, скажімо, той скарб, що ми маємо доступ до тих розважань, до текстів, чи в мові українській, да, чимало вже є до перекладів, наприклад, да? І це і заохочую, щоб це використовувати. Інколи, то правда, може, папа важко писати трошечки, бо він досить розбудований, є викладач, був професором, викладачем, скажімо, на Люблінському університеті. Але попри все, якщо так трошки розчитатися пару раз, то досить доступно. Заохочую особливо, власне, до використання цих текстів. Так, треба признатись, що з дитинства формувалася його побожність, якраз іменно в Кальварії Зебжедовській біля Водовиці, звідки походив, де мешкав. Іменно і там формувалася як Марійна, і знову ж таки, оскільки там так звані дружки, дорожки, тобто хресна дорога, так і пасійна. І бачимо, що в його навчанні багато, іменно він єднає так красиво, єднає так, як сьогодні би, з навчання про і деякі заклики злітання на Святішого Серця Христа, але папа в своєму навчанні поєднав це дуже гарно з розважаннями навіть іменно розаріями, з скорботною частиною. Іменно, тобто заохочуюсь до цих розважань.
2: Так, саме скорботною частини ми сьогодні торкнемося. І, власне, роздуми текстів святого Йоанна Павла ІІ будуть про найсвятіше серце Ісуса. Отже, Ісус, власне, нас вчить та такому наказу навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Скажіть, зараз от ми почнемо там молитися, чи можемо ми, наприклад, після молитви усвідомити, що все, я навчився, я вже лагідний, я вже сумирний серцем, чи скільки для того потрібно часу, чи це є можливим взагалі тут на землі вже навчитися і там та розуміти, що я вже є такий?
3: Дякую. Да, досить питання цікаве і напевно, іменно стосується дуже файної духовності людини. Як то кажуть, ясно, що людина, навіть яка стоїть перед Творцем, перед Ісусом Христом і Спасителем своїм, ясно, що настільки то багатство і велич тої благодаті, іменно Божої, що її не можна осягнути, всягнути, життя би не вистачило. І навчитися це не часто ми думаємо, що посісти певну кількість, наприклад, певних знань, розумінь, а якщо йдеться про Ісуса Христа, це в першу чергу дорога, це життя. І тут, власне, іменно все іменно в житті, це, як то кажуть, набувати, як то кажуть, знову ж таки, щоб не втратити основу свою ціль у життя. Іменно це в цьому світі. І щоб шукати слави Божої і знову ж таки, при цьому всьому освячуватись, змінюватись. Як святий Ігнатій з Лойоли говорив, що для того на землю ми приходимо, щоб знову ж таки після первородного гріха відновитися, щоб війти в рай, повернутися вже святими. І, власне, тут, коли Господь нам залишається цей заповіт, вчиться від мене, бо я тихі лагідного серця, тобто покірного, деякі переклади говорять. І, власне, дуже гарно, знайдете полегшу душам вашим. І це Господь дає нам вказівку, цілеспрямованість, бо знаючи, яке життя важке, і Господь не вирішує наше життя своїм приходом, що все, от тепер буде вам легше жити. Ні. І, можливо, життя залишиться то саме, но його легше буде переживати, бо Господь дає вказівку, іменно напрямок дає. І от, власне, з ним тепер будемо це все долати. Це про що правильно розуміти християнство. І люди деякі так думають, що Господь відкупив, а де полегшення, де чому хвороби не зникають, проблеми. А тут йдеться і трошки інакше. Знайдете полегшення серцем вашим.
2: Угу. Тобто, чому ми навчилися і чи навчилися взагалі, це дізнаємося десь вже в Царстві Небесному, правильно? А тут рахуємо дорогу.
3: Нам багато речей буде об'явлено, то, що на землі, можливо, ми не зрозуміли ще. Так, напевно, Господь покаже нам це все.
2: Отже, якщо виникає така думка, я вже знаю, чи є це спокуса, і як те від себе відганяти?
3: Так. Іменно обережно з цим, правда, бо ще цю проблему зрозумів ще як такий Сократ в давнину. Знаю, що нічого не знаю. Чим більше людина ніби пізнає, тим більше розуміє, що тільки Сирах то само каже, іменно і мудрець, і еклезіастиш то само говорить, що чим якби здавалося, що я посів всю мудрість Божу, і туди б вхлинув її, зглибив, то тільки тоді ж зрозумів, що я тільки начав.
2: Гарно. Я початок і кінець. Так? Я зараз теж так пригадала це слово зі Святого Писання. Що ж, дорогі слухачі, ми будемо зараз потроху розпочинати вже нашу молитву. Дякую вам, отче, за це налаштування і за чудові роздуми, які заглиблюють дійсно в те, ким я є, і та, якою дорогою я йду, і чи йду, чи навчаюся. Отже, запрошуємо, дорогі слухачі, зараз взяти до рук розарії, хто має таку можливість, і будемо розпочинати молитву, але так сьогодні, ми так напередодні за цим поговорили трошки і мали таку думку, щоб спробувати, дорогі слухачі, дати вам теж таку можливість поділитися, як ви переживаєте молитву. Власне, не під час молитви, я нагадаю, ми не приймаємо дзвінки саме під час молитви, але після молитви буде така можливість, будуть відкриті наші телефонні лінії, і можна буде зателефонувати і поділитися, власне, як ви себе почуваєте після молитви Розарію. Та, можливо, якісь плоди досвідчимо зараз, якщо на те є Божа воля. Так, знаємо, що, власне, приїзд святого папи Іоанна Павла ІІ дуже багато в Україні приніс плодів, і так вже цей час, цей тиждень, і на радіо Марія багато говорили про те. Можливо, зараз, торкаючись роздумів під час святого Розарію, текстів святого Іоанна Павла ІІ, також ми досвідчимо плоди в своєму житті, в особистому пережитті віри. Тому я запрошую всіх вас зараз до молитви і присвятити цей час дійсно Богу в молитві Святого Розарію, заглибитися в серце, щоб нам так ближче притулитися до серця Ісуса, про, власне, яке ми будемо також роздумувати зараз. Ну, а після молитви чекатимемо на ваші дзвінки, або ж в коментарях можна буде написати нам під відео трансляцією на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Що ж, отче, то я передаю вам слово і прошу, ведіть нас у цій молитві.
3: Дякую. Це і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий
2: за нас, за Понтія
3: Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Розміцнай віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородно зачата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Цариця миру,
2: молись за нас.
3: Скорботна частина святого Розарію, молитва Ісуса в Гециманському саду. З 55-го псалму. Серце моє тремтить в мені, і страхи смертні налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. Святий Ян Павло ІІ таємницю молитви Ісуса Христа в Гециманському саду поєднує з закликом з літанії «Серце Ісуса послушне аж до смерті». З навчання Папи. Слова літанії до найсвятішого серця Ісуса Христа запрошують нас до споглядання над послухом Христового серця. Усе Ісусове життя минає під знаком досконалого послуху волі Отця, який є найвищим джерелом Його буття. Син повністю приймає задум Отця, який прагне спасіння людини через людини, і серцем готовим виправити шкоду, завдану людському родові непослухом перших батьків. Тому, приходячи в цей світ, Христос каже: «Ось йду чинити волю Твою, Боже». І Папа підкреслює, відтоді послух стає новим ім'ям любові. Ісус, як розповідають Євангелієм, протягом всього життя виконує волю Отця. І коли Йосиф та Марія з болим серцем, шукаючи Його, знаходять 12-літнього Ісуса в храмі, і на питання сину, чому ж ти нам це вчинив, Господь відповідає: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що й маю бути в справах Отця мого?» І цьому «маю бути» підпорядковане було все існування Ісуса. І саме воно визначало Його рішення та керувало Його вчинками. Одного дня Ісус каже апостолам: «Їжа моя – чинити волю того, хто мене послав, і вершити його діло». Навчіться. І отже, і навчить їх молитися, і де скаже в молитві «Отче наш» іменно такі слова: «Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі». Отже, як далі навчає Папа, Ісус слухняний ж до смерті, хоча ніщо не перебуває в такій суперечності з ним, як смерть, адже сам є джерелом життя. І в ті трагічні хвилини, коли в Гециманії огортає його сум і тривога, і тремтить з того страху, і під, мов густій краплині крові, заливає його чола, але понад усім в Ісусові переважає спокій, який своє джерело має іменно в послусі, де Господь іменно визнає: «Не моя воля, а твоя нехай буде». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородно зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Цариця миру.
1: Молись за нас.
0: Таємниця друга. Бичування Ісуса Христа. З книги пророка Ісаї. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми зцілені. Серце Ісуса – умилостивлення за гріхи наші. Серце Ісуса, як чули ми з книги пророка Ісаї, зранене своїми ранами, дає життя, є джерелом життя, як навчає Папа, святий Ян Павло ІІ. Через нього здійснюється перемога над смертю. Воно є джерелом святості, бо в ньому долається гріх, який є ворогом святості в людському серці. Ісус, який в неділю воскресіння входить крізь зачинені двері до світлиці, то каже апостолам: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм». Говорячи це, він показує їм руки і бік, місця, на яких видно знаки розіп'яття, ті рани, з яких і б'є життєдайне на благодать. Бік – місце серця, пробитого списом сокрука. І так апостоли були закликані повернутися до серця, яке є умилостивленням за гріхи світу. І ми також покликані. Сила відпущення гріхів, сила перемоги над злом в людському серці міститься в стражданнях і смерті Ісуса Христа Викупителя. Особливим знаком цієї відкупительної сили є саме серце Господа. Страсті Христові та смерть сповнилися в усьому Його тілі. Вони відбувалися через кожну рану, яку Він отримав під час своїх страждань. Однак понад усе вони відбилися в серці. Адже серце конало через згасання всього тіла. Серце виснажувалося в ритмі страждання від всіх ран. І в цьому виснаженні, як продовжує Папа, серце палало любов'ю. Живий полум'яний вогонь любові спопиляв серце Ісуса на хресті. Ця любов серця була силою умилостивлення за гріхи людського роду. Вона перевершувала і назавжди перевершує все укладене в них зло, кожне віддалення від Бога, весь бунт вільної людської волі, кожне лихе використання свободи, що противиться Богові та Його святості. І завершує Папа таким коротким закликом: «Маріє, яка є притулком грішників, наближай нас до цього найсвятішого серця, серця свого Сина». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія,

0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, переведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Третя таємниця. Вінчання Ісуса терновим вінком. З Псалму 69-го. Ганьба розбила моє серце, і я знемігся. Я чекав на милосердя, та його не було, і утішителів, та не знайшов нікого.

0: Серце Ісуса зневагами переповнене. З навчання святого Яна Павла ІІ. Слова літані до найсвятішого серця Ісуса Христа допомагають нам заново прочитати і зрозуміти зміст Євангелія, а точніше страстей Христових. Вони підносять перед очима нашої душі всі ці послідовні моменти та події від поцілунку і ув'язнення в Гециманському саду, через суд Анни та Каяфи, через нічне ув'язнення, через ранковий вирок Синедріону, через трибунал римського намісника, через трибунал Ірода, бичування, увінчання терням, через вирок розіп'яття, хресну дорогу на Голгофу, через конання на дереві ганьби, аж до остаточного звершилось. Серце Ісуса зневагами переповнене. Серце Ісуса, людське серце Божого Сина, яке так глибоко усвідомлювало гідність кожної людини і гідність Бога чоловіка. Серце Сина, який є первородним усього творіння, наскільки ж воно було свідомим гідності властивої душі та тілу людини, наскільки чутливим до всього, що цю гідність принижує, аж до зневагами переповнене. Потрібно було цього акту і приниження, самоприниження, щоб підняти гідність людини. Ось слова пророка Ісаї. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій вибраний, якого вподобало моє серце. Він сповістить народам правду. Він не буде кричати, ані вигукувати. І голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломленої очеретини не доламає. І льону, що куриться, він не погасить. 42 розділ. І як жахалися численні, глядівши на нього, вигляд його не мав нічого людського в собі, продовжує той же самий пророк. І останнє, як папа відкликається до пророка Ісаї, зневажений, останній між людьми, чоловік болю, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його за ніщо мали. Серце Ісуса зневагами переповнене. Це знак протиріччя, якому спротивлятися будуть люди. І як Богородиця почула в храмі, та й тобі самій меч прошиє душу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородно зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Четверта таємниця – хресна дорога Ісуса Христа. З Псалму 22-го. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мені внутрі. Мов черепок висохла моя сила, і язик мій прилип до моєї горлянки. Кладеш мене в порох смерті. Серце Ісуса терпеливе і багате милосердям. Таємниця страждань Ісуса Христа, згідно як навчає святий Ян Павло ІІ, пов'язана з Його і не тільки любов'ю, але й милосердям. Продовжує Папа, ми прагнемо сьогодні разом з Марією ще раз вдивитися в зміст Євангелія, певною мірою все і одразу. У ньому вписане серце Ісуса в Євангелії. Серце терпеливе і багате милосердям. Чи ж не таке воно серце того, хто ходив, чинячи всім добро? Хто вчинив так, що сліпе бачить, криві ходять, мертві воскресають, а убогим проповідується добра новина? Чи ж не таке воно серце Ісуса, який сам не мав де голови прихилити, хоча лисиці мали нори, а птахи гнізда. Далі продовжує Папа, чи ж не таке воно серце Ісуса, яке захистило Марію Магдалину від каменування, а потім сказало їй, йди і більше не гріши, бо я тебе не засуджую. Чи ж не таке воно серце того, кого називали приятелем митарів і грішників? Дивімося разом із Марією в це серце. Відчитуємо його в усьому, в Євангелії. Проте понад усе розпізнаймо це серце в мить розіп'яття. Тоді, коли воно було пробите списом. Тоді, коли до кінця відкрилася записана в ньому таємниця. Бо це серце терпеливе, бо відкрите на всі людські страждання. Серце терпеливе, бо готово саме прийняти страждання, не виміряне жодною людською мірою. Серце терпеливе, бо багате милосердям. Чим же є милосердя, як не тією найособливішою мірою любові, яка виражається саме через страждання? Чим же милосердя, як не тією остаточною мірою любові, яка сходить саме в серце зла, щоб перемогти його добром? Чим же воно є, як не любов'ю, що перемагає гріхи світу через страждання і смерть? Маріє, яка дивишся в це серце, стоячи під Христом, яка з волі цього серця стаєш нашою матір'ю, хто так, як ти, знає таємницю серця Ісуса з Вифлеєма, з Назарету, з Кальварії. Хто так, як ти, знає, що воно терпеливе і багате милосердя? І хто так, як ти, свідчить про це цілому світу безустанно? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Цариця миру,
1: молись за нас.
0: П'ята таємниця, на сьогодні остання, розіп'яття і смерть Ісуса Христа. З книги пророка Захарії. Вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному. Серце Ісуса задля беззаконня нашого сокрушене. Серце Ісуса сокрушене одвічним вироком, як навчає святий Іван Павло ІІ, який лунає так. Так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. За декілька століть до цього говорив пророк Ісая. Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші страждання. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Сокрушений за наші гріхи, а на Голгофі все одно говорили: якщо ти син Божий, зійди-но з Христа. Так говорили. А пророк же знав. Ісаїя говорив забагато століть до того. Він же був поранений за гріхи наші і роздавлений за беззаконня наші, цитат. Всі, як вівці, ми блукали. Кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Насильно скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Серце Ісуса сокрушене за наші гріхи. Все тіло розіп'ятого поступово охоплюють муки конання. Повільно смерть добирається і до серця. Ісус каже: «Звершилось. Отче, в руки твої віддаю дух мій». Як же інакше мало сповнитись Писання? Як же інакше мало сповнитися слово пророка, який каже: «Слуга мій виправдає багатьох, а їхні беззаконня понесе на собі». Та Господь захотів придавити його стражданням, і рука його вчинить успішно волю Господню. Воля Отця не Ісусова і не моя. Єднаємося в молитві з тобою, Мати Христова, з тобою, яка співстраждаєш. Ти ведеш нас до цього ж найсвятішого серця, що конає на Христі, коли перед цілковито виснаженням об'являється любов. О, ти, яка співстраждала, дозволь нам завжди перебувати в обіймах цієї таємниці. Мати Відкупителя, наближай нас до серця Твого Сина. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, переведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від всяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне,
1: о Володарко наша, заступниця наша,
0: посередниця наша, утішителька наша,
1: сином своїм примири нас,
0: синові своєму доручи
1: нас,
0: синові своєму віддай нас. Амінь.
1: Амінь.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Амінь. Дякую вам.
1: Дякуємо, отче, вам. Отець Флоріан Кравенський молився з нами щойно Святий Розарій, скорботні таємниці, за текстами роздумів Святого Йоанна Павла ІІ про найсвятіше серце Ісуса. Я дякую всім нашим слухачам, які щойно єдналися разом у спільній молитві. Дорогі слухачі і глядачі, зараз триває відеотрансляція, також нагадаю, у прямому ефірі програма наша на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І, ну, так як я вже зазначала на початку нашої програми, що у нас залишається трошки часу до завершення, власне, після молитви. Є зараз така можливість зателефонувати нам в ефір або ж написати в коментарях під відео чи на Viber Радіо Марія повідомлення, хто зараз молився разом з нами, Святий Розарій. Напишіть або зателефонуйте, поділіться, як ви зараз себе почуваєте, як ви пережили цю молитву. Я нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І телефон Вайберу я озвучую, але так попереджу, що на Вайбер можна наразі лише написати, адже маємо зв'язок з оцим Флоріаном. Тож номер Вайберу 066-563-07-24. Ну, і можна писати також в коментарях під відеотрансляцією. Я, мабуть, теж трошки поділюся і почну з себе, поки ви набираєте номери телефонів, так теж трошки відкрию перед ефіром, що говорили з цим Флоріаном. Отець сказав, що, ну, свідоцтво та будує віру в церкві, тобто наше свідчення. Правильно, чи я зараз? І це є слова
0: Апостола Павла.
1: Апостола Павла. Тому так важливо є ділитися, і ділитися саме пережиттям та нашої віри, пережиттям молитви. І тому я зараз спробую так перше поділитися, розпочати це ділення. Я десь на кінець другого десятку нашої молитви Розарію дуже відчула такий дотик в серці до якихось своїх сьогодні переживань. Ну, так зізнаю, що мала деякі переживання сьогодні на вечір і якісь новини такі, власні, які не дуже веселі, так десь засмутилася. Ну, і програму почали, про те не думала. От під час молитви так прийшов Ісус, так мені відчувалось у ці мої думки, у ці якісь такі сумні та новини. І дуже десь навіть такий біль був. Але третій десяток, четвертий, отче, ви згадували про святу Діву Марію, і як вона бачила серце Ісуса, як вона знала той біль. І вона переживала і вона витримала. Я відчула десь там таке укріплення і таку силу, можливо, навіть десь, як ніби Марія вивела з того. На кінець мені дуже мирно, я зараз і таке слово десь «я з тобою». Так маю надію, що це так від Бога є. Ось, можливо, чи ви якось прокоментуєте. А я заохочую набирати номери телефонів наших слухачів, адже в нас є ще 2 хвилинки буквально до завершення, тож маєте можливість встигнути поділитися, як ви пережили молитву. Та отче.
0: Ви, Анно, назвали, ви просто назвали одну з обітниць Богородиці Діви Марії, які вона дала Алану де Рупе святому. І для тих, хто буде набожно молитися, святий Розарій. Марія пообіцяла, буде завжди з цими людьми, завжди буде при цих особах. І викрито відчулася присутність Богородиці. І ми, власне, скажімо так, духовно-фізично відчулося. Та й от тому.
1: Ну, можливо, десь так. Богу подяка, якщо так є, але дуже добре зараз мені. І дякую вам, отче. У нас є дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Стефанія, місто Львів, я теж дуже, ну, заживе задіяло. А ви знаєте, я дуже вдячна отцю, він так гарно це все зробив. І вам теж дякую. Дивіться, я завжди Ісуса розумію, він 100% Бог, 100% людина. І дуже його розумію як людину. І оце все, що ви коментували, і отець, і оце все він дійсно відчував і переживав. І я так відчуваю і переживаю, і мені завжди хотілося, щоб всі інші люди теж це відчували. Я дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякуємо, пані Стефанія. Так, у нас є ще повідомлення на Viber. Пані Галина нам пише: дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу. Дуже відчутні глибокі роз'яснення. Галина Хмельниччина нам написала. Так, дякую за ці ділення. Ну, потрохи будуємо та віру в церкві, отже, намагаємося та ділитися свідченнями. Так, і наразі телефони є вільні, а я дивлюсь на час, і час дуже швидко плине, і маємо завершувати нашу програму. Ну, будемо вчитися лагідності, смиренню і, власне, свідченням. Та нехай Господь діє через молитву, діє в житті кожного з вас, дорогі слухачі, і надихає нас, щоб ділитися, відкриватися серцем, дійсно будувати таку живу віру в церкві нашій. Отже, можливо, так 2 слова на завершення від вас цього ефіру і благословіння, прошу виділити. Так.
0: Трошки перериває зв'язок, і тому...
1: Так, зараз чуємо.
0: Наслідувати серце Ісуса, бо пам'ятаємо, що страшний суд буде в якійсь мірі відбувати, слідуючи, як святі навчали спосіб, що Бог Отець буде шукати в нас всіх подібності до Його Сина. Це.
1: Амінь. Дякую, отче, дякую, дорогі слухачі. Програма «Розмови з Розарієм» разом з отцем Флоріаном Кравенським завершується. І на завершення програми, отче, прошу, благословіть всіх тих, хто нас зараз чує, хто нас дивиться, і хто не дивиться, але так має прагнення Бога в серці.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас всіх благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь. Всім на добраніч.
1: Добраніч. Слава Ісусу Христу.
0: Слава Богу навіки.
3: Радуйся, благодаті повна, Свята Марія, слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, о Ісусе.
4: Слухай Молись, наслідуй, живи. У програмі «Розмови з Розарієм».
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. З вами в студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це священик місії Адджентес у Вінниці, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Рада вас вітати. Ми продовжуємо цикл катехиз, присвячений роздумам над книгою Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх. Богослов'я тіла». І тема сьогоднішньої катехизи – усвідомлення значення тіла та первісна невинність. Тож вам слово, Отче.
2: Доренько, на початку ми молимося, як ми це завжди робимо, так? Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Ісус чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь, милостиво, на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах. І пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе, тут на землі могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О, Маріє, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марії Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Ми вже казали на початку, так, пані Оксана провадила нас в цю катехизу. Сьогодні будемо говорити про усвідомлення значення тіла та первісної невинності. І ці катехизи, вони якби є такою певною надбудовою. Себто одна, поєднуючи з другою, утворює таку мозаїку певну, так, і тому є певний зв'язок між цими катехизами, які допомагають нам увійти в красу розуміння церквою, нашої тілесності, статевості, покликання людини, відкриття цього покликання і реалізації цього покликання в нашому конкретному житті. І говорячи про реальність дару та акту дарування, зазначені в перших розділах книги Буття, які ми так вже читали, і перший, і другий розділ, як складова таїнства сотворення, вони підтверджують, що поширення любові – невід'ємна частина самого таїнства. І якщо ми беремо катехизис католицької церкви, катехизис католицької церкви, власне, в сьомому артикулі у визначенні, що таке є шлюб, таїнство подружжя, 1601 номер, беручи з кодексу канонічного права, канон 1055, параграф 1, подається таке визначення, що таке є подружжя як таке, і таїнство подружжя особливо. По-перше, говориться так, що це подружній союз, у якому чоловік і жінка встановлюють спільноту на все життя, спрямований своїм природним характером для добра подружжя і для народження і виховання дітей. Цей союз між охрещеними був піднятий Христом Господом до гідності таїнства. Отже, ці два елементи, компонуючі елементи подружжя, в них так само вставлена або будує, так надбудовує інститут сім'ї, власне, те, про що ми сьогодні будемо говорити, про це поширення любові, так? Це то подружній союз, який спрямований своїм природним характером для добра подружжя, це і любов, і єдність, і для народження, прокреація і виховання дітей. Це так, що немає цієї любові, єдності, так? Немає цього першого компоненту, який називається добро подружжя. І отже, це поширення любові – це невід'ємна частина самого таїнства. Лише любов творить добро. І зрештою, лише вона одна може бути сприйнята у всіх своїх проявах і у всіх своїх формах у створених речах, а особливо в людині. Її присутність – це практично кінцевий результат і герменевтики дару, яку ми тут розробляємо. І практично це є підтвердження твердження самого святого Августина, який казав, що Бог нас створив любові. З любові, так, це основна мета, і не спокійне наше серце, поки не спочине в ньому. людина створена з любові, для любові, вона реалізується, коли вона може любити. Наче вона залишається самотньою. Питаєте, ми говорили про два есе, один із них це Мартина Бубера «Я і ти», і другий це Томаса Мертона «Ніхто не є острів». І один другий перекладення є можливість навіть купити книжечку Томаса Мертона, так і Мартина Бубера вже перекладено українською мовою в київському видавництві. Так що можемо збагачуватися в роздумах про можливість, по-перше, пізнання самої людини, важливість другої людини, яка допомагає нам в цьому пізнанні. І третій елемент – це елемент любові, який є елементом комунікації, так, супричастя між двома істотами, які поширюються практично так само на цілий світ. І перед нещастя, блаженний початок людини, яку Бог створив чоловіком і жінкою, значення тіла в шлюбі, його пересні наготі, все це відображує утвердження в любові. Тобто Бог це сотворив не як якесь покарання для нас, нашу сексуальність, або щоб нас скомплікувати, ввести в якісь фобії, страхи або комплекси меншовартості. Навпаки, це все компонуючі складові, які створюють нашу особистість, припадають нашій особистості. Це не є соціальна роль. Як сьогодні намагаються ідеологи гендеризму замінити поняття статі як соціальної ролі, так це то гендеру, але це складовий компонент нашої особистості, нашої ДНК. Це те, що Бог писав в нашу природу. І це взаємне дарування, що сягає найглибших рівнів свідомості та підсвідомості, найвищих шарів суб'єктивного існування обох, чоловіка і жінки, яке відбувається у взаємному досвіді тіла, свідчить про утвердження в любові. Так, це то, як я можу утвердитися, що любов існує? Якщо я побачу цей приклад від іншої особи, яка може жертвувати самим собою, віддавати своє власне життя. Наприклад, для маленької дитини таким прикладом є мати, яка породжує, приймає спочатку це життя в своє лоно, виношує його 9 місяців і пізніше його народжує, так, муках болю, породілля. І так далі, то подібне. Тато, який віддає своє життя, захищаючи сім'ю, так, даючи можливість, приносячи їжу додому, говорячи зі своїми дітьми, кохаючи свою дружину, даруючи самого себе, так само свої афекти, почуття своїй дружині. Отже, перші рядки Біблії говорять про це настільки явно, що вже немає жодних сумнівів. У них йдеться не тільки про створення світу та людини у світі, а й про благодать, тобто про поширення святості, освячення духом, який породжує особливий стан одухотвореності у першій людині. Це слава Божа, яка перекладається по-єврейськи кабот, вона якби покриває першу людину, її покриттям, її слава, яка перебуває над людиною. Так? Мова Біблії, тобто мовою откровення, бути першим означає саме бути Божим, Адамовим Божим. Так каже євангелист Лука в Євангелії в 3 розділі 38 вірш. Ми читаємо так. Лука каже в такий спосіб. Сина Еноса, це по це йде біографія Ісуса Христа, так його родові. Сам Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, як гадали, був сином Йосифа, сином Іллі, і наприкінці син Еноса, син Сета, син Адама, син Бога, син Божий. Отже, щастя утверджуватися в любові, так, і навпаки, можемо сказати, що нещастя або негода для людини, якщо вона не утверджується в любові. Протилежне від любові є гординя. І перес нещастя говорить нам про початок людини, який походить від любові і дав початок любові. Так? І отже, цей початок – це, як ми читаємо, що людина була створена на образ і подобу Божу. Так? Це як акти потенція. Це то потенції ми маємо повну валізку, повне зерно цієї сили, міці. Воно потребує актуалізуватися. А для цього потрібен є певний час, щоб нам зростати в цій любові. Так, щоб ця любов, бо як дощем, була наповнена як зерно дощем, так що мало всі можливості для того, щоб зрости у повноту цієї любові, яка наприкінці об'являється на Голгофському хресті. І це сталося неминуче, попри подальшу появу гріха та смерті. Написано, що навіть в книзі «Пісня піснями», що любов є настільки міцною, що навіть хвилі смерті не можуть його горнути. І свого часу Христос стане свідком цієї незворотньої любові Творця і Отця. Так, як каже Євангелист Йоанн у 3 розділі, Бог бо так полюбив цілий світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отже, так проявляється ця несамовита любов Творця і Отця до цілого сотворіння в Христі Ісусі, завдяки якому обновляється цілий світ. Він приводиться в первинний стан після першородного гріха, після першого падіння. Яка вже була виражена в таїнстві створення та благодаті первісної невинності. Тому навіть спільний початок чоловіка і жінки, тобто первісна істина про чоловіка, чоловіче жіноче тіло, на яку вірш 2 розділу 25 вірш книги «Буття» звертає нашу увагу, не знає форму. Ми якраз читаємо це і читали вже, ще раз нагадаю, книга «Буття», 2 розділ, 25 вірш. «А були вони обоє чоловік і жінка нагі, та одне одного не соромились». Отже, такий імунітет звертає нас до таємниці первісної невинності людини. І це таємниця її існування, що передує пізнанню добра і зла, яка перебуває майже поза ним. Тобто людина ще не має цього пізнання, розподілу, так? Але існує вже в ній така невинність, як би сказати, чистий папір, так, внутрішній моральний папір, який не передбачає якогось морального скривдження, так? І ми це бачимо, тому що написано, що не соромилися. Тобто не було побудження щодо моральної невірності стану, в якому вони перебували. Написано, що вони були нагими. Отже, це не викликало морального сумніву щодо злочину такого перебування. Це таємниця існування, що передує пізнанню добра і зла. Той факт, що людина існує таким чином до розриву першого союзу зі своїм творцем, належить до повноти таїнства створення. Якщо, як ми вже сказали, творіння – це дар, подарований людині, то його повнота і глибина визначаються благодаттю, тобто участю самого Бога в її внутрішньому житті і її святості. Так, це то. Ми бачимо так, якби з одного боку життя було дане, це дзвене так, а з другого боку дається невинність, що означає благодать Божа, бо цнотливість, так, якби Бог захищає вже людину, активізуючи життя, яке було вдихнуте в ніздрі людини. Я також є внутрішньою основою та джерелом первісної невинності людини. І цим поняттям, а точніше поняттям первісної справедливості, богослов'я визначає стан людини до первородного гріха. У цьому аналізі первісного, який прокладає для нас шлях до розуміння богослов'я тіла, ми маємо зупинитися на таємниці первісного стану людини. Дійсно, саме таке розуміння тіла і більше того усвідомлення значення тіла, яке ми намагаємося висвітлити шляхом аналізу первісного, сягає своєрідності первісної невинності. Те, що ми, можливо, найбільше проявляється у цьому вірші, який ми читали трошечки перед цим, це саме таємниця такої невинності, яку і чоловік, і жінка спочатку носять у собі. Їхні власні тіла є видимими свідками такої характеристики. Показалось, що твердження, викладене у вірші у розділі 2, 25 вірші книги «Буття», щодо наготи, позбавленої сорому в обох, є єдиним у своєму роді поясненням у всій Біблії, яке більше не повторюється. Навпаки, можна навести чимало уривків, у яких нагота пов'язана з соромом і в більшій мірі з ганьбою. Нагота у значенні відсутності одягу давнино на Близькому Сході означала ганебний стан людей, позбавлених свободи. Наприклад, так робили рабам, так, або якщо перемагали якесь місто, здається, в книзі царів описуються подібні речі, так, якісь ворожі племена проти Ізраїля, вони оголювали частину волосся на тілі людини, тобто півгороди, наприклад, або півголови оголювалося. розривали одяг людини, або взагалі знімали його, так? І в такий спосіб, такі військовополонені, виставлялися на сором перед іншими людьми. Або, наприклад, так робилося з рабами, або засуджених тих, хто був позбавлений захисту закону. Нагота жінок вважалася ганьбою. Наприклад, коли ми читаємо в книзі про Кайсаї, Осія 1.2, або Єзекіла 23, 26, 29, де описується єврейський народ, який злягався з філістимськими чоловіками, так? Де описується, власне, це як така, такий буда невірності щодо Господа Бога, Бога Яхве, союзу з Богом Яхве. І тому Бог допускає оголення. Сам каже, що оголить, покаже безсоромність свого народу Ізраїля. Він людина, яка дбала про свою гідність, мала одягатися розкішно. Чим довше був шлейф на одязі, тим вищим був її статус. Наприклад, одяг Йосипа праведного, який викликав заздрість у своїх братів. Або, наприклад, фарисеїв, які подорожували, вони мали такі подовжені крихиці, ціціти на своєму одязі. Тобто, чим більше був ціцит, ці пояси самі по собі, тим більше показувалося важливість цієї особи, так, і духовність, з духовним станом. І друге значення наготи в феміністичному сенсі стосувалося статевого акту. Єврейське слово «серват» означає просторову порожнечу, наприклад, пейзажу, відсутність розділу одягу, розкладання, але не несе в собі нічого ганебного. У цьому широкому контексті краще видно причини, через які у другому розділі 25-му вірші книги «Буття» виявляється особливий відбиток таємниці первісної невинності та особлива причина її проникнення в людське «я». Така невинність належить до виміру благодаті, що міститься в таїнстві творіння. Тобто до того таємничого дару, властивого людині в глибині душі, людському серці, що дозволяє обом чоловікові і жінці від самого початку існувати у взаємних стосунках самовіддання. І у цьому, власне, полягає откровення і водночас виявлення шлюбного значення тіла в його чоловічому та жіночому втіленні. Так? Це не тільки, скажімо, я в думках дарую самого себе, іншій особі, так, або як якась файна філософія, от я перед цим теж забув сказати, цей намір, так, в нашому серці, він по-єврейськи називається кавана або каванот, він є дуже важливим, так, мати цей добрий намір. Але не тільки намір, але він так само потребує певної реалізації, так, і він має свою маніфестацію в цьому шлюбному значенні наших тіл. Тепер зрозуміло, чому ми говоримо в цьому випадку про откровення і водночас про відкриття. Це откровення, що приходить ззовні, відкриття, що стається в нас, всередині. Так, я би сказав, таке освітлення, евріка, пробудження людини. І якщо виходити з нашого аналізу, головне, що відкриття значення тіла в шлюбі, яке засвідчене в книзі «Буття», здійснюється через первісну невинність. Більше того, саме таке відкриття говорить нам про неї і робить її очевидним. Первісна невинність стосується таїнства людського початку, від якого історична людина відокремилася, вчинивши первородний гріх. І що, однак, не означає, що вона не здатна наблизитися до цього таїнства через знання теології, наприклад. Так? Істина, історична людина намагається осягнути таємницю первісної невинності практично через контраст. Тобто, знову звертаючись до досвіду власної провини та гріховності. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, каже святий апостол Павло, проданий гріху. Бо не розумію, що роблю, бо не те роблю, що хочу, а те, що ненавиджу, те роблю. А тому вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моїй плоті добро. Бо бажання добра є в мені, але щоб зробити його, того не знаходжу. Пам'ятаємо, що це 7 розділ послання до Римлян, де, власне, апостол Павло, застановлюючись, роздумуючи над ситуацією страждання людини або зла в людині, власне, приходить до відкриття закону протилежного закону Божої благодаті, який говорить тобі, мені чини добро, уникає зла. Він говорить, що в онтології в людському житті на самому справді є ще один закон, закон гріха, який примушує мене робити щось протилежне щодо цього закону, який Бог писав в наші серця. Отже, добро, якого прагну, я не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то це вже не я роблю це, а гріх, що живе в мені. Отже, я виявляю такий закон, коли хочу робити добро, мені притаманне зло. Бо за внутрішньою людиною я знаходжу задоволення в Божому законі. Але в моїх членах бачу інший закон, що протистоїть закону мого розуму і робить мене полоненим гріховного закону, що перебуває в моїх членах. Бідна я людина. Хто визволить мене від цього тіла смерті? Отже, добро бачу, хвалю, але до якого тягнуся? Так каже відомий римський письменник Овідій в своєму творі «Метаморфоза» в 7 розділі 20 вірші. Людина намагається осягнути первісну невинність як основну властивість для богослов'я тіла, підштовховуючись від досвіду сорому. І справді той самий біблійний текст спрямовує її саме таким чином. І це дуже добре видно, наприклад, коли ми втрачаємо протилежну цнотливість, так, як людина намагається привернути цю цнотливість в своєму житті. І наскільки має свідомість втрати цієї цнотливості, так, що ми вже, скажімо, живемо іншим життям, навіть по відношенню до самих себе, сприйнятті самих себе, своєї тілесності, своєї сексуальності. Тому первісна невинність – це те, що радикально, тобто докорінно, виключає почуття сорому за власне тіло зі стосунків між чоловіком і жінкою. І усуває потреба в людині, її серці, наче кажучи, її свідомості.

плани, які вписані в мені, в моєму єстрі. І оскільки Бог є любов, як каже апостол Іван, а ми створені з любові на образ і подобу Божу, тобто ми є носіячами, відбирачами цієї любові. І ті, через яку ця любов діє у цьому світі. І хоча опосередковано до неї входить откровення та відкриття моральної свідомості людини, откровення та відкриття всієї сфери свідомості, очевидно, до пізнання так само добра і зла. В певному сенсі можна розуміти як первісну чесність. Чесність перед самим собою, перед Богом і перед цілим світом. Тому що Бог ставить Адама з завданням оброблювати Едем і захищати його. Це вже дає дві властивості людини. Це є зовнішній прояв або співпраця в архітектонічності. Бо Бог представляється в книзі «Буття», власне, як той, який є архітектором, і людина є співпрацівником з цим архітектором, а з другого боку захисником цього світу, це тим, який вже посідає цей дар розпізнання добра і зла. А отже, чесність, а не сама можливість розпізнання добра і зла, яку пізніше представить змій у спокусі щодо плода з дерева пізнання добра і зла. Тобто чесність вже нам, якщо ми стаємо в правді, як каже Христос, пізнаєте правду і правда вас визволить, допомагає нам розпізнавати явища, або коли хтось з нами говорить, або що стається, якщо ми стаємо чесні самим собою, з Богом і зі світом, ми отримаємо відповідне откровення щодо самої ситуації. Тобто ми не є такими наївними дітьми, які, як це на початку дехто говорив про Адама і Єву, так, що вони були такими як діточками, які навіть не розуміли, що з ними стається. Ні, це не є правда, бо Біблія нам подає, я вже сказав, певні завдання, які активують в людині чесноту чесності як такої, яка є підтверджує, я би сказати, дорослість людини від самого початку. Призму нашого історичного апостеріори спробуємо ж певним чином відтворити властивості первісної невинності, розуміючи досвід, який міститься взаємного пізнання тіла як досвід його значення у шлюбі. Оскільки щастя є і невинність перебувають у рамках спільноти людей, нібито йдеться про два пов'язані між собою рівні існування людини в одному і тому ж таїнстві творіння. Блаженне усвідомлення значення тіла, тобто значення чоловічості і жіночості людини в шлюбі, зумовлене первісною невинністю. Здається, нічого не заважає розуміти ту первісну невинність як особливу чистоту серця, яка зберігає внутрішню вірність дару відповідно до значення тіла у шлюбі. Тут ми теж бачимо, це чистота серця, так? Чисте серце, сотворіння Боже, і Дух правий він новин отримує, як ми це молимося в 51-му псалмі, де, власне, цар Давид просить про це чисте серце, так? Отже, так зрозуміла первісна невинність, виявляється як спокійне свідчення свідомості, яке у цьому випадку передує будь-якому досвіду добра і зла. Це теж, ви бачите, спокійне свідчення свідомості. Це то, воно ще не є забурене різними сумнівами, або невірними рішеннями, або якимись помилками, які вже людина робить, коли вона входить у першородний гріх. І це дуже добре показується, наприклад, в випадку, коли Христос іде по водах, і призиваючи апостола Петра, який сумнівається, чи це Мара, коли він це бачить на Генісареті, чи це насправді Ісус Христос. Христос говорить мені, іди по водах, якщо ти мене просиш цей знак. І що стається з Петром? Завжди він дивиться на Ісуса Христа, він може йти по цих водах. Але коли його погляд починає дивитися на вітер, на бурю, на хвилі, він починає тонути. Отже, первинна людина має спокійне свідчення свідомості. Воно ще не забите, не забурене цими хвилями непевності і сумніву. І, власне, це передує будь-якому досвіду добра і зла. Проте таке тихе свідчення про свідомість щось більше блаженне. Дійсно, можна сказати, що усвідомлення значення тіла в шлюбі, у його чоловічій та жіночій іпостасях, стає по-людськи блаженним лише завдяки такому свідченню. Оте, що ми читаємо у Євангелії від Матвія і Луки на гірній проповіді. Блаженні, блаженні, блаженні, Макаріон, так? Власне, воно і відмовлено.

0: тих властивостей, про які я говорив попередньо. Чистого серця, спокійного свідчення свідомості, смокливості або чистоти внутрішньої і життя, яке Бог вдихає в нас від самого початку. І цього моменту, тобто зв'язку, який в аналізі початку людини вимальовується через її невинність, чистоту серця і щастя, ми присвятимо нашу наступну катехизу. На сьогодні я завершую катехизу, так і є час можливості питань і певного діалогу.
1: Дякую, отче. А в мене таке питання. Дивіться, ви сказали, що на початку самому, що стать – це складова нашої ДНК, а не соціальна роль. Та? Гендерна ідеологія, яка зараз пустила коріння в західноєвропейських країнах і зараз нав'язується також нам, очевидно, що ця ідеологія засуджена церквою. А от таке питання, чи є сенс вести діалог із людьми, які підтримують гендерну ідеологію, тобто мають таке спотворене розуміння статі. І чи тут треба лише молитися за тих людей з одного боку, так? І з іншого робити якісь такі конкретні рішучі кроки, щоб ця ідеологія ну, не впровадилася у нас на законодавчому рівні. Чи є шанс взагалі, є сенс спілкуватися з цими людьми, якось діалогувати?
0: В першу чергу, як і діалог, наприклад, з атеїстами або будь-якою іншою ідеологією, передбачає одну річ. Пізнаєте істину, і істина визволить вас. Кажеться, в діяннях святих апостолів, Богові милий всяка людина у світі, яка шукає Господа Бога. І цей пошук, так, завдяки Другому Ватиканському собору, конституції догматичної про церкву, є, наприклад, остання така, скажімо, ланка присутності католицької церкви, вона називається «Люди доброї волі», так? Вони агностики, атеїсти, можна сказати, не кінця атеїсти, але агностики, які все-таки шукають добра. І ми знаємо, що це абсолютним добром є сам Господь Бог. Так? Тому в даному випадку, якщо людина не має упередження, навіть така людина, яка, можемо сказати, отруєна гендеричною ідеологією, але шукає цього пізнання, і вона готова до діалогу, я вважаю, що є шанс і сенс сідати за спільний стіл і вияснити спочатку термінологію, про що йдеться, які передпосилки, знайти мильні передпосилки, які з'явилися, чи це є силогізм, чи це є софізм, і тоді вже можна дійти до певних рішень. Яка Богові конгрегація в справі виховання, католицького виховання, видрукувала документ, який називається «Чоловіком і жінкою сотворив їх». Це так, як відповідь на гендеричну ідеологію, конгрегація в справі виховання католицького видрукувала вже цей документ. Ми його вже маємо. Так? Навіть перекладно українською мовою можна скористатися для тих, хто, наприклад, хотів би поглибити своє знання в цьому питанні. Друга річ. Я вважаю, що і на Радіо Марія ми мали вже декілька, я сам особисто мав, так? Декілька викладів відносно цього питання. Плюс це дуже важливо, коли ми маємо конференції, присвячені сім'ї. Ми мали подібні в Хмельницькому, я знаю, так само було у Львові, у Києві, симпозіуми в справах захисту сімейних цінностей, де доповідачі мали нагоду представити як філософську, так і богословську позицію, і так само правну, це ту юридичну позицію в різних питаннях, як гендеру, так і статевого виховання. І, власне, мені здається, що наша позиція, окрім спільної молитви, так, важливою є, але не боятися йти проти течії, тому що ми знаємо, хто з нами йде. Це перша річ. Ми знаємо, що цією істиною є Ісус Христос, в якому і об'являється істина про людину. Що нам йдеться про фундаментальні речі, їх неможливо замовчати.
1: Дякую. Отож, триває програма «Катехиза», і сьогоднішнім катехитом у нас є священник місії «Аджентес» у Вінниці отець Олександр Кушта. Говоримо про теологію тіла. Нагадаю, що зараз можна телефонувати, є така можливість, і задавати питання отцю за темою катехизи. Наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646. 098-650-1860, 093-272-07-45. У мене таке ще питання, отче. От у книзі «Буття» читаємо, там, здається, декілька разів це повторюється, що і побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. Та? Тобто кожне творіння є красивим, та? На погляд Бога. І якщо ми говоримо про людину, як вінець творіння, та? Вона створена на образ і подобу Божу, ну, то вона є найкрасивішою, найгарнішою з усіх творінь Бога. От чому ж ми не добачаємо тої краси одні в одних, і, знаєте, часом... А часом часто в самих собі. Той факт, наскільки розвинулася пластична хірургія і наскільки є попит на ці послуги, ну, показує, що ми не здатні побачити себе достатньо красивими. Я правильно розумію?
0: Так. Це окрім аномалії. Так, ми зараз говоримо, що аномалія, зрозуміло, це щось інакше. Так. Я думаю, що все-таки це виходить із комплексу меншої вартості, по-перше. По-друге, гедоністична ідеологія сучасного світу, окрім гендеризму, так? Бо гендеризм дуже сильно вдаряє по людяності як такої. Тобто поняття людини відпадає, тільки є соціальна роль. Це теж, до речі, антигуманіст так званий. Я це називаю розлюдненість людини. Так? Тобто ми є свідками, як наприкінці ХХ століття, завдяки ідеологіям, а вони стали підставою пізніше хірургічному втручанню людини, те, що ми сьогодні називаємо культом тіла. Так? Наприкінці, як в Польщі, наприклад, говориться, але я в нас так само це вже побачив, особливо коли є там, не знаю, там на 8 березня феміністки виходять, а пізніше це LGBT прайди, де люди раптом починають говорити «моє тіло, моє діло». Це то я сам вирішую, яку вальць свого життя, я сам вирішую, ким мені бути, яку форму мати, що мені там доліпити до самого себе. Це не тільки є комплекс меншовартості. Зауважте, що це набагато глибша проблема. Я би сказав, що це якась форма проти прометеїзму. Так, як Прометей, який вкрадав вогонь відповідь, сьогодні ми маємо другий вид цього прометеїзму, де людина намагається сама стати кувалем свого власного життя. Ну і безпосередньо ми вже зараз говоримо відносно тілесності. І, до речі, ці експерименти не завжди бувають такі файні, а досить часто вони дуже кумедними. Я пам'ятаю, свій час я був на автовокзалі, не буду говорити якого місця, щоб не образилися, з ким я говорив. Ну, я зайшов випити філіжанку кави і бачу пані, я такий був одягнутий, як завжди, в капелюсі, який був, здається, осінній період, мені треба було їхати в інше місто, в такому плащику, який мав, бо пальто було. От, і пані мені каже, о, як ви стильно одягнуті. А я дивлюсь на пані, ну, мене на сміх леп, тому що їй таке враження, що її покусали всі бджоли світу. Розумієте, ну, це парадокс. Я хотів би сказати, слухайте, ви взагалі виглядаєте ще цікавіше, якщо я цікаво виглядаю. Так що, я вважаю так, що оця проблематика, я би сказав, егоїстичного сприйняття самого себе, так, так антропоцентризму такого, так? Це то не я важливий, як такий спогляд на те, що каже мені інший, так, те, що я казав про Мартина Бубера і так далі. Це то я відчуваю доцільність самого себе, приймаю себе як такого себе, так? А тут виходить навпаки, що ну, це така форма певної нездорової конкуренції, в якій людина, яка пробує доказати, довести комусь іншому, що вона є ліпшою. Так? І тоді вже робиться такі гротескні форми, які перевищують навіть саму людину. І людина навіть не задумується на рахунок цього. Це втрачається поняття красоти, осмак краси.
1: Але ж це все йде, скажімо так, коріннями з дитинства. От що б ви порадили батькам, та, які бачать, що їхні діти, та підлітки, зазвичай це з підліткового віку відбувається, що вони не задоволені своєю зовнішністю, та от, ну, бачимо реклами, соціальні мережі, ну, бачимо голівудських зірок, які так виглядають, і так. От що ви порадили батькам, як їм треба виховувати, як спілкуватися зі своїми дітьми, щоб, ну, до такого не дійшло?
0: Так, обмежити кількість перебування в інтернеті підлітків. Всі тіктоки, інстаграми, тисячі фотографій світлин, як я в капцях, яка в мене запинка на голові, як я зараз стала, пізніше пішла, бо я пішов, зараз подивіться на мої м'язи і так далі. Це все пов'язано з таким, я би сказав, масмедійним нарцисизмом. Це перша річ. Якщо ми залишаємо дитину, підлітка на рівні залежності з от такою формою мас-медіа інтернету, про який папа Франциск сказав, про екологію інтернету, ми просто даємо дітям скальпель в руки, а особливо підліткам. Тобто оці ці комплекси, про які зараз ви говорите, дуже часто вони вже розштурхані багатьма переписами з іншими там своїми однолітками або з іншими людьми, навіть яких вони можуть і не знати, так? Тому що дуже часто це є в дописах в Інстаграмі або в Тіктоці, так? Ти навіть не знаєш, хто тобі це пише. Чи це підліток, чи це доросла людина, яка пише, може збочинець якийсь і так далі. Пізніше вимагають, щоб виставляти ці фотки так навмисно. Пізніше ще більше це розмухуючи почуття комплексу або навпаки комплекс нарцисизму в самій дитині. Тому перше, що допомагає цій молоді, це є безпосередній приклад батьків, діалог з батьками, а не зачинені, скажімо, в своїх проблемах, бо тато працює, немає часу, щоб сісти там з сином поговорити або з донькою, так, або мама, яка там прибирає вдома. І перше, що вимагається, щоб вони були, скажімо так, порядними щодо дому, так, самої там чистоти, прибирання, готування. А щодо їхніх особистих проблем, це такий мінімалізм розмови з батьками, що це просто жах. І зрозуміло тоді, що ці афекти, які черпає тінейджер, він буде шукати їх назовні, на стороні. Якщо колись це були банди на вулиці, вуличні якісь зібрання, сьогодні ми бачимо, що діти стали, як колись в Японії сміялися, їх називали лиликами або казанами, так? Тобто вони вже сиділи з інтернетом і тільки батьки приносили їжу. Сьогодні ми бачимо, що це стається реальністю у нас. І це є проблематика. Залишити дітей з мобільним телефоном або з інтернетом, який заміняє відносини, які нормально повинні мати батьки, діалог нормальний, говорити з ними своїми підлітками.
1: Угу. Дякую, отче. Ну що ж, нехай Бог дійсно допоможе кожному з нас бачити в собі та і в іншим образ Божий, та дякувати Богу за цей дар, розуміти, що це дійсно дар, ну і шанувати одне одного. Дякую вам, отче, за чудову катехизу. Нехай Бог благословляє. Це була програма «Катехиза», і нашим катехитом сьогодні був священник місії «Аджентес» у Вінниці, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Хочу бути вам матір'ю, учителькою істини, щоб простотою відкритого серця ви пізнали незмірну чистоту і світло, яке з неї виходить і розбиває темряву. Світло, яке приносить надію. З послання Богородиці від 2 травня 2014 року. На третій день, 26 червня 1981 року, ми прийшли на місце явлення і на наш подив побачили сотні людей, які вже чекали на горі. Новина швидко встигла поширитися околицею. Було нестерпно душно, і люди, що товпилися довкола нас, тільки посилювали незручності. Але ніщо не могло стати на перешкоді нам бути на горі. Знову ми злетіли на гору з небаченою швидкістю і упали на коліна перед Марією. Відтак нам сказали, що явлення тривало 30 хвилин. Марія вітала нас словами «Слава Ісусу», у якому ми всі впізнали частину традиційного хорватського вітання «Слава Ісусу і Марії». Пізніше я зрозуміла, чому Богородиця промовила тільки першу частину. Як смиренна раба Божа, вона б ніколи не стала возвеличувати себе. Бабуся Віцькі запропонувала внучці випробувати видіння, покропивши його святою водою. За задумом бабусі, якщо воно від диявола, свята вода його розсіє. Але замість того, щоб покропити, Віцька мало не цілий кухоль вилила на Марію.
2: «Якщо ти Богородиця, залишся з нами!» – крикнула вона. «А якщо ні, то щезни!»
1: Мати Божа лише усміхнулася. Хтось із нас запитав її, чому вона вирішила з'явитися в Меджугор'ї, а не в іншому місці.
3: «Я прийшла сюди, тому що тут багато людей зі щирою вірою. Я прийшла, щоб закликати до навернення і примирення всього світу.
1: Чому ти являєшся нам? Ми нічим не краще за інших.
3: Бо ви потрібні мені такими, якими є», – відповіла вона.
1: Коли явлення закінчилося і ми стали спускатися з гори, Марія раптом відійшла вбік і впала на коліна. Їй було дано побути з Богородицею ще кілька хвилин. Під час цього явлення Пресвята Марія сказала зі сльозами на очах: «Мир, мир і тільки мир. Мир повинен запанувати між людиною і Богом та поміж самими людьми». Як тільки полагодили телефонний зв'язок, моя тітка подзвонила мамі. Тітка Слава, яка відрізнялася чутливістю і добротою, не знала, як їй краще піднести новину. Як сказати матері, що її дочка бачить Божу матір?
2: «З Мір'яною дещо сталося», –
3: обережно почала тітка Слава. «Що? Вона захворіла?» – занепокоїлася мама. «Ну, як би тобі це сказати?» Моя мама сполошилась, вирішивши, що сталося щось настільки страшне, що тітка навіть не може підібрати слів. Вона каже, що бачить Богородицю. Помовчавши, мама запитала: «По-твоєму, із нею все нормально?» «Як на мене, вона така ж, як завжди. Не бачу в ній нічого ненормального», – відповіла тітка. І тоді мама згадала, як незвично я поводилася в Сараєві. Значить, вона справді щось бачила. Вона не стала б брехати або жартувати про такі речі. Мої батьки негайно виїхали до Меджугор'я і дуже засмутилися, уперше побачивши мене під час явлення. Особливо їх стривожила моя міміка і сльози. Вони добре знали свою дочку і прекрасно розуміли, що через надмірну сором'язливість я б ніколи не побажала опинитися в центрі уваги такої кількості людей. Батьки жодного разу не висловили ані найменшого сумніву щодо моїх слів. Тоді братові було лише 7 років. Він повірив відразу. Для нього все було просто. Якщо старша сестра каже, що бачить Богородицю, значить, так воно і є. Коли прийшов час повертатися в Сараєво, батьки почали просити мене поїхати з ними. Вони дуже турбувалися про мою безпеку. Обстановка з кожним днем ставала все напруженішою. Людей і міліції збиралося все більше. Я сказала їм, що не готова повертатися. Насправді мені хотілося назавжди залишитися в Меджугор'ї, тому що я думала, що Богородиця може являтися тільки там. А нічого більш важливого, ніж бачити її, для мене не існувало. Пізніше мама розповіла мені, що на зворотньому шляху в машині тато плакав. «Що з нею тепер буде?» – раз у раз повторював він. Наступного дня, 27 червня, незадовго до явлення, ми в 6 відпочивали вдома в Марії. Віцька і я лежали на прохолодній підлозі під великим накритим скатеркою столом, а решта сиділа на дивані. Раптово подосередини зазирнув міліціонер. «Де тут ті, хто буцімто бачить Богоматір?» – крикнув він. Ми вилізли з-під столу. Напевно, це його дуже здивувало. «Сідайте в машину». Коли ми виходили з дому, родичі Марії радили нам: «Не давайте їм робити вам уколи і не пийте ніяких таблеток». Міліціонер відвіз нас у відділок сусіднього містечка Читлук. Судячи з усього, місцевим правоохоронним органам зверху дали наказ загасити пожежу. Але це було полум'я, якого вже ніхто не міг загасити. У міліції на нас стали напирати і звинувачувати в брехні. Ми раз по раз повторювали, що говоримо правду. Співробітники почали кричати і лаятися. Тоді я вперше в житті почула нецензурну лайку. Звичайно, ми були налякані, але наша завзятість збивала їх з пантелику і поступово пом'якшувала натиск. Можливо, хтось із них навіть повірив нам, але показати цього не міг. У Меджугор'ї і Читлуці багато міліціонерів таємно хрестили дітей і навіть вінчалися під покровом ночі. Але на службі вони повинні були виконувати накази. Після допиту нас повели на огляд до лікаря. Ми сиділи в холі перед кабінетом і нервували. Першим викликали Івана, за ним Віцьку. Через тонкі стіни мені було чути, як вона відмовляється від огляду. Коли лікар викликав Іванку, було 15 хвилин до 6-ї. Я хвилювалась, що ми запізнимось на явлення, і війшла до кабінету разом із нею.
2: Лікар грізно на мене подивився. «А тебе хто кликав?» – запитав він. «Ми поспішаємо», – відповіла я. «Нам потрібно повертатися». «Ні, ви всі повинні залишатися тут». Він закурив сигарету і запропонував мені. «Ні», – відмовилася я. «Як тебе звати?» – запитав він. «Мір'яна». «Звідки ти, Мір'яно?» «Із Сараєва». «А, із Сараєва? Значить, та сама. Витягни руки». Він перевіряв, чи будуть у мене тремтіти руки, але вони були нерухомі. «Нам справді треба повертатися», – повторила я. Задзвонив телефон. Він підняв трубку і з кимось заговорив. У його голосі мені почулася якась серйозність. Повернувшись до нас, він оголосив: «Зараз вас відвезуть на огляд до психіатра в Мостар». «Ні», – сказала я, – «ні. Може, ви думаєте, що ми божевільні? Чого вам іще від нас потрібно?» Я відчинила двері. «Нам треба йти». І ми пішли. У найближчому кафе нам вдалося знайти чоловіка, який погодився довести нас до Б'яковичів. І ми набилися до нього в машину. Час явлення був зовсім близько. На під'їзді до Меджугор'я ми побачили, що міліція перекрила дорогу. Ми не могли повірити своїм очам. На узбіччі були припарковані сотні автомобілів. Люди, які їхали на явлення, залишали машини і йшли пішки. Міліціонери виписували штрафи і переписували реєстраційні номери. Ми вискочили з машини і побігли до гори. Як тільки ми опинилися там, небо тричі осяяло спалахами світла. Одночасно з переслідуваннями міліції нам довелося зіткнутися з підозрами людини, на підтримку якої ми найбільше розраховували – нашого настоятеля. Отець Йозеф Зовко, 40-річний францисканець, служив у Меджугор'ї зовсім недовго. Він став настоятелем парафії Святого Якова всього за кілька місяців до початку явлень і був відомий тут своїми довгими проповідями. Коли Богородиця вперше з'явилася, він перебував у Загребі на духовних вправах. До Меджугор'я він повинен був повернутися 27 червня і по дорозі незадовго зупинився в Мостарі відвідати хвору матір. Біля входу до лікарні він зустрів парафіянку з Меджугор'я, яка приїхала туди з травмованою рукою. «Де ж ви були весь цей час?» – крикнула вона. «У Меджугор'ї з'явилася Богородиця, а вас немає». «Не розумію, про що ви?» – відповів він. «Якщо хтось щось бачить, нехай собі бачить, а всі інші нехай йдуть до церкви і моляться Богові». Закінчивши справи, він разом зі ще одним священником поїхав до Меджугор'я. Дорогою отець Йозо переповів йому розмову з парафіянкою і сказав: «Найімовірніше, вона головою вдарилася, а не рукою. Але побачивши безліч людей, що йдуть в напрямку гори, він не міг ігнорувати того, що відбувалося. Спершу він почав підозрювати найгірше – брехня, галюцинації або провокації комуністів з метою нашкодити його служінню. Бачачи людей, що йдуть повз церкву Святого Якова в бік гори, він захвилювався. Якщо це насправді Діва Марія, то чому б їй не являтися в церкві? Отець Йозо почав служити в Меджугор'ї на початку року. Я в цей час була в Сараєві, і тому жодного разу його не бачила. Усе життя з благоговінням і повагою ставилася до священників. Тому коли 27 червня він запросив мене на зустріч у парафіяльний дім, я трохи хвилювалася. Темнокарі очі отця Йозо були такого ж кольору, як і волосся. Обличчя можна було б назвати приємним, якби не його показна строгість. З неймовірно серйозним виглядом він запросив мене сісти і розказати про явлення, що сталося напередодні. «Ми прийшли на гору», – почала я, – «і побачили потрійний спалах світла в небі. Я подивилася на гору і сказала: дивіться,
3: Цього разу Марія стояла ще вище, ніж у попередні рази.
0: «І що ви зробили?»
3: Побігли, як на крилах вітру. Добігши до неї, упали на коліна. На горі було багато людей. Поки ми стояли на колінах, хтось наступав нам на ноги, хтось ставив перед нами дітей. Від усього цього і від сильних переживань я знепритомніла.
0: «Ти знепритомніла?»
3: «Так, Іванка і я втратили свідомість. Напевно, через задуху та все інше. Кожен хотів, щоб ми про щось запитали в Богородиці. Я запитала її за свого діда, якого дуже любила. Вона сказала, що в нього все добре. Мій дід Ілля по батькові помер за кілька місяців до початку явлень. Мама мого батька померла, коли я була маленькою. Я майже її не пам'ятаю, але дід Ілля був мені дуже дорогий. Ім'я Ілля означає Яхве, мій Бог. У діда був хороший характер, і завжди, коли я приходила в гості, він міцно мене обіймав і цілував. Пам'ятаю, як він завжди сидів перед будинком і курив, а зі зморшкуватого обличчя не сходила спокійна усмішка. Він крутив самокрутки, і я завжди привозила з Сараєва його улюблений сигаретний папір. Незадовго до смерті діда до нього в Меджугор'є приїхав мій тато. Це було під час навчального року, і я не встигла приїхати. В останні хвилини життя дідусь запитував про мене. Йому дуже хотілося востаннє мене поцілувати. Я дуже шкодувала, що не змогла з ним попрощатися. І мені було неймовірно, радісно почути від Богородиці, що з ним усе добре. Отець Йозо попросив мене розповісти, що Божа Матір робила під час явлення. Немає таких слів, за допомогою яких можна описати, як це – бути з нею. Але я спробувала. Вона часто дивилася на народ. Ми просили її, аби вона залишила якийсь знак, щоб люди повірили і не сміялися над нами. Але вона нічого не відповіла на це прохання. Просто сказала – «Я прийду і завтра». «Вона красива?» «О, Боже, так! Неймовірно!» «У неї чорне, трохи хвилясте волосся і голубі очі». «Ти коли-небудь бачила дівчину, як вона?» «Ніколи». «Вона висока, нижча за тебе?» «Приблизно така, як я, але вона стрункіша». «Вона надзвичайно красива. Мені хотілося пояснити, що ж робить її такою красивою. Але я не могла виділити нічого особливого. Коли люди говорять про фізичну красу, вони часто описують очі, волосся або інші відмінні ознаки. Краса Божої Матері інша. У ній красива кожна риса, зокрема. І разом вони творять дуже гармонійну зовнішність. Овальне лице обрамляє біла вуаль. Шкіра смаглява, як у всіх жителів Середземномор'я. А поєднання з чорним волоссям робить її схожою на людей з Близького Сходу. Маленький ніс досконалої форми дуже підходить до мигдалевидних очей. А рум'янець поєднується з акуратними і ніжними губами. Її образ найкраще описує слово «материнський», а обличчя виражає материнські якості – турботу, співчуття, терпіння, ніжність. Її погляд випромінює таку любов, що мені здавалось, ніби вона обіймає мене.
4: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
5: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісною із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші з 23 до 27. Отже, сьогодні почуємо історію про Ісуса Христа, який знаходиться в човні, і, власне, в цей момент розпочинається буря на морі. Ну, власне, учні, апостоли, які були разом з ним, були повні страху і не мали віри в те, що Христос є той, який може зупинити будь-яку бурю. Отже, сьогодні почуємо цю історію про бурю, про Ісуса Христа і також про апостолів. Ну і, звісно, також почуємо, як Христос зупиняє цю бурю. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Матея, 8 розділ, вірші з 23 до 27. Шукайте цей уривок, ну а тим часом, поки ви шукаєте, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 30 червня, отже, сьогодні, зараз навіть перевірю, останній день червня, завтра вже є 1 липня. Ну і що ж, давайте, от сьогодні останній день, коли церква щодня молиться літанію до серця Ісуса Христа, ну, натомість від завтрашнього дня будемо молитися літанію до крові Ісуса Христа. Знаємо, що в церкві, ну, є так, що є окремі місяці, які мають свій акцент, скажімо так. Якщо травень – це є місяць Богородиці, ми молимося літанію до Діви Марії, червень – це є місяць серця Ісуса Христа. Ну, натомість липень – це є місяць, коли ми також звертаємося до крові Ісуса Христа і закликом «Спаси нас». Отже, кров Ісуса Христа, яка зупиняє зло, яка спасає нас від диявола, від усякої загрози. Пам'ятаєте, що коли єврейський народ виходив з Єгипту, то, власне, мали помазати одвірки своїх дверей кров'ю Агнця, і там, де була ця кров, там смерть не увійшла до цього дому. Отже, дорогі друзі, власне, ми маємо кров Ісуса Христа, яка була пролита за нас, і той, який вживає цю кров під час таїнства Євхаристії, власне, той має захист, той має допомогу від Бога. Отже, дорогі друзі, ну, а сьогодні маємо все ж таки 30 червня, останній день цього першого календарного місяця літа. І сьогодні, от, власне, цей день після вчорашнього свята, вчора і Східна, і Західна церкви мали урочистість святих апостолів Петра і Павла. І, власне, так є, що в Східній церкві наступного дня після цієї урочистості ми маємо спомин одразу 12 апостолів. Свято називається в Східній церкві Собор святих, славних і всехвальних 12 апостолів. Натомість Західна церква сьогодні, в день після свята святих апостолів Петра і Павла, має спомини перших мучеників церкви, Римської церкви. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні маємо теж багато всіх наших заступників, згадуємо апостолів за Східним календарем, тих апостолів, завдяки котрим віра розповсюджувалася, які стали фундаментом або колонами от церкви, на яких Бог будує свою церкву. От якщо вчора ми читали про апостола Петра, що він отримав це слово, це завдання, цю місію, це покликання від Христа, що ти будеш скелею, і на цій скелі я побудую мою церкву, то натомість апостоли, от, власне, це були, ну, скажімо так, якщо не є скелею, то є теж такими фундаментами. Саме завдяки ним, завдяки тому, що вони також от пролили свою кров заради Євангелія, теж от ми зараз маємо можливість вірити, маємо можливість знати Бога, любити Його і маємо надію.
Отже, сьогодні Східна Церква згадує цих 12 апостолів. Ви знаєте, колись мене так дуже вразило, от читав Данте Божественну комедію, ну, досить часто в наших ефірах згадує цей твір. І, власне, от там, от коли Данте описує, як він потрапляє вже безпосередньо до раю, проходить ці кола раю, піднімаючись аж до самого неба, до самого Бога, то теж, от, власне, з'являються ці апостоли, він бачить їх, і для Данте от сама наявність апостолів – це є доказ, ну, скажімо так, божественного натхнення, божественного початку церкви, тому що от ідея, яку Данте вкладає, полягає в тому, ну, подивитися на цих апостолів, були простими рибалками, були простими людьми, не мали великої освіти, часом не мали великих здібностей, часом, ну, навіть сумнівалися в своїй вірі, але Бог вибрав саме їх. Для чого? Для того, щоб показати свою славу, як через простих людей, часом неосвічених, часом, ну, теж людей, які не мали ще такої достатньої віри, але тим не менше от відбувається це чудо. Слово Євангелія розповсюджується по цілому світу і з'являється церква. Отже, сьогодні згадуємо за східним календарем цих 12 апостолів. Натомість Західна Церква сьогодні згадує мучеників саме з Риму, от міста, яке вибрав Господь для того, щоб там, ну, скажімо так, була столиця церкви, щоб там був єпископ Риму. Я пам'ятаю колись, от декілька років тому, коли був в Римі, теж зайшов до однієї церкви, старовинної церкви, ще з перших століть, Санта Праседа. І, власне, там от мене вразило не стільки от ці мозаїки старовинні і так далі. До речі, в цій церкві також зберігається одна із таких, ну, найбільших реліквій церкви, от, власне, ця колона, цей стовп, до якого був прив'язаний Христос, коли його бичували. От, власне, знаходиться в цій церкві, вшановується вірними. Але, от, власне, на стінах цієї церкви є такий напис. Тут, от, в цій церкві знаходяться реліквії. Я вже не пам'ятаю точно цифру, але от декілька тисяч мучеників. І далі, от, власне, перераховуються їхні імена. Отже, ну, я пам'ятаю, тоді був насправді вражений, от, власне, цією церквою, що так багато мучеників. І це лише є одна церква, одна із римських старовинних церков. Отже, дорогі друзі, насправді, от перше століття історії церкви були позначені цим мучеництвом. До речі, от мученик грецькою мовою звучить як «мартюріос», і це можна перекласти на українську мову одночасно. Одночасно як мученик і одночасно як свідок. Отже, коли ти віддаєш своє життя заради Ісуса Христа, проливаєш свою кров, то ти стаєш також і свідченням для інших людей. От, власне, ці римляни, які, ну, не розуміли християн, які сміялися або ненавидили їх, але, власне, вони бачили, от, з якою вірою, з якою надією вони, християни, готові віддавати своє життя. І це, напевно, було для них знаком, навіть якщо вони, ну, теж не розуміли всіх речей. Ну, до речі, теж от завжди ставиться це питання, ну, чому так сталося, що після Ісуса Христа, от, майже одразу розпочинається переслідування християн. Маємо першого мученика, діякона Стефана, який був каменований біля от Єрусалимської брами. Звідки походить ця ненависть? Ну, дорогі друзі, часом, ну, цю ненависть, ну, неможливо пояснити інакше, як от ненавистю диявола щодо церкви, щодо от Євангелія і так далі. Ну, не знаю, я колись розповідав цю історію, що от коли ми розпочинали Радіо Марія, ну, звісно, це не церква, набагато менше, але тим не менше вірю, що, ну, теж через Радіо Марія багато добрих речей відбувається, тут проголошується слово, тут багато людей знаходить Бога, знаходять молитву. І, власне, от коли ми починали Радіо Марія, то в ніч напередодні от я прокинувся в своїй кімнаті від того, що, ну, просто от поруч із ліжком, там, де спав, ну, відчув таку присутність злого духа. Ну, не можу сказати, що я теж маю там видіння і так далі, але, ну, от того разу пам'ятаю, настільки це було сильно, настільки це було відчутно, що просто от
знав, що він тут знаходиться, і також мав розуміння, чому він тут, цей злий дух, цей диявол, тому що він ненавидить те, що ми от маємо розпочати, це Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому диявол ненавидить церкву і теж, ну так от, здається, що хотів знищити от самі початки церкви, але Бог сильніший від диявола, сильніший від зла, і Бог, ну, теж навіть от через це зло, через це переслідування вивів щось насправді доброго. Отже, ну от, власне, це є перший християнин. Ну, а конкретна історія теж є така легенда, яка розповідає про те, що імператор Нерон, от, який правив на той час Римською імперією, це 60-ті роки після Ісуса Христа, він, ну так, думав, що вважав себе великим поетом. І теж от постійно шукав таке натхнення. І хотів також описати в одному із своїх віршів, із в поемі пожежу Трої, цього легендарного міста, гомеровського міста. І, власне, для того, щоб мати це натхнення, він віддав наказ спалити Рим. От, власне, імператор, ну, бачите, щоб, ну, якісь свої примхи задовільнити, він підпалив Рим, стояв на пагорбі, там, де знаходився його палац, і писав цей момент вірші. Але потім, коли от цей момент пройшов, от повернувся він в реальність, скажімо так, зрозумів, що зараз в Римі буде повстання, якщо римляни дізнаються, що от імператор збожеволів, просто щоб написати вірш, наказав спалити ціле місто, люди були в небезпеці, і тоді от імператор віддає наказ, щоб в цьому, в цій пожежі звинуватити християн. І от, власне, з цього моменту розпочинається таке жорстоке переслідування церкви. З'являються тисячі і тисячі мучеників, яких вбивали, яких кидали на арени цирків, яких розпилювали, яких прибивали до Христа і так далі. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, але попри це, от бачите, церква, ну, тільки навпаки посилилася. Святий Тертуліан, здається, він сказав, що кров мучеників є насінням для церкви. Коли хтось віддає своє життя, то потім Бог виводить із цього набагато більше добра. Зараз маємо вже 21 століття. Ну що ж, принаймні в Україні так здається, що церква не переслідується, попри різні проблеми. Але якщо ми візьмемо таку статистику в цілому світі, то теж бачимо, що найбільше от мучеників, от вбитих за віру, це, власне, є в світі, це є християни, тому що є багато проблем і в Африці, і в Азії, і так далі. Ну, от особливо багато таких новин приходить із Африки, навіть буквально от місяць тому прийшла новина, був вбитий один із єпископів у Мозамбіку. Знаємо також, що в Нігерії постійно теж відбувається вбивство християн і так далі. Отже, церква також і сьогодні має багато сучасних мучеників. Ну, а ми сьогодні теж от до всіх цих перших мучеників Римської церкви молимося і просимо їхнього заступництва. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для кожного з нас. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус увійшов до човна, за ним ішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його учні, розбудили йому, кажучи: «Господи, рятуй, гинемо». А він каже їм: «Чому ви такі лякливі, мало віри?» Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що і вітри, і море йому підкоряються. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 30 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. І, власне, вчора, коли відкрив цей уривок, прочитав його, одразу згадав про одного такого священика, якого, думаю, дуже добре пам'ятають на Поділлі, зокрема, в городку, це містечко біля Хмельницького, звідки також ми досить часто транслюємо служби на Радіо Марія. І там, от, власне, наприкінці от вже часу Радянського Союзу, потім початок Незалежної України, працював один священик, якого, ну, теж знаю, що багато от мешканців городка вважають святим. Ну, і насправді, коли ми чуємо історію про цього священика, теж, насправді, от бачимо, ну, його, насправді, таку велику віру, як він молився, постився, яку величезну довіру мав до Бога, і як, насправді, дуже багато добра приніс церкві. Ну, теж розповідають про нього багато таких цікавих історій. Історії, от, власне, чому згадав цього священика, а, власне, звати його Владислав Ванакс, він вже помер, є зараз в небі. Ну, хто був в городку, той знає, що буквально біля храму, біля от центрального фасаду, входу, там знаходиться його могила, і теж, ну, завжди там запалені свічки, квіти, все прибрано, ну, і теж багато людей підходить, щоби молитися до нього. От, власне, коли розповідають про ця Владислава, коли він бачив, ну, в своїх парафіянах якісь сумніви, якісь страхи, щось, ну, що, ну, коли їм важко було в різних проблемах, то отець Владислав, ну, дуже часто от просто говорив: мало віри. От так, як сьогодні Христос говорить своїм учням: мало віри. Чи не маєте ви віри? Отже, дорогі друзі, ну і що ж, ну, Христос сьогодні, от я не знаю, от як ми сьогодні вранці просинаємося, коли йде прямий ефір цієї програми, хто буде слухати цю програму ввечері, це вже буде повтор, але, власне, вранці, от не знаю, як ми просинаємося, і, можливо, хтось прокинувся і вже так сумнівається, немає віри, от теж починає нарікати, осуджувати, такий незадоволений, що все погано, от спека, ну, сьогодні трішки краще, ніж вчора, але так здається, що знову буде ця спека. Також війна триває, дорогі друзі, маємо різні проблеми, такі особисті. І хтось, ну, можливо, сьогодні так нарікає на життя, нарікає на Бога, теж Бог мене залишить, залишив, ми от гинемо, от як сьогодні ці апостоли бачать цю бурю, бачать, як хвилі починають перевертати цей човен, і вони просто приходять до Ісуса Христа: «Господи, рятуй, гинемо». Отже, можливо, хтось сьогодні от саме в такій ситуації: гинемо. І тоді от Христос говорить: мало віри. Ну що ж, сьогодні, можливо, теж це слово Христа до кожного з нас, до кожного, хто... Кому бракує віру? Кому бракує віри? Мало віри. От майте надію на Бога. Бог от над всім тримає свою руку. Над всім. Бог чуває над нами. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, принаймні для мене це найголовніше слово сьогоднішнього дня, коли Бог також і до мене звертається: мало вір. Тому що, ну, теж є багато різних проблем, і тут на Радіо Марія, і от всередині там часом різні проблеми маємо, плюс, ну, теж розповідав про те, що теж от ми буквально до 12 липня маємо назбирати, знайти ці кошти, щоб заплатити на нову ліцензію,
на продовження мовлення Радіо Марія. Ну, теж маємо понад мільйон гривень назбирати. Ну, і теж от приходять різні думки, ну, як бути в цій ситуації, от що робити. І сьогодні Христос, от, власне, так конкретно звертається, мало віри. Чому ви такі лякливі? І далі, от, власне, приходить велика тиша. Отже, дорогі друзі, тому, принаймні, як на мене, сьогоднішня Євангелія закликає нас просто довіритися Богу. Не всі ситуації можемо контролювати, не всі ситуації от завжди можемо вирішити, але от сьогоднішнє Євангеліє також про те, що так, в житті будуть труднощі, будуть бурі, будуть проблеми, але є Бог. Бог, який сильніше від усього цього. І Бог не хоче, щоб загинув ніхто з нас. Хоче, щоб всі мали життя вічним. Отже, такі центри Євангелія. Ну і що ж, давайте теж подивимося так на різні елементи сьогоднішнього слова. Початок сьогоднішнього Євангелія – це є те, що євангеліст Матей говорить, що Ісус увійшов до човна, а з ним пішли його учні. Отже, човен, дорогі друзі, ну, це є старовинний образ церкви. Навіть от ми позаминулого тижня ми згадували про папу Йоанна Павла ІІ, який приїжджав

потоп, коли води, от власне, заповнили всю землю і врятувалися від цього вселенського потопу тільки ті, які увійшли до човна разом з Ноєм. Отже, дорогі друзі, ну теж цей образ церкви, що врятуємося від цих вод, а води завжди в Біблії це є образ смерті, бо людина не може жити в воді. Отже, запрошені ми увійти до цього човна, щоб там мати спасіння. І отже, власне, Христос знаходиться в цьому човні. І от далі написано, що разом з ним його учні, здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Ну, до речі, теж, от, дорогі друзі, от все це відбувається безпосередньо в Галілейському морі, і, ну, теж, от, власне, був на цьому морі, але от бурі не бачив там, але, ну, теж, от, місцеві мешканці, також, от, такі досвідчені паломники теж розповідають, що одна з таких особливостей саме цього Галілейського моря є те, що, ну, от, може бути такий повний штиль, така тиша, море може бути спокійним, але буквально от в одну мить можуть от прийти хмари, прийти вітер і починається величезне море, величезна буря, так, що насправді є небезпека для човна. Отже, дорогі друзі, ну, тому сьогодні от в Євангелії така от реальна ситуація описана. Дорогі друзі, ну, і, власне, море от в цьому Євангелії – це є образ нашого життя, що може бути штиль, може бути спокій, а потім от несподівано навіть так на рівному місці може розпочатися буря. І часом, ну, теж от, коли приходить ця буря, то, звісно, приходить сумніви. Ну, врешті, дорогі друзі, теж ми от бачимо в нашому житті, теж от коли маємо війну, маємо інші проблеми, теж от зараз в Києві спокій, і немає шахедів, немає дронів, немає ракет, немає тривоги, але, ну, теж от ми не знаємо, може там за хвилину буде лунати сигнали тривоги, і потім прилетять ці іскандери, циркони, або чим там росіяни по нам стріляють. Отже, дорогі друзі, тому може прийти ця буря. І сьогоднішнє Євангеліє також, от, власне, про наше життя, що що є ці бурі, але в цій бурі також, от, ну, хто є таким нашим якорем, хто є в цій бурі, хто нас спасає, це є Христос. Ви знаєте, теж от я згадую зараз час коронавірусу. Пам'ятаєте, от як ми боялися цього коронавірусу, закривалися навіть церкви, не дозволяли служити службу, там всі ці обмеження. Навіть, ну, теж от пам'ятаєте, як це було в Україні, навіть, ну, не зрозуміло чому, але теж от забороняли гуляти в парках і так далі. Отже, ну, в будь-якому випадку зараз не про коронавірус, але про от багато, думаю, наших слухачів пам'ятають цю молитву от в розпал коронавірусу, коли на площі Святого Петра поставили старовинний хрест, який от став спасінням для Риму десь там в 14 столітті, вже не пам'ятаю цих дат, коли в Римі була епідемія чуми. От, власне, епідемія закінчилася завдяки молитві, от саме перед цим розп'яттям. Отже, винесли цей хрест на площу Святого Петра. Людей зовсім не було, але було багато камер, це транслювали, ну, багато і світських засобів масової інформації, і церковні. Ми також, до речі, на Радіо Марія транслювали цю молитву. Ну, насправді, у нас навіть так багато людей тоді долучалося до нашої інтернет-трансляції, що, ну, навіть тоді от вперше хіба наші сервери не витримали. От так багато було підключень. І отже, папа, от неймовірна ця картинка була, от самотня фігура папи, вдягненого в білому серед такої чорної, темної площі, який підходить до Христа, стає на колінах і молився за цей світ, молився за людей захворівших, за людей, які померли, молився про припинення цієї епідемії, і папа також от тоді робив таку невеличку катехезу, проповідь, і от як євангельське читання до цієї проповіді він взяв саме от це слово, яке сьогодні ми чули про цю бурю на морі. Отже, і папа теж тоді казав, що, ну, що ж, в нашому житті, ну, хіба неможливо прожити так, щоб бурі не було. Той, хто сподівається,

Намагається прожити тихо і мирно, без жодних проблем, ну, не зможе так прожити. Тому що життя, ну, часом є важким, часом є суворим. Але от під час цих бур маємо надію, що з нами є Христос. І Христос є той, який приходить до нас також під час цієї бурі. Бачите, що ці учні, навіть якщо от злякалися, навіть якщо от не мали достатньо віри, засумнівалися в цей момент, але вони знають, до кого йти. Вони йдуть до Ісуса Христа. Вони розбудили Його. От, власне, написано, що Ісус спав. До речі, теж, дорогі друзі, ну, цікаве, от, власне, в цьому Євангелії Ісус спав. Ну, часом нам теж здається, що Бог десь відійшов, Бог десь спить, Бог забув нас. Але, ну, це тільки те, що нам здається. Бог завжди поруч з нами. Навіть коли нам здається, що Він спить, але в будь-який момент, ну, готовий прийти. Прийти до кожного з нас. І отже, учні прийшли, розбудили Його, кажучи: «Господи, рятуй, гинемо». Тобто, що це було? Це була молитва цих учнів Ісуса Христа. Теж, дорогі друзі, ну, от, власне, коли ми відчуваємо, ну, різні проблеми, різні переживання, що ж, ну, маємо так само звертатися до Бога: «Господи, рятуй, потребуємо Тебе, рятуй, бо без Тебе ми загинемо». Отже, ну і тоді, ось, власне, Христос просинається, скажімо так, каже їм: «Чого ви такі лякливі, мало віри, лякливі?» Дорогі друзі, ну, страх це не є від Бога. В Біблії, ну, теж багато разів повторюється: не бійтеся, не бійтеся. Папа Йоан Павло ІІ теж, коли починав свій понтифікат, от перші слова його там, коли от він вперше показався на цьому балконі площі Святого Петра в базиліці, він вийшов, натовп вітав його, а папа казав: не бійтеся відкрити двері для Христа. Отже, дорогі друзі, ну, теж от можуть приходити ці страхи, але в цих страхах, ну, що ж, звертаємося до Бога, щоб теж давав нам мир і спокій. Диявол насправді хоче викрасти у нас і мир, і спокій. І Христос, от, власне, теж запрошує нас сьогодні довіритися Йому. І тоді Він став і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. Дорогі друзі, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє, ну, так, як всі біблісти також пояснюють, вони говорять про те, що сьогоднішнє Євангеліє також має на меті показати, хто є насправді Господь, хто є Він, що Він є Господар неба, землі, Господар вітру, Господар вод, Господар моря, що Він є володар усього. І, от, власне, і море, і вітер підкоряються Йому. І що означає бути господарем моря і вітру? Означає, що Він є Богом. От, власне, сьогоднішнє Євангеліє також для учнів, які побачили, от як це відбулося, це був, ну, такий доказ. Так, насправді, Христос є Богом. Навіть от ми читаємо останнє речення Євангелія, а люди дивувалися і говорили: хто Він такий, що і вітри, і море йому підкоряються? Хто Він? Він є Богом. Він є Спасителем. Він є той, який дає життя. Він є той, до кого можемо звертатися, коли переживаємо різні проблеми, різні ситуації. Він є той, який тримає свою руку над нашим життям. Він є той, який хоче провадити нас до життя вічного. Це є Христос, це є Господь, Господь, який є повен любові до кожного з нас. Отже, дорогі друзі, тому не знаю, який буде сьогоднішній день, можливо, буде штиль, а можливо, буде буря, але в будь-якому випадку сьогоднішній день – це також день для того, щоб приходити до Ісуса Христа і бути разом з Ним. І також знати, що Він на одному човні з нами, не десь там відійшов, а тут поруч з нами. Добре, дорогі друзі, давайте зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз давайте музична пауза, так як завжди. Ну що ж, от пісня, яка прозвучить сьогодні, це буде пісня у виконанні хору
Гомін. Отже, дорогі друзі, ну, думаю, що відомий хор із Львову, власне, хор, який став відомий десь там півтора-два роки тому, завдяки тому, що його керівник, от, власне, Вадим Яценко, ну, якось показав це мистецтво хорове, ну, більш таким сучасним, і новий погляд на, власне, як можуть співати хори, і це насправді, ну, теж в Україні, ну, цей хор набув такої величезної популярності. Ну, от, власне, вчора прийшла ця інформація, що, от, власне, керівник цього хору, львівського хору, ну, думаю, львів'яни будуть жаліти, але, от, власне, Вадим Яценко був призначений керівником хору імені Вірьовки тут, в Києві, ну, найбільш відомий український хор, ну, теж бажаємо, ну, насправді, творчих успіхів, і теж давайте от зараз трішки почуємо цей хор «Гомін», одна із композицій. Отже, давайте це почуємо, і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму. Маємо ще близько 10 хвилин до завершення ефіру і також деякі новини, деякі оголошення на сьогоднішній ранок. Отже, дорогі друзі, перше таке оголошення, навіть не оголошення, а це є подяка. Вчора ввечері, от, власне, розмовляв з нашим єпископом із Одеси, єпископ Станіслав Широкорадюк, і теж єпископ зателефонував для того, щоб передати мені, що єпископ от дуже вдячний всім нашим слухачам Радіо Марія, які от доклалися до підписання цієї електронної петиції. Ми мали назбирати 25 тисяч підписів. Була петиція про повернення будівель католицької церкви, власне, католицької церкви. Ну, там є проблема, зараз не буду вже повторювати, в чому є ситуація. Ну, що ж, дорогі друзі, єпископ просив подякувати всім нашим слухачам, і також він, власне, сказав, що від сьогоднішнього дня, так, як і обіцяв, розпочинає служити служби, там, хіба це буде в Одесі, за тих наших слухачів, які підписали цю петицію. Ну і також єпископ вислав мені також звернення, яке потім ще буде лунати в нашому ефірі. Ну а зараз от пропоную послухати буквально одна хвилинка, ну, таких слів єпископа Станіслава Широкорадюка.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новенну, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіраю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі, і закінчиться 9 свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Отже, дякуємо єпископу Станіславу за це звернення. Що ж, дорогі друзі, ну так от, власне, почули, що вже перша служба сьогодні служилася, ну і далі також 9 днів такої новенни. Отже, велика подяка за підписання цієї петиції. Далі, дорогі друзі, також от є ще одне прохання на цей раз. Вчора ввечері мав таке велике інтерв'ю з нашим апостольським нунцієм, тобто посол Папи, посол Ватикану тут у нас в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас, мали гарне інтерв'ю, майже цілу годину. Теж думаю, що сьогодні ввечері з'явиться це інтерв'ю на нашому YouTube-каналі. І, власне, ну, теж розмовляли про Папу, про розмову нунці от, минулого тижня з Папою, про Україну, про Путіна також говорили, також про інші речі говорили під час цього інтерв'ю. І теж, от, власне, нунці звернувся, ну, зокрема, от, до слухачів Радіо Марія з трьома такими намірами, в яких, ну, можна молитися і треба молитися. Отже, три речі, які нунці попросив у слухачів Радіо Марія. За що молитися? От три таких наміри. Перше, за Святішого Отця, щоб теж от мав завжди натхнення, мав завжди таке розпізнання від Бога. Друге, також молитися за навернення Росії, так як це просила Богородиця у Фатімі в 1917 році. Отже, це є друге прохання. Ну і третє, також от, власне, просив молитися, щоб ми молилися про можливий приїзд Святішого Отця Лева XIV до України. Отже, невідомо, коли це буде візит, але про це, ну, теж можемо молитися. Отже, це є таке прохання від нашого, ну, анонсує. Тому, дорогі друзі, ну теж прошу вас долучати от ці прохання до ваших молитов. Отже, за папу, за навернення Росії і про приїзд папи до України. Три таких прохання. Далі, дорогі друзі, ну ще одна така важлива річ, важлива новина. Дивіться, ну думаю, що знаємо, що зараз от стосунки України і Польщі ну значно погіршилися. Є багато таких от різних звинувачень, ну часом, коли от читаю от дописи там в польському Фейсбуці, ну просто насправді страшно мені стає від тих слів, які там читаю. Ну, жахливо. Справді, не очікував. Настільки Польща так багато от відкрилася, допомогла Україні на початку великомасштабного вторгнення, от настільки погіршилися, власне, ці стосунки. Ну, і, власне, от вчора, от зв'язку з цим, в Римі от зустрілися кардинали католицької церкви, один кардинал українець, Микола Будьбичок, і також от блаженніший Святослав, і також польські кардинали Краєвський, Казиміш Ніч і Гжегош Рищ. Отже, власне, і теж вони підписали спільне звернення і до України, і до Польщі, ну, з тим, щоб, ну, ці емоції, ці от хвилі, от так, як сьогодні в Євангелії, от буквально, здається, таке море розбурхано, і здається так, ну, що навіть ми гинемо, от, власне, ці стосунки поляків і українців зараз гинуть просто у цих взаємних звинуваченнях і от різних, ну, спекуляціях також політичних, і от, власне, кардинали плюс Святослав Шевчук, от вони написали цю заяву, це звернення і до українців, і до поляків. І, власне, от теж от, ну, одна цитата із цієї заяви. Ми відчуваємо обов'язок не полишати спільного шляху, розпочатого з благословенням святого Йоанна Павла II, і терпляче, і мужньо іти. Отже, ну, теж от вчора також наш апостольський нунцій, ну, теж от так казав, що, можливо, саме Йоанн Павло II буде саме тим от покровителем цих стосунків між Україною і Польщею, папа, який був поляком, але так дуже любив Україну, ну, теж, можливо, саме до нього варто молитися. А також от кардинали польські, українські написали так, от ще один уривок. Ми свідомі того, що навернення, от власне вони закликають до навернення, навернення починається із наших власних сердець. Ми можемо закликати інших до навернення лише тоді, коли самі смиренно визнаємо наші гріхи. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от власне таке звернення, от у цей час, коли, ну так, здається, що все геть зіпсувалося між Україною і Польщею, але теж от є ці голоси, які закликають до навернення, до того, щоб ці емоції стихли, ну і щоб, можливо, теж ми от пішли так, як це постійно повторював папа, святий папа Іван Павло II, прощаємо і просимо пробачення. Думаю, що це єдина, можливо, така формула, завдяки котрій можемо насправді от примиритися. Добре, дорогі друзі, 20 секунд мені залишається до завершення нашого ефіру. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, топтав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оці сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, запрошуємо всіх до слухання науки Божої. І сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, які слава. Так, ми останнім разом роздумували над таким главою третьою другого розділу християнського визнання віри, вірою в Святого Духа. І одним з елементів і одним з наслідків віри в Духа Святого є також прощення гріхів.

0: I my tutaj mówili duże tak konkretno o tym, że Gospodź chce widnowlaty w nas tu u boku jedność, którą my weszli teoretycznie w Świętym Chrzcieniu. Teoretycznie mówię, to muszę, to duże często bywa tak, że kiedy my chrzczeni maleńkimi dziećmi, nie zawsze mają mu możliwość, żeby doświadczyć przeżywania Świętego Chrzczenia w swoim życiu, tomu, że ci, na których był położony i nałożony obowiązek przedawania nam wiry, nasze baćki chrzestne, nie do końca wykonali swoje obowiązki. Z różnych przyczyn i tutaj my nikogo nie chcemy osudzować. Tam, że zazwyczaj ta świadomość naszego chrzczenia jest duże maleńka. I z tej świadomości naszego chrzczenia, którego nie umiemy wykorzystywać, przychodzi drugie wielkie nieszczęście, jakim jest grzech. Grzech, który wyłącza nas od jedności z Bogiem. Tej jedności, której Bóg pragnie i którą On dużo konkretno przedał nam w żertwie Jezusa Chrystusa. To jest znak lubowi. Kiedy ktoś umiera za drugiego, nawet za tego, który nie oczekiwał tej formy żertwy za jego winu. Dlatego Jezus Chrystus i Bóg w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa prowadzuje nas w taństwo pokajania, taństwo spowiedzi, taństwo odpuszczenia grzechów, żeby jak gdyby powrócić nas do naszego chrzczenia, ale także zgadać nam, jakie nese sobą, jaką siłę ma chrzczenie. Ono także odpuszczaje grzechy. Bo kiedy my wchodzimy w chrzczenie, jak to skazał święty Paweł, pogrążajmy w śmierci i wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, pogrążajmy w tej wodzie chrzczenia, pogrążajmy nasze grzechy i one w wodach chrzczenia zniszczyły żertwę Jezusa Chrystusa na chrzcie. Ta żertwa Jezusa Chrystusa na chrzcie zniszczyły nasze grzechy, nie pozwalają, żeby te grzechy potem czyniły zło w nas, wyłączając nas od jedynego drzewa życia, jakim jest sam Bóg w Jezusie Chrystusie. Dlatego przychodzi do nas taństwo likowania, jak niektóre odcy cerki nazywają, taństwo spowiedzi. I postawił Bóg tutaj też jeszcze duża ważliwa sprawa konkretnych ludzi, którzy mają władzę nad tym, żeby nam grzechy odpuszczać. To jest władza kluczej. Bo Bóg znaje, że dla nas potrzebne jest, aby ktoś konkretny nam przedał prawdę o tym, że nasze grzechy proszczone, proszczają się. Ty jedynym, który może to wczynić, jest osoba, która jest upoważniona do tego, żeby powołać prawdę o proszczeniu grzechów. I tu osobuje je świeczennik, postawiony cerkwią do tego, żeby od imienia Jezusa Chrystusa mógł wysłuchać spowiedzi i także probaczyć. Pisał swego woskresenia Chrystus posłał apostolów u jego imię propowiedzić pokajania na wypuszczenie grzechów wszystkim narodom. Tę służbę przymierzenia apostoły i ich następniki wykonują nie tylko propowiedując ludziom Boże proszczenia zasłużone dla nas Chrystom i zaklikając ich do nawrócenia i do wiry, a także udzielając im odpuszczenia grzechów przez chrzczenia i przymierzając ich z Bogiem i cerkwą zawdzięki władzy kluczów otrzymanej od Chrystusa. Cerkwa otrzymała klucz niebieskiego Królestwa, żeby w niej zistniowali się odpuszczenia grzechów przez krew Chrystową i dzieło Świętego Ducha. Z саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасає. То те слова сказав святий Августин в своїх проповідях. Чудові слова, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом. Туди Ісус Христос, відпускаючи гріхи, знищує причину нашого відділення від Бога Отця. То є чудова річ, котра дозволяє нам бачити в Ісусі Христі того, котрий нас хоче позбавити відчуття війни, котре не дозволяє нам повірити, що Бог може нам допомогти і хоче з нами спілкуватися, хоче з нами з'єднатися. Ми не віримо в то, тому що ми чуємо себе грішними, чуємо себе недостойними. Ти змислюєш свою віну перед Богом Отцем, не маєш відваги, щоб стати перед Ним і з ним шукати єдності чи любові. Так само трудно сповідати в любов Бога Отця, коли чуєш себе грішником. Грішник – то є людина, котра покладає надію тільки на земні справи, не на себе самого, і досвідчує певного драмату, тому що дуже, дуже швидко відчуває свою малість і свою нездібність до того, щоб дійсно мог себе чути як особа вільна. Не має владу над гріхом людина. Ten grich je przymuszuje, ten grich je poniżaje, ten grich liszaje jej nadziei na majbutnie. W następnych częstynach naszych rozważań budemo na przykład mówić o woskresieniu płci, ale także trzeba mówić o woskresieniu duszy. I w tych słowach świętego Augustyna, котрим говорить, що душа, що вмерла через гріхи. Це певний процес, котрий ми не завжди чуємо. Не чуємо тієї смерті, котра зв'язана з тим, що входимо в стан грішності. Є то річ, котра є дуже-дуже небезпечна. Бо якщо ти не відчуваєш гріх, я часами використовую таке сформулювання, що ми czasami bywają takimi zombie, ludźmi, które niby żyją, a nie żyją, ludźmi, które swojej grzeszności nie wyczuwają tego, że one oddalone od Boga. To jest rzecz niebezpieczna, тому що ти не чуєш потрібності воскресіння. А воскресіння – то є необхідна річ до того, щоб можна було себе чути людиною, котра є вільна. Вільна від гріха і наслідків гріха. Тут Господь хоче допомогти нам відчувати в нас, відчувати цю правду, що якщо ти загрішиш, то ти вмираєш. Що то життя, яке ти маєш, будучи грішною людиною, є тільки певним, як би сказати, представленням життя, але не справжнім, настоящим життям. Бо не може бути людина жива, якщо вона відсіклась через гріх від джерела життя, яким є сам Бог. Бо то Бог, сотворяючи нам, вдухнув в нас, в наші уста, так як то ми бачимо в книгі «Биття», ten подих життя. Подих життя, котрий даний є нам від Бога в момент нашого сотворення. Бог сотворив нас і дав нам ту можливість переживання свого життя дяка тому житті, яке цілий час плине зі спілкування з Богом. Не через сфальт гріха, як диви з того спілкування відділяємось. Та трагедія, яка дотикається кожного з нас, є часами неосознана. Ми не маємо свідомості того, що гріх нас відділяє від життя. І тому проблем, процес вічного життя і процес воскресіння поці зв'язаний є з вірою, що ти, не чуючи себе мертвим із-за гріха, воскресаєш дяка таїнству сповіді, того прощення, котре несе з собою Бог для тебе, що дає тобі можливість відчуття нового життя в факті, що ти є живим не за своїх здібностей, бо ти направді не маєш нічого, що б давало тобі життя. Твоє життя є великим даром, який дає тобі Бог. Так що, дорогі браття і сестри, будьмо щирі, будьмо відважні в тому ствердженні, що гріх провадить до смерті, і що людина, котра согрішила, відтинається від благодаті спілкування з Богом. Тей благодаті, котра втратила в первородному гріхі, тей благодаті, котра потім була повернена через хрещення, через жертву за Христа на хресті, через Його воскресіння, котра обіцює нам нову природу, природу людини, котра є людиною повністю відкритою на Бога і Богу, шукаючи тільки своєї радості і щастя. Але то єсть то, що є зв'язане зі свідомістю життя, котре є нам дане від Бога. Ten podych życia, jakie Gospodź dał przy stworzeniu ludyny, jest to postojny akt działania Boga, który postojny sposób podtrzymuje nasze życie i w naszym życiu pozwala nam doświadczyć Jego obecności. Ale też trzeba wyczuć Jego obecność, kiedy Ty oddalajesz się od Boga, który wchodzisz w grzech, który Tebe zakrywaje na Boga. Mówimy to o ciężkich grzechach. Ciężkich grzechach my dużo znajemy, ale nie do końca świadomi, na przykład, że ciężkim grzechom także jest nienawiść. Nienawiść, która często turbuje nas i często nas zmusza do rzeczy, które my sami nikoli by nie wczynili.
1: Так, перепрошуємо, дорогі слухачі, зараз щось сталося зі зв'язком, з'єднуємося знову за цим Міхалом, декілька секундочок, будемо мати знову продовження катехизи. Отець Міхал Бранкевич сьогодні в ефірі Радіо Марія, виголошую катехизу, так, і ми знов так чуємо вас, отче.
0: Так. Припадково натиснув клавіш, котрий нас розучив.
1: Все добре, слава Богу, чуємо. Ви говорили, ненависть – це є тяжкий гріх.
0: Гріх, котрий смертний гріх, котрий нас відлучає від Бога, і котрий також може бути причиною нашої смерті перед Богом. Також о тим теж треба пам'ятати, щоб ми нелегковажно трактували цей гріх, дуже поважний гріх, котрий іноді спонтанно в нас виступає. Як я часами слухаю некоторих людей, котрі висловляються на тему своїх врагів, стільки є з них ненависті, що я удивляюсь, як ці люди можуть жити взагалі, коли стільки ненависті є в них. Господь хотів би, щоб ми були людьми, котрі вільні від ненависті, і котрі свідомі того, що та ненависть забирає нам можливість спілкування з самим Богом. Так що тут Господь хоче нам в цьому допомогти. Немає жодної провини, наскільки б вона не була тяжка, якої ми, Свята Церква, не могла б відпустити. Немає нікого такого злого і винного, що не міг би з певністю сподіватися на прощення, якщо його жаль є щирий. Ну, читаємо в катехізісі католицької церкві, римським катехізісі. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб в його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Та є річ, котрі варто було б в своєму житті досвідчити. Досвідчити тієї свободи людини, котра, як ми тоді говоримо, не даже людини, котра вважає, що не могла б бути прощеною із-за тяжкості свого гріха. Немає такого гріха, котрий не мог би бути відпущений. Читаємо в катехізі, римському так званому катехізі. Є то такий старий катехізіс, котрий зібрав всі правди віри. Якщо людина жаліє щиро, в цей момент кожен гріх так і буде прощений. Dlatego треба повторювати всім людям, котрі іноді чують себе сковані ту думкою, що я так страшно загрішив, що Бог не може мені простити. Треба таким людям повторювати, передавати цю благу вість о тим, що Бог на них завжди чекає зі своїм пробаченням, і нема гріха, котрого би Бог не пробачив, якщо ти щиро жалієш за цей гріх. Я в своєму житті священницькому, я вже священник більше 30 років, в прошлому році буду переживати 30 років моєго священства, я не відпустив гріхи хіба тільки два рази. Але то тільки людям, котрі не за їхніх гріхів, але і за браку щирого жалу. Вони не жаліють за ті гріхи. Визнавали їх тому, що треба. Так треба. Але я питаю, але чи ти хочеш тій людині, яку ти ненавидиш, хочеш її простити? А та людина нікуди не прощу тій людині. Ну, в цей момент я говорю, ізвіні, Бог тобі також не може простити, бо ти не маєш жодного бажання, щоб тій людині простити. Бог розуміє, наприклад, що можна бути настільки зраненим духовно і глибоко, що ти не єстеш в стані простити тієї людини сьогодні. Але не може, не поважує тебе до того, щоб ти сказав, ніколи тобі не прощу. Ніколи. Те слова, котре можна сказати, неприємними. Так як пам'ятаємо ту притчу о тих 10 тисяч талантів і 100 динарів. 100 тисяч талантів дароване господарем одній людині, а та людина потім шукає свого боржника і втручає його в в'язницю за те, що є винуватий 100 динарів. 100 динарів. Та різниця великості пробачення є велика, але показує той дисонанс, який ми створюємо, коли не пробачуємо тим, котрі поставлять нашій дорозі.
1: Отче, я перепрошую, я чула таке, що під час сповіді та відпущення гріхів є такі гріхи, за відпущення яких священник звертається саме до папи римського.
0: Є так зване звільнення від гріхів, котре не са зв'язане з таким гріхом. котрий є застережений столицею апостольською, як гріх, котрий вимагає згоди столиці апостольської. Та сам гріхи, так зване гріхи тяжкі. До тих гріхів належить, наприклад, покушення на папу римського, до тих гріхів належить аборція, наприклад. До тих гріхів належить то, що публічне відречення від віри. Публічне відречення від віри. Також є тяжкий гріх, котрий вимагає згоди на відпущення столиці апостольській. Є то гріх, наприклад, непошанування пресвятих дарів. Або гріх, котрий тиче свою неувагу, допустив до зневаження пресвятих дарів. To jest też ciężki grzech, który może być tylko wypuszczony apostolskim prestom. Jest to tak zwany grzech ekskomuniki. Ekskomuniki to znaczy wykluczenia ze wspólnot wiernych a w momencie, kiedy ten grzech ty czynisz. To jest taki najcięższy grzech, bo nawet nie ma sądu. Tylko sam grzech, jeśli jest wczyniony, od razu nakładaje na tebe te nakazania, tak zwane ekskomuniki. Ekskomuniki, czyli wykluczenia z katolickiej cerkwi, wykluczenie ze wspólnoty i niemożliwość także uczestniczenia w taństwach. I jeśli ekskomunika przychodzi, w ten moment jest też element taki, że ty nie możesz spowiadać się nasz. Nie możesz dostąpić probaczenia grzechów. O ile grzechy takie jak na przykład pokuszenie na papę rzymską, czy zniewagi, czy apostazji są grzechami, które nie tak często zastrzeczają, to o tyle aborcja na przykład jest grzechem, który dużo często bywa wykonany. I tutaj winowaty jest nie tylko żinka, która dopuściła tej aborcji, ale także i lekarz, który trzeba aborcję wykonał i także partner, czyli baćko tej dytyny, która była wbita, który zgłosił się na ten akt, albo nawet namawiał na to, żeby ten akt był dokonany. I teraz tak, Papa Franciszek, który był tak zwany Rik Miłosierdzia, dał pewne możliwości wypuszczania świeszczennikom tych ciężkich grzechów, które są nakazane ekskomuniką. Jest to taka formuła, którą jeśli świeszczennik ma prawo do tego, żeby takie grzechy wypuszczać. Na przykład w mojej eparchii warszawskiej świeszczennik, który zakończył już 5 roków świeszczeństwa, ma prawo do tego, żeby wypuszczać grzech aborcji. I wtedy używa takiej formuły: Władoju danoju meni wid apostolskiego prestołu, ja zwinuję tebe z nakazania ekskomuniki w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W tym momencie ta osoba, która spowiada się z tego grzecha, zwinna jest z nakazania ekskomuniki i może otrzymać probaczenia grzechów w normalny sposób. To znaczy może otrzymać proszczenia grzechów w taństwie probaczenia. Ranniejsze było tak, że mogli sobie probaczać tylko w niektórych miejscach. Na przykład w katedralnym soborze zawsze z poruczenia episkopa w katedralnym soborze może być naznaczony świeszczennik, który ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki. Episkop ma prawo wypuszczać grzech ekskomuniki i za swojej władzy, jaką ma. Potem są też tak zwane sanktuaria, czyli miejsca osobliwej modlitwy. W sanktuariach, takich na przykład jak bardyczewskie sanktuarii, też może świeszczenniki mają pewną władzę właśnie tych kluczy, які дозволяють їм звільнити людей, які загрішили цим тяжким гріхом. І санктуарія знана, назначена епіскопами, признана якимись місцями виятковими, також місця паломництва, таких, наприклад, як Меджугор'є, чи Лурд, чи Фатима. Там теж священники мають таку владу. В Польщі, наприклад, Częstochowa є таким санктуарієм. І кожна епархія має зазвичай на своїй території санктуарій Марійний, найчастіше це є зв'язане з Пресвятою Дівою Марією, котрі дозволяють, допомагають людям примиритися з тим гріхом.
1: Отже, якщо людина в звичайному храмі сповідається з цього, то як священник говорить, що я не можу, не маю цієї влади, зверніться до санктуарію? Чи...
0: Так. Так і має обов'язок священник. Угу. Тобто немає права відпустити гріхів, в цей момент посуває до конкретного місця, назначує то місце, тому місце може бути знане і доступне, так, щоб та особа мала можливість швидко визволитися від цього наказання. Також тут труднощі немає. В Києві вистачає всісти в метро і доїхати до Святого Олександра, і Святого Олександра більшість священників має право до того, щоб відпускати гріхи назначене екскомунікою, lex sententiae, так зване. То значи гріхів, котрі назначені на тим найтяжчим наказанням. Так що тутай немає вже таких великих проблем, Бог є милосердний, але з іншої сторони хоче показати і узмисловити людям, як тяжкого гріха вони допускаються, наприклад, входячи в гріх, наприклад, аборції. То є так настільки тяжкий гріх, що люди не узмисловлюють. Тим більше, що суспільство сучасне є настільки дурне, що не тільки дурно, я думаю, що є то процес передуманий, то є процес такий вирафінований, що не називають аборцію вбивством. Аборцію називають певним елементом, процедури. Процедури на звільнення зайвого якогось там зайвого тягару. Є то така лож, страшна лож, котра людей лишає сумління. Бо сумління ясно говорить, то є вбивство. Вбивство нового життя. А тут всі говорять вокруг, ні, то таке вбивство, то є така процедура, удалення якихось там зайвих непотрібних клеток, тканій. Не називайте тебе дитиною, називайте то зліпком клеток. Є то теж, то є таке мерзотне навіть, правда? Такий спосіб відноситись до того великого чуда, яким є нове життя. Але, на жаль, жінки са так одержимі дьяволом, що даже хотіли би вбивати дітей, котрі мають 9 місяців вже вагітності. Бо вважають, що якщо та дитина не народилась, то не є людиною. То є тільки якийсь там обцим, чужим тілом. Є то річ, котра завжди мене страшно дратує. І я захищаюсь, бронюсь і прошу Бога, дай мені Боже, не ненавидити таких людей. Але трудно мені є, дуже тяжко. Так що тут Господь хоче допомагати матерям, котрі під впливом того живого суспільства не до кінця осознано допустили того великого гріха. І тому дає нам цю можливість визволення від того гріха, але треба спочатку бути свідомим того, що ти в цей гріх вступив. Перепрошую, така є процедура. Процедура, котра несе з собою ten великий дар, те велике чудо осознання. Осознання того, що ти людина, котра вчинив велику ошибку, і Господь своєю безмерною любові цю ошибку хоче ісправити. І справити, даючи тобі можливість визволення від гріха, котрий вчинила ти в спосіб безмисленний, часами залякана, часами не допускаюча можливості того, що ten гріх знищить твоє життя. Така є лож, не дозволить тобі радуватися життя. Колись я працював в такій інтернаті для дівчат, малолітніх, таких 14, 15, 16 років. І там одного часу оказалось, що одна дівча, маючи 15 років, завагітніла. І ми потім ще не був священником, я був тільки таким волонтером, котрий там працював як такий людина, котра є відповідальна за культуру. І ми зустрілися з цією дівчиною і питалися, що случилось, чи ти мала якісь там контакти з чоловіком. І вона говорила тільки, що один дядя приїхав до нього, і вони до неї, і вони і грали. Вона навіть несвідома того, що чинить. Настільки була несвідома. І ми потім, лікар стверджив, що вона вагітна, вже в 3-му місяці. Родина, її родина тієї дівчини, коли услышала, що вона є вагітна, відреклась від неї.
1: Ой.
0: Ну, сказав, що не хочуть її знати, викинули її з дому. І у нас була така проблема, що зробити з тою дівчиною. Але на щастя, в тому місці, де я живу, в Лубліні, є один дом, котрий проводять монашки. Дом такий називається Дом Любові Божої або Дом Милосердя. І ten дом є для вагітних дівчат, для вагітних жінок. Для тих жінок, котрі не мають можливості своєї вагітності в нормальних условиях переживати. І там ми завезли цю, я пам'ятаю, сам завіз цю дівчину і розмовляв з сестрою. Дуже радісна сестра сказала, що це дівчина, ну що ж, побуде те 9 місяців, вже менше, 6 місяців в цьому домі, народить дитину, ponieważ jest małoletnia, to raczej nie będzie mieć prawa, żeby tę dytynę wychowywać, ale ta dytyna potem pójdzie do adopcji. A jest bardzo rodzin, które czekają na to, żeby przyjąć dytynę, adoptować, które nie mogą mieć dzieci w przyrodny sposób. I w ten sposób problema była rozwiązana. Więc proszę, my tak mówimy, my, środowiska religijne, że wy tu chcecie wbiwać tych dzieci i płacić straszne grosze za procedurę aborcji, narażając się na to, że cerkwa może wam w ten sposób trochę ograniczyć wasze możliwości prysutności w niej, a z drugiej strony nie byłoby kraszcze, żeby w takich sytuacjach, takiej wahitności nieczekanej, nieoczekiwanej, niebażanej, dać dziewczatom możliwość narodzić tę dytynę, która poczęła się z Bożej woli. Z Bożej woli. Żeby wczynić to swoją wolę. Żeby potem żyty i dawać rady się z czasem bawaciami ludziom. Takie są wychody. Taka jest propozycja. Ale współczesny świat jest pod tym względem dużo żystoki. дуже жорстокий і не хоче допустити, вибирає цей аспект найбільш макабричний, найбільш страшний, жахливий, яким є вбивство. І то вбивство в страшний спосіб. Недавно в Польщі була така ситуація, що одна лікарка вбила дитину в лоні матері, бо так советував психіатр матері. Психіатр матері говорив, що жінка, як народить цю дитину, вона буде нездібна, щоб її виховувати і так далі. В 9 місяці беременності лікарка, жінка уколом в серце дитини вбила цю дитину. І вона вже народилась мертва. І то ж не є вбивство. Бо якщо забієш дитину в лоні матері, то не є вбивство. Якщо б дитина народилась, і тут би дійшло до смертоносної акції, тоді та лікарка була б наказана. Але поки воно є в лоні матері, нема вбивства. To są te paradoksy władzy, które pokazuje nam współczesny świat. Nasz współczesny świat jest tak zaslipiony i przede wszystkim obmanuty. Ja nie znaję, ja dla wszystkich abortowanych środowisk, albo aborcyjnych środowisk, ja mówię, że to jest tak konkretna odzierżymość diabła, który wołaje o pomstę do nieba. Убивати бідних, безсильних дітей. Річ страшна, річ страшна. Ну, але що ж, Господь великий є, і я думаю, що дозволить нам також і досвідчувати звільнення також від тих страшних процедур. Так що радуємося, що ми маємо можливість до того, щоб прийти і перед Богом сповідувати гріхи, тяжкі гріхи, які ми допустили в своїй глупоті. Так що катехізація намагається пробудити і підтримати вірних віру, нерозривну віру в дару, що є. Що його воскресний Христос дав своїй церкві місію і владу правдивого відпущення гріхів через апостолів та їхніх наступників. Господь хоче, аби його учні мали найвищу владу. Він хоче, щоб його слуги виконували в його ім'я все те, що він робив, коли був на землі. Священники отримали владу, яку Бог не дав ні ангелам, ні архангелам. Бог утверджує в горі все, що священники роблять на землі. Якщо ж в церкві не було відпущення гріхів, не було б жодного сподівання, жодної надії на вічне життя, на вічне визволення. Подякуємо Богові, який дав своїй церкві такий дар. І тими словами святого Августина закінчуємо сьогодні нашу катехезу.
1: Дякую вам. Отже, отець Міхал Бронкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Отже, слава Ісусу Христу.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Совість світу.
1: Радіо Марія. Живи радіючи.
2: Ісус сказав: «Істинно, істинно говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерти». Хочеш жити? Слухай голос Ісуса на Радіо Марія.
3: Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Ви знаходитеся на нашій хвилі 69-68 і продовжуємо наші денні програми Радіо Марія. Зараз у нашій студії маємо гостя, отця Олега Кондратюка, настоятеля парафії Воздвиження Святого Господнього Христа у Києві, в районі Святошина. Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Навіки слава!
3: І хочу нагадати нашим слухачам, що отець Олег провадить у нас на радіо цикл програм, присвячених лідерству. Першу програму ми вже мали минулого тижня, а зараз, Отче, запрошую вас до продовження нашої розмови.
4: Дякую. Минулий раз, вітаю всіх слухачів, минулий раз мене запитали, чому я зацікавився в своєму житті тематикою лідерства. Я пояснив, що до цих тем я прийшов, роздумуючи над сенсом людського життя, над смислом свого особистого життя. І так як кожна людина, розумію, що має якусь спеціальну місію, унікальну в цьому світі, хочу бути щасливим. І тому крок за кроком я приходжу до розуміння своєї цілі життя. І в цьому допомагає мені саме ідея лідерства. Це був в минулий раз більш такий антропологічний, особистий досвід. Натомість сьогодні я хотів би з вами поділитися своїми роздумами на тему смислу свого життя, як я його відкриваю, з Біблії. Отож, людина, для чого живе людина? Для чого Бог її поставив тут на землі? Задавав я собі, листаючи сторінки Біблії. Перечитав немало місць Святого Писання, але особливо дозвольте, що поділюся з вами одним місцем, яке мене дуже сильно доторкнуло. Це місце знаходиться на самому початку. Книга «Буття», перший розділ. Коли Бог створює світ, Він створює як вінець творіння людину і говорить, читаємо в першому розділі книги «Буття», 26-й вірш. Тож сказав Бог: сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають по землі. І далі продовжує автор: і створив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив її, чоловіком і жінкою створив їх. І далі автор біблійний, розвиваючи цю тематику створення людини, показує смисл цього створення. І благословив їх Бог і сказав їм. Тут Бог говорить, можна сказати, програму для життя людини. Показує їй такі магістральні шляхи, по яким вона має рухатись. Бог говорить: будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. Надзвичайно глибока фраза. Я не знаю, чи задумувались ви над нею. Я її часто прочитував так, по поверхні. Натомість, коли я заглибився серйозніше в це місце, я зрозумів, що тут є відповідь. Тут є відповідь, для чого я маю жити. То для чого живе людина? Бог благословив людину для того, щоб вона, по-перше, була плідна, розмножувалась, наповнювала землю. Це якби така експансія певного життя. Плідність, яка множиться, яка наповнює землю, яка розростається. І цілею цієї плідності, цього розмноження, наповнення землі, сказано, підпорядковуйте її собі. Підпорядковуйте собі землю для того, щоб панувати над рибою морською, над птаством, над звіром, всім, що є на землі. Отож, можна сказати, що тут представлено образ людини, яку Бог створює царем, так я найбільш адекватне слово знаходжу, щоб виразити, ким же є людина. Отож, людина – це є цар, яка поставлена тут на землі, як вінець творіння, як син, дочка самого Бога. І ця людина, вона має тут на цій землі царювати. Яким чином? Через свою плідність, через те, що вона буде розмножуватись, через те, що вона буде наповнювати землю, через те, що буде підпорядковувати, чинити собі її підданою цю землю. І нарешті почне, як справжній цар, здійснювати своє панування. Звернімо увагу, що тут йдеться про панування не над людьми. Тобто людина не створена, щоб панувати над людьми. Над людьми панує тільки Господь Бог. Тут сказано, що людина створена, щоб панувати над рибою, над птаством, над нерозумним творінням, живим, неживим, яке рухається по землі. І таким чином, тіль життя людини, згідно з буття 1.27.28, людина є цар. Людина поставлена на землі як верховний такий правитель, який тут на землі має панувати. В людину вкладена така здатність бути плідним, бути розмножуватись, наповнювати свою землю. Можна подивитися на це місце з точки зору чисто такої біологічної, фізичної, сказати так, треба народжувати дітей, треба, щоб їх було більше, щоб вони розселялися по землі, підпорядковували її собі через свою працю і починали панувати. Це є один із аспектів, згоден, але тут набагато більша глибина. Бог далі в другому розділі говорить про те, що людина має працювати в раю, вона має підпорядковувати собі через свою працю рай. Так що ця плідність, вона має на увазі не тільки народження дітей, вона також має на увазі певні плоди наших рук. Бог є творець, він нас створив, щоб ми теж були творцями. І оце наше панування в світі має передусім проявлятися через те, що ми будемо створювати своїми руками, своїм розумом, своєю думкою певні продукти, певні творіння. І через це таким чином теж будемо наповнювати землю, підпорядковувати її собі і панувати на ній. Чи тільки цей аспект є в даному місці, такий фізичний аспект? Я думаю, що ні. І вивчаючи далі Біблію, я, наприклад, можу зв'язати це місце з останніми словами Ісуса, які він перед своїм вознесінням на небо говорить до учнів. Це Євангелія від Матея, 28 розділ. Отож, він тут говорить такі слова з 18 розділу і нижче. Ісус вже приступив і промовив до них, тобто до учнів Христових. «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав». Розпочинає він ці свої слова, останні слова, нагаданням, що йому дана всяка влада на небі і на землі. Знову бачимо цей аспект влади. І він якби передає цю владу для учнів і говорить, а тепер ідіть і зробіть учнями всі народи. Ідіть з цією владою, з посланництвом цим моїм у світ, і вчиніть, як говорить Другий Ватиканський собор, спільноту людей сім'єю дітей Божих. Отож, завдання християнина – це проголошуючи Боже Слово і навчаючи учнів з невіруючих, переводячи їх в стан учнів Христових, хрестячи їх, водячи в церкву, таким чином поширюйте Боже Царство тут на землі. Така остання воля нашого вчителя Ісуса Христа. Тому, я думаю, це місце, якщо зв'язати його з початком нашим, з книгою «Буття», підкреслює ще один важливий аспект покликання людини, що наша плідність і наше панування на цій землі, воно є пов'язано не тільки з народженням дітей, не тільки з працею фізичною, інтелектуальною, але також з народженням духовним дітей. І зробіть учнями всі народи. Може бути плідність духовна. Будьте плідні, множтеся, це означає, народжуйте духовних учнів Христових, народжуйте дітей Божих. Просто людина, яка ходить, яка не знає Бога, це всього лиш, можна сказати, тільки початок людськості, початок її дороги, зростання. Це, можна сказати, аспект більш біологічно-психологічний. Натомість, коли людина навертається, коли вона родиться згори, стає дитиною Божою, вона тоді переходить в розряд дітей Божих. І вона поступово починає зростати, вона починає з немовлята, як говорить апостол Іоанн в першому розділі, в першому посланні апостола Іоанна. Він там виділяє певні різні вік духовний, він говорить, до немовлят, до підлітків, до таких молодих хлопців, до чоловіків, виділяє якби такі чотири віки духовні. І цим самим показує, що християнин після того, як має народитись, має зростати аж до того, щоб ставати таким духовним мужем, батьком. Це дуже сильно зв'язано з нашим першим місцем, з книгою «Буття». Коли людина народжується духовно, вона зростає, і в якомусь віці вона стає плідною, вона розмножується і наповнює свою землю, підпорядковує її собі. Таким чином, християнин є покликаний до того, щоб нести Христове Євангелія до кінців землі, щоб проголошувати Слово Боже, щоб поширювати Боже царство, Боже панування в цьому світі, щоб народжувати нових учнів. Тож, бачу, на підставі Біблії, цих місць, я приходжу до висновку, що Бог створив людину на землі і має для неї спеціальну місію. Це є царська місія. Ми говоримо, що народ Божий, церква – це є люди, які є пророками, священниками і царями. Так от, цю потрійну місію ми маємо виконувати як царі, пророки, які мають проголошувати Боже Слово, священники, які мають поєднувати землю з небом, для того, щоб поширювати Боже царство тут на землі. Бог є верховний цар, верховний священник, верховний пророк. Ми тут на землі, всі люди, являємося його дітьми, ми являємося теж священниками, пророками, царями. Ми тут покликані для того, щоб ту владу, яку він нам дав, поширювати на цій землі. І таким чином, якщо ми бачимо навколо нас, є люди, які запуталися в своїх гріхах, і бачимо, наприклад, проблему алкоголізму, наркоманії, бачимо проблему проституції, бачимо проблеми бездомних дітей, якщо ми бачимо, йдучи по наших вулицях, алкогольні різні розливайки, які стоять і біля яких молодь попросту нищить своє життя, якщо ми проходимо і бачимо масові непорядки в сімейному житті, розводи, якщо ми бачимо фабрики, підприємства, які стоять, які не працюють, якщо ми бачимо пенсіонерів, які рахують останні копійки в аптеках і не можуть звести кінці з кінцями, то я собі задаю питання, чи це є Боже царство? Чи це зараз на Україні, в цих наших умовах, справді є та гармонія Божого царства, яка повинна бути? А якщо ні, якщо мої очі бачать вопіющі якісь недотягнення, вопіющі схиблення суспільного життя, то яка моя роль тут? І тут Слово Боже мені говорить, мене Бог сюди покликав, не просто так, сюди, на українську землю, конкретне в це місце, для того, щоб я тут пригадав собі, по-перше, що я є цар, що я є покликаний Богом тут правитель. Що я повинен цю свідомість в собі дуже сильно закорінити. Пізніше я повинен зрозуміти, що моєю місією тут не просто сидіти і дивитись на це все, і плакати в своєму серці, і молитись. В моєму житті я повинен зрозуміти, що моєю місією найглибшою – це вийти і розпочати поширювати Боже царство у всі суспільні сфери, там, де я можу. Там, де Бог дав мені відповідні дари. Куди дотягуються мої руки, до чого якось прикипає моє серце. І тому такий цар, людина, цар, християнин, цар тут на землі, він і покликаний для того, щоб приводити в порядок різні сфери життя. Ну, хтось може мене спитати, добре, але я не можу все зробити. Але Бог не вимагає від нас всього. Бог вимагає від нас тільки реалізації тих дарів, яких він вклав. пригадуємо собі притчу, наприклад, яку в Євангелії від Матея ми читаємо про таланти. Одному Бог дав один талант, другому слузі дав два таланти, третьому п'ять талантів. І кожний з них мав якийсь прибуток, крім першого. Так от, кожний з нас має свої таланти, свої неповторні дари. Фізичні дари, розумові дари, емоційні, духовні, різноманітні дари. І кожний має свої можливості, свої ресурси.

0: гроші якісь, це ж і отримувати якесь задоволення, творячи якісь продукти комп'ютерні, це ще тільки початок його покликання. І воно має розвиватися, тому що він має через ці комп'ютери прославити Бога на цій землі. Він має увійти у всі сфери, ну, цього комп'ютерного, наприклад, світу, і внести туди Євангелію. Він через свої знання, вміння, високу професійність, наприклад, в області комп'ютерів, він має прославити Бога в цьому світі і його владу укорінити в цьому житті, поширити Боже царство, наприклад, на світ комп'ютерів. Хтось, наприклад, є вихователем дітей. Будь ласка, це є наступна сфера, де він як цар має бути таким апостолом для цих дітей. І сферу, наприклад, цього суспільства дитячого перетворити на царство Боже. Це його завдання, щоб зникли дитячі сльози, щоб зникла дитяча якась злочинність з нашої країни. Хтось, наприклад, ходить біля наливайок, де розливаються алкогольні напої, де торгуються різними такими цигарками, алкоголем і так далі, і бачить, як молодь спивається. Його серце болить. Ну, може, до цього тебе Бог кличе, щоб ти створив якусь суспільну організацію і, дякуючи своїм контактам, своїм впливам, своїм грошам, своїй енергії, наприклад, закрив це неподобство, а на його місці, щоб було щось добре, наприклад. Так що кожен із нас повинен знайти свою сферу життя. Думаю, Радіо Марія має свою сферу життя, яку має просвітлювати словом Євангелії. І кожен із нас так само повинен знайти, чи то в праці, чи то в якійсь культурі, в розвагах, в церковному житті, в будь-якій сфері суспільного життя, свій сектор, свою, скажімо так, специфічну таку сферу, де він є поставлений і де він має певні дари. І зрозуміти, що саме в цих дарах він повинен служити іншим людям. Він повинен впроваджувати туди Боже царство. Таким чином, на підставі Божого Слова, яке ми сьогодні з вами розібрали з книги «Буття», з книги «Євангелія від Матея», теж з уривка з перше послання апостола Іоанна, видно, що людина є цар, її місія на цій землі – бути царем і поширювати Боже царство в кожній в своїй сфері. До таких висновків я особисто прийшов. А тепер, а де ж тут лідерство? Ну, знову таки, пригадую, що лідерство – це передусім вплив. Вплив, який починається в тому, що я розумію свою місію глибоко, а пізніше починаю йти і впливати на цей світ в границях своєї місії, формуючи до цього інших лідерів, інших таких співпрацівників. Тому бачу, що кожна людина, вона створена бути лідером. Вона створена до того, щоб знайти свою місію, знайти свій особистий дар, зрозуміти його, поглибити його і почати через нього впливати на цей світ. Ціль цього впливу буде принесення Божого царства у всі сфери суспільного життя. І для цього формувати навколо себе групу інших лідерів, інших таких дітей Божих, які теж розуміють свою місію і теж поширюють Боже царство в світі. І дякую за увагу.
1: Отче, перепрошую за технічні проблеми, які ми тут мали. Хотів би дуже подякувати отцю Олегу за програму, за цю катехезу, за це навчання, присвячене темі лідерства. І, отче, будемо вас чекати наступного тижня, також на протязі тривалого часу, щоб ви продовжували з нами розвивати цю тему, яким має бути християнин. Дуже вам дякую за вашу програму.
0: Дякую.
2: Ісус сказав: «Істинно, істинно говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерти. Хочеш жити? Слухай голос Ісуса на Радіо Марія».

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка

0: слухачів Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цей 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіраю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас на програму «Розмови з Розарієм», яка відбудеться у вівторок 30 червня о 21 годині. В останній день місяця червня, який особливо присвячений Церквою Найсвятішому Серцю нашого Господа Ісуса Христа, вірні Його наказу. «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Подивімося на Його серце очима Марії в контексті скорботних таємниць Святого Розарію. Молімось у духовному супроводі отця Флоріана Кравенського за роздумами видатного богослова 20-го століття святого Йоанна Павла II про найсвятіше серце Ісуса. Не пропустіть 30 червня о 21-й годині у прямому ефірі «Розмови з Розарієм». Єднаймось у молитві разом.
2: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям, Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Отець Йозо попросив мене розповісти, що Божа матір робила під час явлення. А як вона тримає руки? Продовжував розпитувати отець Йозо. По-різному. Вона не застигає в одному і тому ж положенні весь час. А тобі взагалі не страшно було на неї дивитися? Ні, ані трохи. Мені було дуже приємно. Мені б навіть було не жаль, якщо б вона одного з нас забрала з собою, щоб народ побачив, що це насправді Божа матір. Отець Йозо пильно подивився на мене. Забрати одного з вас? А ти б хотіла, щоб вона забрала тебе? Так, серйозно? І ти б не шкодувала про це? Ні, я говорила всерйоз. Безкінечна любов, яку я відчувала під час явлення, була не до порівняння з будь-яким земним переживанням. Щоразу, коли я бачу Богородицю, у мене є тільки одне бажання – залишитися з нею назавжди. Мені образливо, продовжувала я, коли кажуть, що я привезла із Сараєва наркотики. На обличчі отця Йозу відбилося занепокоєння. Хто це говорить? Міліціонери. Двоє з них мене покликали і попросили показати годинник. Я показала і розповіла, що з ними трапилося. А потім відійшла, проте випадково почула. Напевно, ця і привезла наркотики із Сараєва. І інші люди говорили те саме. А до чого тут можуть бути наркотики? Вони думають, що ми наркомани. Прийняли наркотики і тому бачимо Богородицю. А що ти про це думаєш? Я б хотіла сказати їм в очі, нехай відведуть мене до лікаря і перевірять, чи є в мені наркотики, чи ні. Протягом наступних років мене оглянуло стільки лікарів, скільки багато хто не бачить за все життя. Сподіваючись виявити в мене наркозалежність, епілепсію, душевну хворобу або обман, вони замість цього визнавали мою абсолютну нормальність і не знали, що й думати. У нечистому серці не можуть народжуватися правильні і праведні речі. Воно не може слугувати прикладом краси Божої любові для оточення і тих, хто її не пізнав. З послання Богородиці від 2 липня 2011 року. Діти мої, несправедливість була в цьому світі завжди. Ось що відповіла мені Божа Матір на явленні 28 липня 1981 року, коли я поскаржилася, що нас звинувачують у вживанні наркотиків і підозрюють у психічних розладах. Цього дня ми запитали, як її звуть. «Я благословенна Діва Марія», – відповіла вона. Відповідаючи на питання, чи хоче вона щось передати священникам, Богородиця сказала: «Нехай мають тверду віру». Тоді ми попросили її показатися тим, хто був з нами на горі, щоб вони могли її побачити. «Блаженні ті, що не бачили, але увірували», – сказала вона і перевела погляд на присутніх людей. «Нехай вірять так, як ніби бачили». Відтак, як зазвичай, ми попросили її залишити якийсь знак для всіх. Але вона, як раніше, лише сказала, що знову прийде наступного дня. Раніше того дня ми в шістьох були на недільній месі в церкві Святого Якова. Вона була переповнена. Люди приїхали навіть із віддалених районів Герцеговини. Було очевидно, що багатьох привела сюди цікавість, а не благочестя. Вони здебільшого розмовляли про знаки і чудеса. Мало хто молився та хрестився під час меси. Але найбільше нас турбувала проповідь отця Йозо. Здавалося, вона була адресована саме нам. Це правда, що Бог може явити себе. Це траплялося й раніше. Богородиця вже з'являлася на землі. Але навіщо нам потрібні такі чудеса, коли в нас є Євхаристія, Біблія і Церква? Ісус тут. Друзі мої, ми всього лише люди, а людьми так легко маніпулювати. Ми живемо в складні часи і не повинні втрачати пильності. Насамперед, ми повинні постійно молитися до Господа. Після такої проповіді мені було трохи страшно йти на зустріч з отцем Йозо, яка мала відбутися того ж вечора. За кілька днів до цього одна парафіянка дала мені книгу про явлення у французькому місті Лурд, аби я прочитала і порівняла ті події з меджугорськими. Я була вражена, дізнавшись, що Богородицю вже хтось бачив. У 1858 році сільська дівчинка на ім'я Бернадетта збирала біля річки хмиз для обігріву. Раптовий порив вітру змусив її підвести голову, і в найближчому гроті вона побачила красиву жінку. Жінка нічого їй не говорила. У наступні дні Бернадетта продовжувала бачити її на тому самому місці, і між ними почалося спілкування. «У цьому житті я тобі щастя не обіцяю», – сказала Пресвята Марія, – «тільки в наступному». Коли в Бернадетти були явлення, навколо неї завжди збиралися односельці. Але священник, отець Перамаль, так і не прийшов до грота, щоб самому всьому переконатися. Натомість він викликав Бернадетту на розмову парафіяльний дім, засумнівавшись у правдивості її слів. «У мене немає завдання переконувати вас», – сказала Бернадетта. «Мій обов'язок тільки розповісти». Одного разу Бернадетта запитала жінку, як її звуть. І вона відповіла: «Я непорочне зачаття». Коли дівчина розказала про це отцеві Перамалю, він зрозумів, що вона говорить правду. Просте убоге дитя не могло знати про відносно новий церковний догмат про непорочне зачаття. Богородиця залишила знак, який донині можна побачити в Лурді – цілюще джерело, що з'явилося в гроті. У наші дні туди з'їжджаються хворі з усього світу, аби зануритися в нього і помолитися за зцілення. Дізнавшись, що Божа Матір являлася Бернадетті 18 разів, я вирішила, що так буде і у Меджугор'ї. Щось мені підказувало, що до кінця явлінь залишалися лічені дні. І я розповіла про це іншим візіонерам. Якоїсь миті ми всі почали в це вірити. Через постійний тиск з боку влади і наш збуджений стан через явлення ми майже не спали і не їли. Здавалося, ще трохи, і ми збожеволіємо. Але глибоко в душі я відчайдушно хотіла, щоб явлення продовжувалося. Як я повернуся до нормального життя побувавши в раю. Ті дні були насичені глибокими переживаннями, радістю і страхом, самотністю і стражданням, небесною любов'ю і ненавистю міліції. Ще нещодавно я була звичайним підлітком, мирно жила зі своєю сім'єю, і раптом усе змінилося. Я подорослішала за одну ніч. Марку було потрібно кілька днів, щоб застати мене вдома. Він приїхав на маленькому мопеді, але не насмілювався увійти в будинок дядька і ходив перед ним уперед-назад. Коли я відчинила двері і покликала його всередину, він дивно глянув на мене і полегшено видихнув. «Ох, слава Богу!» «Чому?» – запитала я. «Ти нормальна, принаймні порівняно з тобою. А чого ти очікував?» «Я не знав, яка ти зараз. Боявся приїжджати. Думав, ти будеш вся така похмура і волосся дибки, як наелектризоване. Або щось таке. А ти така ж». Я усміхнулася. «Що ж, дякую. Можливо, якби я була молодшою, зміни в мені були б помітнішими. Але навіть тоді вони навряд чи відповідали очікуванням Марка. Коли я краще пізнала решту візіонерів і побачила, як сильно ми одне від одного відрізняємося, зрозуміла, що Богородиці ми потрібні саме такими, якими є, зі всіма нашими перевагами і недоліками. Дізнаючись про Лурд, Фатіму та інші місця явлень, я зауважувала, що Богородиця найчастіше приходила до молодих людей. Я запитувала себе, чому? Можливо, через те, що молодь не зв'язана планами та зобов'язаннями? Чи дитячі серця чистіші, ніж дорослі? Думаю, якби я була трохи старшою, то розуміла б усе швидше. З іншого боку, її послання не вимагають довгих пояснень або теологічних обґрунтувань. Вона звертається до всіх простими словами. Увечері 28 червня отець Йозу знову ставив мені питання. Цього дня мені здалося, що він стурбований тим, як мало я знаю про католицьку віру. «Скажи мені, Мір'яно, чи будеш тепер більше читати Біблію?» «Я цього хотіла б». «Я знаю, що хотіла б, але чи будеш?» «Ну, – завагалася я, – у тебе взагалі є Біблія?» Я опустила очі. «Немає, але в моєї хресної в Сараєві... Іноді я в неї буваю і читаю». Було видно, що отець Йозо занепокоївся. Перед ним стоїть дівчина і стверджує, що до неї приходить Мати Божа, в самої навіть Євангелія вдома немає. У нашій квартирі була тільки дитяча Біблія з малюнками. «Чи відчуваєш ти потребу чогось зараз навчитися? Наприклад, як молитися Богородиці?» – запитав він. «Так, я хотіла б навчитися», відповіла я, зовсім не кривлячи душею. «Я вже попросила парафіян написати мені кілька молитов і хотіла їх вивчити. Явлення Богородиці надихнули мене прийняти віру всім серцем». «Знаєш, люди кажуть, що не бачать того, що бачите ви». «Я не можу їм допомогти», відповіла я, згадавши про отця Пейрамаля і Бернадетту. Мені хотілося запитати отця Йозо, чому він сам досі не прийшов на гору і особисто у всьому не переконався. Але я надто поважала його священичий сан, щоб дозволити собі таке питання. Деякі вже сумніваються. Старші кажуть, що ваші явлення безглузді. Люди розчаровані. Я мовчала, не знаючи, що на це відповісти. «Але не можуть же бачити всі». «А чому вони не можуть бачити? У тебе є яке-небудь пояснення цьому? Яка-небудь гіпотеза?» «Якби бачили всі, тоді кожен зміг би переконатися, що Бог є. Тоді б повірили всі. Не можу цього пояснити. А потрібно вірити, навіть якщо не бачиш». І багато хто увірував, навіть не бачачи. І глухе Меджугор'є миттєво перетворилося на місце паломництва. З ранньохристиянських часів вірні вирушали на Святу Землю, у Рим та святі місця, посвячені Марії. До них належить і базиліка Діви Марії в іспанській Сарагосі, де за переказами відбулося перше явлення Богоматері Святому Якову. Також в Іспанії люди ходили по відомій з середньовічних часів стежці під назвою «Каміно де Сантьяго» або «Шлях Святого Якова», аби укріпити свою віру і поклонитися покровителю паломників. Цікаво, що хорватське слово «паломництво» походить від дієслова «ходити». Переважно паломники добиралися до Меджугор'я машиною чи автобусом. Але на під'їзді до села їх найчастіше зупиняла міліція і перетворювала на піших. Чим більшою ставала кількість приїжджих, тим зрозумілішими ставали послання Богородиці для місцевих жителів. Мені було надзвичайно радісно бачити плоди явлень у близьких мені людях. Моя тітка, дядько і двоюрідні сестри посилили молитву. І навіть бабуся додала ще одну таємницю розарію до свого щоденного молитовного правила. А Марко, як справжній паломник, на честь Діви Марії регулярно проходив 30 кілометрів від Мостара до Меджугор'я.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує блаженного Сера Хуніперо. Блаженний Хуніперо Сера – чернець-францишканець, засновник католицьких місій на території сучасної Каліфорнії, у тому числі Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сакраменто і Сан-Дієго. Своєю діяльністю місіонера і дослідника заслужив прозвання апостола і батька Каліфорнії. Народився він в бідній селянській родині. Вступив в орден братів-міноритів у 1730 році. Тоді ж прийняв ім'я Хуніперо на честь святого Юніпера, одного з учнів Франциска Асизького. Завдяки винятковим здатностям викладав філософію ще до того, як був висвячений у священники. Одержав ступінь доктора в університеті міста Пальма-де-Майорка. В 1749 році, у віці 36 років, відправляється в Новий світ і спершу займає кафедру філософії в єзуїтській школі в Мехіко. У Новій Іспанії Хуніперо Сера розгорнув велику проповідницьку і місіонерську діяльність. Він 9 років прожив в області Сантьяго-Хальпан серед індіанців Паме, перевів на їхню мову катехезис і навчав їх різним ремеслам. Після повернення в Мехіко він придбав славу полум'яного проповідника. Призиваючи городян до покаяння, він бив себе каменем у груди, стоячи на кафедрі, обпалював себе палаючим смолоскипом або бив себе бичем. У 55 років він стає главою місії в Каліфорнії, які незадовго до цього перейшли до францисканців від єзуїтів. Пересуваючись в основному верхи на мулові, подорожує по верхні Каліфорнії і засновує нові місії. Першу – Сан-Барнабе близько Монтерея, а потім ще по всій півночі Нової Іспанії. У своїй місіонерській діяльності Сера часто зустрічався із протидією місцевої влади, особливо губернатора Педро Фахеса, і був змушений звертатися по допомогу до віце-короля Нової Іспанії, для чого відправився в Мексику. Після зняття Педро Фахеса з поста губернатора, Сера почав ряд нових місіонерських експедицій у Каліфорнію. 15 грудня 1774 року віце-король Антоніо Марія де Букареллі запропонував Хуніперо Сера взяти участь в експедиції в Центральну Каліфорнію під командуванням капітана Хуана Баутиста де Анса. У ході цієї експедиції було закладено перше поселення на місці Сан-Франциско, назване так на честь святого Франциска Асизького. В останні 3 роки свого життя Сера відвідав майже всі засновані при його участі місії, розкидані на відстані більше 900 кілометрів від Сан-Франциско до Сан-Дієго, і зробив над хрещеними ним індіанцями таїнство конфірмації. 28 серпня 1784 року Сера помер від укусу змії в місії імені святого Карло Баромео. Похований він був там же. 25 вересня 1988 року папа Йоанн Павло ІІ зачислив Серу до лику блаженних, що в католицькій церкві є першим кроком до канонізації. Пам'ятники Хуніперо Сера встановлені в Кармелі, Гавані, де він зупинявся під час шляху в Мексику, на Майорці, а також в інших місцях.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. З вами в студії Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це священик місії Адджентес у Вінниці, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Рада вас вітати. Ми продовжуємо цикл катехиз, присвячений роздумам над книгою Йоанна Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх. Богослов'я тіла». І тема сьогоднішньої катехизи – усвідомлення значення тіла та первісна невинність. Тож вам слово, Отче.
2: Доренько, на початку ми молимося, як ми це завжди робимо, так? Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
2: Ісус чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах. І пошли їм благодать залишатися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе, тут на землі могли б вічно прославляти Тебе на небесах. О Маріє, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе Марія Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Ми вже казали на початку, так, пані Оксана провадила нас в цю катехизу. Сьогодні будемо говорити про усвідомлення значення тіла та первісної невинності. І ці катехези, вони якби є такою певною надбудовою. Все то одна, поєднуючи з другою, утворює таку мозаїку певну, так, і тому є певний зв'язок між цими катехезами, які допомагають нам увійти в красу розуміння церквою, нашої тілесності, статевості, покликання людини, відкриття цього покликання і реалізації цього покликання в нашому конкретному житті. І говорячи про реальність дару та акту дарування, зазначені перших розділах книги Буття, які ми так вже читали, і перший, і другий розділ, як складова таїнства сотворення, вони підтверджують, що поширення любові – невід'ємна частина самого таїнства. І якщо ми беремо катехіз католицької церкви, власне, в сьомому артикулі у визначенні, що таке є шлюб, таїнство подружжя, 1601 номер, беручись кодекса канонічного права, канон 1055, параграф 1, подається таке визначення, що таке є подружжя як таке і таїнство подружжя особливо. По-перше, говориться так, що це подружній союз, у якому чоловік і жінка встановлюють спільноту на все життя, спрямований своїм природним характером для добра подружжя і для народження і виховання дітей. Цей союз між охрещеними був піднятий Христом Господом до гідності таїнства. Отже, ці два елементи, компонуючі елементи подружжя, в них так само вставлена або будує, так надбудовує інститут сім'ї, власне, те, про що ми сьогодні будемо говорити, про це поширення любові, так? Це то подружній союз, який спрямований своїм природним характером для добра подружжя, це і любов, і єдність, і для народження, прокреація і виховання дітей. Це так, що немає цієї любові єдності, так, немає цього першого компоненту, який називається добро подружжя. І отже, це поширення любові, це невід'ємна частина самого таїнства. Лише любов творить добро. І зрештою, лише вона одна може бути сприйнята у всіх своїх проявах і у всіх своїх формах у створених речах, а особливо в людині. Її присутність – це практично кінцевий результат і герменевтики дару, яку ми тут розробляємо. І практично це є підтвердження твердження самого святого Августина, який казав, що Бог нас створив любові, з любові, так, це основна мета, і не спокійне наше серце, поки не спочине в ньому. людина створена з любові, для любові, вона реалізується, коли вона може любити. Наче вона залишається самотня. Питаєте, ми говорили про два есе, один із них це Мартина Бубера «Я і ти», і другий це Томаса Мертона «Ніхто не є острів». І один другий є перекладення, є можливість навіть купити книжечку Тома Квінського, Томаса Мертона, так і Мартина Бубера вже перекладено українською мовою в київському видавництві. Так що можемо збагачуватися в роздумах про можливість, по-перше, пізнання самої людини, важливість другої людини, яка допомагає нам в цьому пізнанні. І третій елемент – це елемент любові, який є елементом комунікації, так, сопричастя між двома істотами, які поширюються практично так само на цілий світ. І перес нещастя, блажений початок людини, яку Бог створив чоловіком і жінкою, значення тіла в шлюбі, його пересні наготі, все це відображує утвердження в любові. Тобто Бог це сотворив не як якесь покарання для нас, нашу сексуальність, або щоб нас скомплікувати, ввести в якісь фобії, страхи або комплекси меншовартості. Навпаки, це все компонуючі складові, які створюють нашу особистість, припадають нашій особистості. Це не є соціальна роль. Як сьогодні намагаються ідеологи гендеризму замінити поняття статі як соціальної ролі, так це по гендеру, але це складовий компонент нашої особистості, нашої ДНК. Це те, що Бог писав в нашу природу. І це взаємне дарування, що сягає найглибших рівнів свідомості та підсвідомості, найвищих шарів суб'єктивного існування обох, чоловіка і жінки, яке відбувається у взаємному досвіді тіла, свідчить про утвердження в любові. Так, це то, як я можу утвердитися, що любов існує? Якщо я побачу цей приклад від іншої особи, яка може жертвувати самим собою, віддавати своє власне життя. Наприклад, для маленької дитини таким прикладом є мати, яка породжує, приймає спочатку це життя в своє лоно, виношує його 9 місяців і пізніше його народжує, так, мука болю, породілля. І так далі, тому подібне. Тато, який віддає своє життя, захищаючи сім'ю, так, даючи можливість, приносячи їжу додому, говорячи зі своїми дітьми, кохаючи свою дружину, даруючи самого себе, так само свої афекти, почуття своїй дружині. Отже, перші рядки Біблії говорять про це настільки явно, що вже немає жодних сумнівів. У них йдеться не тільки про створення світу та людини у світі, а й про благодать, тобто про поширення святості, освячення духом, який породжує особливий стан одухотвореності у першій людині. Це слава Божа, яка перекладається по-єврейськи кабот, вона якби покриває першу людину, її покриттям, її слава, яка перебуває над людиною. Так? Мовою Біблії, тобто мовою откровення, бути першим означає саме бути Божим, Адамовим Божим. Так каже євангелист Лука в Євангелії в 3 розділі 38 вірш. Ми читаємо так. Лука каже в такий спосіб. Сина Еноса, це йде біографія Ісуса Христа, так його родові. Сам Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30, як надали, був сином Йосипа, сином Іллі, і наприкінці сина Еноса, син Сета, син Адама, син Бога, син Божий. Отже, щастя утверджуватися в любові, так, і навпаки, можемо сказати, що нещастя або негода для людини, якщо вона не утверджується в любові. Протилежне від любові є гординя. І перес нещастя говорить нам про початок людини, який походить від любові і дав початок любові, так. І отже, цей початок, це, як ми читаємо, що людина була створена на образ і подобу Божу, так. Це як акти потенція. Тобто потенції ми маємо повну валізку, повне зерно цієї сили, міці. Воно потребує актуалізуватися. А для цього потрібно є певний час, щоб нам зростати в цій любові. Так, щоб ця любов, бо як дощем, була наповнена як зерно дощем, так що мало всі можливості для того, щоб зрости у повноту цієї любові, яка наприкінці об'являється на Голгофському хресті. І це сталося неминуче, попри подальшу появу гріха та смерті. Написано, що навіть в книзі «Пісня над піснями», що любов є настільки міцною, що навіть хвилі смерті не можуть його огорнути. І свого часу Христос стане свідком цієї незворотньої любові Творця і Отця. Так, як каже Євангелист Йоанн у 3 розділі, Бог бо так полюбив цілий світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Отже, так проявляється ця несамовита любов Творця і Отця до цілого сотворіння в Христі Ісусі, завдяки якому обновляється цілий світ. Він приводиться в первинний стан після першородного гріха, після першого падіння. І каже, була виражена в таїнстві створення та благодаті первісної невинності. Тому навіть спільний початок чоловіка і жінки, тобто первісна істина про чоловіка, чоловіче жіноче тіло, на яку вірш другого розділу 25-й вірш книги «Буття» звертає нашу увагу, не знає сором. Ми якраз читаємо це і читали вже, ще раз нагадаю, книга «Буття», другий розділ, 25-й вірш. «А були вони обоє чоловік і жінка нагі, та одне одного не соромились». Отже, такий імунітет звертає нас до таємниці первісної невинності людини. І це таємниця є існування, що передує пізнанню добра і зла, яка перебуває майже поза нею. Тобто людина ще не має цього пізнання, розподілу, так? Але існує вже в ній така невинність, як би сказати, чистий папір, так, внутрішній моральний папір, який не передбачає якогось морального скривдження, так? І ми це бачимо, тому що написано, що не соромилися. Це то не було побудження щодо моральної невірності стану, в якому вони перебували. Написано, що вони були нагими. Отже, це не викликало морального сумніву щодо злочину такого перебування. Це таємниця існування, що передує пізнанню добра і зла. Той факт, що людина існує таким чином до розриву першого союзу зі своїм творцем, належить до повноти таїнства створення. Якщо, як ми вже сказали, творіння – це дар, подарований людині, то його повнота і глибина визначаються благодаттю, тобто участю самого Бога в її внутрішньому житті і її святості. Так, це то. Ми бачимо так, якби з одного боку життя було дане, це дзоє так, а з другого боку дається невинність, що означає благодать Божа, боснотливість. Так, якби Бог захищає вже людину, активізуючи життя, яке було вдихнуте в ніздрі людини. Я також є внутрішньою основою та джерелом первісної невинності людини. І цим поняттям, а точніше поняттям первісної справедливості, богослов'я визначає стан людини до первородного гріха. У цьому аналізі первісного, який прокладає для нас шлях до розуміння богослов'я тіла, ми маємо зупинитися на таємниці первісного стану людини. Дійсно, саме таке розуміння тіла і більше того усвідомлення значення тіла, яке ми намагаємося висвітлити шляхом аналізу первісного, сягає своєрідності первісної невинності. Те, що ми, можливо, найбільше проявляється у цьому вірші, який ми читали трошечки перед цим, це саме таємниця такої невинності, яку і чоловік, і жінка спочатку носять у собі. Їхні власні тіла є видимими свідками такої характеристики. Показало, що твердження, викладене у вірші в розділі 2, 25 вірші книги «Буття» щодо наготи, позбавленої сорому в обох, є єдиним у своєму роді поясненням у всій Біблії, яке більше не повторюється. Навпаки, можна навести чимало уривків, у яких нагота пов'язана з соромом і в більшій мірі з ганьбою. Нагота у значенні відсутності одягу давнино на Близькому Сході означала ганебний стан людей, позбавлених свободи. Наприклад, так робили рабам, так, або якщо перемагали якесь місто, здається, в книзі царів описуються подібні речі, так, якісь ворожі племена проти Ізраїля, вони оголювали частину волосся на тілі людини, тобто півгороди, наприклад, або півголови оголювалося. розривали одяг людини або взагалі знімали його, так? І в такий спосіб, такі військовополонені виставлялися на сором перед іншими людьми. Або, наприклад, так робилося з рабами, або засуджених тих, хто був позбавлений захисту закону. Нагота жінок вважалася ганьбою. Наприклад, коли ми читаємо в книзі про Кайсаї, Осія 1.2, або Єзекіла 23, 26, 29, де описується єврейський народ, який злягався з філістимськими чоловіками, так? Де описується, власне, це як така, такий буда невірності щодо Господа Бога, Бога Яхве, союзу з Богом Яхве. І тому Бог допускає оголення. Сам каже, що оголить, покаже безсоромність свого народу Ізраїля. Він не людина, яка дбала про свою гідність, мала одягатися розкішно. Чим довше був шлейф на одязі, тим вищим був її статус. Наприклад, одяг Йосипа Праведного, який викликав заздрість у своїх братів. Або, наприклад, фарисеїв, які подорожували, вони мали такі подовжені кипиці, ціціти на своєму одязі. Тобто, чим більше був ціцит, ці пояси самі по собі, тим більше показувалося важливість цієї особи, так, і духовність, духовний стан. І друге значення наготи в феміністичному сенсі стосувалося статевого акту. Єврейське слово «серват» означає просторову порожнечу, наприклад, пейзажу, відсутність одягу, розкладання, але не несе в собі нічого ганебного. У цьому широкому контексті краще видно причини, через які у другому розділі 25-му вірші книги «Буття» виявляється особливий відбиток таємниці первісної невинності та особлива причина її проникнення в людське «я». Така невинність належить до виміру благодаті, що міститься в таїнстві творіння. Тобто до того таємничого дару, властивого людині в глибині душі, людському серці, що дозволяє обом чоловікові і жінці від самого початку існувати у взаємних стосунках самовіддання. І усе, власне, полягає откровення і водночас виявлення шлюбного значення тіла в його чоловічому та жіночому втіленні. Так? Це не тільки, скажімо, я в думках дарую самого себе, іншій особі, так, або як якась файна філософія. От я перед цим теж забув сказати, цей намір, так, в нашому серці, він по-єврейськи називається кавана або каванот, він є дуже важливим, так, мати цей добрий намір. Але не тільки намір, але він так само потребує певної реалізації, так, і він має свою маніфестацію в цьому шлюбному значенні наших тіл. Тепер зрозуміло, чому ми говоримо в цьому випадку про откровення і водночас про відкриття. Це откровення, що приходить ззовні, відкриття, що стається в нас, всередині, так, як би сказати, таке освітлення, евріка, пробудження людини. І якщо виходити з нашого аналізу, головне, що відкриття значення тіла в шлюбі, яке засвідчене в книзі «Буття», здійснюється через первісну невинність. Більше того, саме таке відкриття говорить нам про неї і робить її очевидним. Первісна невинність стосується таїнства людського початку, від якого історична людина відокремилася, вчинивши первородний гріх. І що, однак, не означає, що вона не здатна наблизитися до цього таїнства через знання теології, наприклад. Так? Істина, історична людина намагається осягнути таємницю первісної невинності практично через контраст. Тобто, знову звертаючись до досвіду власної провини та гріховності. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, каже себе апостол Павло, проданий гріху. Бо не розумію, що роблю, бо не те роблю, що хочу, а те, що ненавиджу, те роблю. А тому вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моїй плоті добро. Бо бажання добра є в мені, але щоб зробити його, того не знаходжу. Пам'ятаємо, що це 7 розділ послання до Римлян, де, власне, апостол Павло, застановлюючись, роздумуючи над ситуацією страждання людини або зла в людині, власне, приходить до відкриття закону протилежного закону Божої благодаті, який говорить тобі, мені чини добро, уникає зла. Він говорить, що в онтології в людському житті насправді є ще один закон, закон гріха, який примушує мене робити щось протилежне щодо цього закону, який Бог писав в наші серця. Боже, добро, якого прагну, я не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то це вже не я роблю це, а гріх, що живе в мені. Отже, я виявляю такий закон, коли хочу робити добро, мені притаманне зло. Бо за внутрішньою людиною я знаходжу задоволення в Божому законі. Але в моїх членах бачу інший закон, що протистоїть закону мого розуму і робить мене полоненим гріховного закону, що перебуває в моїх членах. Бідна я людина. Хто визволить мене від цього тіла смерті? Отже, добро бачу, хвалю, але до лихого тягнуся. Так каже відомий римський письменник Овідій в своєму творі «Метаморфоза» в 7 розділі 20 вірші. Людина намагається осягнути первісну невинність як основну властивість для богослов'я тіла, підштовховуючись від досвіду сорому. І справді той самий біблійний текст прямовує її саме таким чином. І це дуже добре видно, наприклад, коли ми втрачаємо протилежну цнотливість, так, як людина намагається привернути цю цнотливість в своєму житті. І наскільки має свідомість втрати цієї цнотливості, так, що ми вже, скажімо, живемо іншим життям, навіть по відношенню до самих себе, сприйняті самих себе, своєї тілесності, своєї сексуальності. Тому первісна невинність – це те, що радикально, тобто докорінно, виключає почуття сорому за власне тіло зі стосунків між чоловіком і жінкою. І усуває потреба в людині, її серці, наче кажучи, її свідомості. Хоча первісна невинність робить акцент на дарі Творця, на благодаті, яка дозволила людині відчути в цьому світі значення головного дару і особливо значення взаємного самовіддання через мужність і жіночість. Проте здається, що така невинність насамперед стосується внутрішнього стану серця людини, людської волі. Ми можемо сказати, що тут є основний ключ, так, того, що пізніше скаже Святий Августин, люби, роби, що хочеш. Щоб я любив те, що я хочу, спочатку мені треба пізнати цю досконалу волю, так, яка по-грецьки називається телема, допомагає мені віднайти цей Божий план, який вписаний в мені, в моєму єстрі. І оскільки Бог є любов, як каже апостол Іоанн, а ми створені з любові на образ і подобу Божу, то ми є носіячами, відбирачами цієї любові. І ті, через яку ця любов діє у цьому світі. І хоча опосередковано до неї входить откровення та відкриття моральної свідомості людини, откровення та відкриття всієї сфери свідомості, очевидно, до пізнання так само добра і зла. В певному сенсі можна розуміти як первісну чесність. Чесність перед самим собою, перед Богом і перед цілим світом. Тому що Бог ставить Адама з завданням оброблювати Едем і захищати його. Це то вже дає дві властивості людини. Це є зовнішній прояв або співпраця в архітектонічності. Бог представляється в книзі «Буття», власне, як той, який є архітектором, і людина є співпрацівником з цим архітектором, а з другого боку захисником цього світу, це тим, який вже посідає цей дар розпізнання добра і зла. А отже, чесність, а не сама можливість розпізнання добра і зла, яку пізніше представить змій у спокусі щодо плода з дерева пізнання добра і зла. Тобто чесність вже нам, якщо ми стаємо в правді, як каже Христос, пізнайте правду і правда вас визволить, допомагає нам розпізнавати явища, або коли хтось з нами говорить, або що стається, якщо ми стаємо ми чесні самим собою, з Богом і зі світом, ми

0: Досвід, який міститься взаємного пізнання тіла як досвід його значення у шлюбі. Оскільки щастя є і невинність перебувають у рамках спільноти людей, нібито йдеться про два пов'язані між собою рівні існування людини в одному і тому ж таїнстві творіння. Блаженне усвідомлення значення тіла, тобто значення чоловічості і жіночості людини в шлюбі, зумовлене первісною невинністю. Здається, ніщо не заважає розуміти ту первісну невинність як особливу чистоту серця, яка зберігає внутрішню вірність дару відповідно до значення тіла у шлюбі. Тут ми теж бачимо, це чистота серця, так? Чисте серце, сотворіння Боже, і Дух правий він новин отримує, як ми це молимося в 51-му псалмі, де, власне, цар Давид просить про це чисте серце. Так? Отже, так зрозуміла первісна невинність, виявляється як спокійне свідчення свідомості, яке у цьому випадку передує будь-якому досвіду добра і зла. Це теж, ви бачите, спокійне свідчення свідомості. Це то, воно ще не є забурене різними сумнівами, або невірними рішеннями, або якимись помилками, які вже людина робить, коли вона входить у першородний гріх. І це дуже добре показується, наприклад, в випадку, коли Христос іде по водах, і призиваючи апостола Петра, який сумнівається, чи це Мара, коли він це бачить і на Генісареті, чи це насправді Ісус Христос. Христос говорить мені, іди по водах, якщо ти мене просиш цей знак. І що стається з Петром? Завжди він дивиться на Ісуса Христа, він може йти по цих водах. Але коли його погляд починає дивитися на вітер, на бурю, на хвилі, він починає тонути. Отже, первинна людина має спокійне свідчення свідомості. Воно ще не забите, не забурене цими хвилями непевності і сумніву. І, власне, це передує будь-якому досвіду добра і зла. Проте таке тихе свідчення про свідомість щось більше блаженне. Дійсно, можна сказати, що усвідомлення значення тіла в шлюбі, у його чоловічій та жіночій іпостасях, стає по-людськи блаженним лише завдяки такому свідченню. Оте, що ми читаємо у Євангелії від Матвія і Луки на гірній проповіді. Блаженні, блаженні, блаженні, макаріон, так? Власне, воно й відноситься до цих властивостей, про які я говорив попередньо. Чистого серця, спокійного свідчення свідомості, смокливості або чистоти внутрішньої і життя, яке Бог вдихає в нас від самого початку. І цього моменту, тобто зв'язку, який в аналізі початку людини вимальовується через її невинність, чистоту серця і щастя, ми присвятимо нашу наступну катехизу. На сьогодні я завершую катехизу, так є час можливості питань і певного діалогу.
1: Дякую, отче. А в мене таке питання. Дивіться, ви сказали, що на початку самому, що стать – це складова нашої ДНК, а не соціальна роль. Та? Гендерна ідеологія, яка зараз пустила коріння в західноєвропейських країнах і зараз нав'язується також нам, очевидно, що ця ідеологія засуджена церквою. А от таке питання, чи є сенс вести діалог із людьми, які підтримують гендерну ідеологію, тобто мають таке спотворене розуміння статі. І чи тут треба лише молитися за тих людей з одного боку, так? І з іншого робити якісь такі конкретні рішучі кроки, щоб ця ідеологія ну, не впровадилася і у нас на законодавчому рівні. Чи є шанс взагалі, є сенс спілкуватися з цими людьми, якось діалогувати?
0: В першу чергу, як і діалог, наприклад, з атеїстами або будь-якою іншою ідеологією, передбачає одну річ. Пізнаєте істину, і істина визволить вас. Кажеться, в діяннях тих апостолів Богові мили всяка людина у світі, яка шукає Господу Бога, Господа Бога. І цей пошук, так, завдяки Другому Ватиканському собору, конституції догматичної про церкву, є, наприклад, остання така, скажімо, ланка присутності католицької церкви, вона називається «Люди доброї волі», так? Вони агностики, атеїсти, можна сказати, не кінця атеїсти, але агностики, які все-таки шукають добра. І ми знаємо, що це абсолютним добром є сам Господь Бог. Так? Тому в даному випадку, якщо людина не має упередження, навіть така людина, яка, можемо сказати, отруєна гендеричною ідеологією, але шукає цього пізнання, і вона готова до діалогу, я вважаю, що є шанс і сенс сідати за спільний стіл і вияснити спочатку термінологію, про що йдеться, які передпосилки, знайти мильні передпосилки,

0: з'явилися, чи це є силогізм, чи це є софізм, і тоді вже можна дійти до певних рішень. Яка Богові конгрегація в справі виховання, католицького виховання, видрукувала документ, який називається «Чоловіком і жінкою сотворив Бог». Це та як відповідь на гендеричну ідеологію, конгрегація в справі виховання католицького видрукувала вже цей документ. Ми його вже маємо. Так? Навіть перекладно українською мовою можна скористатися для тих, хто, наприклад, хотів би поглибити своє знання в цьому питанні. Друга річ. Я вважаю, що і на Радіо Марія ми мали вже декілька, я сам особисто мав, так, декілька викладів відносно цього питання. Плюс це дуже важливо, коли ми маємо конференції, присвячені сім'ї. Ми мали подібні в Хмельницькому, я знаю, так само було у Львові, у Києві, симпозіуми в справах захисту сімейних цінностей, де доповідачі мали нагоду представити як філософську, так і богословську позицію, і так само правно це ту юридичну позицію в різних питаннях, як гендеру, так і статевого виховання. І, власне, мені здається, що наша позиція, окрім спільної молитви, так, важливою є, але не боятися. Не боятися йти проти течії, тому що ми знаємо, хто з нами йде. Це перша річ. Ми знаємо, що цією істиною є Ісус Христос, в якому і об'являється істина про людину. Що нам йдеться про фундаментальні речі. Їх неможливо замовчати.
1: Дякую. Отож, триває програма «Катехиза», і сьогоднішнім катехитом у нас є священник місії «Аджентес» у Вінниці отець Олександр Кушта. Говоримо про теологію тіла. Нагадаю, що зараз можна телефонувати, є така можливість, і задавати питання отцю за темою катехизи. Наші телефони 044-577-5645, 044-577-5646. 098-650-1860, 093-272-07-45. У мене таке ще питання, отче. От у книзі «Буття» читаємо, там, здається, декілька разів це повторюється, що «І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре». Та? Тобто кожне творіння є красивим, та? На погляд Бога. І якщо ми говоримо про людину, як вінець творіння, та? Вона створена на образ і подобу Божу, ну, то вона є найкрасивішою, найгарнішою з усіх творінь Бога. От чому ж ми не добачаємо тої краси одні в одних і, знаєте, часом... А часом часто в самих собі. Той факт, наскільки розвинулася пластична хірургія і наскільки є попит на ці послуги, ну, показує, що ми не здатні побачити себе достатньо красивими. Я правильно розумію?
0: Так. Це окрім аномалії. Так, ми зараз говоримо, що аномалія, зрозуміло, це щось інакше. Так. Я думаю, що все-таки це виходить із комплексу меншої вартості, по-перше. По-друге, гедоністична ідеологія сучасного світу, окрім гендеризму, так? Бо гендеризм дуже сильно вдаряє по людяності як такої, тобто поняття людини відпадає, тільки є соціальна роль. Це теж, до речі, антигуманізм так званий. Я це називаю розлюдненість людини. Так? Тобто ми є свідками, як наприкінці ХХ століття, завдяки ідеологіям, а вони стали підставою пізніше хірургічному втручанню людини, те, що ми сьогодні називаємо культом тіла. Так? Наприкінці, як в Польщі, наприклад, говориться, але я в нас так само це вже побачив, особливо коли є там, не знаю, там на 8 березня феміністки виходять, а пізніше це LGBT прайди, де люди раптом починають говорити «моє тіло, моє діло». Це то я сам вирішую, яку вальць свого життя, я сам вирішую, ким мені бути, яку форму мати, що мені там доліпити до самого себе. Це не тільки є комплекс меншовартості. Зауважте, що це є набагато глибша проблема. Я би сказав, що це якась форма проти прометеїзму. Так, як Прометей, який вкрадав вогонь відповідь, сьогодні ми маємо другий вид цього прометеїзму, де людина намагається сама стати кувалем свого власного життя. Ну і безпосередньо ми вже зараз говоримо відносно тілесності. І, до речі, ці експерименти не завжди бувають такі файні, а досить часто вони дуже кумедними є. Пам'ятаю, свій час я був на автовокзалі, не буду говорити якого місця, щоб не образилися, з ким я говорив. Ну, я зайшов випити філіжанку кави і бачу пані, я такий був одягнутий, як завжди, в капелюсі, такий був, здається, осінній період, мені треба було їхати в інше місто, в такому плащику, який мав, бо пальто було. От, і пані мені каже, о, як ви стильно одягнуті. А я дивлюсь на пані, і, ну, мене на сміх леп, тому що їй таке враження, що її покусали всі бджоли світу. Розумієте, ну, це парадокс. Я хотів би сказати, слухайте, ви взагалі виглядаєте ще цікавіше, якщо я цікаво виглядаю. Так що, я вважаю так, що оця проблематика, я би сказав, егоїстичного сприйняття самого себе, так, так, антропоцентризму такого, так, це то не я важливий, як такий спогляд на те, що каже мені інший, так, те, що я казав про Мартина Бубера і так далі. Себто я відчуваю доцільність самого себе, приймаю себе як такого себе, так. А тут виходить навпаки, що ну, це така форма певної нездорової конкуренції, в якій людина, яка пробує доказати, довести комусь іншому, що вона є ліпшою, так? І тоді вже робиться такі гротескні форми, які перевищують навіть саму людину. І людина навіть не задумується на рахунок цього. Це втрачається поняття красоти, осмак краси.
1: Але ж це все йде, скажімо так, коріннями з дитинства. От що б ви порадили батькам, та, які бачать, що їхні діти, та підлітки, зазвичай це з підліткового віку відбувається, що вони не задоволені своєю зовнішністю, та от, ну, бачимо реклами, соціальні мережі, ну, бачимо голівудських зірок, які так виглядають, і так. От що ви порадили батькам, як їм треба виховувати, як спілкуватися зі своїми дітьми, щоб, ну, до такого не дійшло?
0: Так, обмежити кількість перебування в інтернеті підлітків. Всі тіктоки, інстаграми, тисячі фотографій світлин, як я в капцях, яка в мене запинка на голові, як я зараз стала, пізніше пішла, бо я пішов, зараз подивіться на мої м'язи і так далі. Це все пов'язано з таким, я би сказав, масмедійним нацизмом. Це перша річ. Якщо ми залишаємо дитину, підлітка на рівні залежності з от такою формою мас-медіа інтернету, про який папа Франциск сказав, про екологію інтернету, ми просто даємо дітям скальпель в руки, а особливо підліткам. Тобто оці ці комплекси, про які зараз ви говорите, дуже часто вони вже розтурхані багатьма переписами з іншими там своїми однолітками або з іншими людьми, навіть яких вони можуть і не знати, так? Тому що дуже часто це є в дописах в інстаграмі або в тіктоці, так? Ти навіть не знаєш, хто тобі це пише, чи це підліток, чи це доросла людина, яка пише, може збочинець якийсь і так далі. Пізніше вимагають, щоб виставляти ці фотки так навмисно. Пізніше ще більше це розмухуючи почуття комплексу або навпаки комплекс нарцисизму в самій дитині. Тому перше, що допомагає цій молоді, це є безпосередній приклад батьків, діалог з батьками, а не зачинені, скажімо, в своїх проблемах, бо тато працює, немає часу, щоб сісти там з сином поговорити або з донькою, так, або мама, яка там прибирає вдома, і перше, що вимагається, щоб вони були, скажімо так, порядними щодо дому, так, самої там чистоти, прибирання, готування, а щодо їхніх особистих проблем, це такий мінімалізм розмови з батьками, що це просто жах. І зрозуміло тоді, що ці афекти, які черпає тінейджер, не буде шукати їх назовні, на стороні. Якщо колись це були банди на вулиці, вуличні якісь зібрання, сьогодні ми бачимо, що діти стали, як колись в Японії сміялися, їх називали великами або кажанами, так? Тобто вони вже сиділи з інтернетом і тільки батьки приносили їжу. Сьогодні ми бачимо, що це стається реальністю у нас. І це є проблематика. Залишити дітей з мобільним телефоном або з інтернетом, який заміняє відносини, які нормально повинні мати батьки, діалог нормальний, говорити з ними своїми підлітками.
1: Угу. Дякую, отче. Ну що ж, нехай Бог дійсно допоможе кожному з нас бачити в собі та і в іншим образ Божий, та дякувати Богу за цей дар, розуміти, що це дійсно дар, ну і шанувати одне одного. Дякую вам, отче, за чудову катехизу. Нехай Бог благословляє. Це була програма «Катехиза», і нашим катехитом сьогодні був священник місії «Аджентес» у Вінниці, отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 1 липня. Сьогодні, 1 липня, Церква Східного обряду згадує святих безсрібників і чудотворців Косму і Дам'яна. Святі брати родом з Риму. Немов одна душа у двох тілах цілковито посвятили себе на службу Господу Богу. Обидва жили задля добра ближніх. Косма і Дам'ян були лікарями. Вони допомагали всім і всюди, а у винагороду за свій труд бажали лише одного – щоб хворий увірував у Христа Спасителя. Бог наділив їх даром покладання рук зцілювати хворих. При цьому брати навчали, що це Божа благодать повертає хворому здоров'я, а вони є лише посередниками цієї благодаті. Віддячити зцілений повинен був глибокою вірою і сповненням Божих заповідей. І так вони ходили від міста до міста, не минали і сіл, а що не брали грошей, то стали їх усі називати безсрібниками. Однак погані, а насамперед заздрісні лікарі звинуватили їх перед імператором Карином в тому, що вони є християнами і чарівниками. Імператор велів поставити їх перед своїм судом. На суді брати сказали, що жодні чари їм не відомі. Вони лише мають глибоку віру в Христа Спасителя і його іменем несуть поміч своїм братам. А що силу лікувати хворих отримали в дар, то й задарма лікують, надіючись, що їх заплатою буде сам Бог. А жертви поганським богам не приносили, бо є лиш один Бог, могутній і сильний, Бог християнський, творець неба і землі, якому поклоняється всяке творіння і честь воздадуть в усіх кінцях світу. Святі не злякалися жодних погроз, а Бог возвеличив їх своєю силою перед судом. Карин раптом дуже тяжко занедужав і, пізнавши в тому Божу кару, голосно заволав: «Великий Бог християнський!» І хвороба за молитвами святих безсрібників враз покинула його. Імператор за волею всього народу відпустив їх на волю з почестю, а святі брати пішли собі далі, чинячи добро і навертаючи до Бога. Та заздрість людська темна, як ніч, і на все готова. Один лікар, у якого вони навчалися, позаздрив їм, що їх усі величають, називають своїми добродіями і, вдаючи щиру приязнь, запросив їх піти разом у гори збирати цілюще зілля. Святі Косма та Дам'ян послухали свого вчителя, та заздрісник убив їх посеред лісу, а тіла сховав у гущавині. Сталося це близько 286 року. Почитання святих безсрібників поширилося у цілій церкві. Папа Фелікс III на честь святих безсрібників Косми і Дам'яна побудував у Римі величну церкву, де спочили їх мощі. Частину тих мощей було перенесено до Франції, де вони прославилися багатьма чудами. На 7-му Вселенському соборі в Нікеї 787 року були виголошені всі чуда, якими Господь прославив святих мучеників.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає, вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас на програму «Розмови з Розарієм», яка відбудеться у вівторок 30 червня о 21 годині. В останній день місяця червня, який особливо присвячений Церквою Найсвятішому Серцю нашого Господа Ісуса Христа, вірні Його наказу. «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Подивімося на Його серце очима Марії в контексті скорботних таємниць Святого Розарію. Молімось у духовному супроводі отця Флоріана Кравенського за роздумами видатного богослова 20-го століття святого Йоанна Павла ІІ про найсвятіше серце Ісуса. Не пропустіть 30 червня о 21-й годині у прямому ефірі «Розмови з Розарієм». Єднаймось у молитві разом.
6: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям, Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, святіший отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте.
8: Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
9: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.